0: Aici Radio Someș. Ora exactă. A fost ora 6.
1: Orum o purtat câte țara lung și lat, dor și dor cu mine călător.
2: Sunt Alexandru Uiuiu și vă invit în fiecare zi să fim călători prin Ardeal. Numai ce treci dealul târgului, pe drumul de la Bistrița înspre Năsăud, și dincolo de pădurea de pe coamă, ți se arată vatra satului Dumitra, unde se află primăria comunei, de care mai țin satele Cepari și Tărpiu. Pare că drumul acesta este chiar linia dintre cele două orașe din denumirea județului, Bistrița-Năsăud, care coboară de sub vechea cetate de pe deal și este un drum care te duce adânc în istorie, pentru că nu mai ajuns în Dumitra și ești întâmpinat de semețul turn al slăninilor și de biserica străveche, la început catolică, apoi evanghelică, azi ortodoxă, cu hramul sfinților Petru și Pavel. Despre turnul slăninilor se spune că, în cazul invaziilor, de aici se trimiteau semnale care se vedeau chiar și de la cetatea Ciceului, aflată la mare depărtare, și dincolo de a fi un loc unde sașii își păstrau cele ale porcului și mai ales slănina ștampilată cu boia, avea și funcțiuni strategice. Biserica din Dumitra a fost construită pe la 1500 și este o ilustrare arhitectonică a stilului gotic. Ea a cunoscut multe dintre formele creștinismului, rămânând un cuib de credință liniștită și smerită, menită să fie de folos lui Dumnezeu și oamenilor.
3: Sunt preotul Marius Moldovan, paroh al parohiei ortodoxe Dumitra. Localitatea Dumitra este așezată între localitățile Năsăud și Bistrița, într-o depresiune minunată înconjurată de dealuri rotnice. Până la jumătatea secolului trecut, Dumitra era locuită de sași, iar odată cu plecarea lor în Germania și Austria, localitatea a fost populată de români harnici și curajoși, veniți din diferite localități ale județului și nu numai. În mijlocul comunei, pe o colină se află biserica, o construcție monumentală ridicată de sași între 1890 și 1899, într-un stil neogotic impresionant. Astăzi, biserica aparține românilor ortodoxi, fiind cumpărată de la cultul evanghelic după plecarea sașilor. Lângă biserică se află impunătorul turn al slăninilor, care veghează localitatea din anul 1488. La început a fost un turn de apărare, apoi a fost întrebuințat de sași pentru a-și păstra slănina. Astăzi este un turn clopotniță care ne cheamă și ne adună în casa lui Dumnezeu. Biserica și turnul sunt cele mai importante obiective ale localității Dumitra.
2: La Cepari, arheologii au descoperit morminte celtice, semn că aici nu numai dacii au găsit locurile prielnice, mănoase și bogate. Mai târziu, sașii au construit o biserică impunătoare cu ziduri de incintă, care merită să fie văzută. La Tărpiu, biserica evanghelică luterană a fost donată pe la mijlocul secolului 20 ortodoxilor și recent ea a fost renovată și reprezintă o bijuterie arhitectonică. Comuna Dumitra este o adevărată vatră de istorie veche, dar nu îi lipsesc realizările zilelor noastre. Se spune că dacă mănânci un măr pe zi, doctorul este ținut departe de casă și numai așa poate fi. În acest caz, prin întinsele livezi pomicole, comuna Dumitra este și un rezervor de sănătate și bună dispoziție pentru cei care doresc mâncare sănătoasă și trai bun. Lacurile amenajate în livezi, pline cu pești, sunt și ele o invitație pentru reconfortare și hrană sănătoasă. Ansamblul folcloric al comunei poate oricând oferi un spectacol de dansuri și cântece tradiționale din zonă. Drumurile de hotar sunt asfaltate și permit ușor accesul spre peisaje care deschid zarea până în cele mai albastre depărtări. Având în apropiere orașul reședință de județ Bistrița, comuna Dumitra se oferă ca un domeniu de drumeție foarte ușor accesibil. istorie veche și patrimoniu, tradiții, mâncare sănătoasă, pensiuni și cabane în locuri pitorești, oameni primitori. Pe toate, pe toate le găsiți aici, așa că nu întârziați să vizitați Dumitra, Cepariul și Tărpiul, comuna Dumitra. Ei, dragii noștri, am mai încheiat o călătorie prin Ardeal și Radio Someș își duce mai departe menirea de a păstra vii și a pune în valoare istoria, tradițiile și folclorul. Vă îmbiem să vă bucurați de aer curat, peisaje minunate și oportunități turistice. Așadar, vă invităm să porniți în libertate la drum, spre inima Transilvaniei.
0: Ascultă Radio Someș, un radio pentru sufletul românilor.

0: așa.
1: Cumperi dedicații de pe Radio Someș și ești automat înscris în tombola unde poți câștiga un tractor Macao. Mare extragere pe 24 decembrie în ajunul Crăciunului.

Radio Someș, oriunde și online, să te simți ca la tine acasă.

Dacă ți-e dor de cei dragi, intră pe Radio Someș, cumperi dedicații și ești automat înscris în tombola unde poți câștiga un tractor Macao, marea extragere pe 24 decembrie în ajunul Crăciunului.

Intră pe radiosomeș.ro, secțiunea dedicații, cumpără dedicații muzicale și poți câștiga un tractor Macao la mare extragere care va avea loc pe 24 decembrie în ajunul Crăciunului, doar pe Radio Someș.

0: Aici Radio Someș. Ora exactă. A fost ora 7.
1: Cafeneaua de mentă. Bună dispoziție și glume cu mult zaț.
2: Bună dimineața și bine v-am regăsit, stimați ascultători ai familiei Radio Someș. Bună dimineața, fetelor!
3: Bună dimineața!
2: Vai de mine!
3: Dacă nu v-ați trezit!
2: Vai de mine!
4: Ți-a plăcut?
2: Vorbiți tu mai încet.
3: Dar nu vezi cum e?
4: Da, dar tu cum strici?
2: Sunteți puse pe scandal, ce aveți?
3: Ce scandal aș face?
2: Aveți ne...
3: Dar nu cu Ralu. Știu eu cu cine.
2: Da, cu Ralu n-ai ce face sau de ce?
3: Nu de aia.
2: Imediat o dobori.
3: Ralu fac altele. Dar nu scandal.
4: Facem alte nebunii.
2: Vai de mine. Ce faci, Ioana?
3: Bine, mulțumesc! Încă am venit un pic.
2: Ai fost ieri.
3: Am venit acasă.
2: Ai fost
3: ieri. Eu chiar sunt Oaia Neagră, Radio Someș.
2: Ai fost ieri în județul Blaj?
3: Nu, am fost în județul...
2: În județul Alba, Alba. Pardon, doamne, în județul Blaj.
3: Așa trebuie.
2: În județul Alba.
4: Așa trebuie. Ce o greșeală.
2: În zona Blajului,
3: am fost trebuie. Când întrebam eu unde e, nu știu ce comună e, că nu știu nimic. Atât. Toate se întorc pe trică, uite, chiar și după o vreme lungă.
4: Karma e reală.
2: Zici că am fost doamna Emilia Bubulac. Asta era o veche realizatoare de TV, s-a dus în eternitate, săraca. Și... eram tot la fel la un eveniment, cred că la niște filmări, dar mai cu multă vreme în urmă. Și a zis și ea, săraca, vine un ansamblu din județul Turda. Am fost și eu județul Blaj.
3: Am fost, măi. Am fost și mi-a plăcut foarte tare. Bine, da? Eu am rude în Alba, da. Sora mea a locuit în Alba înainte să plece.
2: Neamuri peste tot, oameni buni.
3: S-a dezvoltat, acum n-am mai fost de anul trecut, de 1 decembrie, ori am fost eu sau cu 2 ani acolo, în fine. Dar n-am bătut așa județul neapărat la pas, dar s-a dezvoltat foarte mult în ultimii ani, sincer.
2: Da, deci da. Blajul e frumos, e un orășel
3: cochet. Și Blajul îmi place și județul, pe unde am fost, am fost la Șona, am fost la Jidvei. Ce?
2: Băgat un pahar.
3: Păi nu, că dacă
4: ai
3: nu m-a servit nimeni...
4: Nu ți s-a oferit.
3: Domnule primar!
2: Să-l
3: tu, ca să nu zic eu.
2: Cum, băi, deci chiar nu te-au servit cu un pahar? N-au zis, doamna Ioana, ați venit la Jidvei, vă rog să probăliți.
4: Păi stai că poate
3: nu, doamna
4: știau
3: Ioana,
4: că
3: nebunesc. Dacă îmi ziceau doamna Ioana, sigur nu stăteam la pahar.
2: Ioniță.
3: Ioana, auzi? Nu, dar cred că m-o fi văzut așa foarte serioasă, știi ce zic, așa, cum nu sunt în matinal de obicei.
2: Conciul ăsta te-ai
3: dus. Nu cu conciul, că m-am dus cu pletele în vânt, cu zulufii.
4: Conciul ăsta.
3: Hai, așa. Și cu mașina, nu m-au întrebat.
2: Nu.
4: Păi știau că e cu mașină, cum să-i ofere.
3: Vai, dar mă duc acum,
2: da, cum, da, cu grijă.
3: Eu ar fi trebuit să stau acolo peste noapte, dar mă rog, niște
4: acum,
3: chestiuni.
4: Acum la pachet puteau să-ți dea.
3: De decajamente.
2: La Jidvei vreau să stai?
3: Nu, acolo în zonă, la Blaj m-aș fi cazat, cred. Așa, dar data viitoare când merg, o să stau peste noapte și chiar o să...
2: Vă așteaptă la pahare?
3: Nu, așteptați-mă!
2: 40 de mucenici? Ați cuminți?
3: Care mucenici.
2: Problemele ei.
3: Da. Păi na, ce să mergi la Jidvei și nu bei un par de vin? Da, mi-a plăcut. Sunt dezvoltate comunele. Lumea
2: domnul
3: este...
2: Nelu este pamflet.
3: Nu, da.
2: Nu?
3: Totdeauna zic așa. Zice
2: nu-i
3: câteodată.
2: Pamflet.
3: Dar serios, acolo în matina... Așa ne pune.
4: Producție.
3: Asta este rolul meu, tata.
2: Domnul director.
3: Nu, că nu-l fac, pentru că poate se mai văd prin oraș și cine nu... Cineva de la producție pe care nu-l cunoaște. Ilie, nu știu, Sfântul Ilie. I don't know, păi nu-l cunoaște.
4: Domnul Ilie.
3: Da, domnul Ilie, I don't know, ceva.
2: Hai de mine, hackerul.
3: Da.
2: Da.
3: Mi-a plăcut să știi, e frumos și județul, arată foarte bine comunele pe acolo, sincer, dezvoltate.
2: La Mică Salsa ai fost?
3: Nu am ajuns.
2: N-ai ajuns la Mică Salsa?
3: Astăzi ar fi trebuit, dar uite, am venit.
2: Păi, ăsta, Blajă, am venit aici.
3: Dar e Mică Salsa sau Mică Salsa?
2: Nu știu.
3: E Mică Salsa.
2: Mică Salsa.
4: Acolo trebuie să ne trimiți pe amândouă pe teren, că eu cred că și băieții și bărbații sunt pe măsură în Blaj. și nu numai în Alba.
2: Ce credeți că sunt nepoții lui Avram Iancu?
3: Lasă că am văzut eu niște creaturi, Alu, ai dreptate.
4: N-aveți? N-aveți?
3: Mergem.
4: Ai văzut?
2: Un pic nu le poți trimite, stimați ascultători. Un pic nu le poți slobozi din lanț.
3: Că ea le văd cu ochii. Vă dați seama ce grav. Nu, Ralu?
2: Cum zicea jurnalistul cu ochelari, mă urmăriți cu ochii minții.
3: Da. Cum, Condurățeanu.
2: Condurățeanu, da. Așa. Da. Bun, dragii noștri, fetele au fost, adică fetele, fata a fost prin județul Alba. Le-ai spus la primar de Puntea, le-ai povestit de Puntea, de marele nostru simpozion pe care îl organizăm în noiembrie.
3: Am povestit unde am avut spațiu, pentru că sunt și ocupați și am povestit foarte multe și da.
2: Deci să nu uitați, oameni buni, atât de important este acest simpozion pe care îl organizăm, de nu vă vine să credeți. Deci luna noiembrie, Puntea, județul Cluj, colocviul și simpozionul care adună la oaltă toate administrațiile publice locale. Și asta, repet, nu pentru că, vai de mine, nimeni nu a făcut turism până acum. Nu, turism s-a făcut, însă de multe ori s-a făcut separat, fiecare pe tarlaua lui. Ei, ce ne dorim noi prin acest simpozion? Să facem cu toții turism unitar, să se meargă toată lumea într-o direcție. Și am spus-o și o să spun de fiecare dată, ca să nu se înțeleagă greșit, că domnule, acum ăștia de la Radio Sommer se pricep ei și la turism. Nu, vor fi specialiștii din turism care vor vorbi la acest simpozion. Vor fi cei de la ADR, vor fi cei de la minister, vor fi cei din străinătate care vor veni și, bineînțeles, și unii din țară care au exemple de bune practici. Deci, zic eu și nu exagerez deloc, cred că este cea mai importantă întâlnire a acestui an și a toamnei până la urmă pentru administrațiile publice locale din Transilvania. De-abia aștept, sincer.
3: Așa, iarăși vor mai avea posibilitatea cu toții să discute între ei.
2: Sigur să găsească, că da, să nu se cunoască, știu, da,
3: să se cunoască, să lege, poate, cu siguranță anumite cumva legături, da, evident.
2: Sigur.
3: Și am mai vrut să mai zic ceva și era important. Da, și după toate astea, adică așa, va fi o atmosferă așa relaxată, cu workshop-uri, cu,
2: da,
3: cu cafea, cu chestii de genul, da. Așa, și după toate astea va fi un regal folcloric cu tot felul de artiști din folclor.
2: Acolo ne pricepem noi, să știți. Noi acolo ne băgăm.
3: Acolo intervenim noi.
4: Se va lăsa, exact, și cu petrecere, e vorba aia.
2: Bun. Hai să vă spun repede, fetelor, ce s-a întâmplat de-a lungul timpului în 10 septembrie. Ia să vedem ce evenimente importante. Pa, Ioana, stați că ea se duce, oameni buni. Atât a fost, la revedere.
4: Până vorbești tu, se întoarce.
2: Da. Hai să vedem, găsim noi ceva interesant pe aici.
4: Simon,
2: da, uite.
4: Da.
2: Stai cu minte, Simon, că nici nu știi cum se pronunță numele, te-a pus să ne-l
4: Bolivar.
2: Spui. 1960, la Jocurile Olimpice de la Roma, Yolanda Balas, supranumită de gaz de la Grande Bionda, a sărit 1,85 m și a câștigat medalia olimpică de aur la o diferență de 14 cm de următoarea clasată. În total, România a obținut atunci 10 medalii, 3 de aur, una de argint și una de bronz. Foarte, foarte tare. 1964, prima audiție în țară a poemului simfonic Vox Maris de George Enescu, interpretat de Orchestra Simfonică a Radio-Televiziunii Române, dirijată de Iosif Conta. Așa, 1967, Gibraltarul votează să rămână o dependență britanică în loc să devină o parte a Spaniei. Ce ziceți voi, ați văzut? Deci n-au vrut ei să fie cu spaniolii.
3: Dar acum cum sunt? Numai un pic, acum sunt cu spaniolii. Cum sunt acum?
4: Eu știu că sunt cu spaniolii.
3: Da, sunt cu spanioli acum,
4: eu
3: știu, da, că așa sunt.
2: Păi, acum da, dar atunci nu.
3: Atunci nu, vezi?
4: Păi nici catalanii nu vreau cu spaniolii. Despre
2: nu
4: ce
2: mai vrea nimeni cu ei. 1974, Guinea-Bissau își câștiga independența față de Portugalia. În 1989, în urma coliziunii cu un convoi bulgăresc de barje, nava Mogoșoaia se scufundă în apropiere de Galați. Catastrofa s-a soldat cu 215 victime. Nasol. În 2003, România pierdea calificarea la campionatul european după un 2-2 cu Danemarca la Copenhaga. Și cam atât. Nașteri de lungul timpului, dragii noștri, ia să vedem ce găsim noi interesant pentru dumneavoastră. În 1930 venea pe lume Tudor Popescu, scriitor și dramaturg. Cornel Rusu, jucător român de polo, se năștea în 1944.
4: Martin Jurchescu, matematician român, membru al Academiei Române, 1927.
2: 1962, Vasile Drăgănel, general major de poliție, ministru de interne în Republica Moldova.
4: Karl Lagerfeld, creator de modă german, 1933.
2: Noastră. Da, bineînțeles, acolo le place fetelor.
3: Mi-a plăcut așa ca personaj, cum arăta și cum se îmbrăca mereu cu cămașa albă, cravata neagră și costumul negru și coada aia. Chiar personaj fain.
4: Era așa,
2: mamă,
4: da, o prezență.
2: Te-ai scris cu totul.
3: Bambam, normal. Deci... au unii așa niște, nu știu, niște ștampile, deși nu sună fain ștampilă. În sensul foarte bun. Îi recunoști, sunt recognoscibili după anumite tipare. Și ăsta chiar avea
4: o aură.
3: Acel vestimentar și avea energie bună. Eu, energia lui bună, eu simțeam așa prin poze și etc. Și din păcate unora nu le pot simți nici măcar.
2: Da.
4: Cu Chanel-ul era el, nu? Chanel.
2: Ce Chanel? Păi el avea firma lui, nu. Karl Lagerfeld.
4: Dar și cu Chanel avusese ceva la un moment dat.
3: Păi ceva... Coroborări.
2: În 1964 se năștea Cristian Pațurcă, băi. Îl știți pe Cristian Pațurcă?
3: Nu, acum încercam să-l vizualizez numele, da. Și nu...
4: Pe Pițurcă, poate.
2: Pațurcă, măi, cu imnul Golanilor.
4: Aaaa.

0: Băi, tare rău de tot.
1: Da.
0: Decât comunist. Foarte, foarte tare, Cristian Pațurcă. Așa măcar două, trei versuri să ascultăm și noi din acest imn al golanilor. Și în 1982 se năștea Nicoleta Lefter, actriță româncă. Trebuie să pomenim și de unul dintre cei mai mari români care s-a ridicat la cer, din păcate, în data de 10 septembrie 1872, Avram Iancu, conducătorul Revoluției de la 1848-1849 din Transilvania. Deci se ridica la cer, îl omagiem astăzi pe Avram Iancu. Totul că el a murit de tânăr, la câți ani? 50-60 de ani, ceva de genul. Arăta, zici că avea 80. M-am uitat la o fotografie cu el, serios, dacă
1: serios?
0: Nu. Căutați,
1: dar ce preocupări are el, auzi, cum am uitat la o fotografie, da,
2: de ce a
1: murit? Seara înainte de culcare, nu mă întreb.
2: Sau ce cazuri a avut vorba aia?
0: Păi,
1: nu aceleași ca Eminescu.
0: O cam luase puțin cu alcoolul, cu altele, din păcate. Bun, dragii noștri, ca și sărbători, este ziua copilului în Honduras și ziua schimbului de idei. Mai avem oare și altceva, că n-aș vrea să ratez? Ziralul, n-ai deschis pe acolo, ia să vedem. Nu mai avem, atât.
2: Nu mai avem, atât avem.
0: Atât avem, bun. Ne-am întârziat tare rău de tot, dăm drumul muzicii pe Radu Lazar, îl ascultăm și avem niște știri pentru voi. Nu mai rămâneți în familia Someș să vedeți dumneavoastră. Până atunci, vă spunem încă o dată.

0: De 100 de ani am creat utilaje pentru lucrul în natură, cu performanță și calitate legendare. Pentru cei care nu se tem de nicio provocare. Pentru oameni ca tine, care lucrează ca un profesionist, cu inimă și suflet. Descoperă ofertele de sezon la distribuitori autorizați Stihl și pe stihl.ro. Alegeți utilajul potrivit și începe lucrările în stil profesionist. Creat pentru natură. Tradiție din 1926. Stihl.
1: Vino în magazinele Dynamic Tools Bistrița, industriei numărul 3, Beclean, Ilva Mică, Năsăud, dar și în noua locație Big Store Cluj, pe strada Fabricii de Zahăr, numărul 166, unde te așteptăm cu promoții avantajoase, gamă variată de produse și servicii profesionist.
2: Noi promoții la utilaje Macao, mini-excavator de 1,6 tone la 6.200 euro și excavator de 2,6 tone la 15.700 euro. Toate

0: Coară și Bistrița. Te invităm să testezi cele mai noi modele. Intră acum pe www.rubin.ro și vezi cele mai noi oferte. Organizează-ți nunta în stil tradițional autentic și Radio Someș te premiază. Călăreți, stegari, costume populare, muzică autentică, ca pe vremuri. Dacă respecti tradiția și îți organizezi astfel nunta, contactează-ne pe WhatsApp la 0724212500 și noi venim, filmăm cu drone și pe lângă o amintire frumoasă, în plus oferim mirilor un premiu. Radio Someș premiază tradiția.
1: Lângă aeroportul internațional Maramureș te așteaptă Airport Hotel, locul unde confortul, eleganța și ospitalitatea se întâlnesc. Camere excelent amenajate, restaurant à la carte, o sală de conferințe și o sală de evenimente elegantă, perfectă pentru nunți, aniversări și momente speciale. Pentru rezervări și informații sună la 0740-333-074. Airport Hotel, aproape de aeroport, aproape de confort. 0740-333-074.
2: Reclama este sufletul comerțului. Cereți oferta pe redacția @radiosomes.ro.
3: Cu Macon de construiești, un Duster nou cadou primești. Macon te invită la Super Tombola anului. În perioada 20 aprilie 4 decembrie 2026, la fiecare 1000 de lei achiziții, primești un talon de participare. Iar extragerea finală va fi pe 10 decembrie. Parteneri campanie: Xela, Caparol, Richips, Ceresit, Baumit, Isomat, Rockwool, Hirsch, Poroțel, Bramac, Thermosystem. Regulamentul campaniei îl găsești pe www.ma-con.ro. Macon, soluții constructive.
0: Alătură-te echipei Leoni. Suntem în căutare de noi colegi. Asigurăm un pachet salarial, prime de sărbători, bonusuri pentru rezultate și transport gratuit. Răsplătim fiecare efort și te susținem în parcursul tău profesional. Îți oferim pregătire și un mediu de lucru la standarde germane. Îți oferim posibilitatea de a lucra la Leoni, unul dintre cei mai mari producători de cablaje auto din lume. Sună la 0751 257 671 sau 0751 129 346 și hai în echipa noastră.
4: Bună dimineața, Geo!
5: Ehe, că ai adus vorba, chiar că e o bună dimineața. Mă trezesc bine dispus de când lumina îmi trece prin ferestră Geoplast. Deschid ochii și îmi zic, măi să fie, asta e chiar casa mea? Ce tâmplărie, ce balustradă, ce pereți, ce ușă la bucătărie, dar ce ușă la garaj.
4: Dar ce mare te dai! Să fie al naibii ăla care ți mai dă bună dimineața!
6: Există două tipuri de oameni, cei care se trezesc morocănoși și cei care au ales Geoplast. Pentru satisfacția ta și a căminului tău, mergi pe a doua variantă. Verifică ofertele pe geoplast.ro. Geoplast. Servicii de durată.
0: Doc Protect, partenerul de încredere în arhivarea documentelor tale. Ești o instituție, primărie sau companie care are nevoie de arhivare fizică, digitală, distrugere, securizată sau depozitare? Doc Protect, companie securizată din grupul Trezoreria Documentelor, formată din profesioniști cu experiență.

0: Cafeneaua dementă. Bună dispoziție și glume cu mult zaț.
1: Evident că am revenit alături de dumneavoastră și din nou vă spunem neața bună, fetelor, ce faceți?
2: Good morning.
3: Nu-l mai pot auzi.
1: De ce? Cu fetelor.
3: Hai să vorbesc eu ca băieții, dar mi-mi place cum vorbesc băieții ăștia de 20 și 30 de ani.
1: Tu n-ai fost ieri, Ioana, pentru că ieri a fost ziua internațională a frumuseții.
3: Da?
1: Oh. Da, și tu trebuia să vii să le spui aia ta.
3: Eu am fost într-un județ frumos.
1: Să nu te aud pe la simpozionul nostru Puntea că mergi pe acolo cu bună dimineața și cu bună seara frumoșilor.
3: Dar cu pirsul pot să mă duc, apropo că v-am auzit.
2: Am fost pe fază ieri.
3: Păi cum să nu? Dar cu tatuajul nou pe care mi-l fac pot să mă duc.
1: Ce faci?
2: Ne facem un nou tatuaj.
1: Domnul director,
3: chiar
1: știe?
3: Așa. Da, să mă plătească dacă vrea și nu mi-l fac. Dacă mă plătește. No, haideți.
1: Voi singurul dați? Lucru ce mai aveți voie să vă tatuați e sigla Radio Someș. Sigur. Sau să vă scrieți, nu știu, cumva site-ul pe voi pe...
3: Aia știu eu unde eu pot să o pun, sigla Radio Someș. No. Am eu un loc, dar nu pot să spun.
1: Și să scrii de desubt oriunde împreună.
3: Nu, să fiu călător prin Ardeal.
1: Muzica care îți aduce cheful.
3: No, eu
1: păi nu, noi avem și un jingle. Și ai putea să îți scri, deci să-ți pui pe spate sigla. Pe la mijlocul spatelui, așa, să-ți pui sigla. Și de sub să scrii motoul acela, jingle-ul. Pofta ta de viață.
2: Ce idee are omul acesta?
3: Bine,
2: la
3: și
2: prima
3: de,
2: ora dimineții.
3: Cu cel dintre omoplast ce fac?
1: Îl las acolo, ce
3: păi
1: scrie?
3: Păi nu merg împreună, nu știu.
1: Dar acolo ce scrie? Pe ăla ce scrie? Că nu mai știu.
3: Ăla este Hamza Hayan, mâna binecuvântării, și scrie în franceză toujours Horia.
1: A, pe
3: da, Horia, fiul meu, nu m-aș ta, Doamne ferești!
2: Stai ce s-a stup după, cum s-ar spune.
3: Da, nu aș face din asta. Adică niciodată n-am fost atât de ahtiată după cineva că să mă tatuez.
1: Văzusem într-o zi o glumă pe internet cu unul care avea scris pe mână Maria, știi, și s-a despărțit de Maria. Și acum nu știa cum să... Da, cum să o dreacă, eu putea să taie nici cu pixul, nici să astea. Și așa i-a scris în față primăria. Primaria. Da. Și-a făcut și clădirea de desubt.
3: Bine, nu mai bine și scotea cu laser și...
2: Dar se poate scoate ușor.
3: Da, câteva ședințe.
2: Păi
3: nu
2: stai,
3: e așa ușor.
2: Dar tu ai impresia că nu o să fie primar tatuați sau cum?
3: Ba da, sunt.
2: Ce, numai noi
1: cine?
2: Două suntem? Sau sunt.
1: Cine?
3: Eu am văzut cu ochii mei, nu o să dau nume acum.
1: Vai de mine.
3: Cum să dau nume?
1: Deci ai văzut cu ochii tăi un primar tatuat?
3: Nu,
1: unde?
3: Nu, câțiva. Prin județele astea, mai destupate la minte, vorba la bună.
2: Mai deschise.
1: De unde?
3: No, bine, pe
1: or să vină la Puntea.
3: Cu
2: siguranță,
3: primarii
2: din Ardeal.
3: Toți primarii vor veni.
1: Poftiți?
3: Toți primarii vor veni. Și nu numai din Ardeal.
1: Să știți că da... Puntea,
3: că Maramureșul,
1: Puntea.
3: Nu toată, tot Maramureșul
2: nu
3: din Ardeal.
2: Ardeal.
3: Nu? Că am
2: ne-au
3: discutat
2: mai
3: despre asta.
1: Transilvania, măi, Transilvania. Din toată Transilvania.
3: Vezi că le enervăm că el e cu județele, cu zone.
2: Cu rău, geografia.
3: Cu... O, nu mă, un pic deja, uite, eu crescut. Lasă,
2: e cu harta.
3: Te rog, lasă-l, nu mi-l enervați. Că...
1: Deci, da, oameni buni, evenimentul Puntea, cel care reunește toate administrațiile publice locale în luna noiembrie. Deci, în luna noiembrie, la Cluj, vor fi prezente toate administrațiile publice locale, inclusiv cele centrale, vor fi prezente alături de noi pentru că este cel mai important simpozion pe care îl vor avea administrațiile, în care vorbim și despre proiectele viitoare cu specialiști, evident, și despre turism, tot cu specialiști, despre cum să ne unim în acest turism, nu noi cu dumneavoastră, noastră comunitățile, mai mult și să găsiți cele mai bune metode pentru a dezvolta această latură, pentru că, iată, s-a asfaltat, s-a făcut apă canal. Însă, discutasem inclusiv cu președintele Consiliului Județean Maramureș, da, unde bubuia turismul, scade numărul turiștilor și atunci, iată, trebuie identificate soluții. Și vă dați seama că dacă a scăzut în județul Maramureș, e clar că peste tot, peste tot scade. Noi considerăm că acesta este viitorul. Evident, după dezvoltarea comunităților, trebuie să ne îndreptăm înspre turism. Așadar, Puntea! Puntea se numește simpozionul pe care îl organizăm în luna noiembrie la Cluj. Bun, până una alta.
2: Avem știri.
1: Ai ce știri am...
3: Eu nu știu ce mi s-a întâmplat cu computerul, dar s-a...
1: Pentru că nu mi-ai stricat calculatorul.
3: Păi nu, eu vreau unul de la cu măr, că știți că se fac mărul la mușcată, nu puteți să...
2: Vai, ce faine sunt alea, Petrică, am putea faine să avem fiecare unul din...
3: Ca și telefoanele,
2: da,
3: de
2: exact,
3: fapt,
2: știi? Laptopul de serviciu...
1: Aveți dreptate, eu nu am puteți acasă, cumpăra și să aveți.
3: Da, eu am o tabletă, dar vreau, da, și un...
1: Mai folosește-o.
3: Da. Aici? Da, ce-i drept.
1: Cine te oprește? Te-a oprit cineva? Am spus noi, Ioana, nu-ți folosi lucrurile personale în interes de serviciu.
2: Care era primăria aia care cumpărase iPhone-uri de ultimă?
3: Bine, Tarna Mare,
2: așa.
1: Dar tot despre o primărie vorbim și acum. Potrivit unui raport al Curții de Conturi, primăria Urmeniști din Bistrița Năsăud a plătit ilegal, în plus la salariile angajaților, peste 121.000 de lei. Auditorii au cerut recuperarea sumelor primite în plus de la angajați, iar instanța le-a dat dreptate, însă aceștia n-au scos vreun ban din buzunare. Acum mai bine de 5 ani, Curtea de Conturi a constatat că salariile a 5 angajați din primăria Urmeniș erau peste norma legală și anume depășeau nivelul indemnizației cuvenite funcției de viceprimar al comunei stabilită la acea dată în valoare de 6.000 de lei. Practic, 5 angajați ajunseseră cu tot cu sporuri să încaseze mai mult decât viceprimarul comunei. De asemenea, auditorii Curții de Conturi au constatat și că leafa primarului, Mr. Proper, și a viceprimarului s-au dat bani în plus la salariu. Evident, cum îi place primarului, da, de acolo, nelegal. S-a plătit eronat indemnizația lunară pe perioada derulării proiectelor finanțate din fonduri europene, aceasta fiind majorată nelegal cu un procent de 25%, suma maximă fiind de 20%. Banu, domnule, mă, primar, zice că e ochiul dracului.
3: Hai mă, că e generos primarul cu angajații, ce aveți? Ce aveți, măi?
2: Cine nu s-ar bucura să primească
3: în plus? De ce s-au luat de el, măi?
2: Cine nu s-ar bucura să primească? El s-a gândit la angajații lui, nu?
1: Da, păi sigur, săracul de el, săracul.
2: S-a gândit și la el.
1: Oare s-a gândit și atunci când a pus numere false pe mașină, tot la angajați? A? Da?
2: Acum de ce să dezgropăm morții? Că toți greșim în viața asta.
1: Apropo de morți,
3: mai ales intenționat.
1: Aici vorbim și de oile morte. Când vorbim de morți,
3: a? Asta n-am prins-o.
2: Da, a fost acum un an, cred, și ceva.
3: Ce anume?
2: Povestea cu oile morte.
3: Nu, fără animale și din astea, că nu-mi plac. Mie nu-mi plac astea.
1: Pot să-i dedic și o piesă lui Mr. Proper?
3: Alias?
2: O să-i o dedici oricum, de ce să...

0: Era bună la de luni.
1: Nu uita în gulă, nu?
2: Ăla are el, nu te teme. No, Mr. Proper.
1: Cum stăm cu apa la urmeniș, că...
2: Păi, după...
1: S-o gătai iară?
2: Acum nu vreau să fiu, că mai am ceva pe limbă, dar nu vreau să spun. Știi tu că erau niște vorbe cu... Spui câte un nume și o tragi. În fine, da.
0: Cum? De înapoi.
2: Lăsați.
0: De înapoi, de înapoi.
2: Nu vreau să fiu chiar atât de...
0: Dă motoreta tractorului înapoi, să vedem.
2: Nu vreau să fiu chiar atât de deștept, cum îmi spune el. Nu vreau să fiu chiar atât de deștept, mai Mr. Brapar. Pa, pa, pa, pa. Da, asta e, asta se întâmplă când nu ești suficient de deștept, faci gafe de, de genul acesta și îi bagi și pe alții
1: n-are
2: în ele.
1: Sens. Deci Petrica are o problemă cu toți cei care fac ilegalități, mai ales dacă sunt într-o funcție. Uită-te tu la el, e schimbat la față,
0: e transfigurat.
2: Și ca să nu credeți că am o singură problemă cu Mr. Proper.
0: Ai mai multe.
2: Primar Mureș

0: Bugetul Mureș, cu concluzii îngrijorătoare pentru bugetul local. Instituția de control a acordat o opinie contrară pentru situațiile financiare consolidate ale comunei aferente anului 2025, cel mai sever verdict pe care îl poate da un audit, însemnând că actele financiare depuse de primărie nu oferă o imagine reală și corectă a banilor cheltuiți. Domnule primar din Valea Largă a județului Mureș, auditul a vizat atât primăria cât și instituția subordonată, în speță școala gimnazială Valea Largă, iar rezultatele arată și acolo o serie de nereguli, de la salarii acordate fără temei legal până la bunuri scoase din evidența contabilă fără aprobările necesare. Bravo, domnilor! Bravo! Felicitări, Valea Largă! Felicitări, urmeniști, doi oameni de bază și de vază.
1: De bază. Și stați că o să mai aflăm. Mai sigur cineva a mai făcut ceva, nu doar
0: deci
1: cei
0: doi. Deci
1: cele
0: mai grave probleme identificate la Valea Largă țin de banii din salarii. Astfel, unor funcționari publici angajați contractuali li s-a acordat în 2025 un spor pentru condiții periculoase și vătămătoare de muncă, deși primăria nu deținea documente care să ateste aceste condiții și că există locurile de muncă respective. Suma acordată ilegal, 101.000 de lei, din care aproape 99.000 reprezintă salarii brute plătite necuvenit, restul fiind contribuții aferente. Doamne ajută! Doamne ajută! Banii publici s-au dus și pe servicii de telefonie mobilă și internet nejustificate, pentru care s-au plătit facturi peste plafonul ilegal pentru echipamente care nici măcar n-au fost puse în funcțiune. Nu mult, 47.000 de lei. Și pe când vă aud că n-aveți 3 lei să faceți cine știe ce, mergeți și lăsați-mă. Toți când mergi, vai, noi n-am reușit să facem aia că suntem comuna amărâtă. Du-te! Sunteți comuna amărâtă? Dar când faceți combinațiile, că astea-s ciubucărel și combinații, nu altceva, când le faceți astea, nu mai sunteți comune amărâte, a? Noi n-am, vai, suntem, nu reușim, nu se poate, vai, n-am, de-abia avem bani de salarii. Du-te! Și când vă puneți plusuri la salarii și peste norma justificată, atunci nu sunteți amărâți. Mergeți! Vai, că nu mai... M-am enervat un pic.
1: Uite,
2: mai mult, te-ai și roșit.
0: Cred că un pic m-am enervat. Dăm drumul la un proverb cu Iuiu.
1: Da, hai să ne relaxăm.
0: El mă relaxează și mă calmează. Mulțumesc, Alexandru. Neața!
3: Dă-i, Doamne, românului mintea de pe urmă. Proverbe în actualitate.
4: Răzbunarea e arma prostului, se spune pe la noi. Dar lucrurile sunt complicate aici, pentru că prost, neprost, când nedreptatea celorlalți te înconjoară și te sufocă și ești ca un iepure prins într-un cup de sticlă, trebuie să faci ceva. Sunt mai multe feluri de a te răzbuna și eu mă fac prost de această dată și îți pun o armă în mână, că răzbunarea e arma prostului. Simte-te bine ca și cerul, care când se răzbună se înseninează. Plouă ce plouă, dar dintr-o dată se arată soarele și pe la noi se spune că s-a răzbunat vremea. Adversarii, dușmanii, pismuitorii fac tot ce le stă în putință să te doboare, să te nenorocească, să te scoată din sărite, să te nimicească, să te facă să te simți rău. Dacă vrei să te răzbuni cu adevărat, în forță, asemeni celor care își despicau dușmanul cu paloșul până în pământ, dacă vrei să le iei orice putere asupra ta, ai o soluție. Să te simți bine. Niciodată nu trăiește un om de nimic mai amare clipe decât atunci când vede că scuipatul aruncat spre cer îi cade pe față, că propriile arme se întorc împotrivă-i, că aproape levizat spre nemicire, se simte bine. Așadar, eu merg pe această variantă a răzbunării. Să ne simțim cu toții bine.

0: vorbe în actualitate.
1: Emisiune sponsorizată de Dimex. Experiență, inovație și profesionalism în construcții. Dimex susține valorile românești.
2: Târgul de materiale de construcții revine la Influent. Joi la Năsăud și vineri la Bistrița sărbătorim împreună 27 de ani de activitate Influent, cu o zi dedicată construcțiilor și celor care construiesc. Te așteptăm la târgul unde găsești super reduceri, demonstrații de produse și porc la proțap pentru toți cei care achiziționează materiale în acea zi.
3: Reține! Joi 10 septembrie la Influent Năsăud, vineri 11 septembrie la Influent Bistrița.
4: Anunț important pentru toți primari din Ardeal. La 25 de ani de Radio Someș vă invităm la Puntea, prima ediție a simpozionului administrației publice locale din Ardeal. Un eveniment dedicat colaborării dintre localități, dezvoltării integrate a turismului și atragerii de fonduri pentru proiecte locale. Specialiști în turism, administrație și finanțări europene vor aduce soluții și idei pentru dezvoltarea Transilvaniei. Pe 13 noiembrie de lăsatul secolului, la Cluj-Napoca Grand Hotel Italia, ora 17, iar la final vă invităm la un spectacol folcloric de mare ținută. Puntea. Împreună construim legături pentru un Ardeal mai puternic.
5: Sunt Anuța Motofelia și vă aștept în data de 23 octombrie la Teraplast Arena Bistrița, la spectacolul Din drag de Bistrița, Năsăud. Îmi doresc să fiți alături de mine în acest moment unic din viața mea și vă promit un spectacol de neuitat la care am invitat colegi de cântec din toate zonele României și de toate genurile muzicale. Vă puteți achiziționa bilete chiar acum de pe entertix.ro sau de la Centrul Cultural Dacia și nu uitați, vă aștept cu drag și recunoștință a voastră Anuța Motofelia la Teraplast Arena Bistrița în 23 octombrie Din drag de Bistrița, Năsăud.
6: E vremea reducerilor la Ambient. Vino acum în magazinele Ambient și profită de reduceri de până la 20%. Grăbește-te! Promoția e valabilă în perioada 18 august 30 septembrie. Nu uita, ai reduceri de până la 20%. Detalii în magazine.
7: Ambient. Casa casei tale.
8: În inima Apusenilor, acolo unde stânga întâlnește cerul, iar huda lui papară șoptește poveștile de veacuri, există un loc în care sufletul respiră. Pensiunea sub piatră, aer curat și ionizat, liniște, bucate tradiționale și ospitalitate din inimă. 24 de camere primitoare, piscine interioară și exterioară, jacuzzi, saună, restaurant și tot confortul pentru un sejur desăvârșit. Pensiunea sub piatră, o oază de liniște, tradiție și autenticitate în inima munților Apuseni.
9: Stargate Ilva Mică, producător peleți de calitate la preț redus. Stargate, tehnologie complet automatizată și performantă de producerea peleților biologic 100%

0: Detalii și comenzi pe pagina de Facebook Stargate SRL, pe Instagram și la sediu în Ilva Mică, județul Bistrița Năsăud. Stargate, sursa ideală pentru încălzire cu peleți.
1: Ești în trafic sau în zona Clujului și vrei să savurezi o mâncare gustoasă? Vrei să te cazezi peste noapte la prețuri rezonabile sau să-ți organizezi evenimentul tău într-un cadru modern? Hotel-restaurant Mida Apahida, aflat la sensul giratoriu de la Apahida cu Câmpenești, vă așteaptă cu camere de cazare, restaurant cu preparate gustoase, meniul zilei, toate la prețuri de te vei întoarce cu siguranță. Restaurantul Mida Apahida. Meriți o pauză din drum să savurezi un adevărat ciolan cu fasole. Mai multe pe mida.ro. Mida cu Y. Semnalizează. Ce mai stai?
2: Mega China Shop. Peste drum de policlinică în Bistrița. Magazinul universal cu tot ce ai nevoie pentru casa ta. Îmbrăcăminte, electronice, casnice, jucării la prețuri foarte mici. La cumpărături de peste 50 de lei, obții un card de fidelitate care ți oferă pe viitor 10% reducere la orice sumă de cumpărături. Mega China Shop. Tot ce ai nevoie pentru familia ta în Bistrița vis-a-vis de policlinică.
3: Universitatea Creștină Dimitrie Cantemir AI Smart University, prin Facultatea de Drept și Facultatea de Științe Economice din Cluj-Napoca, organizează admitere pentru anul universitar 2026-2027 la programele de studii acreditate, nivel de licență, învățământ cu frecvență și învățământ la distanță, precum și nivel de master, științe penale și criminalistică, dreptul național și european al afacerilor, contabilitate și auditul afacerilor. Detalii pe site-ul celor două facultăți sau la sediul nostru din Cluj-Napoca, strada Teodor Mihali, numărul 56. Vă așteptăm cu drag!
1: Salt Resort Cojogna, cel mai ospitalier loc pentru o vacanță exotică, se află în comuna Cojogna. Cazare, plajă, piscine interioare și exterioare, cu apă sărată și dulce, încălzite, loc de joacă pentru copii, spațiu verde, servicii de masaj și tratamente corporale, toate într-un singur loc, la Salt Resort Cojogna. În plus, totul se poate achita cu vouchere de vacanță. La un sejur de 5 zile, primiți una gratis. Vezi mai multe pe salt-resort.ro.

0: Radio Someș, oriunde și online pe radiosomes.ro.
1: Cafeneaua dementă. Bună dispoziție și glume cu mult zaț.
2: Exact așa, dragii noștri, cu bună dispoziție, cu glume și cu nu mai trece prin spatele meu, că v-a spus domnul director, dar vouă trebuie să vă spună tot de 100 de ori, nu mai treceți prin spatele scaunului de DJ. Nu-i așa, domnule director?
3: Dar care-i argumentul? Da, nu ne-a spus nimeni, noi nu știm nimic.
2: Vă loviți de astea, da, școle stricați.
4: Da, sigur, dacă
2: voi
4: sunt...
2: nu știți merge drept pe tocuri.
4: Da, cine a început?
3: Stai, corectează-te! Noi ne luăm tocuri pentru cine merită.
4: Cine oare... Doamne, că trebuie mult spațiu, trebuie să fii foarte mare ca să nu ai loc acolo să te dai de pereți. No. Sau trebuie să fiu într-un anumit, într-o anumită stare de ebrietate.
2: Uite că ne scriu oamenii: domnule, ce este puntea? Ce este puntea? Păi puntea ce să fie? Este simpozionul nostru. Dar dacă vreți să aflați încă în plus câteva detalii despre puntea, o să vă explic eu în câteva momente. Și cum o să vă explic mai bine decât prin vești și povești? Chiar dacă suntem într-o dimineață, da, și de obicei veștile și poveștile intră zilnic de la ora 12, îmi permit în această dimineață să ascultăm ceva despre acest simpozion. Așadar, vești și povești despre simpozionul Puntea.
5: Sunt Alexandru Uiuiu și în fiecare zi vă chem să ascultați vești și povești din Vatra Neamului.

0: Astăzi vă aducem veste și vom face poveste despre simpozionul administrației publice locale din Ardeal, intitulat Puntea, care va avea loc în curând la Cluj-Napoca în organizarea Someș Media Group și a radioului Someș, care cu acest prilej sărbătoresc împlinirea a 25 de ani de existență și activitate în folosul oamenilor. Până la urmă, un radio este tot o punte care leagă oamenii între ei, artiștii de public, trecutul de prezent și fac multe alte conexiuni. De aceea, organizarea acestui simpozion vine ca o confirmare a vocației și misiunii postului de Radio Someș. Menirea simpozionului este să creeze legături mai puternice între oamenii administrației publice locale, între primarii și consilierii din sate, comune, orașe și municipii diferite din Ardeal, care, printr-o comunicare autentică, încredere reciprocă și prietenie, pot să pornească la un nou drum comun în activitate. Am constatat că multe dintre formele instituționalizate de colaborare dintre OAT-uri existente încă s-au birocratizat excesiv și au pierdut pasiunea și căldura umană specifică muncii în comun și au devenit cam nefuncționale. Ele au devenit cu trecerea anilor doar forme instituționalizate uzate, din care lipsește fondul autentic al comunicării și solidarității umane. Simpozionul administrației publice locale din Ardeal, intitulat Puntea, aflat acum la prima ediție, vrea să se constituie într-o platformă anuală de discuții sincere, libere, profesioniste și eficiente între administratori, care să contribuie la realizarea unor proiecte integrate în folosul comunităților. Am văzut cu toții că în ultimele decenii administrațiile publice locale din Transilvania au făcut eforturi remarcabile pentru dezvoltarea infrastructurii, cu hărnicie, cu fonduri proprii, cu fonduri europene, cu fonduri atrase prin diferite programe de finanțare. S-au modernizat drumuri, străzi, rețele de apă și canalizare, școli, cămine culturale, spații publice și obiective comunitare. Și radioul Someș a fost partenerul statornic și de nădejde în mediatizarea complexă a acestor realizări. Satele, comunele și orașele Transilvaniei arată astăzi în multe locuri cu totul altfel decât în urmă cu 2-3 decenii. Dar dezvoltarea nu este bine să se oprească și nu se poate opri aici. După ce gospodarul își pune gospodăria în ordine, el își deschide poarta și își așteaptă oaspeții. Cred că și comunitățile noastre au ajuns într-un asemenea moment în care să spună: am făcut ordine în gospodărie, am construit, am modernizat, am amenajat, am investit. Acum trebuie să deschidem porțile. Suntem în etapa ospitalității, a promovării și a valorificării patrimoniului natural, arhitectonic, istoric, etnografic și cultural pe care fiecare comunitate îl deține. Noi credem că această nouă etapă cere mai mult decât efortul unei singure administrații. Ea cere solidaritate, cooperare și unitate între administrațiile publice locale. Fiecare localitate are propria sa poveste. Un sat, o biserică veche, altul o casă tradițională, altul o moară, un atelier, o tradiție sau o sărbătoare, despre care am vorbit de atâtea ori. Un oraș are un centru istoric, un muzeu, un monument, câteva personalități sau o tradiție economică. Dar turistul nu caută întotdeauna un singur obiectiv, pentru că el caută o poveste întreagă. De aceea este nevoie să legăm poveștile între ele. O biserică poate deveni începutul unui traseu, un muzeu poate deveni o etapă a unei călătorii, o tradiție poate deveni motivul unei sărbători, un produs local poate deveni parte din identitatea unei regiuni. Proiectul Puntea vine în întâmpinarea nevoii de a transforma obiectivele disparate în trasee, traseele în destinații și destinațiile în obiective turistice de nivel regional, național și internațional. Una dintre marile provocări ale administrației locale este depășirea ideii că fiecare localitate trebuie să se promoveze singură. Dacă un turist ajunge într-o localitate din Transilvania, trebuie să existe toate motivele pentru ca el să descopere și localitățile din jur. Astfel, un călător prin Ardeal care vine pentru un obiectiv poate fi determinat să rămână o zi în plus, apoi încă una și încă una. De aici apare necesitatea unor parteneriate reale între primării, prin care localitățile să se promoveze împreună și să construiască produse turistice comune. O idee fundamentală care se va discuta la simpozionul Puntea va fi crearea unor trasee turistice între comunități și interjudețene, de exemplu, trasee ale bisericilor și monumentelor istorice, ale satului tradițional transilvanian, trasee ale meșteșugurilor și meseriilor tradiționale, trasee gastronomice, mai apoi ale apelor minerale și stațiunilor balneare, trasee ale personalităților culturii române, mai apoi ale muzicii și literaturii, trasee ale cetăților și orașelor istorice, trasee de drumeții montane și ecoturistice, trasee integrate de bicicletă, trotinetă, sporturi pe roți, trasee ale muzeelor și colecțiilor locale sau ale festivalurilor și sărbătorilor tradiționale. O asemenea rețea va face ca turistul să nu mai vadă localitățile ca pe niște puncte separate pe hartă, ci ca pe repere și jaloane ale aceleiași povești transilvanene. Turismul nu trebuie privit doar ca o activitate culturală sau recreativă și se cere trecută în planul economic al localităților, pentru că turistul care vine într-o localitate consumă servicii, cumpără produse locale, mănâncă la restaurante, se cazează, vizitează obiective, plătește bilete de intrare, cumpără obiecte de artizanat și contribuie la menținerea unor ocupații tradiționale. Prin urmare, dezvoltarea turismului poate însemna locuri de muncă, venituri pentru antreprenori, păstrarea tradițiilor și șansa tinerilor de a rămâne acasă. Noi credem că nicio administrație nu poate construi singură un ecosistem turistic complet și de aceea este nevoie de colaborarea dintre administrațiile publice locale, antreprenori, pensiuni și hoteluri, restaurante, producători locali, meșteșugari, asociații culturale, muzee, instituții de învățământ, organizații turistice și ONG-uri cu profil adecvat. Primăria și administrația publică locală poate crea infrastructura și cadrul favorabil, iar antreprenorul poate crea servicii. Omul de cultură poate spune povestea, iar localnicul poate păstra tradiția. Astfel se creează rețeaua complexă de promovare și dezvoltare a turismului. Simpozionul administrației publice locale din Ardeal, Puntea, trebuie să-i aducă pe toți aceștia împreună pentru o comunicare eficientă și fapte pe măsură. Nu poate să fie un primar în Ardeal care să nu participe la așa proiect generos și aplicat cu propria activitate. Așa că simpozionul administrației publice locale din Ardeal, intitulat Puntea, la prima ediție, vă invită și vă așteaptă cu drag în 13 noiembrie la Cluj, pentru că unirea dă puterea și împreună putem face lucruri de seamă pentru oameni. Eu așa zic. Voi ce spuneți? Ascultați, dragii mei, în fiecare zi Radio Someș pentru vești și povești din Ardeal.
1: Ascultă Radio Someș, un radio pentru sufletul românilor.

0: Ai e frumoasă viața pe la 6 dimineața.
1: Păi,
2: că atunci se termină ziua ta sau cum?
0: Hai de bine. Hai de bine că deja aveam niște emoții că nu știam ce se termină și Uite, ne trimite cineva poze, zice, nu ca să le enervez pe Petrică, dar uite, pe drumul județean 109, drumul Bistriței, reabilitat prin fonduri europene, trebuiau să toarne ceva beton și n-au turnat. Ne-a trimis niște fotografii, zice că nu e bun betonul.
1: Păi, mai se mai întâmplă
0: de
1: și...
0: De pe la prefabricate. Doamne, apropo de, de drumuri județene și naționale, voi ați văzut cum arată drumul acela de la ieșire din municipiul Bistrița înspre Valea Bârgăului? Ați fost recent pe drumul național. L-a reabilitat, s-a turnat un strat asfalt de către bunii noștri, prieteni de la MIS Grup, evident. Doamne Iisuse Hristoase, ați văzut cum arată?
1: Da.
0: Băi, deci s-a deformat. Acum, cei care sunteți șoferi și tranzitați drumul național 17 dinspre...
1: Nu știu, habar n-am.
0: Dinspre Dej înspre Suceava, ca să înțeleagă toată lumea. Dinspre Dej înspre Suceava, de la ieșire din Livezile și până spre Tiha Bârgăului, ferească bunul Dumnezeu. Deci n-ai, băi, n-ai cum. Dar știi care a fost scuza, nu?
2: Nu e vina lor. Nu.
1: Alunecări de teren?
0: Nu, ce? Nu, păi până acum n-au fost.
1: Păi uite.
0: A zis că e de vină ceva soluție tehnică și ceva materiale și cumva e de vină CNAIR-ul, deci nu ei.
1: Da, da.
0: Deci, bă,
1: dar
0: n-ai
1: cu siguranță.
0: N-ai
1: deci,
0: cum,
1: clar.
0: N-ai cum, băi, da. N-ai cum. Deci orice se întâmplă și... Este sub conducerea celor de la MIS Group, da, trotuarele din Bistrița, le știți și dumneavoastră, cu dalele, acelea ce joacă, nu să dea de vină. Pasajul subteran din Bistrița, l-ați văzut cum arată, ca vai de el.
2: Ăla chiar arată.
0: Nu, să
1: nu eu nu merg acolo, mie mi se
0: nu
1: pare creepy.
0: De vină.
1: Acolo
0: dar
1: mi
0: nu
1: se pare...
0: de vină nici acolo.
1: Dar nu sunt nicăieri ce.
0: Păi asta zic. Drumul național 17 nu sunt ei de vină. Școala generală numărul 1 sau numărul 5, oare în care
2: numărul 1.
0: În care din ele plouă?
2: În numărul 1.
0: Nu sunt ei de vină. Deci nu, nu. Nu noi. Păi cum? Ce treabă avem noi? Nu noi.
1: Mm-hmm.
0: Nu. Mm-mm.
2: Păi deși... fac lucruri de calitate, stai un pic.
0: Da. Noi proști. Ne iertați. Noi
1: adevărul,
0: suntem...
1: că astea, adevărul este că sunt concluziile pe care noi le-am tras de-a lungul timpului. Și nu doar noi, adică sunt este vizibil că nu inventăm,
0: lumea, trebuie să fii orb să
1: nu, adică
0: vezi.
1: N-are nimeni nimic cu nimeni, dar...
0: Nu, nu, dar nici n-am menționat că am zis eu că ei sunt de vină. Nu, nu, păi altcineva e de vină, oricum, întotdeauna.
1: Da.
0: Păi asta au spus ei.
2: E o coincidență atâtea lucrări făcute de aceiași oameni.
0: Nu, nu, nu, păi alții sunt de vină. În fiecare lucrare unde e greșit, altcineva e de vină, nu ei. Și eu sunt perfect de acord cu ei. Eu vă dau dreptate. Că și eu aș zice la fel.
1: Și eu o să dau vina pe voi de acum. Dacă mă întrebă ceva domn director, zic Petrică.
0: Da, cineva, întotdeauna
1: Raluca.
0: E cel mai simplu, altcineva
1: lor.
0: Să fie vinovat.
1: Nu știu, treaba lor și închid telefonul.
0: Mi se pare
1: țin,
0: normal.
1: Nu
0: da.
1: Mai răspund, păi sigur.
0: Cel mai simplu.
1: Da, e faină neasumarea asta.
0: A revedere.
1: Numai că vezi, eu nu fac bani din asta, dar ei fac.
0: Na. Acum,
2: ne angajăm la ei.
0: Cum se poate?
1: Stai cu minte că...
0: Că-s grele astea.
1: Zic bun. Eu
0: Băi, ce să zicem. Suntem în continuare la Matinal. Vă așteptăm și cu dedicații muzicale pe radiosomes.ro. Deci pe radiosomes.ro așteptăm darurile voastre muzicale. Puteți câștiga tractorașul pe 24 decembrie. Bineînțeles. La mulți ani aniversaților zilei, e ziua soției mele.
2: La mulți,
0: mulți
2: ani,
0: Paula.
2: La mulți cu ani. Sănătate și bucurie.
0: Mâine, băi, mâine părinții mei împlinesc 50 de ani de căsătorie.
2: Uai,
1: eu nici nu știu cum să-i felicit pe oamenii ăștia. Le doresc mulți, mulți înainte,
2: înainte da.
1: Și nu știu cum mie mi se pare de pe altă planetă.
0: Una, două, ei spune la mama să divorțeze. Du-te.
1: Da, și măi, dar nu înțeleg.
2: Iar ne scoate omul acesta pe noi ca și cum noi suntem total anti-orice.
0: Divorțați,
1: nu. Doamne ferește, nu dau sfaturi din astea niciodată în viața mea, dar mai. Nici prietenele mele. Pero, ceea ce vreau să spun este că nu, în mintea mea, nu poate să conceapă cum cineva poate să stea lângă altcineva 50 de ani. Mă iertați, asta
2: seama.
1: Sunt eu, îmi
2: jumătate
1: asum.
2: Jumătate de secol.
1: Deci eu vă apreciez, bravo vouă, eu nu știu, nici pe mine nu mă suport de multe ori. Cum să
0: nici
1: nu
0: noi
1: pot.
0: Nu te suportăm de multe
1: știu,
0: ori.
1: Numai eu de asta plec, mi-e îmi place dusă.
2: Dar tu crezi că iubirea e la fel după 50 de ani?
0: Și că iubirea schimbă.
2: Numai iubirea, doar iubirea
1: îți dă speranță să trăiești. Numai iubind și din iubire
2: poți altora să dăruiești.
1: Pepe, hai pune-o un pic
0: eu
1: acum.
0: Eu îmi cer scuze pentru
1: da,
0: acest moment.
1: Da, bine că manele poți să pui pe Radio
2: exact,
1: Somiș tradiții și folclor.
2: Nu poți.
1: Pune-l un pic pe Pepe. Pune-l un pic pe Pepe cu piesa asta.
2: Pentru soția ta, că
1: numai
2: ziua ei.
1: Exact, pentru Paula, pentru Paula. La mulți ani, Paula! Te pupăm!
2: No, bine.
1: Da, da.
0: Nem ezzel magyarul.
1: Igen.
0: Jó reggelt.
1: Jól van.
0: Revenim.
1: Aztán.
0: Neața bună.

În sănătate, oamenii au nevoie înainte de toate de încredere, iar în Cluj, Duc Farm a devenit în timp mai mult decât o farmacie. Duc Farm vine acum în inima comunității tale, Bistrița, Valea Someșului, Dumitra, Maieru, Feldru, Rebra, Șanț, Silva,

0: Bistrița vis-a-vis de Poșta Veche. Ești un primar gospodar, îți iubești obârșile și vrei să-ți promovezi localitatea prin proiectul cultural Călător prin Ardeal? Ia legătura cu noi pe WhatsApp la 0724 212 500, iar noi te vom contacta. Călător prin Ardeal. Oamenii tăi vor fi mândri să-și audă istoria locului pe cel mai popular post de radio din Transilvania. Demonstrează că ești un primar mândru de glia strămoșească. Radio Someș, un radio pentru sufletul românilor.
1: Reclama este sufletul comerțului. Cereți oferta pe redacția @radiosomes.ro.
0: Oameni buni, degeaba ești gospodar, degeaba ai de toate, dacă arunci deșeurile în natură, la întâmplare. Civilizația începe de la curățenie. Nu mai arunca în apă toate mizeriile, nu polua natura, că îl supărăm pe Dumnezeu. Ai grijă de mediu, așa cum ai grijă de casa ta. Altminteri natura se va întoarce împotriva noastră și va fi foarte rău. Respecte natura. O campanie Radio Someș.
2: Știați că la Clinica de Oftalmologie Vitreum operațiile de cataractă se realizează acum fără bisturiu? Folosim chirurgie robotică, care oferă o precizie extraordinară și siguranță superioară pentru pacienți. Aceasta face ca operația de cataractă să fie mai simplă și mai eficientă ca niciodată. Nu mai așteptați! Programați-vă la 0740 231 559 sau vizitați-ne la clinica noastră din Oradea, Satu Mare, Baia Mare, Beiuș sau Zalău.
0: Supercom, liderul în domeniul managementului deșeurilor. Colectare, transport deșeuri, reciclare, tratare, reutilizare, amenajare și întreținere spații verzi. www.supercom.ro

Supercom pentru o Românie curată. Descoperă Transilvania dintr-o nouă perspectivă. Plimbări spectaculoase cu elicopterul și pachete de zbor peste peisajele de basm încărcate de istorie și legendă. Helidon!

0: programează-ți zborul pe helitransilvania.ro.
1: Proiectate pentru a face față lucrărilor agricole diverse din ferma și gospodăria ta, mini-tractoarele ProGarden Campo de la Simprocom sunt soluția potrivită. Mini-tractoarele Campo T18 și T12 sunt echipate cu motoare de 18 cai benzină și 12 cai diesel cu tracțiune 4x4, sistem hidraulic față-spate, șasiu articulat, sistem de iluminare pe LED. La Simprocom se pot dota cu freză tractată, cositoare cu 3 discuri, plug arat, lamă de zăpadă și pietriș, remorcă sau chiar utilaj pentru recoltat cartofii. Ce mai stai? Vino la Simprocom în Bistrița sau pe simprocom.ro și configurează-ți pachetul.
0: Pe butoaieinox.ro găsești butoaie inox pentru bere, pălincă, vin și orice lichid de alimentare. Cisterne de inox, autoclave Magic Cook, toate din inox de calitate.

0: Cafeneaua dementă. Bună dispoziție și glume cu mult zaț.
1: Da, ne-am întors, dragilor, la 8:22 de minuțele. Am avut și o melodie cumva așa înainte de primarul gospodar. Așa a fost norocul meu. Să sperăm că avem noroc în această dimineață de joi.
2: Noi totdeauna avem noroc, Ralu. Ce-i cu tine?
1: Știi de ce cred eu că o să avem mare succes în dimineața asta?
2: Oh my God, de ce?
1: Că am rămas doar fetele. Acum ar fi chiar urâțel să nu ne răspundă domnii primari, nouă care suntem niște domnișoare, sau cum să zicem, că doamne sună mai matur, așa, nu știu.
2: Sună mai formal. Parcă nu?
1: Da, nu ne place tare mult, sincer. Nu suntem tare încântate, cum s-ar spune. Și atunci să vedem unde ne trimite aplicația noastră în această dimineață. Așa, o primă încercare, că nu știm, vom ajunge, nu vom ajunge, dar încercăm să ajungem în cele ce urmează în județul Satu Mare, mai exact în comuna Beltiug, și încercăm să luăm legătura cu domnul primar Ioan Gurzău.
3: Alo, da.
1: Bună dimineața! Bună dimineața, domnule primar Ioan Gurzău, sunteți în direct la Radio Someș, la rubrica Primarul Gospodar. Ce faceți? Cum vă prinde ora 8:23 acum de minuțele?
3: La servici mă prinde.
1: La ce oră vă începeți activitatea, domnule primar Ioan Gurzău?
3: La ora 8 dimineața.
1: Deci la 8 dimineața toată lumea e în primărie și își începe activitatea.
3: Da, da.
1: Eu sunt curioasă cum arată o zi de lucru în cadrul primăriei din Beltiug.
3: O zi de lucru? Păi ne facem treaba, fiecare pe domeniul lui, plus rezolvăm prima dată urgențele și după aia ne axăm pe proiectele care le avem în derulare.
2: Chiar și așa, ce proiecte aveți în derulare, domnule primar, în prezent?
3: Păi avem construirea a două grădinițe pe programul regional Nord-Vest, finanțare europeană a câte 500 de mii de euro, una în localitatea Rătești, una în localitatea Ghirișa. S-au semnat contractele de lucrări, deci pentru execuție s-a dat ordinul de începere și în perioada următoare o să înceapă efectiv lucrările de execuție a celor două grădinițe cu două grupe. Totodată mai avem un proiect pentru a rezolva consumul de energie electrică, care grevează foarte tare bugetul local. Până în prezent am plătit aproape 400 de mii de lei pentru montarea de panouri fotovoltaice pe clădiri publice. Valoarea finanțării este de 1.816.000, finanțare cu Ministerul Energiei, total nerambursabil, de 100% finanțat de la bugetul Ministerului Energiei. S-a semnat, deci, cum am zis, contractul de lucrări, s-a constituit garanția și urmează să se dea ordinul de începere pentru montarea acestor panouri, puterea instalată fiind de 0,29 MW. La fel, suntem acum în pregătire pentru depunerea unui proiect pentru stocarea, deci baterii de stocare, pentru ca să stocăm energia pe parcursul zilei, pentru a putea fi folosită noaptea când consumul este mai mare, mai ales pe iluminat public. La fel, avem pe Programul Național de Investiții Anghel Salini în execuție un drum de legătură de 6,14 km și pe traseul căreia se află Valea Maria, unde se va executa un pod cu o deschidere 25,5 metri. Valoarea finanțării este de 13,3 milioane lei, din care de la bugetul de stat 12 milioane 750 de mii de lei. Restul este cofinanțare. Se lucrează intens, sperăm că până la anul, luna mai, iunie, să fie gata această investiție.
2: Vă dorim succes în finalizarea acestei investiții. Domnule primar, iată, aveți proiecte în derulare în comuna Beltiug. Spuneți-mi, vă rog, ce v-ați fi dorit să mai faceți pentru comună și pentru comunitatea unde sunteți edil și încă nu ați reușit?
3: Păi am un proiect de suflet, finalizarea lucrărilor la

0: Marco Balneare Beltiug. Abbiamo un progetto approvato in Commissione Tecnica Economica di avvisare l'amministratore di svolgere il progetto per Compagnia Nazionale di Investiti dal dittatore restrittivo budgetario. Anche non si è dato ordine al ministro per coprire la finanziare e demandare la procedura di licitazione e progetto di esecuzione la pacchetta. Io spero che in periodo ormatoare, spero che all'inizio anno viitor se ci dia drumul și la acest obiectiv. Valoarea finanțării este 76 de milioane, 15,8 milioane de euro.
1: Deci v-ați dori, domnule primar, să sporiți turismul din comunitatea dumneavoastră în anii care urmează?
0: Păi eu îmi doresc de mult treaba asta, dar din păcate nu depinde numai de mine. Deci noi am făcut absolut tot ce era necesar. Deci am ajuns în Comisia Tehnică Economică de Avizare a Ministerului Dezvoltării și am primit avizul acestei comisii în unanimitate. Deci proiectul este aprobat, urmând să se dea drumul la finanțare.
1: Acum, știți cum, domnule primar, aici este și o muncă de echipă, cumva, de a vă ajuta între comunități, cumva, pentru că nu este ușor să, practic, să construiești acest turism de unul singur. Trebuie, cumva, să fie proiecte integrate cu vecinii, dacă vreți, să vă ajutați reciproc și să se creeze aceste circuite, cumva, care să lege sau să conecteze mai multe comunități din jur.
0: Păi aici, ideea asta a și fost, deci, Beltiug, Acâș, Mihai, Întășnat, deci, practic, în 2006 a fost un proiect interjudețean din care am fost și lider, a fost orașul Tășnad, din care și noi am fost parteneri. Practic pe acest proiect s-a realizat toată partea de infrastructură, deci drumuri de acces, interioare, alimentarea cu apă, canalizarea, iluminatul, terenuri de sport, parcări, deci pe acest toată partea asta de infrastructură s-a realizat pentru Parcul Balnear.
2: Domnule primar, dacă tot vorbim despre turism și s-a adus vorba despre acest lucru, Radio Someș va organiza prima ediție a simpozionului administrației publice locale din Ardeal, care se numește Puntea. Poate ați auzit la radio că am mai vorbit despre asta și zilele trecute și vorbim în fiecare zi, pentru că este un eveniment care are ca scop principal identificarea celor mai bune soluții pentru o legătură mai puternică între localități, pentru o dezvoltare integrată a turismului prin proiecte care se implice comunicarea și legătura aceasta dintre comunități. Și va avea loc chiar de lăsatul secului, în 13 noiembrie, la Cluj-Napoca.
1: Exact. Și urmează să primiți și invitația, domnule primar, pentru că, bineînțeles, toți primarii din Ardeal o să fie acolo prezenți împreună cu președinții de consilii județene și nume importante care pot să aducă cumva focusul spre turism, că este ceea ce ne dorim.
2: Sigur, specialiști din domeniul turismului și administrației publice.
0: Ok, mulțumesc de invitație.
2: Cu mare, mare drag.
1: Și cu siguranță ne dorim să ducem turismul mai departe, domnule primar. Tocmai asta și vreau să vă întreb. Unde v-ați dori să vedeți Comuna Beltiug în anii următori în ceea ce privește turismul? Pentru că sunt convinsă că aveți o dorință acolo în ceea ce privește acest aspect.
0: Deci eu aș dori ca Comuna Beltiug să ajungă stațiune balneoclimaterică de nivel național. Deci eu sper că până la urmă să reușim să finalizăm acest obiectiv de investiție când se mai redresează finanțele țării.
1: Cu siguranță și vă ținem pumnii și până la urmă suntem cu toți împreună în acest demers. Și vreau să vă mai întreb o chestie, domnule primar, pentru că știu că anul acesta ați anunțat faptul că vă veți comasa cu Comuna Socond. Vreau să vă întreb în ce stadiu se află acest lucru.
0: Deci, momentan, în aceeași fază în care... Deci urmează să organizăm procedurile pentru a declanșa un referendum local. Eu sper că până la urmă și la nivel național se vor lua anumite măsuri pentru comasarea anumitor localități unde numărul populației este foarte mic.
2: Domnule primar, dar cum vedeți dumneavoastră mai exact această comasare la nivel național, desigur?
0: Păi,
2: care este soluția optimă? Cum ați gândit-o dumneavoastră?
0: Păi soluția optimă ar trebui comune măcar de 5.000 de locuitori să fie.
2: Adică cele deci, sub 5.000 se intre la comasare?
0: Păi, să, de exemplu, dacă este o comună de 3.000 cu una de 2.000 și ceva, să facă o comună.
2: Am înțeles.
0: Sau și mai... Deci, da, sunt comune unde sunt locuitori sub 1.000. Foarte
2: așa este.
0: Comune la nivel național. Deci aici va trebui în perioada următoare și ar fi bine ca să se facă anul ăsta, cel târziu, anul viitor, în prima parte a anului.
2: Și în acest sens, uite, ne tot
0: pentru
2: lovim...
0: Pentru ca la următoarele alegeri să se meargă pe noua structură administrativă în alegeri.
2: Da, și uite, ne tot lovim de întrebarea, mai, cel mai mult ascultătorii și locuitorii din comunitățile care sunt puțin mai mici se întreabă, ok, se vor comasa, cum ați zis dumneavoastră, de exemplu, două comune sub 5.000 de locuitori. Și ce se întâmplă cu cei cu vecini, adică cu una din cele care nu va avea primărie? Adică dacă vrea cineva să-și ia o adeverință de la primărie, dacă are nevoie, trebuie să se deplaseze niște kilometri.
0: Nu
2: sunt
0: va fi
2: oameni...
0: cazul, pentru că, de exemplu, poate să fie în centrul actualei comune care, practic, în urma referendumului se va comasa. Acolo poate să rămână un centru unde să, omul să nu fie pus pe drumuri, să vină să-și plătească impozitul, registrul agricol poate să rămână acolo. Deci se pot găsi soluții.
2: Da, da, corect.
1: Deci se are în vedere acest lucru, oamenii, cumva.
0: Ca să nu fie oamenii puși pe
2: da,
0: pe
2: să nu li se îngreuneze cumva...
0: Exact,
2: da.
0: nici de cum, dar din punct de vedere al reducerii costurilor va însemna un lucru foarte bun.
2: Să reduce considerabil,
0: pentru
2: într-adevăr.
0: Țării, da.
1: Și
0: da,
1: pentru ceea ce privește proiectele și așa mai departe.
0: Păi bineînțeles,
1: mai ușor
0: pentru
1: să...
0: că o să putem accesa deci fonduri mult mai ușor și pentru proiecte mai mari.
1: Domnule
0: de
1: primar,
0: exemplu,
1: da. Nu, puteți
0: exemplu,
1: să continuați.
0: Avem un proiect pentru introducerea gazului și avem nevoie de un operator și vine pentru concesionarea un operator pe linia gazului. Și vine și ne întreabă câți locuitori. A, păi zic că am 3384. Dar în momentul când o să zic că am 5, 6, 7.000 de locuitori, altfel sună și prezentăm un interes mult mai mare.
2: Da, corect.
1: Acum, sigur, domnule primar, și la nivel înalt sunt cumva confuze lucrurile încă. Credeți că, după cum anunțase și președintele Nicușor Dan, totuși vom avea un guvern format până la finalul acestei luni?
0: Păi eu sper din tot sufletul să se întâmple treaba asta, că de 4 ani avem guvern interimar. 4 luni avem guvern interimar. Deci este o necesitate strigentă pentru România să aibă un guvern cu puteri de plină.
1: Domnule primar Ioan Gurzo, pentru că ne apropiem și de finalul intervenției noastre, vreau să vă întreb două chestiuni. Odată, să transmiteți un mesaj, ce mesaj ați împărtășit cu ascultătorii noștri și, bineînțeles, cu comunitatea dumneavoastră, și după aceea să vă întreb dacă ascultă lumea Radio Someș în comuna Beltiug.
0: Deci mesajul meu, să aibă încredere în mine, pentru că fac tot ceea ce este nevoie pentru ca această comunitate să ajungă o comunitate de nivel european. Muncesc pentru această comunitate, îmi dăruiesc toată puterea și energia pentru binele acestei comunități și, da, într-adevăr, se ascultă Radio Someș și mai ales conducătorii auto, când se deplasează, ascultă foarte mulți Radio Someș.
1: Vă mulțumim tare mult, domnule primar, că ați fost alături de noi în această dimineață. Mult succes vă dorim și cu siguranță veți auzi vești de la noi în curând.
0: Mulțumesc tare mult! Doamne ajută!
2: Numai bine!
0: Să rămână!
1: Da, dragilor, aceasta a fost rubrica noastră Dragă primarul gospodar din această dimineață. Am poposit în comuna Beltiug, județul Satu Mare, alături de domnul primar Ioan Gurzău, care, după cum vedem, are planuri mari în turism și cred că odată cu simpozionul nostru Puntea se vor putea face lucruri și mai mari și mai frumoase, cu toți împreună, colaborând, lucrând și punând cotul umăr la umăr, sau cum se spune.
2: Sigur, pentru că unde sunt mai mulți, puterea crește, știți vorba aceea care este într-adevăr adevărată.
1: Exact, și ne bucurăm tare mult că am putut să poposim. Uite că ne și scrie un ascultător, ne zice așa: bună dimineața, o zi bună vă urez de la Fărcașa Maramureș, o idee bună cu proiectul Puntea. Sper că sala unde se va desfășura să devină neîncăpătoare datorită prezenței președinților de consilii județene, primarilor, reprezentanților primărilor din Ardeal. Deci oamenii, da, și ascultătorii sunt alături.
2: Așa este, scopul este să se facă cât mai multe lucruri pentru comunitate, pentru comunități, și să ne ușureze viețile și în mediul rural cumva, știi? Adică să se facă cât mai multe lucruri și să trăiască și să fie cât mai ușor traiul fiecăruia și în mediul rural în România. Cam ăsta este scopul nostru. Adică și pe teren când mergem, cam de-aia mergem. Și de asta stăm și povestim cu oameni din comunitate. De asta ieșim din studio. Ne place aici, da? Ne place și acolo. Da.
1: Dar știi că e o chestie, că mergem în străinătate de multe ori și privim turismul din alte țări și ne gândim de ce nu poate să fie și la noi așa. Că practic nouă oamenilor nu ne trebuie mare lucru, știi, dacă ne gândim. De multe ori un loc amenajat în natură, frumos, sau liniștea, nu știu, unei comunități rurale, face mai mult decât orice.
2: Da, nu știu, probabil e și chestiune de mentalitate sau nici nu știu exact. Sunt anumite lucruri care nu sunt puse la punct, sunt mai mulți factori pentru care...
1: Mai ales că avem comunități rurale atât de frumoase. Eu mă raportez la Spania cumva, că Spania câștigă foarte mult din turismul acesta rural. Sunt o grămadă de sate la ei extrem de frumoase, care sunt cumva valorificate și sunt cumva foarte căutate.
2: Da, dar acolo cumva satele parcă au viață mai multă. Adică se întâmplă mai multe lucruri, și evenimente culturale, și arată într-un alt fel puțin. Ok, sunt mai... N-are sens. O să progresăm și noi dacă punem așa, pas cu pas, cu pași mici, și dacă punem cu toții, o să progresăm. Pentru că dacă ne uităm în spate, acum 10 ani, era cu totul diferit. Știi? Adică se vede progresul și la noi și mergem mai departe. Ce să nu ne plângem, hai să facem să nu ne plângem, nu, Ralu?
1: Oricum vorbim de cel mai mare eveniment din Ardeal care urmează, evenimentul nostru, simpozionul Puntea. Așadar, sunt tare curioasă, dragi ascultători, spre ce va duce acest simpozion, pentru că sunt convinsă, după cum ziceam, că se vor petrece lucruri foarte frumoase de acum încolo. Tocmai de asta vă și invit să rămâneți alături de noi ca să urmărim cumva tot acest proces împreună, că suntem o familie.
2: Așa e.
1: Și înainte să luăm o scurtă pauză, mai avem timp și de o informație. Uite că ne și scrie un ascultător, ne zice așa:
2: să vedem.
1: Azi eu și soția mea, Dana, facem 32 de ani de căsătorie, așa că la mulți ani nouă!
2: La mulți ani vouă și căsnicie liniștită, frumoasă și fericită în continuare. Și felicitări pentru asta!
1: La mulți ani, mulți ani în continuare vă dorim cu la fel de multă iubire sau și mai multă, dacă se poate, iubire. Da, pentru mine e un fenomen interesant ăsta, să știi. Atâția ani de căsătorie.
2: Și pentru tine, nu?
1: Da, mi se pare wow, nu știu.
2: Bine, adevărul că obișnuința este a doua natura omului. Sau cât e a doua, parcă nu, mă rog, asta.
1: Da, pe mine
2: e și chestiune, te obișnuiești, cred. Nu știu, nu mă întreba pe mine, că nu, nici nu pot să... Dar uite, ne pot spune ascultătorii noștri. Haideți că noi vă spunem lucruri destul de personale aici, exact, în matinal. Așteptăm și noi reversul medaliei. Haideți cu curaj să ne cunoaștem mai bine. Pe bune, mie îmi place să aud vocile oamenilor. Mi-mi place să ne lase vocale cât mai multe și mesaje scrise avem o grămadă. La asta cu mesajele vocale sunt mai puține, pentru că sunt timiți. Sau, nu știu, nu vor să ne dea sistemele peste cap.
1: Da, uite, vezi, aia mă îngrijorează pe mine. Dacă, de fapt, de la un timp încolo, să zic, e obișnuință. Nu știu, mai e iubire, nu mai e iubire. E și obișnuință.
2: A, bine, vrei să-ți dau un clișeu?
1: Da. No,
2: dacă tot întreb.
1: Da. Dacă tot zi, dacă tot scobești.
2: Dacă tot scobești, apoi
1: dacă
2: spun.
1: Dacă tot scobești, zi.
2: Nu mai este iubirea aceea, ce se transformă în altceva. Se transformă într-o formă de conviețuire, de respect. Mi-a spus asta cineva. Bine, nici asta nu pot să o înțeleg, fraților. Oi fi, nu știu, am și eu limitele mele, na, la creier. Nu pot să înțeleg, no. Asta cu se transformă, nu pot, dar pentru că, haideți să vă explic. Nu dați cu parul și nu dați cu pietre. Dacă n-am trăit așa, da, nu pot să înțeleg. Așa cum noastră, poate nu puteți să înțelegeți faptul că mi-e place Marco Carola și mă duc și mă bâții pe piesele alea. Na, și îmi place și folclorul, nebunez, maxim, n-are sens. Deci, poate sunt niște Poate sunt niște extreme în capul multora. Știi? Și nu pot să înțeleagă lucrurile. No, așa nu pot eu. Nu e o problemă dacă îmi explicați. Eu cred pe toată lumea și iubesc oamenii și am încredere în ei și...
1: Dar eu așteptam chiar mesaje. Să ne explicați cumva. Că eu cred că îndrăgosteala de început la un moment dat tot trece.
2: No, bine,
1: rămâne
2: nu crezi,
1: iubirea.
2: Aia, dacă, asta-i
1: dar
2: îndrăgosteala... Asta știi.
1: Asta știi.
2: Aia trece. Aia maxim 6 luni. Le dau, dar nici atât. Dar bine,
1: sunt
2: okay,
1: în faza în care să-mi treacă și acum.
2: No. No. Da, s-o lua de la mine ție, cred că rală.
1: Ia, da. Zic, sunt în faza în care acum mă
2: păi
1: vindec.
2: Ți s-a luat de la mine.
1: Da, deci trece, oricum trece, clar. Dar totuși, eu mă gândesc atunci când sunt îndrăgostită, să zic, chiar dacă îmi treci îndrăgosteala, mă gândesc așa că eu îmi doresc să petrec timpul ăla cu omul drag, gen, să facem chestii împreună, să, nu știu. Bine, nici nu aș fi genul, știi, care, să zic, pleacă, habar n-am, câteva zile undeva sau merge o săptămână,
2: nu
1: două,
2: mă
1: trei,
2: duc eu,
1: știi?
2: Eu nu zic, dar mă
1: nu,
2: duc
1: n-am
2: eu.
1: Treabă, du-te. Dar mie îmi place să țin legătura cu omul acela, știi, genul ăla de conversații care nu te stresezi, nu mă stresezi, dar îmi spui ce faci, mai îmi trimiți o
2: da,
1: poză,
2: uite,
1: două.
2: Asta e chestia, eu nu știu
1: să
2: dacă...
1: Să știu că ești bine. Eu am o chestie să știu că ești bine.
2: Cât timp? 30 de ani? Eu nu mă te întreb,
1: păi
2: no,
1: nu,
2: sorry.
1: Nu, clar, asta se întâmplă, eu cred că păi după da. Ce trec 10 ani de căsătorie, să zic, du-te, du-te, ne vedem când te întorci. Dar
2: nu,
1: la început,
2: măi, ceva rămâne acolo, pentru că
1: de
2: nu degeaba oamenii stau. Ceva e ce noi nu putem trece dincolo de asta. Eu știu că eu am un paravan în față, am un blocaj, eu știu, de asta vreau să ne explice ei.
1: Și
2: că eu știu că ceva există.
1: Ăla,
2: că nu stau oamenii, păi, eu am ajuns într-un punct destul de... Da, mă rog, lasă că astea sunt alte discuții. Mai avem timp de o știre faină?
1: Spune că...
2: Despre români, iubiții noștri!
1: Spune că am primit un compliment.
2: Compliment ai primit sau
1: da,
2: un jurare?
1: Da,
2: vorba lui fiul
1: meu. De la o prietenă bună de-a mea am primit un nou compliment. Spune.
2: A, și nu ne-l spui?
1: Băi, ascultătoarea aceea care m-a făcut odată nesuferită, m-a făcut odată, cred că pot să zic... M-a făcut și capră, m-a făcut cu un animal, așa.
2: Păi, adevărul că mai sunt care te fac capră și pe mine iapă.
1: Da,
2: nu fi, lasă, că știi că mai avem și mai apropiat, care ne iubesc.
1: Ce are
2: adică...
1: să fii capră? Nu e nimic.
2: Da, nu e nimic, adică...
1: Nu are nimic.
2: Capra e un animal.
1: Da. Nu mai râd, zi. Nu mai râd, că acum
2: așa,
1: zăpăcită.
2: Așa, ce a zis, ce să faci?
1: Acum zăpăcită.
2: A zis că e zăpăcită?
1: Da, zăpăcită.
2: Păi da, e fain. Ce să zi, mult am fain.
1: Mulțumim fain.
2: Deci, un român și-a făcut duș într-o fântână din Italia. Cetățeanul român a fost amendat cu 100 de euro în Italia după ce a fost filmat în timp ce se spăla cu săpun într-o fântână publică în Messina. Bărbatul în vârstă de 50 de ani a fost identificat de autorități și sancționat în baza regulamentului de poliție urbană după ce imaginile cu dușul improvizat au devenit virale pe rețelele de socializare. Stați un pic să vedem. Imaginele au generat reacții diferite. Dacă unii au criticat folosirea fântânii în acest mod, alții au privit situația cu umor sau și-au exprimat solidaritate față de bărbat. Unul dintre trecătorii care a filmat scena a publicat imaginile pe rețele și a precizat că nu dorește să transforme incidentul într-o dispută politică.
1: Acum asta cu spălatul în fântână și în municipiul Bistrița am mai văzut cazuri, nu? De oameni care se spălau.
2: Ai văzut?
1: Da,
2: nu, eu nu.
1: Da, cum? Și în centrul Bistriței se întâmplă de multe ori.
2: Păi bine, și eu m-aș spăla dacă, nu știu, trec pe acolo și m-am pătat, mănânc înghețată și m-am pătat și mi-aș băga pe țic-țic.
1: Mâna, dar ei se bagă direct, gen se spală...
2: Da, știu, se bagă cu tot corpușorul.
1: Da, se bagă cu totul, știi, se spală cum s-ar spăla poate acasă la ei.
2: Sau poate că acasă la ei n-o fac. Eu nu știu care-i taina, habar n-am.
1: Oare dacă te bagi în fontana de Trevi, în loc să arunci cu banul, te bagi tu?
2: Nu, dar n-ai ce, dar te amendează, Doamne. Dar au mai fost unii, nu măi, care au încercat. Hai mă că știu ceva știre cu fontana de Trevi.
1: Au încercat,
2: Din Roma, unde s-au băgat ca să ia banii, măi. Știți că acolo se aruncă monede.
1: Deci dai seama câți bani se strâng acolo, că zici tu că monede 2-3, dar
2: păi,
1: le
2: au și făcut publice niște sume la un moment dat primăria de acolo, pentru că sunt banii care intră în vistieria primăriei. Evident că ei întrețin și tot acolo, da, dar și acolo trebuie să-și meargă, desigur, dar a vorbit de ceva sume, măi, la un moment dat. Odată la, o să caut un articol să văd, odată
1: după
2: la nu știu cât timp.
1: O să,
2: da.
1: O să căutăm și după pauză vă zicem, că e interesantă,
2: da,
1: treaba.
2: Dacă știam ceva de genul că odată la nu știu cât timp ei strâng banii ăia și că se adună nu știu ce sume, bine, în funcție de cât turiști sunt și cât aruncă, dar mas o menos, aproximativ. Oh my.
1: Acum, tu îți dai seama unde se duc dorințele oamenilor, într-un fel, în conturile primăriei? E și asta o formă de...
2: Păi, da, eu n-aș lua-o așa, păi să se ducă, că până la urmă... E o chestie faină, adică ei nu vin... Nu vin să-și ceară 10 lei, sau mă rog, hai să vorbim în lei, nu vin să-și ceară 10 lei să faci o poză sau 7 poze lângă Fontana di Trevi. Ai înțeles? Ei au venit cu găselnița asta, cu spui o dorință, e faină, e o chestie faină de marketing. E ambalată frumos, mi-e plac chestiile ambalate frumos, chiar dacă știu că în spatele lor sunt niște...
1: Și și atingi pe oameni, sincer, îi atingi, că acum toți avem dorințe interioare.
2: Da, e ambalată frumos, să știi, pentru că sunt zone unde... Uite, ca să-ți faci o poză trebuie să dai 10 lei sau ca să-ți faci, știi?
1: Da.
2: Na, aia, nu știu, eu, mai bine hai găsim altceva, să o împachetăm frumos. Chiar dacă mi-iei banul sau nu mi-l iei, că ți-l dau eu cumva.
1: De bunăvoie.
2: Da, dar ți-l dau așa într-o, știi, pentru o chestie, că am și o iluzie în cap, gen, înțelegi? Și oamenii când dau iluzii, știi, sau își fac iluzii, atunci dau mai ușor, știi? Și îmi dau cu drag și altfel e, nu știu, îți creează așa o stare.
1: Dar
2: de bine.
1: Dar și dă un sentiment așa de fericire, aș spune, că arunci
2: pănuțul
1: acela și îți spui,
2: ca și aia cu lacătele, știi? Dar bine, aia nu e pe bani, știi, pe tot felul de poduri. Avem
1: așa,
2: și...
1: se creează o energie.
2: Vezi
1: cumva,
2: genul ăla cumva
1: asta.
2: De... Da.
1: Da, luăm o scurtă pauză, dragi ascultători, și revenim, poate până atunci găsim și care a fost suma care s-a strâns, să spunem așa, din fântână.
2: Să găsim articolul doar.
1: Fântână, exact, dacă nu avem chatul. Da, și vă zicem încă o dată, neața!

0: șoaga din mână.
1: Emisiune sponsorizată de Dimex. Experiență, inovație și profesionalism în construcții. Dimex susține valorile românești.
2: Cu Macon de construiești, un Duster nou cadou primești. Macon te invită la Super Tombola anului. În perioada 20 aprilie 4 decembrie 2026, la fiecare 1000 de lei achiziții, primești un talon de participare. Iar extragerea finală va fi pe 10 decembrie. Parteneri campanie: Xela, Caparol, Richips, Ceresit, Baumit, Isomat, Rockwool, Hirsch, Poroțel, Bramac, Thermosystem. Regulamentul campaniei îl găsești pe www.ma-con.ro. Macon, soluții constructive.
3: Ai un eveniment special? Noi avem locația perfectă! La Arena by Casa Ema Bistrița transformăm orice ocazie într-o amintire de neuitat. Fie că sărbătorești un botez, o nuntă, un majorat sau un eveniment corporate, avem meniuri delicioase de la doar 170 de lei pe persoană cu băuturile incluse. Și pentru că distracția nu se oprește aici, toți invitații evenimentului tău primesc intrare gratuită la centrul spa de la Casa Ema, bazinul de not, cel sărat sau o saună relaxantă a doua zi. Ne găsești în parcul municipiului Bistrița, Arena by Casa Ema, locul unde petrecerile devin legendare. Evadare în inima naturii la doar câțiva pași de Baia Mare. Vino la Hotel Lostrița, restaurant, păstrăvărie și spa, ca să te bucuri de relaxare completă. Pește și preparate savuroase din păstrăvăria proprie, spa cu piscină interioară, saună umedă și uscată, camere de 4 stele cu un decor impresionant într-un cadru de poveste, perfect pentru o escapadă romantică, o zi de răsfăț sau un sejur liniștit în mijlocul naturii. Lostrița este locul unde vii cu cei dragi. Informații pe lostrița.ro.
4: Ce-i cu tine, copil? Ai mâncat de pe jos?
5: Mă pregătesc de festival!
4: La ce festival au tu țăpuriturile astea?
5: Festivalul toamnei de la Ungureni! Vine și Ungurul cu mine!
4: Ungurul la Ungureni? Dar ce, mai festivalul lui?
6: Nu, eu mă duc numai să ajut.
4: Cu ce ajut?
6: Cu băutul!
7: Podine Resort te invită la festivalul toamnei, prima ediție. Frații Kindriș, Anda Horoba, Florentina și Petre Giurgi
5: și voia bună!
7: Festivalul toamnei
5: 12-13 septembrie în Ungureni, la Podine!
6: Na, haida!

0: Shopping Center, un proiect construit de bistrițeni pentru bistrițeni. Locul ideal de shopping și de întâlnire cu familia și cu toți prietenii. OK Shopping Center. Suntem acasă.
1: Miron Construct, firmă profesionistă de construcții cu stație de betoane și servicii de tâmplărie termopan, având peste 20 de ani de tradiție și experiență, asigurăm clienților construcții civile și industriale bine făcute. Intră pe mironconstruct.ro, contactează-ne la 0263 343 957 și începem treaba imediat. Ține minte, mironconstruct.ro.
0: Alătură-te echipei Leoni. Suntem în căutare de noi colegi. Asigurăm un pachet salarial, prime de sărbători, bonusuri pentru rezultate și transport gratuit. Răsplătim fiecare efort și te susținem în parcursul tău profesional. Îți oferim pregătire și un mediu de lucru la standarde germane. Îți oferim posibilitatea de a lucra la Leoni, unul dintre cei mai mari producători de cablaje auto din lume. Sună la 0751 257 671 sau 0751 129 346 și hai în echipa noastră. Te-ai întrebat vreodată cum arată o zi fără grabă? Sunetul râului în locul traficului, aer curat în locul agitației, natură cât vezi cu ochii. Rivus Retreat în inima Buzenilor, locul

0: unde vreau să fiu.
1: RivusRetreat.ro. Ai cabluri electrice care fac probleme? La Electroursa din Bistrița noi nu ghicim, noi detectăm. Cu laboratorul nostru de defectoscopie venim direct la tine și găsim problema imediat. Fără să spargem tot, fără bătăi de cap, doar cu soluții precise și profesioniști. Detectare defecte cabluri electrice de joasă și medie tensiune, verificare și încercare cabluri cu tensiune mărită, localizare exactă defecte cabluri subterane. Electroursa.ro. Noi vă aducem energie și energia vă dă lumină și putere.
2: Reclama este sufletul comerțului. Cereți oferta pe redacția@radiosomes.ro.

0: dedicație, arată-le că nu i-ai uitat. Cumperi dedicații și ești automat înscris în tombola unde poți câștiga un tractor Macao. Marea extragere pe 24 decembrie în ajunul Crăciunului.
1: Utilaje Macao, premii colosale, hai câștigă un tractor cu dedicații muzicale. Utilaje Macao.
0: Intră pe Radio Someș, secțiunea dedicații și poți câștiga un tractor Macao.
2: Da, dragii mei, am revenit și acum, Ioana, știi de ce? Pentru că am rămas doar noi fetele, ceea ce înseamnă că trebuie
3: facem
2: să pornim noi tractorul acesta minunat. Problema este că noi n-am pornit niciodată tractorul acesta mirobolant. Pornește sau nu pornește? Mamă. E enigma supremă.
3: Da, bine, tu te-ai urcat vreodată într-un tractor?
2: Când eram mai mică, da.
3: Da, și
2: da, așa recent, nu.
3: Și eu. Dar mă, ăsta îmi place că e roșu.
2: Ne urcăm în ăsta?
3: Da, hai că-l pornesc,
2: stai
3: eu, nu. Dacă, hai că încercăm.
2: Stai să-i încheie. Aleluia!
3: Hai, Doamne! Suntem bune, Ralu, am știut eu.
2: Doamne, da, ajută-ne că a pornit!
3: L-am oprit, l-am pornit și l-ai oprit? Ce faci, Ralu?
2: A murit motorul. A murit.
3: Nu fă din astea că apoi începe lumea. Avem nevoie de un băiat. De un bărbat.
2: Nu avem nevoie de niciun băiat. Ce băiat?
3: Ba da, dar vreau un ascultător. Ce-i cu tine? Tu știi că am idei bune, Ralu. Lasă-mă să zic până la capăt.
2: Spune că începe să devină interesant.
3: Da, care vreți și care treceți pe aici dacă vreți să ne ajutați.
2: Faceți cu mâna, semnalizați doar.
3: Păi nu, haideți în lontru, vorba aia.
2: Poftiți.
3: Știi ce înseamnă hai în lontru?
2: Primiți și o ulcică, vă dăm cadou.
3: A? Știi ce înseamnă hai în lontru? Știi, asta
2: hai
3: știi.
2: Hai înăuntru.
3: Da, asta știi.
2: Poftește okay. Înăuntru, nu sta. Afară nu se stă.
3: Da, am avut la un moment dat cu un fost coleg de-al nostru. Am un matinal în care spuneam tot felul de cuvinte din niște regionalisme, chiar arhaisme, cuvinte folosite cu precădere în Ardeal, pentru că aici mă pricep mai bine. Da, și erau foarte multe pe care nu le știa. Nu știa ce înseamnă.
2: Hai să vedem că acum... Porodici, știu că la roșii li se mai zice porodici.
3: Așa, butter, știi ce înseamnă?
2: Butter...
3: Butter, da, o minute, mai stai.
2: Măcar, gen măcar.
3: Da, da, asta n-aș știu ce înseamnă butter. Îmi amintesc că asta n-aș știu. Doamne, ferește, ce e asta?
2: Baraboi.
3: Da, baraboi și barabule sunt cartofi, nu?
2: Da. Vai, ce mi-a dat aici. Copârșeu.
3: Nu, zi. Ce
2: e? Sicriu sau coșciu?
3: Da, asta nu știai.
2: Ba da. Copârșeu. Știam varianta cu copârșeu, dar copârșeu.
3: Coleșă, știi ce înseamnă?
2: Nu.
3: Mămăligă.
2: Serios?
3: Da. Mama, stai să mă...
2: Slobod, ești slobod la gură.
3: Da.
2: Bolund, ce bolundă ești.
3: Da, beteac știi?
2: Bolnav.
3: Da. Cucuruz?
2: Da, da, da, porumbul.
3: Da, da, da, da.
2: Porumbul,
3: da.
2: Nădrag, nădrag,
3: da. Nădrag vine din maghiară, de la nodrag. Nodrag sunt pantaloni.
2: Da?
3: Și, da, da.
2: Mintenaș?
3: Mintenaș.
2: Mintenaș
3: e...
2: vin.
3: Mhm.
2: Găluște la sarmale?
3: Da.
2: Deși găluștele, normal, sunt cele cu păsat.
3: Nu știu asta, nu. Eu știu că... Nu, pentru mine sarmale sunt sarmale și găluștele sunt alea din supa dulce de pui. Știi, alea din gris, okay, cu
2: da,
3: nu știu
2: da,
3: ce.
2: Da,
3: alea,
2: da,
3: pentru
2: da,
3: mine
2: da,
3: sunt găluște sau gălușcuțe. Dar nu, la sarmale nu le zic niciodată. Nu știu de ce, nu le identific ca fiind același lucru.
2: Da.
3: Adică mi se pare că termenul nu-i potrivit pentru ce... Nu, na, nu. Gălușca e gălușca, aia din, pentru mine, știi? Aia
2: da,
3: din supă.
2: E standard și atât, dar eu știu da. De la bunica mea că găluștele sunt cele cu păsat, care se fac cu păsat, alea-s găluștele și
3: da.
2: Sarmalele sunt cele cu carne tocată și așa mai departe.
3: A îmblăti?
2: Asta nu știu.
3: A cutreiera, cred. A merge, știi? Da.
2: Dar știi că astea nu sunt, dar cuvintele astea și
3: eu nu ce-mi place.
2: Mergem sau...
3: Acareturi. Ăsta îmi place de n-are rost, deci n-are rost.
2: Dar ce înseamnă?
3: Tot felul de chestii, de prin gospodărie, de prin de-astea, mici, mari, sărăra,
2: okay.
3: Tot felul de lucrușoare, știi? Adică, știi? Cam, dar îmi place cuvântul ăsta, acareturi, n-are rost.
2: Acareturi,
3: n-am bendeu.
2: Bendeu.
3: Bendeu, știi ce e?
2: Nu-mi sună, dar nu
3: burtă
2: știu.
3: Burtă mare, măi!
2: Oh!
3: Burtă!
2: Ești bendeu.
3: Nu ești bendeu, ai bendeu.
2: Ai bendeu.
3: Da, și, bendeu, a, și mai, e la, mai e la, la bendeu mai are încă o formă. Burdihan, oh my god.
2: Ești burdihanos.
3: Burdihanos. Oh,
2: burdihanos.
3: Da. Oh my god. Mai, ce mai era?
2: Stai să vedem.
3: Bulendre.
2: Bulendre, da.
3: Bulendre, haine, haine.
2: Cușmă.
3: Da, și cușmă. Da, da, cușmă e cușmă. Nu știu, da, ba, ba. Stai, că nu știam sigur.
2: Cred că merge.
3: E. Cred că da. La bumgi. Știi ce-s bumgi?
2: Nu.
3: Medicamentele.
2: Serios? Așa le se zice la medicamente?
3: Da, da, da.
2: Sau șinaș.
3: Șinaș e frumos,
2: da,
3: sau drăguț,
2: da, da,
3: sau ceva șinaș, de genul.
2: Da, șinaș, sau cum se zice.
3: Da.
2: Deci sunt o grămadă. Dar mie-mi place accentul ăsta ardelenesc, sincer. Nu cred că mi-ar fi plăcut să mă nasc în altă parte, decât în Ardeal.
3: Cătrănit.
2: Na, am auzit, dar nu știu ce înseamnă, ești cătrănit.
3: Mofturo, supărat, cred că, supărat,
2: supărăcios,
3: nervos,
2: cumva,
3: supărat.
2: Nu,
3: supărat, adică, nu știu ce, scătrănită pe tine că nu știu ce ai zis.
2: A, gen spusă pe...
3: Nu, supărată
2: am
3: pe tine. Da,
2: gen
3: supărată
2: acum,
3: pe
2: nu știu
3: tine.
2: De ce mă scuzați, o să-l scot din vocabular.
3: Da.
2: Hăbăucă.
3: Hăbăucă e? Să fie? Hăbăucă e bolundă,
2: hăbăucă,
3: nebună,
2: da,
3: nu?
2: Nu,
3: amețită,
2: nebunie,
3: gen.
2: Da.
3: Amețită
2: de asta, da.
3: Da, da. Zvăpăiat, ceva de genul, cred. Ciobote?
2: Vai, îmi sună. Cizme. Ceva încălțăminte, da.
3: Cizme.
2: Suduit, da. Ne zice o ascultătoare.
3: Bravo,
2: de fapt.
3: Da, eu îl folosesc ăsta, vai cât îl folosesc. Dar m-ați mai auzit, eu de multe ori îl folosesc cuvântul ăsta. Da,
2: X,
3: ce m-o suduit.
2: Y.
3: Ce m-o suduit, domn director general. Că nu mi s-a meritat.
2: Fedeu.
3: Ăla e capac. Că vine de la Fedele, care este din maghiară. E capac sigur.
2: Velniță am auzit. Velniță, ai auzit?
3: Da, dar velniță e, nu e velniță, e... Ai de mine, e chestia unde se spală rufe.
2: Velniță.
3: Hai să căutăm, nu știu velniță. Oh my god, să-mi fie rușine.
2: Mie
3: dar cred
2: sună
3: că...
2: foarte cunoscut ca
3: auzeam. Păi știu, dar nu știu sigur, dar... e... Dar nu, ca e vâltoare, mă, să vezi dacă ar fi Petrica aici, ce ne-ar...
2: Unde se fabrică rachiul.
3: Vai,
2: suica și spiritul, instalație rudimentară pentru fabricarea rachiului.
3: Dar bine, mai zice altfel. Nu, nu, nu, aici la noi, pe Valea Bârgăului, în județul Bistrița Năsăud, cazan, măi, o
2: cazan,
3: doamne.
2: Cazan, dar în partea de câmpie e velniță.
3: A, da, păi de asta m-a încurcat pe mine. Noi cazan îi zic, eu cazan, eu de cazan știu. Că am crescut aici în zona asta, chiar dacă... Sunt de pe la Cluj.
2: Deci, pe zona de câmpie știu că e velniță.
3: Da, cingeu, ce-i cingeu? Ia zi.
2: Vai, și cingeu îmi sună. Ceva... Ce-i?
3: Prosopul ăla de acoperiș,
2: ai,
3: știi?
2: Ai, doamne, da, da, da, da, da, da, da, da, da. Sau știi ce am mai auzit? Covne.
3: No, aia nu știu ce.
2: Covne e ca un fel de bucătărie aceea de vară pe la țară, știi?
3: Conie, de la...
2: Conie,
3: a, bine,
2: conie,
3: ra,
2: așa,
3: nu.
2: Așa, și canapei. Canapei,
3: canope, de la canope din maghiară,
2: da,
3: normal,
2: da,
3: e canapea,
2: da,
3: e...
2: Da,
3: da.
2: O gradă.
3: Nu o gradă.
2: O gradă, nu?
3: Nu. Ce? La ce?
2: Nu se
3: mai... A, o gradă? A, ba da. Da, ba da, curte. Da, da, da, e, o, da, da, da, da. Mai era coșarcă?
2: Coșarcă.
3: Alea de-ți spuneai, de-ți spuneai aia de porumb. Cum se numesc? Ia, cum se numesc? Da, știuleți. Hai de mine. Știuleții de porumb în coșarcă.
2: Poiată.
3: Da, poiată, la
2: poiată,
3: fel.
2: Poiată, la țară, da.
3: Da, poiată, da. E grajdul.
2: Da, da.
3: Da.
2: Ocol, ne zice un...
3: Da, bravo, da, ocol e tot curte, nu? A, da,
2: da,
3: e curte, nu grădină. E curtea, de fapt, ocolul. Da, măi.
2: Curpător, dog sau curpător?
3: Da, da, da. Sau fund,
2: pornit,
3: am mai auzit eu.
2: S-au pornit ascultătorii. Da,
3: da,
2: ocol e curte.
3: Hai,
2: da,
3: mai
2: uite.
3: Ziceți-ne.
2: Da, e curte. Cum ar fi să vorbim cu accentul nostru ardelenesc la...
3: Da, eu mai zic câteodată, mi-e place.
2: Și eu mai scap.
3: Dar nu scap, mi-e place, eu zic intenționat. Eu nu scap, că în mod normal nu vorbesc așa. Dar mai zic câteodată, că mi-e place.
2: Eu am un accent ardelenesc foarte...
3: Dar îmi place
2: foarte
3: uneori.
2: Pronunțat.
3: Da?
2: Da.
3: Eu nu tare,
2: dar
3: cred, nici nu știu.
2: Încerc să-l neutralizez, dar nu îmi iese tot timpul, că mai scot câte o perlă cu accentul ăla. Ștramfi. Bleed. Da... Dă-mi blid. Adu-mi blidul.
3: Da, blid e farfurie.
2: Da, da, sau da, blid e farfurie.
3: Fansule.
2: Fansule ce?
3: La fasole.
2: Ioi, da.
3: Da, nu știu, mai ziceți,
2: gozdăr.
3: Mai ziceți.
2: Gozdăr. Gozer. Oh,
3: asta nu știu ce e. Ce e asta?
2: Gozer, eu gozer am auzit.
3: A, gozer sau gozer? Da, bine, dar ce e? Știi ce e?
2: Gozer, am auzit, dar nu știu exact dacă gozer e...
3: E ceva, un om, un nasol.
2: Ceva, un sens negativ știu și eu care, dar nu da. Sunt sigură. Să ne zică gozăriță. Și ce înseamnă, doamna Ramona, ce înseamnă gozăriță? Ca să știm și noi. Pozdări.
3: Poftiți? No, haideți că ne ajutați enorm. Vă rog să ne ziceți și ce înseamnă.
2: Da, chiar să ne ziceți ce înseamnă.
3: Că unele chiar
2: să ne facem noi de mândra minune, cum s-ar spune. Tisău. Ce e tisăul?
3: Nici tisău nu știu ce. Dar nu ne... Vă, hai de mine, hai să căutăm.
2: Vai, gozăriță e făraș.
3: Nu cred, n-am auzit niciodată
2: nici
3: în viața mea.
2: Auzit.
3: În ce zonă? În ce zonă?
2: Stai puțin.
3: De unde sunteți?
2: Sunt mai multe variante. Așa, deci gozăriță-i făraș, da. Figie îi cană.
3: Nu, avem niște figii la pachetele. Apropo de dedicații, la ce pachete dăm? La silver și la gold? Trimitem niște figii.
2: Oameni buni, stați așa.
3: Direct la dumneavoastră acasă.
2: Într-adevăr, noi am început emisiunea de dedicații. Apropo, în cazul în care vă întrebați, că noi ne-am luat cu altele și a rămas așa în aer. Deci noi suntem acum...
3: Ne-am redresat.
2: La emisiunea de dedicații, să știți.
3: Cum sunt alea figii? Cănile? Mai citești toate ce a scris ascultătoarea noastră.
2: Stai să găsesc pe ascultătoare acum că,
3: zici că
2: figie,
3: e japoneză.
2: Figie,
3: bun, deci la pachetele cumpărați dedicații pe www.radiosomes.ro. Iar la pachetele silver, respectiv gold, veți primi câte o figie acasă. Oh my god. Direct la dumneavoastră acasă.
2: Să pomenim, o să
3: plus
2: continuăm.
3: Că intrați în... cum se numește? În, nu concursul,
2: în Marea Tombola,
3: așa,
2: care
3: da.
2: Vă aduce în dar un tractor în data de 24 decembrie.
3: Pornește-l un pic ralu, te rog, pe tractor.
2: Stai, mai pornește, stai așa, stai.
3: Cum să nu pornească, că e nou-nouț!
2: Bravo, fetelor!
3: Atât am vrut să aud!
2: Ce-ați crezut, că nu știm să-l pornim?
3: Da, cum să nu pornească, că e nou-nouț, Ralu.
2: Da,
3: nu pornește, că nu facem noi ce trebuie, dar da, uite că a pornit.
2: Da, noi o să continuăm discuția asta, ne presează și publicitatea, dar avem o mare dedicație de oferit, dragii mei. Cunoașteți foarte bine persoana care a făcut următoarea dedicație, o știți cel mai și cel mai bine, vă spun eu. Dacă vă sună numele Andrei...
3: Păi Andrei, știu mulți Andrei, mai zi.
2: Andrei Gurzou.
3: O, mamă, Andrei Gurzou este câștigătorul MG-ului, care a fost premiul la prima noastră tombolă, cea pe care am dat-o de Paști în 2026, adică cea pe care am dat-o, nu, tombola, mă
2: exact.
3: Refer la tombola, dar nu, cadoul pe care, la, știți.
2: Și dedicația lui Andrei e pentru câștigătoarea celui de-al doilea premiu al tombolei noastre, care
3: pentru
2: a
3: Iasmina, care este iubita lui.
2: Care
3: ta-na-na,
2: a vizat gata. Un mini-excavator. Deci e o dedicație de la un câștigător pentru o câștigătoare sau de la un iubit pentru o iubită.
3: Da, auzi voi, nu vă vedeți de treabă un pic, nu mă întreb și eu. Andrei!
2: Cum ar fi să câștigați și tractorul, măi, oameni buni? Ziceți-ne și
3: acum,
2: nouă ce
3: ați
2: mâncat în copilărie.
3: Să mâncăm și noi, dar noi nu, degeaba mâncăm, că noi nu putem participa, lasă.
2: Pentru alte care nu au treabă cu radio să participăm,
3: da,
2: și noi.
3: Da, acum serios, Andrei, chiar nu-ți vezi un pic de treaba ta? Am un tot ai dedicații?
2: Măi, Andrei, dă-ne și nouă puțin din norocul tău.
3: Fă bine, lasă pe oameni în pace.
2: Cum ar fi să vă sunăm din nou în 24 decembrie? Și
3: Doamne,
2: avem așa.
3: Cât de norocoși au și sunt cuplu, sunt iubiți. Asta chiar a fost, nu știu.
2: Dacă sunteți pe recepție, scrieți-ne, oameni buni. Deci avem așa, din partea lui Andrei Ionuț Gurzou pentru Iasmina Vânciu. La mulți ani, Iasmina, viață fericită și împliniri pe toate planurile. E ziua Iasminei, oameni buni.
3: O, e ziua
2: buni.
3: Ei, ce? Azi e ziua ei?
2: Da, la mulți
3: Măi,
2: ani,
3: Măi, fată,
2: Iasmina.
3: La mulți ani. Doamne, să-ți dea Dumnezeu tot ce-ți dorești. Că excavator ai, fata mea.
2: Mașină, putem să zicem.
3: Da, pentru că are iubitul tău, așa.
2: Iubit foarte de treabă ai și tu ești la fel, că suntem convinși că v-am cunoscut.
3: Și hai să-ți mai zic o chestie. Ne-ai câștigat din nou, Iasmina, pentru că ești născută în aceeași zi cu o prietenă bună de-a noastră, cu soția lui Petrică, măi.
2: Exact. Suntem în familie, ce să mai...
3: Seama. Uite câte sincronicități aici.
2: Deci la mulți ani, Iasmina și Andrei dedică Iasminei următoarea melodie, Ioana Măgherușan, fata lui tata, pe care o ascultăm chiar acum și revenim, dragilor.

0: Ce cu tine, copil? Ai mâncat de pe jos?
1: Mă pregătesc de festival!
0: La ce festival auzi tu țăpuriturile astea?
1: Festivalul toamnei de la Ungureni! Vine și Ungurul cu mine!
0: Ungurul la Ungureni? Dar ce mai, festivalul lui?
2: Nu, eu mă duc numai să ajut.
0: Cu ce ajut?
2: Cu băutul!
3: Podine Resort te invită la Festivalul Toamnei, prima ediție. Frații Kindri,

0: operație de cataractă durează mai puțin de 5 minute. Ne găsești în Zalău și Jibou și pe romaopticenter.ro.
1: Roma Opticenter, ochii mei se bucură cu tine.
0: Telefon 0740-049-049. Roma Opticenter. Zâmbiți cu ochii.
2: Târgul de materiale de construcții revine la Influent. Joi la Năsăud și vineri la Bistrița sărbătorim împreună 27 de ani de activitate Influent, cu o zi dedicată construcțiilor și celor care construiesc. Te așteptăm la târgul unde găsești super reduceri, demonstrații de produse și porc la proțap pentru toți cei care achiziționează materiale în acea zi.
3: Reține! Joi 10 septembrie la Influent Năsăud, vineri 11 septembrie la Influent Bistrița.
0: Edil Geosonda Bistrița îți aduce apa vie prin foraje profesionale de fântâni și puțuri. Edil...

0: ești fericit.
1: Ne găsești pe Facebook și pe edilgeosonda.ro.
2: În inima Apusenilor, acolo unde stânga întâlnește cerul, iar huda lui papară șoptește poveștile de veacuri, există un loc în care sufletul respiră. Pensiunea sub piatră, aer curat și ionizat, liniște, bucate tradiționale și ospitalitate din inimă. 24 de camere primitoare, piscine interioară și exterioară, jacuzzi, saună, restaurant și tot confortul pentru un sejur desăvârșit. Pensiunea sub piatră, o oază de liniște, tradiție și autenticitate în inima munților Apuseni.
3: Ai nevoie de o poartă automatizată? Un gard sau o terasă? Un balcon sau o scară? Sau mobilier urban pentru locuri publice?
4: Mega Titan Beclean este soluția ideală pentru amenajarea acestora, toate personalizate.
3: Mega Titan oferă servicii premium de debitare laser, îndoire sau ștanțare a pieselor din oțel, inox și aluminiu cu ajutorul echipamentelor profesionale.
4: Mega Titan, forța modelării metalelor.
3: Mai multe pe megatitan.ro.
4: Ai o știre? O fotografie sau un video care poate fi o știre? Ești martorul unui eveniment? Trimite propunerea ta, sugestiile sau reclamațiile tale pe WhatsApp la 0724 212 500 sau pe redacția@radiosomes.ro. Fii reporterul Radio Someș din teren.
1: Ai tinerețe, talent, voce, vrei să fii în familia Radio Someș și în prima liga interpreților de folclor autentic? Radio Someș, cel mai popular post de radio din Transilvania, te ajută să devii vedetă. Dă-ne un mesaj pe WhatsApp la 0724 212500 și noi te vom contacta. Radio Someș, un radio pentru sufletul românilor.
5: Reclama este sufletul comerțului. Cereți oferta pe redacția@radiosomes.ro.

0: Bună dimineața din nou, Naziralu, ce dedicații mai avem, că abia aștept.
1: Mai dăm o cheie la tractorul ăsta să vedem cum, Doamne iartă-mă, sună.
0: Dar sună excepțional, mi-a atât îmi place cum
1: stai
0: sună, teribil.
2: Ce și roșu, mă.
0: Da, na, na, na, na, na, na.
1: Și dus a fost. Și s-a dus și n-a mai venit.
0: Da, păi.
1: Păi acum că suntem doar noi fetele,
0: pornim tractoarele.
1: Putem să chemăm un mecanic bun să-l mai repare din când în când.
0: Eu am la service dacă vrei.
1: Când simțim că mai dă rateuri, bag, mai sunăm un mecanic.
0: Dacă vrei, eu am la service câțiva mecanici
1: buni.
0: Da.
1: Bun și la meserie, bun
0: la meserie,
1: și la tot ce
0: că
1: trebuie.
0: Nu pot, în rest nu pot să mă uit, că sunt angajați acolo, ai noștri, nu pot să... Nu te poți uita la angajați, la colegi și la șef, Ralu, nu știi cum e povestea aia.
1: E o regulă nescrisă.
0: Da.
1: E o regulă nescrisă.
0: Nu că nu s-a mai întâmplat, dar... No.
1: Nu e indicat, cum s-ar spune.
0: Păi nu, e deontologic, pentru că...
1: Nu e bine să amesteci oalele.
0: Să nu amesteci, da. Da.
1: Păi
0: no,
1: cum
0: e
1: aia? Te vezi și la serviciu, te vezi și...
0: Extra
1: acasă.
0: Serviciu.
1: Extra.
0: Păi nu acasă, dar ce deja...
1: Ah,
0: oh my God, deja
1: nu...
0: ne-am mutat împreună,
1: păi
0: nu mai pot,
1: bine.
0: Mă sufoc.
1: În perioada de îndrăgosteală, cred că e bine totuși, știi? Mai un pupic, mai...
0: Ce, să stai împreună în perioada de îndrăgosteală?
1: Nu, să...
0: A, vai de mine, mă... Doamne, nu.
1: Nu?
0: Păi se și moară îndrăgosteala. Gata! Auzi, dar n-avem mesaje de la ascultători despre iubire.
1: Avem,
0: hai să reluăm, hai să reluăm discuția
1: chiar
0: din matinal lung, un pic.
1: A domnului Dan. Zice așa, iubirea din tinerețe nu se stinge niciodată, ea doar se adâncește în suflet, devenind atât de sfântă la bătrânețe, încât atunci când o inimă se oprește, cealaltă nu mai vrea să bată singură. Să privești omul iubit o viață întreagă, să-i vezi ridurile apărând ca niște dâre de lumină și să-i ții mâna caldă în fiecare seară este cel mai frumos dar al destinului. Dar când acel suflet aine și întristează, cum domnul Dan zice, pleacă spre stele, lăsând în urmă o pernă goală și un dor care arde cu lacrimi curate, pământul își pierde sensul. Bine, mesajul este mult, mult, mult mai lung, dar să-l citesc pe tot?
0: Da, de
1: nu
0: ce?
1: Nu este o moarte din deznădejde, ci o chemare supremă a dragostei, o dorință atât de blândă și de profundă de a pleca după el pentru că nici o clipă din veșnicie să n-o petreacă singur. Este regretul dulce amărui că timpul a fost prea scurt, dar și certitudinea liniștitoare că o astfel de legătură nu poate fi frântă de mormânt, ci doar mutată în ceruri, unde cele două suflete... se vor îmbrățișa din nou pentru totdeauna. Vă doresc o zi frumoasă ca voi din Spania.
0: Da, excepțional. Pe mine m-a convins. Deci acum asta pot să înțeleg. Bun, acum pot să înțeleg faptul că sunt persoane care se găsesc și că li se poate întâmpla asta. Adică pot să stea împreună, pot să-și ducă dorul după ce nu mai sunt, pot să stea împreună o viață, 50 de ani, 60 de ani. Și da, acum pot să înțeleg. Mamă, ce frumos ați explicat. Nimeni în viața mea nu mi-a explicat așa ca să înțeleg. Dumnezeule, acum am înțeles. Deci sunt oameni
1: adevărul
0: care pot asta.
1: Da.
0: Aplauze. N-avem mai
1: da.
0: Cu aplauze pentru ascultătorul nostru.
1: Stai
0: din Spania.
1: Aici. Aplauze! M-am învățat și o să le folosesc. Aplauze! Le-am avut aici lângă mine un an și ceva și am folosit astea. Instant
0: da.
1: Jingles, așa.
0: Da.
1: Dar să știi că și eu am înțeles. Am înțeles faptul că e atât de rar să te găsești cu un om. Îți dai seama, dintr-un pământ întreg de oameni, să găsești omul acela e ceva rar.
0: Da, sunt unii oameni, care n-au găsit, adică cu siguranță nu cred, care n-au găsit o viață întreagă omul acela. Pe care să-l considere sau să-l simtă potrivit și fix pe ei. Eu sunt convinsă de asta. Și nu te uita la mine, că e ok, n-am găsit, ok, stai. Nu te uita la mine, tu copilă.
1: Vorba,
0: vezi că-l chem pe Petrică înapoi. Deci, dar eu mai am ani în față, dacă bunul Dumnezeu îngăduiește asta. Știi ce zic? Adică pot, mai am timp să întâlnesc. Eu mă refer la oamenii care sunt în vârstă, nu știu, au 60, nu 60, doamne, ce prost îi vorbesc, 80 de ani acolo,
1: da.
0: Care știi, 80, 90, care sunt aproape, probabil, de final. De finalul acestei existențe pe pământ.
1: Eu știi ce aș zice? Viața e prea scurtă. Dacă simțiți, faceți.
0: De-aia avem mai multe vieți.
1: Da. Și
0: doar
1: eu cred în mai multe vieți, dar viața asta pe care o aveți acum,
0: Doamne.
1: Dacă simțiți ceva, faceți ce simțiți. Că nu, nu știi unde te duce viața, măcar să știi o treabă.
0: No, bine, acum cu niște limite, că dacă simțeți multe, știți cum e.
1: Dacă bubuie,
0: că eu știu de la mine. Eu mai am și frână, că
1: dacă
0: știți?
1: Bubuie sentimentele, ce? Aveți grijă la cum bubuie. Aveți
0: da,
1: grijă.
0: Un echilibru, domnule, un echilibru. Mereu mi-a plăcut așa echilibru, da. Mai suntem la extreme, dar după aceea ne și ne echilibrăm un pic, știi?
1: Da, dar dacă simțiți că poate aveți persoana aia prin preajmă sau că poate ar fi persoana aceea, persoana de care ne scria și domnul Dan, nu știu, suflete pereche, cealaltă jumătate, nici nu știu.
0: Sufletele pereche se pot întâlni, dar pot să nu fie împreună toată viața.
1: Da, exact, exact.
0: Da.
1: Și nici nu știu asta cu sufletele pereche, că toți avem un suflet întreg. Cred că se completează cumva, se împletez, dar nu neapărat că avem jumătăți de suflet fiecare și trebuie să găsim cealaltă jumătate, nici nu știu.
0: Nu știu, asta cu sufletul pereche, eu nu cred neapărat, nu știu, abar. Da, nu cred nimic din ce nu mi s-a întâmplat, cred că.
1: Și din ce n-ai gustat?
0: Așa, că
1: nu zici? Da, să reamintim și pachetelele, că suntem la emisiunea de dedicații.
0: Da.
1: Așa, și avem pachetul bronz, care conține un bilet care va intra la tombolă și mesajul care va fi difuzat pe radio. Pachetul silver de 100 de roni, care conține două bilete și mesajul plus melodia din repertoriul de folclor autentic. Și este și pachetul care va duce în dar o cană cu Radio Someșoul Cică. Și pachetul gold de 200 de roni, 4 bilete care vor intra la tombolă. Acest pachet conține atât mesajul cât și melodia, plus intervenții în direct pe radio, ca să vă transmiteți chiar voi dedicațiile și mesajele celor dragi. Și bineînțeles, va duce de asemenea în dar oul Cică, cadou din partea noastră, cu transportul asigurat. Și dedicațiile se fac exclusiv pe radiosomeș.ro. Și dăm citire și următoarelor dedicații. Următoarea dedicație vine din partea domnului Călin Ciprian pentru sora Anastasia. La mulți ani sănătoși și fericiți, te iubesc, sora mea. Un pachet bronz așadar și avem și un pachet silver. Adrian Silveșan din Năsăut pentru colegii mei de la service. Uite, avem un service. Domnul Adrian, fiți pe fază dacă avem nevoie vreodată la tractor. Putere de muncă tuturor, să ne petrecem la fel de frumos ca și până acum. Și domnul Adrian vrea orice melodie de-a lui Petrică Miulescu, Irimică. Care s-o punem, Ioana, oare? Aprinsă-i lampa la Maica, nu, e doină, nu e bună.
0: Așa?
1: Când au fost cireși în floare, e una. A? Cât ești de frumoasă mândră.
0: Aia, cât ești de frumoasă mândră, asta vreau.
1: Cine bea în rând cu mine, mai?
0: Hai, ca, să fie mai de petrecere, hai,
1: să
0: gata.
1: Să fie mai
0: da.
1: de joc, așa de...
0: Mai de...
1: Deci ascultăm așa, Petrică Miulescu, Irimică, cine bea în rând cu mine pentru băieții de la service din Năsăud.

0: emisiune sponsorizată de Dimex. Experiență, inovație și profesionalism în construcții. Dimex susține valorile românești.
1: Magazinul Agricola și eu, importator direct de tractoare și utilaje agricole, utilaje industriale noi și uzate și toată gama de piese și accesorii pentru ele. Avem cele mai bune prețuri pentru ață, plasă, folie baloți și folie de acoperit silozul, înfoliatoare baloți, pense, cupe, furci pentru baloți și furci crocodil, freze, discuri, cositori și împrăștietori pentru fân, mașini pentru plantat și scos cartofi. Magazin Agricola și eu. Ne găsiți în Șieu, județul Bistrița Năsăud, strada principală 363, telefon 0771-61810.
2: Timp de 100 de ani am creat utilaje pentru lucrul în natură, cu performanță și calitate legendare. Pentru cei care nu se tem de nicio provocare. Pentru oameni ca tine, care lucrează ca un profesionist, cu inimă și suflet. Descoperă ofertele de sezon la distribuitori autorizați Stihl și pe stihl.ro. Alegeți utilajul potrivit și începe lucrările în stil profesionist. Creat pentru natură. Tradiție din 1926. Stihl.
3: Vino în magazinele Dynamic Tools Bistrița, industriei numărul 3, Beclean, Ilva Mică, Năsăud, dar și în noua locație Big Store Cluj, pe strada Fabricii de Zahăr, numărul 166, unde te așteptăm cu promoții avantajoase, gamă variată de produse și servici profesionist.
1: Alătură-te echipei Leoni. Suntem în căutare de noi colegi. Asigurăm un pachet salarial, prime de sărbători, bonusuri pentru rezultate și transport gratuit. Răsplătim fiecare efort și te susținem în parcursul tău profesional. Îți oferim pregătire și un mediu de lucru la standarde germane. Îți oferim posibilitatea de a lucra la Leoni, unul dintre cei mai mari producători de cablaje auto din lume. Sună la 0751-257-671 sau 0751-129-346 și hai în echipa noastră.
4: Reclama este sufletul comerțului. Cereți oferta pe redacția @radiosomes.ro.
1: Fii pe fază! Sunt noi promoții la utilaje Macao. Mini-excavator Macao CTX1 echipat cu 3 cupe la 3.500 de euro, transport inclus și tractoare de 25 de cai la 4.200 euro.
5: Utilaje Macao, puterea în mișcare, fiecare proiect, o mare realizare. Utilaje Macao.
1: Ne găsești în Baia Mare, pe strada Firiza 129B, pe Facebook și pe utilajemacao.ro. Puterea în mișcare!
6: Dacă ne uităm tradițiile, uităm de unde am plecat și cine suntem cu adevărat. Casa Costumului Popular și linia tradițională Virginia Linu din localitatea Salva, județul Bistrița Năsăud, are menirea de a păstra și aduce mai departe această comoară a poporului român, Portul Popular. Nu ezitați să ne vizitați în Casa Costumului Popular, dar și pe site-ul nostru costumepopulare.ro. Casa Costumului Popular. Tradiția la ea acasă.
7: 18, 19 și 20 septembrie. 3 zile, 2 scene, un singur loc. Baia Mare. Andra, Irina Rimes, Chilafonic, Paraziții, Mira, Andia, Emma, Vescan, Andrei Bănuță, Zdob și Zdub, Marcel Pavel, Luminița Angel, Ducu Berții, Ansamblul Folcloric Național Transilvania și Fuego. Concerte, tradiție, show-uri de drone, video mapping și atmosfera pe care o aștepți tot anul. Sărbătoarea Castanelor 2026. Baia Mare. Trebuie să fii acolo.
8: E vremea reducerilor la Ambient. Vino acum în magazinele Ambient și profită de reduceri de până la 20%. Grăbește-te! Promoția e valabilă în perioada 18 august 30 septembrie. Nu uita, ai reduceri de până la 20%. Detalii în magazine.
9: Ambient, casa casei tale.

0: extragere pe 24 decembrie în ajunul Crăciunului.
1: Am ajuns și la final, Ioana. Am atins și pragul acesta.
2: Da, ăsta e un final frumos, pentru că de obicei ești trist la finaluri, dar sau nu de obicei, cele mai multe
1: de cele mai multe ori
2: da, dar... nu știu, câteodată uit ce vreau să spun, nu știu dacă dumneavoastră sau nu vouă vi se întâmplă, dar
1: dar putem să o privim și că orice final e un nou început.
2: Păi nu? Așa e de obicei, să știi tu că ți se închide ușa, ți se deschide helealaltie.
1: Doare până nu mai doare. Zi.
2: Da, no, dar asta e un final frumos, că știm că nu este finalul final, că noi mai venim și mâine dimineață vom fi tot aici, tot cu voi și voi cu noi.
1: Și noi cu toți și voi cu noi toți și Ardealul cu noi.
2: Nu ești
1: chiar Aru.
2: Nu ești chiar, te rog frumos, nu tot. Vorbește în numele tău.
1: Păi noi avem planuri mari în acest weekend.
2: Chiar avem, așa?
1: Da, noi două.
2: Tu avem ce planuri ai?
1: Păi mergem la o petrecere, noi două, nu?
2: Aia, păi stai că am crezut că zici ceva, Doamne, zici ceva de radio, zici ceva, că fai cât muncim. Suntem de serviciu, ne-a picat nouă tura, avem de prezentat spectacol, nu știu unde, avem de prezentat zilele comunei dincolo.
1: Da, avem de prezentat.
2: După aceea mergem la un alt eveniment, nu știu unde, și uite așa cum ne este weekendul plin, Doamne, Doamne,
1: avem
2: dacă ne vedeți pe undeva... Nu
1: avem de prezentat duminică, dar sâmbăta e a poporului momentan. Ne aparține da. În totalitate sâmbăta.
2: Mm-hmm, deci duminică, da, da, da, bun.
1: Deci sâmbătă avem treabă mare. Mm. Suntem tot în interesul radioului, suntem, pentru că rămânem singure câteva zile, trebuie să menționăm acest lucru. Și dacă rămânem singure, e frumos între fete.
2: E fain,
1: dar...
2: acasă singură, da, uai, ce da, fain da. E, Doamne, ce-mi plăcea, dar... și când stăteam, când locuiam cu părinții, atât îmi plăcea.
1: Da, dar e o ocazie bună și să cunoaștem lume nouă.
2: Uite, vezi, din punctul ăsta...
1: Aducem aici pe cineva. Aducem, nu rămân scaunele goale, zi.
2: Da, putem.
1: Să chiar încercăm, așa. Putem.
2: Cine vrea? Ia să vedem. Cine dintre ascultătorii noștri vrea să vină în matinal să ne țină companie?
1: Cum ar fi să facem odată chestia asta?
2: Da, păi uite, acum o facem.
1: Să aducem ascultătorii alături de noi în studio și să facem cu ascultătorii.
2: Da, doi maxim putem.
1: Dar de ce doi? De ce nu două?
2: Păi că sunt două scaune. Păi nu, hai, nu. Noi suntem voci feminine, ne trebuie voci masculine. Deci nu este discriminare, dar fetelor, nu vă stresați. Când băieții vor fi singuri, o să invite ei fete. Că aia e, nu știți?
1: Ai vreo cerință?
2: Ce cerință?
1: Să arate în vreun fel? Înălțime?
2: No, bine, Ralu, te rog, nu mă provoca. No, bine,
1: să
2: no,
1: nu intrăm în...
2: No, nu, la, no, nu, dar nu contează asta. Ascultători fideli care ne iubesc, cărora le place și care vor să trăiască această experiență cu noi aici. Bine, nu tot matinalul.
1: Că... Nu, o jumate din ieri.
2: Nici, nu, o perioadă, o lasă, știu eu, că eu fac legile.
1: Să dăm și...
2: Eu fac legile la mine în... Cum?
1: În ogradă, la mine în ogradă, la mine în curte.
2: La mine
1: în
2: ocol,
1: fac.
2: Eu vorbesc.
1: Să oferim și următoarea dedicație, ultima pe ziua de astăzi, Miruna Lazea din Cluj, pentru iubitul Alexandru. Te iubesc mult, îmi e dor de tine, te aștept acasă. Și Miruna, îi dedic următoarea melodie, la Vinia Goste, inimioară cu dor mult. Noi ne luăm rămas bun, dragilor, dar ne dăm întâlnire mâine dimineața aici pe frecvențele Radio Someș, la matinalul nostru drag, începând cu ora 7. Și bineînțeles, rămâneți alături de noi, pentru că avem știri, intervenții și tot ce mai frumos în Ardeal.
2: Vă mulțumim că ne-ați fost alături și în această dimineață, într-un număr atât de mare. Vă țuc și vă îmbrățișez, frumoșilor. Pe mâine.
1: Plecăm cu tractorul, Ioana. Ascultă. Hai.
2: Mâine mi-au și tocurile.
1: Și ne-am dus.
2: Da, mâine cu tocuri pe tractor.
1: Da, și vă zicem încă o dată, dragilor tuturor,
2: neața!

0: Municipiul Cluj-Napoca reprezintă sufletul viu al Ardealului și este un centru urban de referință pentru România, fiind al doilea oraș din țară ca mărime după capitală. Aici, tradițiile și inovația coexistă într-o dinamică spectaculoasă și călătorul prin Ardeal este fascinat de alternanța lor în arhitectură, cultură, educație și în viața socială. Clujul mi-a înnobilat tinerețea în anii liceului și ai studiilor superioare la Universitatea Babeș-Bolyai, ai Școlii Sportive Viitorul și Clubului Sportiv Universitatea Cluj. Și a mai fi recunoscător dragului oraș ca atâția alți oameni ai acestei țări pentru formarea în viață și darurile primite. Arealul în care se află actualul oraș în nordul depresiunii Transilvaniei, între munții Apuseni și Câmpia Transilvaniei, pe râul Someșul Mic la confluența cu râul Nadăș, flancat la sud de dealul Feleac, iar la nord de dealul Lomb, a fost din vremuri străvechi prielnic locuirii și cele mai vechi urme ale acesteia datează din Neolitic. Comunitățile umane de aici s-au dezvoltat continuu și în epoca bronzului și a fierului. Din perioada dacilor și a celților a fost descoperită o așezare datată pe la 250-100 înaintea erei noastre, în zona Someșeni. Istoricul Ptolemeu pomenește castrul Napoca imediat după încheierea războaielor daco-romani din anii 105-106, în vremea împăratului Traian, și mai apoi așezarea crește ajungând spre sfârșitul secolului II, capitală a provinciei Dacia Porolisensis, ridicată la rangul de colonia cu titlul de Colonia Aurelia Napoca, orașul având un înalt statut urban în Imperiul Roman. Hunii, gepizii și avarii au trecut pe aici după retragerea romană, iar în epoca medievală Clujul este atestat documentar pentru prima dată din anul 1213, sub denumirea Castrum Clus. Atât cetatea veche, cât și mănășturul au fost distruse în timpul marii invazii mongole din anul 1241. Între anii 1242-1275 au ajuns la Cluj mai multe serii de coloniști germani din Renania și Flandra, care au reclădit cetatea și au început construcția unei biserici în stil romanic, astăzi cunoscută ca Biserica Franciscană. O istorie milenară nu poate fi lesne rezumată aici, dar monumentele de arhitectură ale Clujului și muzeele vorbesc despre ea călătorului prin Ardeal și, vizitându-le, vă veți încărca de toată povestea orașului vechi. Numeroase expoziții pot fi văzute la Muzeul Național de Artă, Muzeul Etnografic al Transilvaniei, Muzeul de Istorie al Transilvaniei, Muzeul Farmaciei, Muzeul Apei, Muzeul de Mineralogie, Muzeele Universității Babeș-Bolyai și Muzeul Mitropoliei Clujului. Vestit drept cetatea învățământului românesc, municipiul Cluj este un mare centru universitar, unde se practică un învățământ superior de calitate, recunoscut ca atare european și mondial. Universitatea Babeș-Bolyai este cea mai mare universitate din Cluj și din România. Numele instituției provine de la două personalități marcante ale Transilvaniei, cercetătorul român Victor Babeș și matematicianul maghiar János Bolyai. Universitatea Tehnică este a doua cea mai mare universitate din oraș, având un număr de 12 facultăți. Universitatea de Medicină și Farmacie Iuliu Hațeganu, cotată ca fiind a patra cea mai bună universitate din România, este și cea mai cosmopolită datorită diversității provenienței studenților, având cel mai mare număr de studenți străini din România. Mai este apoi în Cluj Universitatea de Științe Agricole și Medicină Veterinară, specializată pe tehnologie agricole și medicină veterinară. Universitatea de Artă și Design, fondată în anul 1926 sub numele de Școala de Arte Frumoase. Academia Națională de Muzică Gheorghe Dima. La instituțiile academice publice se adaugă și trei private, Universitatea Sapientia, Universitatea Bogdan Vodă și Institutul Teologic Protestant. Numeroase centre de cercetare țin de fiecare universitate și institutele de cercetare din subordinea Academiei Române duc la Cluj-Napoca mai departe studiile superioare spre o muncă științifică în folosul viitorului. Peste 40 de licee, 13 școli post-liceale și 5 școli profesionale completează tabloul învățământului clujan, care este bine organizat și performant de la nivelul grădiniței până la cel academic, grație investițiilor și grijii primăriei și a Consiliului Municipal care au făcut din dezvoltarea învățământului o prioritate strategică. Personalități ale științei, învățământului și artei de talie națională și universală s-au născut și au creat în acest mare centru cultural și modelul lor este viu în fața contemporanilor care îi cinstesc prin numele acordat unor mari biblioteci, de pildă, care slujesc educația, ca Biblioteca Centrală Universitară Lucian Blaga sau Biblioteca Județeană Octavian Goga. Tânăra generație studioasă dinamizează viața socială și culturală a municipiului și cei peste 100.000 de studenți dau un aer tineresc și entuziast. Viața spirituală a locuitorilor marelui oraș stă sub semnul credinței creștine, care a fost din cele mai vechi timpuri stâlpul de lumină al comunității și a asigurat pacea și armonia multiculturală a locuitorilor de diferite etnii și confesiuni. Pentru populația majoritar românească, credința ortodoxă este cea care veghează asupra sufletelor credincioșilor și în Cluj-Napoca se află sediul Mitropoliei Clujului, Maramureșului și Sălajului și al Arhiepiscopiei Vadului, Feleacului și Clujului, diriguită de înalt preasfinția sa, Andrei Andrecuț, care a fost ales arhiepiscop și mitropolit al Clujului în anul 2011. De activitatea acestor sfinte instituții religioase se leagă în timp numele unor mari personalități culturale și religioase, ca înalt preasfințiile lor Nicolae Ivan, Nicolae Colan, Teofil Herinianu, Bartolomeu Anania, Justin Hodea, Petroniu Florea. Bisericile Clujului, în frunte cu Catedrala Mitropoliei, adăpostesc bijuteria ale artei religioase și clipele de rugăciune și meditație de sub altarele lor întremează sufletele. Dezvoltarea turismului este o altă prioritate a administrației municipiului Cluj-Napoca și grija acordată patrimoniului arhitectonic și istoric, precum și mulțimea de manifestări culturale, sportive și de tineret organizate, sunt o garanție că numărul turiștilor va fi în creștere an după an. Noi vă recomandăm să vizitați în Cluj Palatul Primăriei, Palatul Banfi, care adăpostește din 1951 Muzeul de Artă, Palatul Prefecturii, construit la începutul secolului 20 după planurile arhitectului Iosef Huber, Palatul Redei, Biserica Sfântul Mihail din Piața Unirii, unde se află și celebra statuia lui Matei Corvin, Turnul Croitorilor sau Catedrala Metropolitană Ortodoxă din fața clădirii Teatrului Național. Statuile și monumentele Clujului mărturisesc asupra istoriei orașului și dau solemnitate străzilor și parcurilor. Despre respectul pentru natura al clujenilor, vom spune doar că el se ilustrează în Marea Grădină Botanică, în parcuri și în spații verzi, care lasă oricărui om șansa să se relaxeze și să se regăsească. Pentru călătorul prin Ardeal, construcțiile Clujului, bisericile, sediile administrative și casele vechi sunt o adevărată lecție de arhitectură, ilustrând stilul gotic, renascentist, romanic și neogotic, stilul clasicist și neoclasicist, stilul baroc, rococo și neobaroc, până la stilurile contemporan postmoderne ale impunătoarelor clădiri nou construite în municipiu. Bogăția umană a municipiului Cluj este cea mai semnificativă comoară a orașului, pentru că mulțimea de etnii care conviețuiește aici, din cele mai vechi timpuri până în prezent, a creat o multiculturalitate încântătoare, în al cărei mozaic se regăsesc toate bogățiile culturale europene și nu numai. Istorie și patrimoniu arhitectonic, viață universitară și programe culturale de elită, manifestări sportive de referință, activitate spirituală luminoasă, administrație modernă și performantă. Așadar, o minunată dinamică și alternanță a tradițiilor cu inovația, a vechiului cu noul, a perenității cu modernitatea. Multă omenie și bunăvoință ardelenească vă așteaptă în municipiul Cluj-Napoca, pe care, cu cât îl veți cunoaște mai bine, cu atât îl veți iubi mai mult. Hei, dragii noștri, am mai încheiat o călătorie prin Ardeal și Radio Someș își duce mai departe menirea de a păstra vii și a pune în valoare istoria, tradițiile și folclorul. Vă îmbiem să vă bucurați de aer curat, peisaje minunate și oportunități turistice. Așadar, vă invităm să porniți în libertate la drum, spre inima Transilvaniei.
1: Ascultă Radio Someș, un radio pentru sufletul tău.

Anunț important pentru toți primarii din Ardeal. La 25 de ani de Radio Someș vă invităm la Puntea, prima ediție a simpozionului administrației publice locale din Ardeal. Un eveniment dedicat colaborării dintre localități, dezvoltării integrate a turismului și atragerii de fonduri pentru proiecte locale. Specialiști în turism, administrație și finanțări europene vor aduce soluții și idei pentru dezvoltarea Transilvaniei. Pe 13 noiembrie de lăsatul secolului, la Cluj-Napoca Grand Hotel Italia, ora 17, iar la final vă invităm la un spectacol folcloric de mare ținută. Puntea. Împreună construim legături pentru un Ardeal mai puternic. Doc Protect, partenerul de încredere în arhivarea documentelor tale. Ești o instituție, primărie sau companie care are nevoie de arhivare fizică, digitală, distrugere, securizată sau depozitare? Doc Protect, companie securizată din grupul Trezoreria Documentelor, formată din profesioniști cu experiență.

0: DocProtect.ro, grupul Trezoreria Documentelor.
1: Ce cu tine, copțile? Ai mâncat de pe jos?
2: Mă pregătesc de festival!
1: La ce festival auzi tu țăpuriturile astea?
2: Festivalul toamnei de la Ungureni! Vine și Ungurul cu mine!
1: Ungurul la Ungureni? Dar ce mai, festivalul lui?
3: Nu, eu mă duc numai să ajut.
1: Cu ce ajut?
3: Cu băutul!
2: Cu băutul, iuhuhu!
4: Podine Resort te invită la festivalul toamnei, prima ediție. Frații Kindriș, Anda Horoba, Florentina și Petre Giurgi
2: și Vaia Bună, iuhuhu!
4: Festivalul toamnei,
2: 12-13 septembrie în Ungureni, la Podină!
1: No, haida!
5: Sănătatea ochilor dumneavoastră este prioritatea noastră. La Vitreum, unul dintre cele mai mari lanțuri de optici din Transilvania, am ajutat mii de pacienți să găsească soluții perfecte pentru o vedere optimă. Cu locații în județele Cluj, Bihor, Bistrița, Satu Mare, Maramureș și Sălaj, suntem mereu la dispoziția dumneavoastră pentru consultații și pentru a vă oferi ochelari de vedere, ochelari de soare și lentile de contact de cea mai bună calitate. Puteți găsi toate locațiile noastre pe site-ul vitreum.ro. Pentru programări, sunați la 0740-231-559.
6: Reclama este sufletul comerțului. Cereți oferta pe redacția @radiosomes.ro.
7: Dragi români, sunt Vlăduța Lupău și cu mare bucurie vă invit să-mi fiți alături la concertul meu de la Cluj-Napoca pe 15 octombrie în această toamnă 2026. Alături de mine vor fi o grămadă de artiști pe care iubiți din toată România și o să cântăm cele mai frumoase cântece, hituri retro-balcanice. Așadar, fă-ți o gașcă, ia-ți toți prietenii, adică, și haideți, luați-vă biletele pentru că nu mai sunt multe, iar eu vă aștept să ne întâlnim cu mare, mare drag la Cluj, 15 octombrie 2026, concertul meu, seara asta facem show.
8: Lângă aeroportul internațional Maramureș te așteaptă Airport Hotel, locul unde confortul, eleganța și ospitalitatea se întâlnesc. Camere excelent amenajate, restaurant a la carte, o sală de conferințe și o sală de evenimente elegantă, perfectă pentru nunți, aniversări și momente speciale. Pentru rezervări și informații sună la 0740-333-074. Airport Hotel, aproape de aeroport, aproape de confort. 0740-333-074.

emisiune sponsorizată de Dimex. Experiență, inovație și profesionalism în construcții. Dimex susține valorile românești.

Să-i trimăt gurița lui, lai, lai, la. Și-și-o trimăt slujile, lai, la, lai, lai, lai, la, la. Ca să-mi ceară buzele, la, la, la, la. Hai buzele, eu nu le-ai da, până nu vii dumneata. Dacă nu ești eu cinstit, ia-ți gândul de

În sănătate, oamenii au nevoie înainte de toate de încredere, iar în Cluj, Duc Farm a devenit în timp mai mult decât o farmacie. Duc Farm vine acum în inima comunității tale, Bistrița, Valea Someșului, Dumitra, Maieru, Feldru, Rebra, Șanț, Ilva, Mic-

0: bistrița vis-a-vis de poșta veche.
1: Dacă ai avea un cal care poate fugi la fel de iute ca vântul și ca gândul, fără să-l oprească nimic, cum i-ai pune numele?
2: Noi cei de la Geoplast i-am spune...
3: Noi de la Geoplast i-am spune lumină. Pentru că prin ferestrele Geoplast, lumină poate trece cu aceeași viteză. Un metru în 3,30 de nanosecunde.
4: Geoplast. Lumina trece prin ferestrele Geoplast.
1: Mai multe detalii pe geoplast.ro.
5: Mega China Shop. Peste drum de policlinică în Bistrița. Magazinul universal cu tot ce ai nevoie pentru casa ta. Îmbrăcăminte, electronice, casnice, jucării la prețuri foarte mici. La cumpărături de peste 50 de lei, obții un card de fidelitate care îți oferă pe viitor 10% reducere la orice sumă de cumpărături. Mega China Shop. Tot ce ai nevoie pentru familia ta în Bistrița vis-a-vis de policlinică. Cu Maconde construiești, un Duster nou cadou primești. Maconde te invită la Super Tombola anului. În perioada 20 aprilie 4 decembrie 2026, la fiecare 1000 de lei achiziții primești un talon de participare, iar extragerea finală va fi pe 10 decembrie. Parteneri campanie: Xela, Caparol, Richips, Ceresit, Baumit, Isomat, Rockwool, Hirsch, Poroțel, Bramac, Thermosystem. Regulamentul campaniei îl găsești pe www.ma-con.ro. Macon, soluții constructive.
6: Timp de 100 de ani am creat utilaje pentru lucrul în natură, cu performanță și calitate legendare. Pentru cei care nu se tem de nicio provocare. Pentru oameni ca tine, care lucrează ca un profesionist, cu inimă și suflet. Descoperă ofertele de sezon la distribuitori autorizați Stihl și pe stihl.ro. Alege-ți utilajul potrivit și începe lucrările în stil profesionist. Creat pentru natură. Tradiție din 1926. Stihl.
7: Vino în magazinele Dynamic Tools Bistrița, industriei numărul 3, Beclean, Ilva Mică, Năsăud, dar și în noua locație Big Store Cluj, pe strada Fabricii de Zahăr, numărul 166, unde te așteptăm cu promoții avantajoase, gamă variată de produse și servicii profesionist.
8: Reclama este sufletul comerțului. Cereți oferta pe redacția @radiosomes.ro.
5: De ce să alegi între design și economie? Cu noul Geely Star Ray EMI le ai pe ambele fără niciun compromis. Primești tehnologie hibridă de top și un discount masiv de 7.000 de euro. Preț final, doar 29.990 euro cu reducere inclusă. Te așteptăm la Express Motors Bistrița, drumul cetății 23.
9: La Clinica Oftalmologică Roma Opti Center, atent coordonată de doamna dr. Romana Bințințan, oferim servicii medicale de excepție, iar operația de cataractă durează mai puțin de 5 minute. Ne găsești în Zalău și Jibou și pe romaopticenter.ro.
10: Roma Opti Center, ochii mei se bucură cu tine.
9: Telefon 0740 049 049. Roma Opti Center. Zâmbiți cu ochii.
11: Universitatea Creștină Dimitrie Cantemir AI Smart University, prin Facultatea de Drept și Facultatea de Științe Economice din Cluj-Napoca, organizează admitere pentru anul universitar 2026-2027 la programele de studii acreditate, nivel de licență, învățământ cu frecvență și învățământ la distanță, precum și nivel de master, științe penale și criminalistică, dreptul național și european al afacerilor, contabilitate și auditul afacerilor. Detalii pe site-ul celor două facultăți sau la sediul nostru din Cluj-Napoca, strada Teodor Mihali, numărul 56. Vă așteptăm cu drag!
9: Memorează pe 1 Radio Someș la tine în mașină și dacă unul dintre oamenii noștri te opresc la semafor, poți câștiga 100 de lei. Radio Someș, numărul 1. Un radio pentru sufletul românilor. Cumpără dedicații muzicale de pe Radio Someș și cu utilaje Macao ai premii colosale. Un tractor

Aici Radio Someș. Ora exactă. A fost ora 11. Radio Someș, oriunde și online, ca să te simți ca la tine acasă.

pe radiosomes.ro, secțiune dedicații, cumpără dedicații muzicale și poți câștiga un tractor Macao. Mare extragere pe 24 decembrie în ajunul Crăciunului.

0: Urmează știrile Radio Someș.
1: Doamnelor și domnilor, bine v-am regăsit la știri. Iată titlurile ediției. Rezultate îngrijorătoare la PISA 2025. 57% dintre elevii români nu ating nivelul minim al competențelor digitale. Delegație din Ucraina în vizită la Cluj pentru preluarea modelului de gestionare și valorificare a deșeurilor. Primăria Baia Mare susține proiectul Să sare în Firiza fără plastic. 2 râuri, mai puține deșeuri și o comunitate mai implicată. Acum știrile pe larg. Ministrul Educației Mihai Dimian se declară foarte îngrijorat de rezultatele elevilor români la competențele digitale, prezentate în cadrul evaluării PISA 2025. Potrivit datelor, 57% dintre elevii din România nu ating nivelul minim de competență în rezolvarea problemelor cu ajutorul instrumentelor digitale, față de o medie de 64% de elevi care depășesc acest prag în țările OCDE. Mihai Dimian spune că, deși elevii sunt considerați nativ digital, utilizarea telefoanelor și a calculatoarelor nu înseamnă automat și capacitatea de a folosi tehnologia pentru rezolvarea unor probleme concrete. Ministrul susține că una dintre soluții este pregătirea profesorilor, iar aproximativ 100.000 de cadre didactice au fost deja formate în pedagogie digitală, prin programe finanțate prin PNRR. O altă direcție vizează utilizarea mai eficientă a laboratoarelor inteligente din școli. Ministrul Educației subliniază că smart lab-urile nu trebuie folosite doar la informatică sau TIC, ci la toate disciplinele, de la anatomie și biologie până la fizică, chimie și matematică, pentru ca elevii să poată aplica practic noțiunile învățate. Rezultatele PISA 2025 arată în același timp că 38,5% dintre elevii români au performanțe sub nivelul de bază la toate cele trei domenii evaluate: matematică, citire și științe. Ministerul Educației susține că dezvoltarea competențelor digitale trebuie să devină o componentă importantă a procesului educațional, astfel încât tehnologia să fie folosită nu doar pentru accesarea informației, ci și pentru analiză, experimentare și rezolvarea de probleme. Cu detalii vine ministrul Educației Mihai Dimian.
2: Sigur, focusul a fost pe testele PISA și în acest an avem un motiv suplimentar, având în vedere procedura noastră de aderare la această organizație și rezultatele trebuie privite și în acest context mai larg. Și anume, dacă vorbim de organizații care are un PIB, sau România are un PIB de 71% față de media organizației. Comparăm și rezultatele ținând cont de această bunăstare economică.
1: O delegație economică și administrativă din Ucraina s-a aflat marți, 8 septembrie, în județul Cluj pentru a vedea la fața locului modul în care este gestionată problema deșeurilor. Vizita a fost primită de reprezentanții Consiliului Județean Cluj, iar principalul interes al delegației l-a constituit tehnologia de tratare a deșeurilor prin dezintegrare moleculară și posibilitatea preluării acestui model în Ucraina. Programul a inclus o vizită la Centrul de Management Integrat al Deșeurilor, unde funcționează instalația pentru valorificarea energetică a deșeurilor. Inventatorul tehnologiei și deținătorul brevetului, Sokoc Ianoș, le-a prezentat oaspeților ucraineni modul de funcționare și particularitățile tehnice ale instalației. Președintele Consiliului Județean Cluj, Alin Tișe, a subliniat că este o satisfacție faptul că soluția dezvoltată în județ a depășit granițele și stârnește interes internațional. Acesta a arătat că Ucraina este interesată de modul în care Clujul gestionează deșeurile și de posibilitatea utilizării tehnologiei pentru producerea de energie verde. La rândul său, vicepreședintele Consiliului Județean Cluj, Radu Rațiu, a precizat că discuțiile au vizat inclusiv transferul de tehnologie și sprijinul pe care județul Cluj îl poate oferi în acest proces. Soluția ar putea fi integrată în infrastructura ucraineană și ar putea contribui pe viitor, inclusiv la eforturile de reconstrucție a țării. Reprezentanții Consiliului Județean Cluj și delegația ucraineană au convenit să păstreze legătura pentru ca transferul de tehnologie să poată fi transformat într-un proiect concret. Autoritățile clujene spun că experiența acumulată în gestionarea și valorificarea deșeurilor poate deveni astfel un model de bună practică și pentru comunități din Ucraina. Primăria municipiului Baia Mare se implică în proiectul Să sare în Firiza fără plastic, o inițiativă dedicată protejării celor două râuri care traversează orașul. Programul urmărește reducerea cantității de plastic și a altor deșeuri care ajung în apele din municipiu și creșterea responsabilității față de mediul înconjurător. În cadrul proiectului, pe râurile Să sare și Firiza vor fi instalate două sisteme speciale pentru captarea deșeurilor plutitoare. În primul an, acestea ar urma să colecteze cel puțin o tonă de plastic și alte materiale reciclabile. Primăria Baia Mare susține de asemenea componenta de educație educație ecologică a proiectului. Aproximativ 9500 de elevi din 18 școli vor participa la activități dedicate protejării apelor, reciclării și prevenirii poluării. Inițiativa este implementată de Asociația CSR Nest împreună cu partenerii săi, cu sprijinul Primăriei Municipiului Baia Mare, al Inspectoratului Școlar Județean Maramureș și al Administrației Bazinale de Apă Someștisa. Prin implicarea în acest proiect, Primăria Baia Mare urmărește să contribuie atât la curățarea râurilor, cât și la formarea unor comportamente responsabile în rândul tinerilor. Obiectivul este unul clar, un săsar mai curat, o Firiza mai curată și un oraș mai prietenos cu mediul. Joi 10 septembrie, vremea în regiunea de nord-vest Ardealului va fi în continuare caldă pentru această perioadă, în special în vestul și nord-vestul Transilvaniei și Maramureș. Temperaturile maxime vor ajunge în general în jurul valorii de 28-30 de grade Celsius, cu valori mai ridicate local în zonele de vest. Cerul va fi variabil cu perioade însorite, dar și unele norări temporare. În ansamblu, ziua va fi una plăcută și caldă, iar ploile nu vor fi extinse. Vântul va sufla în general slab până la moderat, cu unele intensificări locale. Temperaturile minime se vor situa în mare parte între 12 și 16 grade Celsius. Pentru nord-vestul regiunii, ziua de joi marchează însă finalul perioadei foarte calde, deoarece din 11 septembrie este prognozată o răcire, iar valorile termice vor reveni treptat spre normalul perioadei. Nu uitați că ne puteți asculta oricând și de oriunde, direct pe radiosomes.ro. Spuneți-le rudelor, prietenilor și celor dragi plecați în străinătate că Radio Someș este la doar un click distanță și pot rămâne conectați la tot ce se întâmplă acasă, în Transilvania și în întreaga regiune, exclusiv pe radiosomes.ro. Radio Someș este aproape de oameni oriunde s-ar afla.
0: Ascultat știrile Radio Someș. Informație de calitate.

0: Ne găsești în Baia Mare pe strada Firiza 129B pe Facebook și pe utilajemacao.ro. Puterea în mișcare!
1: Târgul de materiale de construcții revine la Influent. Joi la Năsăud și vineri la Bistrița sărbătorim împreună 27 de ani de activitate Influent, cu o zi dedicată construcțiilor și celor care construiesc. Te așteptăm la târgul unde găsești super reduceri, demonstrații de produse și porc la proțap pentru toți cei care achiziționează materiale în acea zi.
2: Reține! Joi 10 septembrie la Influent Năsăud, vineri 11 septembrie la Influent Bistrița.
3: E vremea reducerilor la Ambient. Vino acum în magazinele Ambient și profită de reduceri de până la 20%. Grăbește-te! Promoția e valabilă în perioada 18 august-30 septembrie. Nu uita! Ai reduceri de până la 20%. Detalii în magazine.
4: Ambient. Casa casei tale.
5: Vrei o fântână cu apă rece și bună?
6: Vino acum la Edil Geosonda.
5: Pentru fântâni, forăm până la 35 de metri. Cu noi, seceta nu mai este o problemă. Executăm și foraje pentru fundații speciale în diametru de la 400 până la 1200.
6: Seriozitatea și utilajele profesionale sunt cea mai bună recomandare.
5: Edil Geosonda. Acum facem și foraje pentru pompe de căldură până la 300 de metri.
6: Grăbește-te! În sezonul de iarnă oferim discounturi considerabile.
5: Ne găsești pe Facebook. Edil Geosonda.
0: Alătură-te echipei Leoni. Suntem în căutare de noi colegi. Asigurăm un pachet salarial, prime de sărbători, bonusuri pentru rezultate și transport gratuit. Răsplătim fiecare efort și te susținem în parcursul tău profesional. Îți oferim pregătire și un mediu de lucru la standarde germane. Îți oferim posibilitatea de a lucra la Leoni, unul dintre cei mai mari producători de cablaj auto din lume. Sună la 0751 257 671 sau 0751 129 346 și hai în echipa noastră. În inima Bucovinei, unde tradiția bucatelor alese și ospitalitatea sunt la ele acasă, în comuna Poiana Stampei, te așteaptă La Pentelescu, restaurant, evenimente, catering. Organizăm evenimente reușite cu multă experiență, într-un decor special și cu preparate minunate. Și dacă nu poți veni tu, venim noi la tine cu serviciul de catering. La Pentelescu, în Poiana Stampei, județul Suceava.
7: La Pentelescu!
0: La Pentelescu.ro.
8: Fuego sărbătorește 50 de ani printr-un concert aniversar de excepție. Marți 22 septembrie ora 19 la sala de evenimente restaurant Giulia din Bistrița. Alături de ansamblul folcloric național Transilvania, Angela Buciu, Matilda Pascal Cojocărița și alți invitați. Vă așteptăm să trăim împreună o seară de neuitat. Marți 22 septembrie ora 19. Bilete pe iabilet.ro și la restaurantul Giulia.
0: Partener media Radio Someș.
9: Ești în trafic sau în zona Clujului și vrei să savurezi o mâncare gustoasă? Vrei să te cazezi peste noapte la prețuri rezonabile? Sau să-ți organizezi evenimentul tău într-un cadru modern? Hotel-restaurant Mida Apahida, aflat la sensul giratoriu de la Apahida cu Câmpenești, vă așteaptă cu camere de cazare, restaurant cu preparate gustoase, meniul zilei, toate la prețuri de te vei întoarce cu siguranță. Restaurantul Mida Apahida. Meriți o pauză din drum să savurezi un adevărat ciolan cu fasole. Mai multe pe mida.ro. Mida cu Y. Semnalizează. Ce mai stai?
0: Reclama este sufletul comerțului. Cereți oferta pe redacția@radiosomes.ro.

0: Rubrică susținută de Electroursa Bistrița. Instalații electrice profesionale. Electroursa. Noi vă aducem energia și energia vă dă lumină și putere.
1: Intervenții cu prioritate. Călătorim prin Ardeal cu informații de actualitate.
2: Bine v-am regăsit, dragi ascultători, la o nouă rubrică Intervenții cu prioritate. În cele ce urmează stăm de vorbă cu îndrăgita interpretă de muzică populară, Angela Buciu. Bine v-am regăsit, doamna Angela, în familia Radio Someș.
3: Bună ziua, bună ziua, din câte am reținut, te numești Raluca.
2: Exact.
3: Și pentru că, după inflexiunile vocale, consider că ești foarte tânără, îmi voi permite să vorbesc la persoana întâi. La persoana întâia, da? Deci, Raluca, bună ziua ție și tuturor ascultătorilor postului vostru de Radio Someș, care, din câte am înțeles, este foarte audiat și, bineînțeles, apreciat. Și-mi doresc, în continuare, să promovați valori și nu non-valori. Îmi doresc să aud cât mai multe lucruri frumoase despre voi.
2: Doamne ajută, doamna Angela, mulțumim tare mult pentru gândurile frumoase și tocmai pentru că ne dorim să promovăm tot ce este autentic și frumos. În cele ce urmează vreau să vorbim despre un eveniment autentic și frumos. Vorbim despre evenimentul Drag de Bistrița, Drag de România Noastră, care urmează să aibă loc în data de 22 septembrie, începând cu ora 19, la sala de evenimente Restaurant Giulia din Bistrița, evenimentul în cadrul căruia veți fi și dumneavoastră prezentă. Și tocmai în această notă vreau să încep discuția noastră. Ce reprezintă pentru dumneavoastră participarea la acest frumos eveniment?
3: Mă obligi să fac o retrospectivă în timp. Eu nu m-am născut nici ieri, că-s puțin mai de-alaltă ieri. Și vreau să-ți spun că, fiind o slujitoare a ansamblului artistic profesionist Transilvania din Baia Mare, de o viață întreagă, unde mi-am început apostolatul cu foarte mulți ani în urmă, prin turneele pe care instituția le-a organizat, evident că nu era neglijat nici județul vostru. Vorbesc de Bistrița Năsăud în mod general și în mod special orașul Bistrița, unde am dat multe spectacole de-a lungul timpului, unde am cunoscut publicul care este mare iubitor de folclor și de frumos. Și mi-amintesc cu multă plăcere de acele, să zicem, vremuri, pentru că trăim cu totul alte vremuri astăzi, când gusturile publicului puțin sunt împărțite. Dar eu sper că folclorul va rămâne pe prim plan pentru fiecare român în parte. Deci mi-amintesc de Bistrița cu multă plăcere și de satele din împrejurimi, de folclorul existent în zonă, costumele voastre frumoase din zonă, fiind zonă vecină cu noi, zonă limitrofă, sigur că n-a fost greu ca să ne transmitem unii altora din ce avem noi frumos. Și vreau să spun că în continuare, totuși, Bistrița își păstrează locul de cinste în materie de port popular și, în general, folclorul muzical.
2: Doamna Angela Buciu, vreau să vă întreb ce o să poată să vadă și să trăiască oamenii care vor fi așadar prezenți în data de 22 septembrie, începând cu ora 19, la sala de evenimente Restaurant Giulia din Bistrița, pentru că știu că se anunță un spectacol de excepție cu nume mari.
3: Eu am ajuns la vârsta când mi-am spus că mai trebuie pus și punct în activitate, adică să știi când este momentul potrivit. Dar un cântăreț care și-a pus și care a slujit arta o viață întreagă, a slujit cântecul, nu are cum să renunțe, pentru că face parte din identitatea lui, din fiecare fibră care trece prin venele mele, înseamnă muzică. Deci nu pot să renunț. De aceea am acceptat invitația ansamblului nostru, ansamblul Transilvania, care, de ce să nu spun, aici mi-am lăsat tinerețea, aici mi-am format familia, că de fapt acest ansamblu a fost familia mea, pentru că soțul meu a fost coregraful și mai pe urmă directorul acestei instituții ani de zile, cu care trebuie să știe lumea că am cutreierat pe toate meridianele globului, ducând imaginea frumoasă a României. Și eu mă simt un om privilegiat din acest punct de vedere, că am avut această șansă de a cunoaște lumea, de a cânta, plecând din Carpați, ajungând la Niagara, de la Niagara la Grand Canyon, la marile canioane din sudul Americii, de acolo la fiordurile țărilor nordice, de la țările nordice la zidul chinezesc, de la zidul chinezesc la Marea Moartă, de la Marea Moartă la Machu Picchu în America Latină și așa mai departe și din nou acasă și unde, așa cum spuneam, am dus cu demnitate imaginea frumoasă a României. Un om care face un astfel de lucru nu poate decât să se numească un om foarte fericit și foarte bogat din punct de vedere sufletesc. Și revenind la ceea ce urmează să se întâmple pe 22 septembrie, am acceptat cu Fuego, cu Paul Surugiu, așa cum îl știe lumea, mai mult ca Fuego, dar el de fapt este un ardelean de-al nostru, un copil care și-a pus cei mai frumoși ani în slujba artei și pentru aceea nu merită decât recunoștința noastră și aprecierile pentru toată truda lui de până acum. Ca să vorbești despre Fuego, este foarte greu, pentru că el dovedește sau răspândește în jurul lui bunătate, multă iubire, iubire de oameni, iubire de țară. Faptul că el la această oră a apelat și la folclor, mi-a sunat bine, pentru că un cântăreț care are voce, care are ureche muzicală, poate să cânte orice gen de muzică, sigur, cu puține indicații și poate să respecte și specificul zonal, poate acel stil pe care și-l alege, poate să-l respecte și Fuego face parte dintre cei care a dovedit că poate și eu am apreciat acest lucru. Sigur că spectatorii o să aibă prilejul să-l vadă în diferite ipostaze, pentru că el face un fel de periplu prin țară, deci va cânta din mai multe zone folclorice ale țării. Dar despre asta nu vreau să vorbesc, că vreau ca publicul să se bucure de surprizele pe care el le pregătește, iar noi, cei care îi vom fi alături, să venim fiecare cu o părticică din felia noastră cu care ne-am consacrat sau care ne-a consacrat de-a lungul timpului. Fuego, să știi că s-a născut ca să fie artist. El, prin tot ceea ce face, prin emoția care o transmite, atât prin teatru, cât prin pictură, dar mai ales prin muzică, este emoția slujitorului de artă care nu face decât să emoționeze. Și pentru asta merită să fie văzut și de spectatorii din Bistrița. În concluzie, eu aș putea să spun foarte multe lucruri despre Fuego, dar așa cum am zis puțin mai devreme, lăsăm să fie surpriză pentru publicul din sală. El s-a născut să fie artist. Așa am un elev, de exemplu, pe care îl păstoresc de aproximativ 11 ani și care se numește Daniel Breban. O spun mereu, acest copil, îi spun copil, deși acum are 20 de ani, este născut să fie pe scenă, asemeni lui Fuego, care își pune toată emoția și trăirea lui în actul artistic. Iar eu, acum la ceas aniversar, să-i transmit urarea cea mai sinceră de mulți și fericiți ani pe altarul artei.
2: Mulțumim tare mult, doamna Angela Buciu, că ați fost alături de noi și că am putut împreună să vorbim despre acest frumos eveniment care urmează în data de 22 septembrie, ora 19, sala de evenimente Restaurant Giulia Bistrița, drag de Bistrița, drag de România noastră, un eveniment pus la cale și pus în scenă totodată de Paul Surugiu, cunoscut de toți drept Fuego, și ansamblul folcloric Național Transilvania. Vă urăm mult succes în tot ce vă veți propune, doamna Angela, și vă așteptăm alături de noi cu mare drag și vom fi prezenți acolo în data de 22 septembrie pentru un eveniment de suflet.
3: Multă sănătate și să ne revedem la Bistrița. Doamne ajută!
2: Doamne ajută! Dragilor, aceasta a fost rubrica Intervenții cu Prioritate de la această oră. Alături de noi a fost îndrăgita interpretă de muzică populară Angela Buciu, pe care o puteți asculta zi de zi alături de noi la Radio Someș. Vă reamintim că evenimentul Drag de Bistrița, Drag de România Noastră urmează să aibă loc în data de 22 septembrie, începând cu ora 19, la sala de evenimente Restaurant Giulia Bistrița. Rămâneți în continuare alături de noi în familia Radio Someș.

0: cu tine, copțile? Ai mâncat? E pe jos!
1: Mă pregătesc de festival!
0: La ce festival auzi tu țăpuriturile astea?
1: Festivalul toamnei de la Ungureni! Vine și Ungurul cu mine!
0: Ungurul la Ungureni? Dar ce mai, festivalul lui?
2: Nu, eu mă duc numai să ajut.
0: Cu ce ajut?
2: Cu băutul!
1: Cu băutul!
3: Podine Resort te invită la Festivalul Toamnei, prima ediție. Frații Kindriș, Anda Horoba, Florentina și Petre Giurgi
1: și Vaia Bună!
3: Festivalul Toamnei,
1: 12-13 septembrie în Ungureni, la Podină!
2: No, haida!
4: În inima Apusenilor, acolo unde stânga întâlnește cerul, iar huda lui papară șoptește poveștile de veacuri, există un loc în care sufletul respiră. Pensiunea sub piatră, aer curat și ionizat, liniște, bucate tradiționale și ospitalitate din inimă. 24 de camere primitoare, piscine interioară și exterioară, jacuzzi, saună, restaurant și tot confortul pentru un sejur desăvârșit. Pensiunea sub piatră, o oază de liniște, tradiție și autenticitate în inima munților Apuseni.
5: Miron Construct, firmă profesionistă de construcții cu stație de betoane și servicii de tâmplărie Termopan, având peste 20 de ani de tradiție și experiență, asigurăm clienților construcții civile și industriale bine făcute. Intră pe mironconstruct.ro, contactează-ne la 0263 343 957 și începem treaba imediat. Ține minte, mironconstruct.ro.
6: Situat în poate cel mai frumos loc din România, vei găsi un hotel pe măsură, Hotel Boutique Roser House, pe malul lacului Colibița, Bistrița Năsăud, cu două piscine încălzite, din care una Infinity, restaurant a la carte, spa și alte atracții.
7: Roser House, Roser House, noi ținem muntele și lacul în balans.
6: Ne găsești și pe Facebook.
7: Ospitalitate în fiecare ceas, e luna ta de vis. Hotel Roser House.
6: Roserhouse.ro.

0: OK Shopping Center, un proiect construit de bistrițeni pentru bistrițeni. Locul ideal de shopping și de întâlnire cu familia și cu toți prietenii. OK Shopping Center. Suntem acasă!
1: La Clinica Vitreum avem soluții complete pentru afecțiunile oculare cu grad înalt de dificultate. Efectuăm intervenții chirurgicale, de la tratamente avansate pentru retină până la transplanturi de cornee. Indiferent de complexitatea problemei dumneavoastră, suntem aici pentru a vă oferi cele mai bune soluții. Nu mai așteptați! Programați-vă la 0740 231 559 sau vizitați-ne la clinica noastră din Zalău, Oradea, Satu Mare, Baia Mare sau Beiuș.
2: 18, 19 și 20 septembrie. 3 zile, 2 scene, un singur loc. Baia Mare. Andra, Irina Rimes, Chilafonic, Paraziții, Mira, Andia, Emma, Vescan, Andrei Bănuță, Zdob și Zdup, Marcel Pavel, Luminița Angel, Ducu Berții, Ansamblul Folcloric Național Transilvania și Fuego. Concerte, tradiție, show-uri de drone, video mapping și atmosfera pe care o aștepți tot anul. Sărbătoarea Castanelor 2026. Baia Mare. Trebuie să fii acolo.
3: Reclama este sufletul comerțului. Cereți oferta pe redacția@radiosomes.ro.

cumperi dedicații de pe Radio Someș și ești automat înscris în tombola unde poți câștiga un tractor Macao. Mare extragere pe 24 decembrie în ajunul Crăciunului.

0: și nu mă simt.
1: Aici Radio Someș. Ora exactă. A fost ora 12.
2: Sunt Alexandru Uiuiu și în fiecare zi vă chem să ascultați vești și povești din Vatra Neamului.

0: Astăzi vă aducem veste și vom face poveste despre simpozionul administrației publice locale din Ardeal, intitulat Puntea, care va avea loc în curând la Cluj-Napoca în organizarea Someș Media Group și a radioului Someș, care cu acest prilej sărbătoresc împlinirea a 25 de ani de existență și activitate în folosul oamenilor. Până la urmă, un radio este tot o punte care leagă oamenii între ei, artiștii de public, trecutul de prezent și fac multe alte conexiuni. De aceea, organizarea acestui simpozion vine ca o confirmare a vocației și misiunii postului de Radio Someș. Menirea simpozionului este să creeze legături mai puternice între oamenii administrației publice locale, între primarii și consilierii din sate, comune, orașe și municipii diferite din Ardeal, care, printr-o comunicare autentică, încredere reciprocă și prietenie, pot să pornească la un nou drum comun în activitate. Am constatat că multe dintre formele instituționalizate de colaborare dintre OAT-uri existente încă s-au birocratizat excesiv și au pierdut pasiunea și căldura umană specifică muncii în comun și au devenit cam nefuncționale. Ele au devenit cu trecerea anilor doar forme instituționalizate uzate, din care lipsește fondul autentic al comunicării și solidarității umane. Simpozionul administrației publice locale din Ardeal, intitulat Puntea, aflat acum la prima ediție, vrea să se constituie într-o platformă anuală de discuții sincere, libere, profesioniste și eficiente între administratori, care să contribuie la realizarea unor proiecte integrate în folosul comunităților. Am văzut cu toții că în ultimele decenii administrațiile publice locale din Transilvania au făcut eforturi remarcabile pentru dezvoltarea infrastructurii, cu hărnicie, cu fonduri proprii, cu fonduri europene, cu fonduri atrase prin diferite programe de finanțare. S-au modernizat drumuri, străzi, rețele de apă și canalizare, școli, cămine culturale, spații publice și obiective comunitare. Și radioul Someș a fost partenerul statornic și de nădejde în mediatizarea complexă a acestor realizări. Satele, comunele și orașele Transilvaniei arată astăzi în multe locuri cu totul altfel decât în urmă cu 2-3 decenii. Dar dezvoltarea nu este bine să se oprească și nu se poate opri aici. După ce gospodarul își pune gospodăria în ordine, el își deschide poarta și își așteaptă oaspeții. Cred că și comunitățile noastre au ajuns într-un asemenea moment în care se spună: am făcut ordine în gospodărie, am construit, am modernizat, am amenajat, am investit. Acum trebuie să deschidem porțile. Suntem în etapa ospitalității, a promovării și a valorificării patrimoniului natural, arhitectonic, istoric, etnografic și cultural pe care fiecare comunitate îl deține. Noi credem că această nouă etapă cere mai mult decât efortul unei singure administrații. Ea cere solidaritate, cooperare și unitate între administrațiile publice locale. Fiecare localitate are propria sa poveste. Un sat, o biserică veche, altul o casă tradițională, altul o moară, un atelier, o tradiție sau o sărbătoare, despre care am vorbit de atâtea ori. Un oraș are un centru istoric, un muzeu, un monument, câteva personalități sau o tradiție economică. Dar turistul nu caută întotdeauna un singur obiectiv, pentru că el caută o poveste întreagă. De aceea este nevoie să legăm poveștile între ele. O biserică poate deveni începutul unui traseu, un muzeu poate deveni o etapă a unei călătorii, o tradiție poate deveni motivul unei sărbători, un produs local poate deveni parte din identitatea unei regiuni. Proiectul Puntea vine în întâmpinarea nevoii de a transforma obiectivele disparate în trasee, traseele în destinații și destinațiile în obiective turistice de nivel regional, național și internațional. Una dintre marile provocări ale administrației locale este depășirea ideii că fiecare localitate trebuie să se promoveze singură. Dacă un turist ajunge într-o localitate din Transilvania, trebuie să existe toate motivele pentru ca el să descopere și localitățile din jur. Astfel, un călător prin Ardeal care vine pentru un obiectiv poate fi determinat să rămână o zi în plus, apoi încă una și încă una. De aici apare necesitatea unor parteneriate reale între primării, prin care localitățile să se promoveze împreună și să construiască produse turistice comune. O idee fundamentală care se va discuta la simpozionul Puntea va fi crearea unor trasee turistice între comunități și interjudețene, de exemplu, trasee ale bisericilor și monumentelor istorice, ale satului tradițional transilvanian, trasee ale meșteșugurilor și meseriilor tradiționale, trasee gastronomice, mai apoi ale apelor minerale și stațiunilor balneare, trasee ale personalităților culturii române, mai apoi ale muzicii și literaturii, trasee ale cetăților și orașelor istorice, trasee de drumeții montane și ecoturistice, trasee integrate de bicicletă, trotinetă, sporturi pe roți, trasee ale muzeelor și colecțiilor locale sau ale festivalurilor și sărbătorilor tradiționale. O asemenea rețea va face ca turistul să nu mai vadă localitățile ca pe niște puncte separate pe hartă, ci ca pe repere și jaloane ale aceleiași povești transilvanene. Turismul nu trebuie privit doar ca o activitate culturală sau recreativă și se cere trecută în planul economic al localităților, pentru că turistul care vine într-o localitate consumă servicii, cumpără produse locale, mănâncă la restaurante, se cazează, vizitează obiective, plătește bilete de intrare, cumpără obiecte de artizanat și contribuie la menținerea unor ocupații tradiționale. Prin urmare, dezvoltarea turismului poate însemna locuri de muncă, venituri pentru antreprenori, păstrarea tradițiilor și șansa tinerilor de a rămâne acasă. Noi credem că nicio administrație nu poate construi singură un ecosistem turistic complet și de aceea este nevoie de colaborarea dintre administrațiile publice locale, antreprenori, pensiuni și hoteluri, restaurante, producători locali, meșteșugari, asociații culturale, muzee, instituții de învățământ, organizații turistice și ONG-uri cu profil adecvat. Primăria și administrația publică locală poate crea infrastructura și cadrul favorabil, iar antreprenorul poate crea servicii. Omul de cultură poate spune povestea, iar localnicul poate păstra tradiția. Astfel se creează rețeaua complexă de promovare și dezvoltare a turismului. Simpozionul administrației publice locale din Ardeal, Puntea, trebuie să-i aducă pe toți aceștia împreună pentru o comunicare eficientă și fapte pe măsură. Nu poate să fie un primar în Ardeal care să nu participe la așa proiect generos și aplicat cu propria activitate. Așa că simpozionul administrației publice locale din Ardeal, intitulat Puntea, la prima ediție, vă invită și vă așteaptă cu drag în 13 noiembrie la Cluj, pentru că unirea dă puterea și împreună putem face lucruri de seamă pentru oameni. Eu așa zic. Voi ce spuneți? Ascultați, dragii mei, în fiecare zi Radio Someș pentru vești și povești din Ardeal.
1: Ascultă Radio Someș, un radio pentru sufletul românilor.

0: sunt Cristina Bugnar și vă invit să ascultați Călător prin Ardeal, imnul Radio Someș, imnul ardelenilor.
1: Ardealul!

0: Intervenții cu prioritate. Călătorim prin Ardeal cu informații de actualitate.
1: Bine v-am regăsit, stimați ascultători ai familiei Radio Someș, vă spune Petrică Someșanu. Iată, dragii noștri, ne întâlnim la această oră pe undele Radio Someș cu o prietenă veche a radioului nostru, una dintre persoanele cu care a început Radio Someș, una dintre artistele care în trecut a avut emisiuni aici la Radio Someș. Dumneavoastră o cunoașteți foarte bine de la evenimentele publice și private și mai ales prin prisma cântecelor pe care zilnic le auziți la Radio Someș. Este vorba de prietena noastră, Anuța Motofelia. Bună ziua și bine ai revenit în studioul nostru, Anuța.
2: Bine te-am regăsit, Petrică, mi-a fost dor de voi. Să știi că mi-am propus să vin mai des.
1: Noi te așteptăm cu mare drag, să știi, Anuța.
2: Îți promit că de săptămâna viitoare, cel puțin o dată pe săptămână, o să fiu prezentă la matinalul tău.
1: O, uite ce onoare ne face Anuța. Este cu totul și cu totul un eveniment special, Anuța. În luna octombrie le pregătești tuturor bistrițenilor o seară cu totul și cu totul specială. Îți organizezi un eveniment.
2: Așa este. Evenimentul se numește Din drag de Bistrița Năsăud. M-am gândit să-l fac în luna mai atunci când am împlinit 40 de ani, dar Georgiana Lobonț m-a încurajat să-l fac mai în toamnă și să-l fac într-o sală mai mare. Acum nu știu dacă a fost o idee bună, pentru că costurile sunt mult mai mari, dar eu sper să-mi ajute bunul Dumnezeu să duc la capăt acest vis. Așa că, Petrică, vreau să spun că am nevoie de sprijinul bistrițenilor să-și cumpere bilete. Nu neapărat a celor din Bistrița, a tuturor bistrițenilor, celor din Bistrița Năsăud. Am nevoie de ei să fie sala plină, pentru că împreună putem scrie o poveste frumoasă și să avem o amintire plăcută. Că nu o să mai fac așa ceva, crede-mă, că am albit în cap deja.
1: Te cred, pentru că știm și noi că nu este simplu să organizezi astfel de evenimente. Însă, având în vedere că tu organizezi acest eveniment, Anuța Motofelia, în sala polivalent cea nouă a județului Bistrița Năsăud, trebuie să menționăm că acesta va fi practic cel mai mare eveniment de folclor care s-a organizat în Bistrița Năsăud. N-a mai fost un spectacol atât de mare folcloric într-o sală închisă.
2: Acum așa sper să fie plină sala, să nu ne facem de mândră minune. Să știi, Petrică, că nu este neapărat un spectacol doar de folclor. Pentru că eu îmi doresc foarte mult ca oamenii să fie veseli în sală, să se bucure. Vreau să fie la acest spectacol mai multe genuri muzicale, pentru că îmi doresc să atrag și tineretul, nu numai oameni care ascultă doar folclor. După cum bine știi, oameni, n-are rost să ne mințim unii pe alții, oamenii în vârstă ascultă muzică populară, autentică, adevărată, dar cei tineri mai preferă și alte genuri. Așa cumva m-am gândit că ar fi foarte bine să fie cu mai multe genuri muzicale, ca să fie toată lumea împăcată și mulțumită și să-i atragem un pic și pe cei tineri, că dacă ascultă la început muzică populară și folclor, atunci le rămâne ceva în minte, chiar dacă mai la final cântăm și ceva de petrecere și de veselie, pentru că, după cum ți-am zis, Petrică, vreau să fie veselie în sală. Deci vreau să fie voie bună, oamenii să se ridice de pe scaune, să danseze, să se simtă bine alături de noi.
1: Anuța, tu ne-ai obișnuit cu acest lucru pe la toate evenimentele private pe la care ai participat, la restaurantele din Bistrița pe unde ai cântat, ne-ai obișnuit și cu muzică autentică de folclor și cu muzică de petrecere. Și acest spectacol pe care îl organizezi în luna octombrie la nivelul municipiului Bistrița, eu sunt convins că va fi unul cu totul și cu totul special și vreau să te întreb ce colegi de cântec vor fi alături de tine, pentru că știu că tu ești foarte iubită și în lumea aceasta folclorului, te-ai ținut departe și de scandaluri și de nebunii.
2: N-am
1: și
2: reușit de fiecare dată, dar
1: da, știu că ai o relație bună. Uite,
2: cu
1: eu n-am auzit,
2: colegii, da.
1: N-am auzit cuvinte de ocară, cum se zice, la adresa ta și nici pe tine nu te-am auzit să-i vorbești pe alții de rău. Și știu că ai participat la foarte multe evenimente în afara județului, la foarte mulți colegi de cântec, și la Vlăduța Lupău, și la Georgiana Lobonț, și la Alexandru Pop, și la mulți, mulți artiști. Tu ai fost prezentă la aceste evenimente. Vreau să te întreb pentru acest eveniment din luna octombrie, de la Bistrița, ce colegi de cântec ai invitat?
2: Petrică, pot să-ți dezvălui doar o parte din colegii care vor fi alături de mine, pentru că am foarte multe surprize pe care încă nu le pot dezvălui, dar prima pe listă este Georgiana Lobonț, pentru că, după cum ți-am spus, ea este lipsită de răutate și ea m-a încurajat și a zis: anunța, tu ești iubită de bisrițeni, tu atât de multe lucruri ai făcut pentru ei, întotdeauna i-ai lăudat la emisiuni, ai povestit cât de gospodari primari din Bistrița Năsăud, ce oameni sunt bistrițenii, ce peisaje, ce meleaguri, Marea de la Munte. Deci eu în orice emisiune am fost la București, în loc să povestesc despre cântecele mele sau să mă laud pe mine că am scos un cântec, ce frumoasă, ce vine cânt, eu întotdeauna n-am povestit despre mine, eu am povestit despre oamenii din Bistrița Năsăud. De asta și acest spectacol îl fac din drag de Bistrița Năsăud. Sper ca și bistrițenii acum, cei din Bistrița Năsăud, să fie alături de mine și să mă sprijine și ei la rândul lor.
1: Și nu numai, pentru că acest spectacol nu este făcut doar pentru bistrițeni, este pentru toți cei care apreciază cântecul Anuței Motofelea.
2: O să rămâi șocat, da, Petrică, iartă-mă că te întrerup, să știi că mai mulți și-au cumpărat bilete din Cluj,
1: uite,
2: din
1: ce frumos.
2: Târgu Mureș, din Reghin și din Maramureș.
1: Uite, da. De această dată ne aud și sătmărenii și cei din județul Sălaj sunt pe frecvențele Radio Zobeș. Deci le spunem că își pot cumpăra bilete. De unde își pot achiziționa aceste bilete?
2: De pe entertix.ro pot să-și cumpere biletele online și de săptămâna viitoare vor fi la Centrul Cultural Dacia la caserie.
1: Deci deja se găsesc la caseria Centrului Cultural Dacia din Bistrița. Da, acum știm că toată lumea este cu biletele online, deci își pot rezerva locul în sală pe EnterTix. Dacă vreți să luați parte la un show, vă spun eu de neuitat, pentru că mi-a spus câteva lucruri din culise Anuța Motofelea. Va fi și cu joc și cu dans, pentru că e marea diferență între joc și dans, dar nu vă putem spune mai multe. Și cu mulți artiști, iată, din toate genurile muzicale. Anuța, știu că ai mult de muncă până să înceapă acest eveniment, dar repet încă o dată, sunt convins că va fi unul de reușită, pentru că oamenii își vor dori să o vadă într-un moment unic pe Anuța Motofelea și, așa cum ai spus, acest eveniment va fi unul unicat. Deci cine îl ratează acum, îl ratează pentru totdeauna.
2: Da, pentru că altcândva nu o să mai fac.
1: Deci va fi primul și singurul.
2: Primul și ultimul, da, pentru că, după cum ți-am spus, Petrică, costurile sunt foarte mari. Oamenii la noi la Bistrița sunt obișnuiți cu mine, pentru că mă văd la anunț, la petreceri, pe stradă, și poate nu sunt atât de curioși să vină să mă vadă iar la un spectacol.
1: Dar va fi altceva.
2: Dar va fi altceva și am nevoie de sprijinul lor ca să fie alături de mine, pentru că vreau să fie plină sala, pentru că sunt foarte multe televiziuni care o să fie prezente. O să fiți și voi, bineînțeles, vă țin primul rând.
1: Cu siguranță
2: sunteți prietenii mei din totdeauna. Așa că vreau să vadă cei din România și din lumea întreagă că și la Bistrița se poate. Adică și la Bistrița poate să fie o sală atât de frumoasă ca Teraplast Arena și scumpă, poate să fie plină.
1: Suntem convinși de acest lucru. Anuța, nu putem decât să-ți dorim mult succes pe mai departe și, oameni buni, intrați pe EnterTix și luați bilete la evenimentul Anuței Motofelea din luna octombrie la Bistrița. Luați din timp biletele, pentru că o să vedeți, o să fie bătaie pe ele.
2: Doamne ajută. Mulțumim, să fim, Anuța, sănătoși. De-abia aștept să vă întâlneți cu colegii mei de cântec. Toți v-am pregătit ceva altceva, ceva special. Am mulți moroșeni pe care nu vi-am dezvăluit. Am alți invitați din țară pe care încă nu i-am pus pe afiș, pentru că afișul ăsta era făcut din primăvară. I-am dat drumul așa și pe parcurs o să dezvălui câte un invitat. Dar mi-am pus tot sufletul în acest proiect. Este visul meu, orice ar fi, mă duc înainte dacă îmi dă bunul Dumnezeu sănătate. Și ce să zic? Sper ca toți cei din Bistrița Năsăud să fie alături de mine, pentru că eu pentru ei am făcut acest spectacol. Că vin și alții din alte părți și sunt alături de mine și mă sprijină, eu mă bucur foarte mult, dar noi suntem din drag de Bistrița Năsăud.
1: Îți mulțumim încă o dată, Anuța, și mult succes!
2: Mulțumesc, Petrică!
1: Dragi prieteni, așadar, ne vedem la concertul Anuței din data, din luna octombrie anului 2026 pe Teraplast Arena din Bistrița. Intrați și voi pe entertix.ro pentru a vă lua bilete. O zi excelentă tuturor!
0: Intervenții cu prioritate. Călătorim prin Ardeal cu informații de actualitate. Rubrica susținută de Bib Explotur Maramureș. Legăm destinațiile, construim viitorul.

galleta.

0: Anunț important pentru toți primarii din Ardeal. La 25 de ani de Radio Someș vă invităm la Puntea, prima ediție a simpozionului administrației publice locale din Ardeal. Un eveniment dedicat colaborării dintre localități, dezvoltării integrate a turismului și atragerii de fonduri pentru proiecte locale. Specialiști în turism, administrație și finanțări europene vor aduce soluții și idei pentru dezvoltarea Transilvaniei. Pe 13 noiembrie de lăsatul secolului, la Cluj-Napoca Grand Hotel Italia, ora 17, iar la final vă invităm la un spectacol folcloric de mare ținută. Puntea, împreună construim legături pentru un Ardeal mai puternic.
1: Ai loc în inima ta pentru un prieten necuvântator? Pe eu-adopt.ro găsești mii de câini și pisici fără stăpân din toată România, care așteaptă o familie. Caută, alege și adoptă. Simplu, gratuit, cu suflet. Ai un cabinet veterinar sau un salon pet? Loghează-te pe eu-adopt.ro și fii parte din această comunitate. Eu adopt, nu cumpăr. Intră acum pe eu-adopt.ro.
0: Evadare în inima naturii la doar câțiva pași de Baia Mare. Vino la Hotel Lostrița, restaurant, păstrăvărie și spa, casă de bucuri de relaxare completă. Pește și preparate savuroase din păstrăvăria proprie, spa cu piscină interioară, saună umedă și uscată, camere de 4 stele cu un decor impresionant într-un cadru de poveste, perfect pentru o escapadă romantică, o zi de răsfăț sau un sejur liniștit în mijlocul naturii. Lostrița este locul unde vii cu cei dragi. Informații pe lostrița.ro.
2: Reclama este sufletul comerțului. Cereți oferta pe redacția @radiosomes.ro.
3: Lângă aeroportul internațional Maramureș te așteaptă Airport Hotel, locul unde confortul, eleganța și ospitalitatea se întâlnesc. Camere excelent amenajate, restaurant à la carte, o sală de conferințe și o sală de evenimente elegantă, perfectă pentru nunți, aniversări și momente speciale. Pentru rezervări și informații sună la 0740 333 074. Airport Hotel, aproape de aeroport, aproape de confort. 0740 333 074.
0: Edil Geosonda Bistrița îți aduce apa vie prin foraje profesionale de fântâni și puțuri. Edil.

0: fericit.
1: Ne găsești pe Facebook și pe edilgeosonda.ro. Primarul gospodar, o rubrică în cadrul matinalului. În fiecare dimineață sunăm la întâmplare un primar din Transilvania. Vrem să vedem ce mai fac primarii aleși, cu ce se ocupă, se ține de cuvânt, merită să facă parte din familia Someș, se implică în bunul mers al comunității care l-a ales. Toate acestea în cadrul rubricii Primarul gospodar, în fiecare dimineață, doar la Radio Someș. La Clinica Oftalmologică Roma Opti Center, atent coordonată de doamna dr. Romana Bințințan, oferim servicii medicale de excepție, iar operația de cataractă durează mai puțin de 5 minute. Ne găsești în Zalău și Jibou și pe romaopticenter.ro.
2: Roma Opti Center, ochii mei se bucură cu tine.
1: Telefon 0740 049 049. Roma Opti Center. Zâmbiți cu ochii.

0: bune plăcinte din țară sunt la plăcintăria Stan și Bran, cu brânză, ceapă verde, mărar, smântână, usturoi, salamuri, cu gemuri și dulcețuri făcute de noi. Le găsești la toate târgurile și festivalurile importante. Rețeta e simplă, ingrediente de calitate și mult suflet. Plăcintăria Stan și Bran, gustul adevărat al copilăriei.
1: A venit sezonul potrivit, iar gazonul tău merită ce este mai bun. Întreține-l alături de Simprocom și Stiga prin tractorașele și roboții de tuns gazon. Oferta sezonului: robot de tuns gazon Stiga A6 V Vista pentru 600 de metri pătrați, GPS RTK. Acesta are și cameră AI, fără fir perimetral și pantă de până la 45 de grade. Consultanța și instalarea sunt gratuite în Bistrița Năsăud. Ce mai stai? Vino la Simprocom în Bistrița sau pe simprocom.ro.

Dacă ți-e dor de cei dragi, intră pe Radio Someș, cumperi dedicații și ești automat înscris în tombola unde poți câștiga un tractor Macao, marea extragere pe 24 decembrie în ajunul Crăciunului.

0: Aici Radio Someș. Ora exactă. A fost ora 13. Urmează știrile Radio Someș.
1: Doamnelor și domnilor, bine v-am regăsit la știri. Iată titlurile ediției. Rezultate îngrijorătoare la PISA 2025. 57% dintre elevii români nu ating nivelul minim al competențelor digitale. Delegație din Ucraina în vizită la Cluj pentru preluarea modelului de gestionare și valorificare a deșeurilor. Primăria Baia Mare susține proiectul Să sare în Firiza fără plastic. Două râuri, mai puține deșeuri și o comunitate mai implicată. Acum știrile pe larg. Ministrul Educației Mihai Dimian se declară foarte îngrijorat de rezultatele elevilor români la competențele digitale, prezentate în cadrul evaluării PISA 2025. Potrivit datelor, 57% dintre elevii din România nu ating nivelul minim de competență în rezolvarea problemelor cu ajutorul instrumentelor digitale, față de o medie de 64% de elevi care depășesc acest prag în țările OCDE. Mihai Dimian spune că, deși elevii sunt considerați nativ digital, utilizarea telefoanelor și a calculatoarelor nu înseamnă automat și capacitatea de a folosi tehnologia pentru rezolvarea unor probleme concrete. Ministrul susține că una dintre soluții este pregătirea profesorilor, iar aproximativ 100.000 de cadre didactice au fost deja formate în pedagogie digitală, prin programe finanțate prin PNRR. O altă direcție vizează utilizarea mai eficientă a laboratoarelor inteligente din școli. Ministrul Educației subliniază că smart lab-urile nu trebuie folosite doar la informatică sau TIC, ci la toate disciplinele, de la anatomie și biologie până la fizică, chimie și matematică, pentru ca elevii să poată aplica practic noțiunile învățate. Rezultatele PISA 2025 arată în același timp că 38,5% dintre elevii români au performanțe sub nivelul de bază la toate cele trei domenii evaluate: matematică, citire și științe. Ministerul Educației susține că dezvoltarea competențelor digitale trebuie să devină o componentă importantă a procesului educațional, astfel încât tehnologia să fie folosită nu doar pentru accesarea informației, ci și pentru analiză, experimentare și rezolvarea de probleme. Cu detalii vine ministrul Educației Mihai Dimian.
2: Sigur, focusul a fost pe testele PISA și în acest an avem un motiv suplimentar, având în vedere procedura noastră de aderare la această organizație, și rezultatele trebuie privite și în acest context mai larg. Și anume, dacă vorbim de organizații care are un PIB, da, sau România are un PIB de 71% față de media organizației, comparăm și rezultatele ținând cont de această bunăstare economică.
1: O delegație economică și administrativă din Ucraina s-a aflat marți, 8 septembrie, în județul Cluj pentru a vedea la fața locului modul în care este gestionată problema deșeurilor. Vizita a fost primită de reprezentanții Consiliului Județean Cluj, iar principalul interes al delegației l-a constituit tehnologia de tratare a deșeurilor prin dezintegrare moleculară și posibilitatea preluării acestui model în Ucraina. Programul a inclus o vizită la Centrul de Management Integrat al Deșeurilor, unde funcționează instalația pentru valorificarea energetică a deșeurilor. Inventatorul tehnologiei și deținătorul brevetului, Sococi Ianoș, le-a prezentat oaspeților ucraineni modul de funcționare și particularitățile tehnice ale instalației. Președintele Consiliului Județean Cluj, Alin Tișe, a subliniat că este o satisfacție faptul că soluția dezvoltată în județ a depășit granițele și stârnește interes internațional. Acesta a arătat că Ucraina este interesată de modul în care Clujul gestionează deșeurile și de posibilitatea utilizării tehnologiei pentru producerea de energie verde. La rândul său, vicepreședintele Consiliului Județean Cluj, Radu Rațiu, a precizat că discuțiile au vizat inclusiv transferul de tehnologie și sprijinul pe care județul Cluj îl poate oferi în acest proces. Soluția ar putea fi integrată în infrastructura ucraineană și ar putea contribui pe viitor, inclusiv la eforturile de reconstrucție a țării. Reprezentanții Consiliului Județean Cluj și delegația ucraineană au convenit să păstreze legătura pentru ca transferul de tehnologie să poată fi transformat într-un proiect concret. Autoritățile clujene spun că experiența acumulată în gestionarea și valorificarea deșeurilor poate deveni astfel un model de bună practică și pentru comunități din Ucraina. Primăria municipiului Baia Mare se implică în proiectul Să sare în Firiza fără plastic, o inițiativă dedicată protejării celor două râuri care traversează orașul. Programul urmărește reducerea cantității de plastic și altor deșeuri care ajung în apele din municipiu și creșterea responsabilității față de mediul înconjurător. În cadrul proiectului, pe râurile Să sare și Firiza vor fi instalate două sisteme speciale pentru captarea deșeurilor plutitoare. În primul an, acestea ar urma să colecteze cel puțin o tonă de plastic și alte materiale reciclabile. Primăria Baia Mare susține de asemenea componenta de educație educație ecologică a proiectului. Aproximativ 9500 de elevi din 18 școli vor participa la activități dedicate protejării apelor, reciclării și prevenirii poluării. Inițiativa este implementată de Asociația CSR Nest împreună cu partenerii săi, cu sprijinul Primăriei Municipiului Baia Mare, al Inspectoratului Școlar Județean Maramureș și al Administrației Bazinale de Apă Someștisa. Prin implicarea în acest proiect, Primăria Baia Mare urmărește să contribuie atât la curățarea râurilor, cât și la formarea unor comportamente responsabile în rândul tinerilor. Obiectivul este unul clar, un săsar mai curat, o Firiza mai curată și un oraș mai prietenos cu mediul. Joi 10 septembrie, vremea în regiunea de nord-vest Ardealului va fi în continuare caldă pentru această perioadă, în special în vestul și nord-vestul Transilvaniei și Maramureș. Temperaturile maxime vor ajunge în general în jurul valorii de 28-30 de grade Celsius, cu valori mai ridicate local în zonele de vest. Cerul va fi variabil cu perioade însorite, dar și unele norări temporare. În ansamblu, ziua va fi una plăcută și caldă, iar ploile nu vor fi extinse. Vântul va sufla în general slab până la moderat, cu unele intensificări locale. Temperaturile minime se vor situa în mare parte între 12 și 16 grade Celsius. Pentru nord-vestul regiunii, ziua de joi marchează însă finalul perioadei foarte calde, deoarece din 11 septembrie este prognozată o răcire, iar valorile termice vor reveni treptat spre normalul perioadei. Nu uitați că ne puteți asculta oricând și de oriunde, direct pe radiosomes.ro. Spuneți-le rudelor, prietenilor și celor dragi plecați în străinătate că Radio Someș este la doar un clic distanță și pot rămâne conectați la tot ce se întâmplă acasă, în Transilvania și în întreaga regiune, exclusiv pe radiosomes.ro. Radio Someș este aproape de oameni oriunde s-ar afla.
0: Ai ascultat știrile Radio Someș. Informație de calitate.

0: în inima Bucovinei, unde tradiția bucatelor alese și ospitalitatea sunt la ele acasă, în comuna Poiana Stampei, te așteaptă La Pentelescu, restaurant, evenimente, catering. Organizăm evenimente reușite cu multă experiență, într-un decor special și cu preparate minunate. Și dacă nu poți veni tu, venim noi la tine cu serviciul de catering. La Pentelescu, în Poiana Stampei, județul Suceava.
1: La Pentelescu!
0: La Pentelescu.ro.
2: Ce-i cu tine, copțile? Ai mâncat de pe jos?
3: Mă pregătesc de festival!
2: La ce festival auzi tu țăpuriturile astea?
3: Festivalul toamnei de la Ungureni! Vine și Ungurul cu mine!
2: Ungurul la Ungureni? Dar ce, mai festivalul lui?
4: Nu, eu mă duc numai să ajut.
2: Cu ce ajut?
4: Cu băutul!
3: Cu băutul!
5: Podin Resort te invită la festivalul toamnei, prima ediție. Frații Kindriș, Anda Horoba, Florentina și Petre Giurgi
3: și Vaia Bună!
5: Festivalul toamnei,
3: 12-13 septembrie în Ungureni, la Podină.
4: No, haida!
0: Cauți mașina potrivită pentru tine? La Rubin Motors găsești exact ce ai nevoie. Suntem dealer autorizat pentru Kia, KGM, Suzuki, MG și Isuzu, cu showroom-uri în Cluj, Sânnicoara și Bistrița. Te invităm să testezi cele mai noi modele. Intră acum pe www.rubin.ro și vezi cele mai noi oferte. Doc Protect, partenerul de încredere în arhivarea documentelor tale. Ești o instituție, primărie sau companie care are nevoie de arhivare fizică, digitală, distrugere, securizată sau depozitare? Doc Protect, companie securizată din grupul Trezoreria Documentelor, formată din profesioniști cu experiență.

DocProtect.ro, grupul Trezoreria Documentelor. Alătură-te echipei Leoni! Suntem în căutare de noi colegi! Asigurăm un pachet salarial, prime de sărbători, bonusuri pentru rezultate și transport gratuit! Răsplătim fiecare efort și te susținem în parcursul tău profesional! Îți oferim pregătire și un mediu de lucru la standarde germane! Îți oferim posibilitatea de a lucra la Leoni, unul dintre cei mai mari producători de cablaj auto din lume! Sună la 0751 257 671 sau 0751 129 346 și hai în echipa noastră! În sănătate, oamenii au nevoie înainte de toate de încredere, iar în Cluj, Duc Farm a devenit în timp mai mult decât o farmacie. Duc Farm vine acum în inima comunității tale, Bistrița, Valea Someșului, Dumitra, Maieru, Feldru, Rebra, Șanț,

0: În Bistrița vis-a-vis de Poșta Veche.
1: Mega China Shop, magazinul universal cu tot ce ai nevoie pentru casa ta. Îmbrăcăminte, electronice, casnice, jucării la prețuri foarte mici. La cumpărăturii de peste 50 de lei, obții un card de fidelitate care ți oferă pe viitor 10% reducere la orice sumă de cumpărături. Mega China Shop, acum și în Năsăud, pe strada Bistriței, numărul 24, etajul 2. Vă așteptăm în 16 septembrie de la ora 8:30 la Marea Deschidere. Totul pentru familia ta.
2: În inima Apusenilor, acolo unde stânga întâlnește cerul, iar huda lui Papară șoptește poveștile de veacuri, există un loc în care sufletul respiră. Pensiunea sub piatră, aer curat și ionizat, liniște, bucate tradiționale și ospitalitate din inimă. 24 de camere primitoare, piscine interioară și exterioară, jacuzzi, saună, restaurant și tot confortul pentru un sejur desăvârșit. Pensiunea sub piatră, o oază de liniște, tradiție și autenticitate în inima munților Apuseni.
3: Magazinul Agricola și Eu, importator direct de tractoare și utilaje agricole, utilaje industriale noi și uzate și toată gama de piese și accesorii pentru ele. Avem cele mai bune prețuri pentru ață, plasă, folie baloți și folie de acoperit silozul, înfoliatoare baloți, pense, cupe, furci pentru baloți și furci crocodil, freze, discuri, cositori și împrăștietori pentru fân, mașini pentru plantat și scos cartofi. Magazin Agricola și Eu, ne găsiți în Și Eu, județul Bistrița Năsăud, strada principală 363, telefon 0771-618-100.
4: În fiecare toamnă, Clujul are un moment al lui. E vremea când ne bucurăm de roade, de gusturile de acasă și de tradițiile care ne aduc împreună. Între 18 și 20 septembrie ne întâlnim pe platoul sălii sporturilor Horia Demian la zilele recoltei, cu tot ce are toamna mai bun. Producători locali, meșteșugari, bunătăți de sezon, muzică și voie bună. Organizatori Consiliul Județean Cluj și Asociația Produs de Cluj, cu sprijinul Primăriei și Consiliului Local Cluj-Napoca, partener principal Velpitar.
5: Reclama este sufletul comerțului. Cereți oferta pe redacția@radiosomes.ro.

0: Fraxinule.
1: Emisiune sponsorizată de Fraxinul. Cele mai bune soluții în domeniul construcțiilor. Fraxinul. Facem lucrări pe sufletul românului.
2: Radio Someș. Primul post de radio pentru sufletul românilor.

Intră pe radiosomeș.ro, secțiunea dedicații, cumpără dedicații muzicale și poți câștiga un tractor Macao la mare extragere care va avea loc pe 24 decembrie în ajunul Crăciunului, doar pe Radio Someș.

0: Petreceți zile de neuitat în frumoasa stațiune turistică Tășnad din Satul Mare, oaza ta de liniște și relaxare. Revitalizează-ți corpul în cele mai pure ape termale din România în orice perioadă anului. Dacă vrei să te relaxezi, minunatele ape termale vă așteaptă cu temperaturi ideale pentru o zi de răsfăț în mijlocul naturii. De asemenea, Tășnad este o stațiune indicată pentru afecțiuni cardiovasculare sau pentru reumatism. Stațiunea turistică Tășnad, oaza ta de liniște și relaxare.
1: Bună dimineața, Geo!
2: Că ai adus vorba, chiar că e o bună dimineața. Mă trezesc bine dispus de când lumina îmi trece prin ferestră Geoplast. Deschid ochii și îmi zic, măi să fie, asta e chiar casa mea? Ce tâmplărie, ce balustradă, ce pereți, ce ușă la bucătărie, dar ce ușă la garaj.
1: Dar ce mare te dai, să fie al naibii ăla care ți mai dă bună dimineața.
3: Există două tipuri de oameni, cei care se trezesc morocănoși și cei care au ales Geoplast. Pentru satisfacția ta și a căminului tău, mergi pe a doua variantă. Verifică ofertele pe geoplast.ro. Geoplast. Servicii de durată.
4: 18, 19 și 20 septembrie. 3 zile, 2 scene, un singur loc. Baia Mare. Andra, Irina Rimes, Chilafonic, Paraziții, Mira, Andia, Emma, Vescan, Andrei Bănuță, Zdob și Zdub, Marcel Pavel, Luminița Angel, Ducu Berții, Ansamblu Folcloric Național Transilvania și Fuego. Concerte, tradiție, show-uri de drone, video mapping și atmosfera pe care o aștepți tot anul. Sărbătoarea Castanelor 2026. Baia Mare. Trebuie să fii acolo.
5: Ai nevoie de o poartă automatizată? Un gard sau o terasă? Un balcon sau o scară? Sau mobilier urban pentru locuri publice?
6: Mega Titan Beclean este soluția ideală pentru amenajarea acestora, toate personalizate.
5: Mega Titan oferă servicii premium de debitare laser, îndoire sau ștanțare a pieselor din oțel, inox și aluminiu cu ajutorul echipamentelor profesionale.
6: Mega Titan, forța modelării metalelor.
5: Mai multe pe megatitan.ro.
7: De ce să alegi între design și economie? Cu noul Geely Star Ray EMI le ai pe ambele fără niciun compromis. Primești tehnologie hibridă de top și un discount masiv de 7.000 de euro. Preț final, doar 29.990 euro cu reducere inclusă. Te așteptăm la Express Motors Bistrița, drumul cetății 23.
8: Reclama este sufletul comerțului. Cereți oferta pe redacția@radiosomes.ro.
9: Stan și

0: plăcintăria Stan și Bran, cu brânză, ceapă verde, mărar, smântână, usturoi, salamuri, cu gemuri și dulcețuri făcute de noi. Le găsești la toate târgurile și festivalurile importante. Rețeta e simplă, ingrediente de calitate și mult suflet. Plăcintăria Stan și Bran, gustul adevărat al copilăriei.
1: Timp de 100 de ani am creat utilaje pentru lucrul în natură, cu performanță și calitate legendare. Pentru cei care nu se tem de nicio provocare. Pentru oameni ca tine, care lucrează ca un profesionist, cu inimă și suflet. Descoperă ofertele de sezon la distribuitori autorizați Stihl și pe stihl.ro. Alegeți utilajul potrivit și începe lucrările în stil profesionist. Creat pentru natură. Tradiție din 1926. Stihl.
2: Vino în magazinele Dynamic Tools Bistrița, industriei numărul 3, Beclean, Ilva Mică, Năsău, dar și în noua locație Big Store Cluj, pe strada Fabricii de Zahăr, numărul 166, unde te așteptăm cu promoții avantajoase, gamă variată de produse și servici profesionist.
3: Târgul de materiale de construcții revine la Influent. Joi la Năsăud și vineri la Bistrița sărbătorim împreună 27 de ani de activitate Influent, cu o zi dedicată construcțiilor și celor care construiesc. Te așteptăm la târgul unde găsești super reduceri, demonstrații de produse și porc la proțap pentru toți cei care achiziționează materiale în acea zi.
4: Reține! Joi 10 septembrie la Influent Năsăud, vineri 11 septembrie la Influent Bistrița.
0: Evadare în inima naturii la doar câțiva pași de Baia Mare. Vino la Hotel Lostrița, restaurant, păstrăvărie și spa, ca să te bucuri de relaxare completă. Pește și preparate savuroase din păstrăvăria proprie, spa cu piscină interioară, saună umedă și uscată, camere de 4 stele cu un decor impresionant într-un cadru de poveste, perfect pentru o escapadă romantică, o zi de răsfăț sau un sejur liniștit în mijlocul naturii. Lostrița este locul unde vii cu cei dragi. Informații pe lostrița.ro.

0: Aici Radio Someș. Ora exactă. A fost ora 14.
1: Orum o purtat câte țara lung și lat, dor și dor cu mine călător.
2: Sunt Alexandru Uiu și vă invit în fiecare zi să fim călători prin Ardeal. Am avut șansa să fiu profesor navetist de la Bistrița în satul Dorolea, din comuna Livezile, din Bistrița Năsău, timp de vreo 4 ani, pe la începutul carierei. Așa am ajuns să cunosc zi de zi satele frumoase și oamenii locului, iar acum să vă vorbesc despre aceste lucruri cu drag și pasiune. Comuna Livezile din Bistrița Năsău mai are în componența sa satele Cușma, Dorolea, Dumbrava și Valea Poienii. În fiecare primăvară m-au fascinat câmpurile pline cu brândușe și ghiocei, mai apoi cu narcise, care se întind dincolo de grădinile caselor multiseculare din Dorolea și Livezile și creează un peisaj atât de romantic. O ieșire de la Bistrița prin Livezile, apoi Dorolea, mai apoi Cușma și Dealul Negru vă va aduce aproape de frumusețile naturii, vă va arăta monumente naturale și istorice de mare preț și vă va umple sufletul de mulțumire în numai o zi. Prima atestare documentară a așezării datează din anul 1311, dar săpăturile arheologice au scos la iveală un castru roman lângă actualul cimitir evanghelic în Livezile, așadar locuirea în zonă era prezentă încă din vremea Imperiului Roman, castrul aflându-se în interiorul nordic al limesului Imperiului. În muzeul de sub poartă din satul Livezile, care a devenit secția complexului muzeal județean, călătorul poate să afle toate detaliile istoriei locului și să se împărtășească de la modul de trai al sătenilor din comună și din ținut. Multe meșteșuguri și ocupații tradiționale s-au păstrat până în zilele noastre, spre folosul sătenilor și deliciul turiștilor. Biserica evanghelică din centrul satului Livezile este, istoric vorbind, soră cu cea din municipiul Bistrița, care numără mai bine de 7 secole și este complet restaurată, celebrând istoria creștină față în față cu primăria comunei, între cele două instituții, fiind de curând amenajat un frumos și atractiv parc. În satul Dumbrava se află o bisericuță de lemn, care depune și ea mărturie asupra păstrării valorilor creștine în ținut și este și ea monument istoric. Despre viața spirituală a enoriașilor și misiunea bisericii în rândul acestora ne-a vorbit părintele paroh.
3: Parohia Ortodoxă Livezile cu hramul Sfinții Apostoli Petru și Pavel s-a înființat în anul 1909. Prima biserică a parohiei a fost una de lemn adusă din parohia Susenii Bârgăului. Biserica de zid, unde își găsesc hrană spirituală și mânghiere duhovnicească un număr de 1900 de credincioși ortodoxi, a fost construită între anii 1936-1944. De atunci și până astăzi, și așa cum va fi și de acum încolo, biserica noastră a fost îngrijită cu multă responsabilitate de toți preoții care au slujit în această parohie și de bunii ei credincioși. În prezent, prin lucrările care s-au făcut la această biserică, putem spune că este foarte îngrijită, atât în exterior, cât și în interiorul ei. Ceea ce face că atunci când creștinii noștri își aștept genunchii la rugăciune pentru a cere binecuvântare și ajutor de la Bunul Dumnezeu, se poată simți sufletește, așa cum se spune în Sfânta Scriptură, că sunt în casa lui Dumnezeu.
2: Rezervația naturală Piatra Cușmei se întinde pe mai bine de 5 hectare deasupra satului Cușma, sat vestit și pentru apa bună de izvor care răcorește drumețul. În rezervația Piatra Cușmei, pe sub candelabrele molizilor, se găsesc plante rare, protejate de lege, care fascinează călătorul prin frumusețe și unicitate și trezesc interes științific. Rezervația naturală Comarnic de pe teritoriul comunei Livezile este un monument al naturii, rezervație de tip paleontologic, care se întinde pe mai mult de un hectar și adăpostește relicve vegetale fosilizate atribuite perioadelor istorice ale Jurasicului și Cretacicului, cum ar veni din vremea existenței dinozaurilor. Realizările actuale administrației nu sunt puține. Drumuri asfaltate în toată comuna, ba chiar și pe hotare, școli renovate și bine dotate, grădinițe, locuri de joacă pentru copii, toate au sporit confortul și traiul bun în comuna Livezile și au mărit atractivitatea locului. Cu două sate, Livezile și Dorolea, care sunt în întregime situri arhitectonice protejate, adică monumente pe de-a întregul, în atenția Comisiei UNESCO de protejare a patrimoniului european, cu apa Bistriței Ardelene curgând răcoros pe cuprinsul ei, cu monumente naturale în Cușma și sub Călimani, comuna Livezile reprezintă o destinație ușor accesibilă și fascinantă prin oferte pentru orice călător din țară sau din lume. Niciun interes turistic nu rămâne aici nerăsplătit. Agrement în aquapark, pescuit la lac sau râu, drumeție și vânătoare în Călimani, cunoașterea vieții culturale și a istoriei acestui colț reprezentativ de Ardeal și atâtea altele. Oamenii locului sunt deprinși cu muncile câmpului, iubitori de pământ și natură și ospitalieri, pentru că orice călător este aducător de veste și poveste. Așa că nu întârziați să întâlniți pe livezeni, oameni de omenie și dornici de oaspeți. Ei, dragii noștri, am mai încheiat o călătorie prin Ardeal. Vă invităm să porniți în libertate la drum, spre inima Transilvaniei.
0: Ascultă Radio Someș, un radio pentru sufletul românilor.

Intră pe radiosomeș.ro, secțiunea dedicații, cumpără dedicații muzicale și poți câștiga un tractor Macao! Mare extragere pe 24 decembrie în ajunul Crăciunului!

0: Lângă aeroportul internațional Maramureș te așteaptă Airport Hotel, locul unde confortul, eleganța și ospitalitatea se întâlnesc. Camere excelent amenajate, restaurant à la carte, o sală de conferințe și o sală de evenimente elegantă, perfectă pentru nunți, aniversări și momente speciale. Pentru rezervări și informații sună la 0740-333-074. Airport Hotel, aproape de aeroport, aproape de confort. 0740-333-074.
1: Stargate Ilva Mică, producător peleți de calitate la preț redus. Stargate, tehnologie complet automatizată și performantă de producerea peleților biologic 100%

0: Detalii și comenzi pe pagina de Facebook Stargate SRL, pe Instagram și la sediu în Ilva Mică, județul Bistrița Năsăud. Stargate, sursa ideală pentru încălzire cu peleți.
1: Sunt Anuța Motofelia și vă aștept în data de 23 octombrie la Teraplast Arena Bistrița, la spectacolul Din drag de Bistrița Năsăud. Îmi doresc să fiți alături de mine în acest moment unic din viața mea și vă promit un spectacol de neuitat la care am invitat colegi de cântec din toate zonele României și de toate genurile muzicale. Vă puteți achiziționa bilete chiar acum de pe entertix.ro sau de la Centrul Cultural Dacia și nu uitați, vă aștept cu drag și recunoștință a voastră Anuța Motofelia la Teraplast Arena Bistrița în 23 octombrie Din drag de Bistrița Năsăud.
2: Ce cu tine, copil? Ai mâncat de pe jos?
3: Mă pregătesc de festival!
2: La ce festival auzi tu țăpuriturile astea?
3: Festivalul toamnei de la Ungureni! Vine și Ungurul cu mine!
2: Ungurul la Ungureni? Dar ce mai, festivalul lui?
4: Nu, eu mă duc numai să ajut.
2: Cu ce ajut?
4: Cu băutul.
3: Cu băutul,
5: Podine Resort te invită la festivalul toamnei, prima ediție. Frații Kindriș, Anda Horoba, Florentina și Petre Giurgi.
3: Și vaia bună, iuhuhu!
5: Festivalul toamnei,
3: 12-13 septembrie în Ungureni, la Podină!
2: Na, haida!
6: Știți că la Clinica de Oftalmologie Vitreum operațiile de cataractă se realizează acum fără bisturiu? Folosim chirurgie robotică, care oferă o precizie extraordinară și siguranță superioară pentru pacienți. Aceasta face ca operația de cataractă să fie mai simplă și mai eficientă ca niciodată. Nu mai așteptați! Programați-vă la 0740 231559 sau vizitați-ne la clinica noastră din Satul Mare, Baia Mare, Oradea, Beiuș sau Zalău.
0: Anunț important pentru toți primari din Ardeal! La 25 de ani de Radio Someș vă invităm la Puntea, prima ediția simpozionului administrației publice locale din Ardeal. Un eveniment dedicat colaborării dintre localități, dezvoltării integrate a turismului și atragerii de fonduri pentru proiecte locale. Specialiști în turism, administrație și finanțări europene vor aduce soluții și idei pentru dezvoltarea Transilvaniei. Pe 13 noiembrie de lăsatul secolului, la Cluj-Napoca Grand Hotel Italia, ora 17, iar la final vă invităm la un spectacol folcloric de mare ținută. Puntea, împreună construi legături pentru un Ardeal mai puternic.
7: Reclama este sufletul comerțului. Cereți oferta pe redacția @radiosomes.ro.
0: Alătură-te echipei Leoni. Suntem în căutare de noi colegi. Asigurăm un pachet salarial, prime de sărbători, bonusuri pentru rezultate și transport gratuit. Răsplătim fiecare efort și te susținem în parcursul tău profesional. Îți oferim pregătire și un mediu de lucru la standarde germane. Îți oferim posibilitatea de a lucra la Leoni, unul dintre cei mai mari producători de cablaje auto din lume. Sună la 0751 257 671 sau 0751 129 346 și hai în echipa noastră.
8: Ești în trafic sau în zona Clujului și vrei să savurezi o mâncare gustoasă? Vrei să te cazezi peste noapte la prețuri rezonabile sau să-ți organizezi evenimentul tău într-un cadru modern? Hotel-restaurant Mida Apahida, aflat la sensul giratoriu de la Apahida cu Câmpenești, vă așteaptă cu camere de cazare. Restaurant cu preparate gustoase, meniul zilei, toate la prețuri de te vei întoarce cu siguranță. Restaurantul Mida Apahida. Meriți o pauză din drum să savurezi un adevărat ciolan cu fasole. Mai multe pe mida.ro. Mida cu Y. Semnalizează. Ce mai stai?
0: Fie că zbori de la Cluj, fie că te pregătești de o revedere emoționantă, Goto Parking este locul de care ai nevoie. Goto Parking, parcarea din fața aeroportului internațional Cluj-Napoca, este supravegheată, păzită, luminată, te recunoaștem după număr și poți plăti rapid cu cardul sau în aplicație pe mobil. Îți mai oferim parcare gratuită pentru biciclete și motociclete sau Kiss and Fly, unde poți opri gratuit până la 5 minute. Goto Parking, printre mașini pentru oameni.

0: Radio Someș, oriunde și online, să te simți ca la tine acasă.
1: Pădure dragă, pădure, la la la la la la, ocolită-n dor și mure.

dedicații de pe Radio Someș și ești automat înscris în tombola unde poți câștiga un tractor Macao. Mare extragere pe 24 decembrie în ajunul Crăciunului.

Butoainox.ro. În sănătate, oamenii au nevoie înainte de toate de încredere, iar în Cluj, Duc Farm a devenit în timp mai mult decât o farmacie. Duc Farm vine acum în inima comunității tale, Bistrița, Valea Someșului, Dumitra, Maieru, Feldru, Rebra, Șanț, Silva,

0: bistrița vis-a-vis de Poșta Veche.
1: Reclama este sufletul comerțului. Cereți oferta pe redacția @radiosomes.ro.
2: La Clinica Oftalmologică Roma Optic Center, atent coordonată de doamna dr. Romana Bințințan, oferim servicii medicale de excepție, iar operația de cataractă durează mai puțin de 5 minute. Ne găsești în Zalău și Jibou și pe romaopticcenter.ro.
3: Roma Optic Center, ochii mei se bucură cu tine.
2: Telefon 0740-049-049. Roma Optic Center. Zâmbiți cu ochii.
4: Cu Maconde construiești, un Duster nou cadou primești. Maconde te invită la Super Tombola anului. În perioada 20 aprilie-4 decembrie 2026, la fiecare 1000 de lei achiziții, primești un talon de participare. Iar extragerea finală va fi pe 10 decembrie. Parteneri campanie: Xela, Caparol, Richips, Ceresit, Baumit, Isomat, Rockwool, Hirsch, Poroțel, Bramac, Thermosystem. Regulamentul campaniei îl găsești pe www.ma-con.ro. Maconde, soluții constructive.
5: Fii pe fază! Sunt noi promoții la utilaje Macao! Mini-excavator Macao CTX1 echipat cu 3 cupe la 3.500 de euro, transport inclus și tractoare de 25 de cai la 4.200 euro!
6: Utilaje Macao, puterea de mișcare, fiecare proiect, o mare realizare! Utilaje Macao!
5: Ne găsești în Baia Mare, pe strada Firiza 129B, pe Facebook și pe utilajemacao.ro. Puterea în mișcare!
2: Organizează-ți nunta în stil tradițional autentic și Radio Someș te premiază! Călăreți, stegari, costume populare, muzică autentică, ca pe vremuri! Dacă respecti tradiția și îți organizezi astfel nunta, contactează-ne pe WhatsApp la 0724212500 și noi venim, filmăm cu drone și, pe lângă o amintire frumoasă, în plus oferim mirilor un premiu! Radio Someș premiază tradiția!
4: Fuego sărbătorește 50 de ani printr-un concert aniversar de excepție. Marți 22 septembrie ora 19 la sala de evenimente restaurant Giulia din Bistrița. Alături de ansamblul folcloric național Transilvania, Angela Buciu, Matilda Pascal Cojocărița și alți invitați. Vă așteptăm să trăim împreună o seară de neuitat. Marți 22 septembrie ora 19. Bilete pe iabilet.ro și la restaurantul Giulia.
5: Partener media Radio Someș.
7: Dragi români, sunt Vlăduța Lupău și cu mare bucurie vă invit să-mi fiți alături la concertul meu de la Cluj-Napoca pe 15 octombrie în această toamnă 2026. Alături de mine vor fi o grămadă de artiști pe care iubiți din toată România și o să cântăm cele mai frumoase cântece, hituri retro-balcanice. Așadar, fă-ți o gașcă, ia-ți toți prietenii, adică, și haideți, luați-vă biletele pentru că nu mai sunt multe, iar eu vă aștept să ne întâlnim cu mare, mare drag la Cluj, 15 octombrie 2026, concertul meu, seara asta facem show.
8: E vremea reducerilor la Ambient. Vino acum în magazinele Ambient și profită de reduceri de până la 20%. Grăbește-te! Promoția e valabilă în perioada 18 august 30 septembrie. Nu uita, ai reduceri de până la 20%. Detalii în magazine.
9: Ambient, casa casei tale.

0: Oameni și pasiuni, povești de viață cu oameni de succes. În fiecare joi de la ora 15, doar la Radio Someș.
1: Da, oameni buni, dragi ascultători, suntem la o nouă ediție a emisiunii Oameni și Pasiuni și nu întâmplător am început emisiunea noastră cu această melodie superbă cântată de îndrăgita noastră prietenă și membra familiei Someș, Ioana Pricop, pentru că, ce să vedeți, se află în studio alături de noi, bineînțeles alături și de îndrăgita noastră prietenă Gabriela Ardu-Sătan, și vreau să le urez un călduros bine ați venit în familia Someș și în căsuța noastră totodată.
2: Bine v-am găsit, dragilor! Pentru mine este o onoare și o plăcere să fiu acasă, dacă tot fac parte din familie, acasă la voi, pentru că eu îmi petrec o mare parte din zi ascultându-vă, încep cu voi și undeva pe la ora 16 și ceva, când nu mai circul cu mașina sau dacă nu mai am de mers între timp undeva, transpun din mașină în cameră.
3: Bună ziua, vă spun și eu. Ne bucurăm că astăzi suntem aici invitate în platoul dumneavoastră. Mulțumim pentru invitație și țin și eu să vă felicit pentru tot ceea ce faceți aici în studioul Radio Someș, cu precizarea și cu felicitările de onoare menite folclorului nostru românesc.
1: Ne bucurăm tare mult că sunteți astăzi aici și că vom purta o discuție cu și despre folclor, pentru că urmează să vorbim și despre două evenimente foarte importante care urmează, unul la nivelul județului Maramureș, mai exact în municipiul Baia Mare, și celălalt la nivelul județului Bistrița-Năsăud, mai exact în municipiul Bistrița. Bineînțeles că vom vorbi și despre planurile voastre de viitor, ce urmează pentru voi, ce evenimente aveți programate în perioada următoare și unde vă vom putea găsi în cele ce urmează, dar să începem cronologic, zic, și dacă începem cronologic, zic să ne mutăm așa puțin cu gândul la nivelul municipiului Baia Mare, pentru că urmează în weekendul 18-20 septembrie să aibă loc sărbătoarea castanelor. O sărbătoare care, dacă nu mă înșel, ajunge anul acesta la ediția cu numărul 31.
3: Da, așa este. Duminică, adică începând de vineri până duminică, în orașul Baia Mare are loc sărbătoarea castanelor, un festival și un eveniment cu o tradiție, iată, de mai bine de 30 de ani, ajungând anul acesta la ediția cu numărul 31. Iar duminică, Ansamblul Folclorii Național Transilvania are ocazia să presteze pe scena din centrul vechi cu un moment folcloric de zile mari. Mai multe detalii o las să ne spună colega noastră, Ioana Pricop.
2: Ansamblul Folclorii Naționale Transilvania participă de mulți ani la această sărbătoare importantă
1: și voi mărim totodată.
2: Și nu numai, să știi că vin oameni chiar și din străinătate și din alte județe și spun asta pentru că știu de la hotelurile din Baia Mare, pentru că se cazează acolo și își petrec cele trei zile alături de noi, de băimăreni și de maramureșeni. Și așa cum am spus, Ansamblul Transilvania participă de mulți ani și în fiecare an vine cu ceva nou și cu altceva pentru publicul iubitor de folclor, și anul acesta îl avem alături de noi pe Fuego. Va fi ceva inedit, pentru că deja Fuego face parte din familia noastră, celor de la Ansamblul Transilvania, pentru că și anul trecut am avut colaborări cu el, cred că la aniversar, și încă trei spectacole unde ne-am dus pe la Satu Mare, pe la Oradia și unde a mai fost Gabriela? La Zalău. Așa că el deja este cumva obișnuit cu noi, cu Orchestra Ansamblului Național Transilvania, cu corpuri de balet. Anul acesta ne bucurăm că putem să avem și noi fetele duete cu Fuego. El va avea, pe lângă ce va prezenta la Bistrița, va avea și o parte de muzică de petrecere veche.
1: Wow!
2: Știi, va fi ceva foarte, foarte nou. Foarte nou, gândit foarte bine de Iuliana Dragoș, de iubita noastră, care ne poartă cu doamna manager și Nașa, ne poartă cu atâta drag.
1: Și o salutăm pe această cale pe doamna directoră Iuliana Dragoș, directorul Ansamblului Folcloric Național Transilvania, care la fiecare pas este alături de noi și de Radio Someș totodată. Este o îndrăgită membra familiei noastre.
2: Da, așa este, și este îndrăgită și de noi, de toți de acolo, pentru că, așa cum am spus mai devreme, ne poartă peste tot și se zbate cu mâini, cu picioare, cu ce poate ea mai bine să avem spectacole, să avem de lucru, să zic așa, să vedem lumea, lumea asta frumoasă care ne iubește, spectacole în străinătate și așa mai departe. Deci ea, împreună cu maestru dirijor al orchestrei, cu prietenul nostru drag care se ocupă cu atâta drag de orchestră și de noi de soliști, domnul Eduard Albina, apoi asistenții coregravi Lavinia Pașca și Daniel Bota, care și ei, bineînțeles, duc o muncă titanică alături de baletul nostru. Deci cu toții vom fi la mare înălțime anul acesta, pentru că se muncește pe brânci, credeți-mă, la sediul Ansamblului Național Transilvania. Toată lumea muncește de isar papucii, sau cum le, ghetele din picioare.
1: Vreau să vă întreb, dragile mele, pentru că sunteți două soliste de prestigiu ale Ansamblului Folcloric Național Transilvania și duceți folclorul și tradiția mai departe din zona Maramureșului. Tocmai de asta vreau să vă întreb, ce înseamnă pentru voi Ansamblul Folcloric Național Transilvania?
2: Te rog, Gabriela, te las pe tine.
3: Da, pentru mine Ansamblul Folcloric Național Transilvania, pot să spun că deja a devenit practic o a doua familie, dacă o pot numi așa. Am început de micuță să colaborez cu acest prestigios ansamblu pentru Maramureșul nostru, încă de la vârstă fragedă. Mi-aduc aminte că primul spectacol l-am susținut la vârsta de 14 ani și am crescut în acest ansamblu, am învățat ceea ce înseamnă să fii cu adevărat un artist profesionist. Și astăzi dau slavă bunului Dumnezeu că sunt angajată acestei instituții în care pot să evoluez și să îmi perfecționez atribuțiile de artist.
1: Așadar, vom putea să fim prezenți în data de 20 septembrie, unde va fi scena din Piața Libertății, pentru a vedea așadar prestația Ansamblului Folcloric Național Transilvania cu spectacolul Drag de România Mea, Drag de România Noastră, alături de Fuego, cunoscut și drept Paul Surugiu, că acesta este numele lui, dar numele de scenă este Fuego.
2: Bineînțeles, la Sărbătoarea Castanelor, în cele, cred că și vineri, în cele trei zile,
1: debutează, da.
2: Da, domnul primar Doru Dăncuș a pregătit multe surprize, mulți artiști și alte genuri de muzică, deci chiar merită să veniți, merită, vor fi trei zile pline cu de toate, Expo Flora, și multe, multe, dar eu zic să veniți, să nu cumva să ratați, pentru că, da, va fi frumos și interesant.
1: Da, vreau să le zic ascultătorilor așa puțin din program, ca să nu ne concentrăm doar pe acest lucru, dar ca să știe că urmează o mare sărbătoare în Baia Mare, unde poți să participe cu mare, mare, mare drag, pentru că vineri, 18 septembrie, când va debuta, vor fi pe scenă Irina Rimes, Chila Fonic, pentru cei care urmăresc muzica ușoară, cum se spune. De asemenea, va fi Zdob și Zdub. Deci vor fi artiști de seamă, cum se spune, și foarte îndrăgiți de public. Sâmbătă, 19 septembrie, va fi Mira, Vescan, Paraziții, Trupa Focul Viu, Cel Pavel, Luminița Angel și duminică, în 20 septembrie, Andia, Andra, bineînțeles, Andrei Bănuță și Ansamblul Folcloric Național Transilvania, așadar. Și vreau să vorbim despre un alt eveniment foarte important. Acum ne mutăm din nou unde avem și studioul momentan. Cine știe, pe viitor poate că ne vom și muta noi și noi spre alte orizonturi, cine știe, dar momentan la Bistrița urmează un eveniment foarte, foarte important de asemenea, care îl are în centru tot pe Fuego și Ansamblul Folcloric Național Transilvania. Vorbim de evenimentul Drag de Bistrița, Drag de România Noastră, care urmează să aibă loc în data de 22 septembrie, începând cu ora 19, la sala de evenimente Restaurant Giulia din Bistrița. Și veți fi prezente acolo amândouă, așadar vreau să vă întreb, ce înseamnă acest eveniment pentru voi? Pentru că știu că nu e la prima ediție, dar e prima dată când are loc la Bistrița, dacă nu mă înșel.
3: Da, așa este. Prima dată venim în orașul Bistrița. Împreună de această dată, avându-l ca invitat special pe Paul Surugiu Fuego, iar pentru mine acest spectacol reprezintă o bucurie și totodată o responsabilitate. Bucuria este menită să o asum prin faptul că mă întâlnesc cu publicul drag, iar responsabilitatea datorită faptului că trebuie să mă prezint la un nivel onorabil, iar de fiecare dată știm că publicul este cel mai mare critic al unui artist. Totodată, așa cum s-a mai dezvăluit, o să fie un periplu prin toate zonele folclorice ale țării și noi, artistele ansamblului, o să avem și un moment special, acela de a cânta și în duet cu artistul Paul Sorogiu Fuego.
2: Aparte de acest lucru, noi venim cu doamna profesoară, cu doamna Angela Buciu, deci crede-mă, va fi pentru noi, vor fi niște emoții mari de tot, pentru că în fața dânsei trebuie să ne prezentăm smirnă, cum să zice, n-avem voie să greșim, n-avem voie să nu ne putem să ne luăm costumul adecvat, deci n-avem voie, trebuie să fim țiplă, cum să zice. Și plus de alt lucru, publicul bistrițean este, se vede după costumul pe care îl poartă atât bărbații cât și femeile, că iubește tradiția, iubește frumosul, păstrează muzica la loc de cinste și n-avem cum să nu ne prezentăm impecabil la acest spectacol și crede-mă, am spus și mă repet, va fi ceva inedit pentru că se muncește foarte mult.
1: Sunt convinsă de acest lucru și vreau să vă mai zic un lucru, aveți foarte mulți fani în cadrul publicului bistrițean, dacă vreți. Foarte multă lume vă așteaptă în data de 22 septembrie și sunt convinsă că va fi un spectacol de excepție. Și vreau să vă întreb, cu ce v-ați dori să rămână oamenii după ce ies de la acest frumos eveniment?
2: Să rămână cu o amintire plăcută, să își dorească să ne revadă, să vorbească frumos la adresa noastră, ori de câte ori va fi nevoie și de ce nu, dățile viitoare când le vom adresa și alte invitații, să vină cu plăcere și cu încredere. Cu încredere pentru că noi o să le oferim ceva frumos și profit de ocazie să le reamintim telespectatorilor de unde pot să-și achiziționeze biletele, chiar de acolo de la restaurant Giulia și de pe iabilet.ro.
1: Deci dacă doresc să participe la acest frumos eveniment, să știe că pot să-și achiziționeze în continuare biletele și să participe la un eveniment foarte frumos. Eu sunt convinsă că va fi un eveniment de excepție, un regal folcloric, dacă îmi permite.
2: Așa este și Fuego, așa cum a spus și Gabriela, ne va purta prin mai multe județe ale țării noastre frumoase.
1: Asta voiam să întreb. Acum, eu înainte de Radio Someș nu aveam contact cu folclorul. Fiind aici, încep deja poate să recunosc de unde provin, să zic, anumite linii melodice, partea aceasta de folclor și așa mai departe. Dar cât de important este la un eveniment cum este și acesta să se îmbine și să se împletească cumva armonios fiecare zonă folclorică?
2: Păi, din punctul meu de vedere, este foarte important pentru că atunci îi strânești și omului curiozitatea, măi, poate nu-mi place un moment, dar cu siguranță din 20 de momente
1: unul tot te reprezintă.
2: Exact, tot te reprezintă și atunci, pentru că mă întrebai mai devreme, atunci omului îi rămâne în minte acel moment, pentru că ceea ce nu-i, între ghilimele, hai să nu zicem că nu-i va plăcea, că nu... Se pregătește mult un astfel de eveniment și oamenilor le cam place tot ce primesc de la noi. Înțelegi?
1: Este și o muncă titanică să organizezi un astfel de eveniment.
2: Este o muncă titanică, financiar, tot ce vrei.
1: Și vor fi și artiști de renume, va fi și Matilda Pascal Cojocărița, va fi Angela Buciu alături de publicul bistrițean.
3: Va fi maestrul Dumitru Dobrican.
2: Da, așa este. Maestru care e de acolo, de la Gabriela din Groș.
3: Da, și pe această cale îl salut și îi mulțumesc pentru tot ceea ce a făcut și pentru mine, permițându-mi ca să pună versuri pe melodiile dânsului, iar la finalul acestei intervenții o să puteți auzi o melodie pusă, versuri pe melodia dânsului.
2: Și dacă tot vorbim de consătenii noștri, eu mă laud cu Daniel Breban, face parte din familia mea și va fi și el alături de noi și el este elev de al doamnei Angela Buciu.
1: care a și câștigat recent două premii foarte importante. Unul la Mamaia.
2: Pe unde
1: la
2: merge, culege toate premiile. Este formidabil, de talentat și muncitor, copil studiat, copil care este în București la facultate, deci știe foarte bine ce face și cu ce se mănâncă muzica.
1: Vreau să le reamintesc ascultătorilor că stăm de vorbă cu Ioana Pricop și Gabriel Ardusătan, interprete de muzică populară și soliste în cadrul ansamblului folcloric național Transilvania. Și pentru că Ioana l-a menționat pe Daniel Breban și am avut ocazia să stăm de vorbă și cu el și cu Iulia Vlad, care a câștigat de asemenea marele premiu la Strugurele de Aur, tocmai asta vreau să vă întreb. Cum priviți folclorul din perspectiva generațiilor care vin din urmă? Pentru că parcă tot mai mulți tineri sunt interesați de partea de folclor, ceea ce ne bucură.
2: O privesc cu ochii buni. Acum, văzându-i și eu pe acești tineri foarte talentați, Iulia Vlad și mulți, mulți, mulți, și ce... Acum că am și eu copii și mi-ar plăcea să pornească pe drumul acesta. Ce mă bucură și mai mult este faptul că ei studiază, că sunt înscriși la... studiază la școli de muzică, licee de artă și după aceea merg la facultăți de specialitate și asta este foarte bine.
1: Și se pregătesc intens pentru...
2: Da.
1: Că nu e o meserie ușoară absolut deloc. Mă gândesc că...
2: Nu e o meserie ușoară, este foarte frumoasă și atunci când ceva e frumos, știi, parcă te fură, îți ia din greu.
1: Gabriela, sunt curioasă și din perspectiva ta, pentru că și tu ești o tânără artistă care își croiește drumul în continuare, un parcurs foarte frumos pe care l-ai avut și pe care încă l-ai în continuare și îți dorim ca drumul tău să fie plin de flori, cum îmi place mie să zic, și doar plin cu lucruri bune, pentru că ai un viitor promițător în față, sincer. Sunteți extrem de talentate amândouă. Așadar, cum privești tu generațiile care vin, să zic, din urmă?
3: Așa este și eu mă bucur să văd tineri care urmează acest drum al cântului popular. Și să știți că din perspectiva mea consider că un artist, ca să fie în adevăratul sens al cuvântului, trebuie să aibă parte și de studiu, adică să fie un om școlit. Și atunci e bine să urmeze facultățile de specializare, fie muzică, fie și etnologia și folclorul, facultate pe care și eu am urmat-o, sau fie canto în particular. Eu mărturisesc că ca și profesoară de canto o am chiar și în prezent pe doamna Angela Buciu, căreia îi transmit calde salutări și mulțumesc pentru toate sfaturile pe care mi le-a dat atât în cântul popular cât și în viața de zi cu zi. Să știți că un artist trebuie să cunoască ce înseamnă respirație, ce înseamnă emiterea corectă a vocalelor, ce înseamnă frazare, ce înseamnă repertorul și ce înseamnă ținută. Eu așa văd un artist ca să fie numit un artist complet și în adevăratul sens al cuvântului.
1: E un cumul de factori acolo, de fapt, care se leagă cumva unul de celălalt și depind unul de celălalt, mă gândesc.
3: Da, toți factorii la un loc.
1: Formează un întreg.
3: Așa-i.
1: Pentru că vorbim de ansamblul folcloric național Transilvania și de acest frumos eveniment pe care urmează să-l pună în scenă în data de 22 septembrie, Drag de Bistrița, Drag de România Noastră alături de Fuego, eu vreau să vă întreb cum ați ajuns să faceți parte din ansamblul folcloric național Transilvania?
3: Participând la concursuri. Așa cum v-am spus, de mică am avut dorința aceasta de a cânta pe scenă, de a urma cursuri pentru cântul vocal popular și tradițional. De mică am crescut în casă cu Tezaur Folclorii, cu emisiunile tradiționale și am început să merg la concursuri. Am făcut pași, iar ansamblul Folclorii Național Transilvania așadar ne-a luat sub aripa lor protectoare. Și drept urmare îi mulțumim doamnei director Iuliana Maria Dragoș, care permiteți-mi să îi urez și un la mulți ani, având în vedere că nu de mult a fost sărbătorită nașterea Maicii Domnului.
2: Cam la fel a fost și parcursul meu cu Ansamblul Național Transilvania și este foarte frumos din partea Iulianei că ea ne-a luat sub aripa ei încă de foarte mulți ani, încă de mici, și nu încetează să facă acest lucru și cu copiii care vin din urmă. Colaborează aproape toți cu Ansamblul Național Transilvania și asta este un lucru bun, pentru că ca și la școală și aici și te formezi și sunt oameni de specialitate care îți spun așa trebuie purtată năframa, așa trebuie purtată sumna, poalele, știi? Lucruri

0: spectacole, la cântări,
1: deci,
0: exact, inevitabil, se creează legături foarte frumoase și strânse. Și uite că eu fac parte din familia lor.
1: Și cumva scopul este același, de a duce tradiția și folclorul mai departe. Și atunci când ai această voință, un grup de 10 oameni au cu toții același scop, parcă mai ușor duci acest lucru spre un nou orizont, să zic.
0: Așa este, ai de învățat lucruri, bine, trebuie să le și accepti lucrurile care ți se spun. Eu am învățat foarte multe de la ei, de la părinții Iulianei, de la părinții Iulianei fiind profesori, domnul Andrei Dragoș, dirijorul corului bărbătesc din Finteușul Mare, pe care îl respectă toată lumea și îl știe o țară întreagă, pentru că au și ei ani mulți în spate.
1: Vreau să vă întreb ce are pregătit viitorul pentru Ansamblul Folcloric Național Transilvania și, bineînțeles, și pentru voi.
0: Viitorul, cât o avem în fruntea noastră pe Iuliana Dragoș, viitorul sună bine. De ce? Pentru că femeia aceasta nu și-a lăsat oamenii din barcă niciodată. Este o luptătoare. Și atunci, dacă avem de muncă și avem spectacole și avem colaborări, uite, atât de frumoase, am avut colaborări cu mulți artiști, Paula Selling și de și alte genuri muzicale, Connector, că a fost Iuliana cu Andreea Ghițiu aici la voi când am avut aniversarul, pentru că v-am ascultat cu drag și mi-a plăcut discuția voastră.
1: Și a fost interesant și atunci. Eu am fost o mare fan acelui eveniment pentru că mi-a plăcut tare mult cum doamna Iuliana și Ansamblul Folcloric Național Transilvania a construit un eveniment care la prima vedere ai spune ce treabă are cu folclorul,
0: exact.
1: Connector, tralala. Dar de fapt a fost un eveniment atât de bine pus la punct și organizat, ceea ce mie mi-a plăcut tare, tare mult, pentru că exprimă faptul că până la urmă muzica ne unește pe toți și că folclorul trăiește în sufletele tuturor. Nu contează cum era Connector, de exemplu, care cânta muzică ușoară, el de fel, dar a fost un eveniment de excepție.
0: Deci, concluzionând discuția pe această întrebare, viitorul sună bine. Și mulțumim Iulianei pentru treaba asta.
1: Și pe plan personal sunt tare curioasă ce urmează pentru fiecare din voi.
0: Gabriela, o las pe Gabriela să spună, pentru că este proaspăt căsătorită și cine știe ce planuri are și nu ni le spune.
1: Casă de piatră înainte de toate, vrem să-ți urăm, Gabriela.
2: Vă mulțumesc. Să știți că mă bucur că, iată, Dumnezeu a rânduit ca în acest an să mă întemeiesc și o familie, cu atât mai presus dau slavă Lui că anul 2026 este anul omagial al familiei ortodoxe. Mă bucur și să știți că planuri am și personale și artistice. În ceea ce privește drumul artistic, vreau să-mi construiesc repertoriu chiar alături de soțul meu, care este și el solist instrumentist, cântă la taragot și este elev al maestrului Dumitru Dobrican, și urmărim drumul acesta al autenticului, mergem pe perspectiva aceasta, încet, dar bun. Așadar, construim, facem pași mici, dar așteptăm să iasă un rezultat grandios pe care mai apoi să îl dăruim cu mult drag publicului și celor care ne îndrăgesc.
1: Și suntem tare bucuroși să vedem că talentul va curge în familie, așadar, pentru că este o familie unită prin muzică, putem să spunem.
2: Așa este, să știți că pe noi doi chiar muzica ne-a unit. Ne-am cunoscut în anul 2019 la Festivalul Taragotului Dumitru Fărcaș, acolo unde eu am luat trofeul la secțiunea soliști vocal, iar el a luat trofeul la secțiunea soliști instrumentist. Așadar, ce putea să fie mai frumos ca relația noastră să înceapă din acel punct?
1: Deci a fost scris, putem să zicem, ceea ce este foarte frumos, pentru că muzica, oricum, cum am spus, unește oameni și mai ales folclorul. Tocmai de asta vreau să vă întreb, cum a început relația voastră cu folclorul?
0: Păi, relația mea cu folclorul este dintotdeauna. De multe ori, când eram mică, nu vroiam să fac lucruri, treburi casnice și spuneam mamei că eu voi fi cântăreață și eu nu am nevoie să știu diverse lucruri. Dintotdeauna mă știu, mi-a plăcut muzica populară. Nu mă amintesc să fi fost un moment să zic, da, gata, acum îmi place muzica aceasta. Mi-a plăcut dintotdeauna,

0: școală, întotdeauna eram la toate serbările, festivitățile, de când mă știu, cu orice ocazie, eram pe scenă.
1: Te-ai îndrăgostit din prima de această zonă?
0: M-am îndrăgostit, probabil că mi-a fost transmisă dragostea aceasta, deoarece mama mea cântă foarte frumos, tatăl meu cânta frumos, una dintre surorile mele cântă foarte frumos, doar că ei nu și-au dorit să meargă pe drumul acesta. În schimb, eu dintotdeauna mi-am dorit să întâlnesc oameni care să mă ajute, să mă susțină, și așa eu de fel sunt o tip așa statornică. Și când m-am lepit de Dragoș sau de Dragoș Nistor, mi-a plăcut să merg cu el la drum, pentru că este un tip deștept, știe muzică și care m-a ajutat foarte mult, sincer, fără alte chestii, știi?
1: Ați auzit la un moment dat în parcursul vostru că nu poți să trăiești din muzică, nu poți să trăiești din această meserie, îți trebuie poate o altă meserie de bază, pentru că e cumva un mediu instabil, nu știi niciodată, poate să ai succes, poate să nu ai succes.
0: Eu n-am vrut să accept treaba aceasta. Chiar nu știu să... Dar n-am vrut să accept să merg pe altă...
1: Nici
0: n-am lucrat în alt domeniu niciodată.
2: Ei, să știți că și eu am fost crescută cu această percepție și pentru mine totuși dragostea de folclor a fost o prioritate. Așadar, am făcut facultatea de etnologie și folclor, dar la școală foarte mult îmi plăcea matematica. Așa că nu m-am putut dezlipi de ea și am făcut și facultatea de matematică informatică. Dar astăzi, uitați-vă că drumul m-a dus să fiu angajată în ansamblul Folclorii Naționale Transilvania.
1: Ceea ce ne bucură foarte tare, pentru că făcând o comparație, eu recunosc că e întrebarea mea preferată aceasta pentru oamenii care vin la emisiunea Oameni și Pasiuni și sunt artiști. Pentru că eu făcând actorie în trecut, eu am auzit foarte des chestia asta. Nu există, nu poți să trăiești din actorie, și mă bucur când văd că oamenii luptă, deși aud acest lucru, deși se bade aceste etichete sociale cumva, pentru că poți să trăiești din visul tău foarte bine și foarte liniștită, trebuie doar să lupți pentru el. Și pentru că sunt convinsă că ne ascultă și tineri, și copilași, și poate părinți care au copii, care vin și le zic, eu vreau să cânt, vreau să mă fac cântăreață. Ce sfat ați avea pentru acești copilași sau acești tineri aflați la început de drum în acest sens?
0: Acum depinde cât de mici sunt copiii. În primul rând să-i ducă la un profesor de specialitate, să le verifice aptitudinile, iar dacă au talent, dacă știu eu, indiferent, mă gândesc că te referi la cântat, nu?
1: Exact, să ne raportăm la această zonă,
0: da,
1: să spunem.
0: Dacă au talent, să îi susțină, să-i poarte la școală, iar dacă nu au talent, doar talent suficient, să știu eu, să-i îndrume spre altceva. Văd foarte mulți părinți care își obligă.
1: Îi forțează cumva spre
0: forțează
1: acest drum.
0: Copiii.
1: Poate că era un vis frustrat de a lor cumva și atunci prin copii vreau să trăiască acest lucru.
0: Și îi păcat să îi pună într-o ipostază proastă, știi? Pe scena totuși nu-i scena publică, nu-i cea de acasă.
1: Și am auzit că este asta foarte des. Scena te poate înghiți cumva.
0: Da. Da. Și atunci, primul rând, să-i ducă la un profesor de specialitate și dacă profesorul le dă undă verde, atunci să îl susțină. Pentru că se poate trăi frumos și muzica vindecă multe boli, să zic așa, și muzica e ceva frumos, ceva liniștitor. Poate fi un medicament pentru multă lume și tu, ca om, poți fi un medicament pentru multă lume.
1: Și pentru suflet mă gândesc că mulți oameni când trec prin momente proaste ascultă muzică.
0: Da, da, da.
1: Poate că au și un playlist, nu știu, când dau o anumită stare, dar e interesant cum ne refugiem din instinct în muzică.
0: Așa este, așa este.
1: Gabriela?
2: Așa este, să știți că și eu sunt de părere că muzica vindecă rănile și durerile sufletului.
1: Vreau să vă întreb o chestie, pentru că mi-a tras atenția ce a spus Ioana, și vreau să vă întreb dacă se poate munci acest lucru sau nu. Fie ai talent, fie nu ai talent, sau talentul se poate și munci?
0: Părerea mea... Te rog, Gabi.
2: Eu consider că Dumnezeu îți dă un talent, iar talentul respectiv trebuie înmulțit. Dacă Dumnezeu a pus talentul cântului, care fie că a fost descoperit la o vârstă fragedă, fie la o vârstă mai matură, trebuie șlefuit și trebuie urmat, așa cum a spus și Ioana, să meargă copilul respectiv la cursuri de specialitate, iar prin îndrumarea și sfaturile oamenilor pregătiți în domeniu, talentul o să fie șlefuit și o să iasă ceva frumos pentru sufletele oamenilor să fie dăruit.
0: Dar trebuie să fie acolo și talent.
1: Trebuie să ai din ce să îl muncești, practic.
0: Absolut.
1: Să ai acea materie cu ghilimelele de rigoare, nici nu știu cum să o numesc.
0: Absolut. Eu așa de părere și copilul, dacă vorba Gabrielei, n-a primit acest talent, el are altceva. Dumnezeu l-a lăsat cu ceva pe pământ. Pe fiecare ne-a lăsat cu ceva.
1: Cred că toate melodiile voastre sunt ca și puiuții voștri. Dar dacă ar fi să numiți o melodie care, nu știu, are o poveste poate importantă în spate sau simțiți o anumită emoție când o cântați, care ar fi acea melodie din repertoriul vostru?
0: Da, așa este, ca și puiuții noștri sunt melodiile. Da. Dar vreau să-ți spun povestea melodiei pentru Badea, care îmi place, și să vezi că în viață, nu știu dacă există coincidențe sau nu. Pentru Badea, care îmi place, am dușman ce înșepte satie. În momentul când am, cu Dragoș Nistor, când am făcut versul la aceste melodii, nu m-am gândit niciodată că eu chiar o să am nunta în șapte sate.
1: Serios?
0: Da. Deci eu am avut nunta în șapte sate.
1: Super tare, mi se pare. Deci s-a nimerit cu versurile, da, melodiei, cu realitatea.
0: Nici nu-l cunoșteam pe soțul meu atunci când am creat versurile acestei melodii.
1: Și cred că are o altă conotație acum melodia aceea când...
0: Da, și am promovat-o destul de mult și parcă o simt altfel, știi?
1: Gabriela?
2: Pentru mine, un cântec din repertoriul meu care are o semnificație aparte este Dansul la Șură, întrucât reprezintă trăirile acestui eveniment, Dansul la Șură, care are loc în fiecare an la noi în satul Groș. Acest eveniment a fost pus în valoare de către familia Dumitru Dobrican, practic a fost readusă la viață acel obicei al dansului. Drept urmare, îi felicităm atât pe familia Dobrican, cât și pe întreaga comunitate care încearcă să păstreze vie această tradiție. O să îl ascultați și o să auziți acolo cum este vorba și despre batistuța care simbolizează dragostea care se înfiripă între un băiat și o fată.
1: Wow! Dacă ar fi să descriem la modul general folclorul din Maramureș, cum ați descrie folclorul din zona voastră până la urmă, pentru că nu m-am neapărat cu folclorul așa la modul foarte, nu știu, în detaliu să spun, dar într-adevăr folclorul din Maramure și linia melodică și tot, instrumentele și tot, mie îmi plac foarte mult, trebuie să recunosc. Cred că sunteți printre zonele cu cea mai mare bogăție a folclorului.
0: Cartea noastră de vizită, să zic așa. Asta mi-a venit așa de moment. Este foarte puternic și când auzi doba,
1: deja e gata.
0: Păi te ridică din pământ.
1: Deja îți vine să joci, cum se
0: păi
1: spune.
0: Păi ce, era zongura, păi te ridică instant. Și chiar dacă nu te ridică, și melodiile mai de suflet, îți intră acolo unde trebuie, unde e nevoie și cu e nevoie.
2: Așa este, dăm slavă bunului Dumnezeu că ne-am născut într-un județ cu o bogăție în ale folclorului românesc și e de menționat faptul că în județul Maramureș sunt mai multe subzone etnofolclorice, și anume Țara Chioarului, Ținutul Codrenesc, Țara Maramureșului, Țara Lăpușului. Eu reprezint Țara Chioarului și dacă e să o luăm mai într-un amănunt, pot zice că reprezint chiar zona Fisculașului, aceasta fiind o interferență între cea a Chioarului, a Lăpușului și a Codrului. Mie îmi place să spun că Fisculașul nostru a luat ceea ce este mai frumos din cele trei zone folclorice.
1: Și costumul popular, eu trebuie să recunosc că costumul meu popular preferat e cel din Maramureș. Mie îmi și plac fodoreii foarte mult și îmi place foarte mult cum e structurată ea, cum e alcătuită, deci e o frumusețe aparte în ceea ce privește folclorul acolo, în Maramureș.
0: Așa este și coloristica și motivele tradiționale, toate sunt bine, bine gândite de bătrânii noștri, ca să vezi.
1: E greu în ziua de astăzi să ducem folclorul mai departe? De ce întreb chestia aceasta? Multe chestii s-au pierdut cumva în timp. De exemplu, traiul la sat. Înainte totul se întâmpla la sat. Acum oamenii au plecat spre oraș și s-a pierdut cumva acea bucurie, poate de, nu știu, o șezătoare, o clacă și așa mai departe. Dar parcă ceva din noi tot trage la sat, oricum ar fi. Și tinerii noștri încep să tragă tot mai mult la sat, la folclor, la tradiție.
0: Bine, sunt perioade, știi? Uite, de exemplu, când am început eu să cânt și așa și umblam după costume populare, toată lumea le arunca și le neglija, practic. Acum, de câțiva ani de zile, uită-te, toți tinerii au costume populare frumoase, încep să meargă din nou, bine că în Maramureșul Voievodal, să se mai păstrează tradiția de a merge la biserică în costum popular. Și acum, dacă te uiți pe imagini și pe, așa, pe fotografii, pe filmări, ai să vezi că foarte mult, mai ales când este hramul bisericii, foarte multă lume pune preț pe costumul popular, femeile, nu neapărat copiii, femeile măritate poartă costumul popular, bărbații poartă costumul popular, deci sunt perioade, ca și valul, vine și trece, știi?
1: Și totuși se păstrează frumos în continuare și ce poate fi mai frumos decât să mergi la biserică în costum popular sau o nuntă tradițională în costum popular, să mergi să-i vezi pe toți îmbrăcați așa frumos, aranjați, tot ce este mai frumos, cred eu, se regăsește și în costumul
0: popular. Așa este și lumea, dacă observi, se cam întoarce la rădăcini. Are o perioadă zbuciumată când o ia spre oraș, dar acum e foarte multă zarvă în oraș, forfotă, lumea agitată, multă lume se trage la țară, își face o căsuță, un liniște, mai ales, vă spun din propria experiență, nu mai am animale, dar maică mi-aș cumpăra o vacă să am la copilapte din propria mea curte, vă spun sincer. Deci, perioade, cavalul, vin și trec. Depinde în ce situație ești. Eu acum că sunt în situația când am copii și îmi doresc pentru ei să mănânce o alimentație sănătoasă, crede-mă, pe inimă, cu mâna pe inimă îți spun, am avut o grădină superbă, cu legume de numai au râs în grădină, atât de frumoase au fost. E drept că am și pe mama lângă mine și s-a ocupat de ele, dar uite că m-am întors. De unde am plecat? Știi?
1: Și e interesantă de urmărit, pentru că eu chiar cred că până la urmă tot la rădăcini ne întoarcem.
0: Absolut.
1: Oriunde ne-ar duce viața, tot acolo ne întoarcem.
0: Când nu ai obligații, vă spun din propria experiență, atunci alergi încoace încolo, dar când te trag de poale doi frumoși, cum am eu, atunci, mulțumesc din suflet, atunci te gândești mai mult la ei. Știi?
1: Și focusul e cumva pe ei și cred că nu vrei să ratezi nicio secundă.
0: Dar vreau să zic o chestie. Vara aceasta copiii mei au avut o vacanță de vis și am făcut lucruri pe care am zis că nu o să le fac niciodată, să stau cu cortul, am fost la pescuit, taică s-o-i foarte mare, Lucian Morari, foarte mare pescar, doamne, și i-am lăsat și pe ei să meargă cu el. Și m-am dus și eu cu ei și am zis, Doamne, iartă-mă să mănânc pe malul Someșului ca și de mult pe pământul gol, știi? Am crezut că nu-i face treaba asta niciodată, eu crescând în Baia Sprie, nu sfată crescută lângă apă, știi?
1: Da.
0: Dar pentru copii
1: orice.
0: Faci. Exact.
1: Și chiar mă gândeam, fusesem anul acesta în Franța și chiar un prieten de-al meu zicea, Doamne, nici parcurile nu le sunt asfaltate la oamenii ăștia, dar așa de bine e, așa de bine intri în contact cu natura, te bucuri, nici nu-ți trebuie mai mult decât un parc cu o bancă pe care să te așezi și să te bucuri de natură, de păsări, de tot, de simplitatea vieții până la urmă, că nici nu-ți trebuie mult.
0: Am ajuns să ne complicăm viața într-un mod atât de mare încât ne întoarcem la simplu, ne întoarcem la știerguri, ne întoarcem la cerga de lână, ne întoarcem la gube, iarna.
1: Și cred că e foarte important să îi lăsăm pe copilași să meargă la țară, să copilărească la țară cât pot. Eu n-am avut șansa, trebuie să recunosc că n-am fost crescută în România, dar acum la vârsta asta ajuns să mă gândesc, Doamne, așa mi-ar fi plăcut să umblu de sculță prin ogradă, cum se spune, mă rog, nu știu dacă se spune și în Maramureș, la curte.
0: Exact.
1: Da, dar e bucuria aceea, nu știu, e ceva de nedescris, sincer.
0: Așa este.
1: Pentru că ne apropiem cu pași repezi și de finalul deja emisiunii, deși a fost o călătorie întreagă și cred că discuția s-ar fi pretat la încă 2 ore, vreau să vă rog pe fiecare în parte să împărtășiți un gând cu ascultătorii noștri, pentru că tot Ardealul ne ascultă în aceste momente.
0: Da, știu că sunteți foarte, foarte, foarte ascultați, ți-am spus, vă ascult și eu, îmi place de voi, îmi dați o bună dispoziție și îmi plac emisiunile voastre, subiectele voastre, nu-s plictisitoare, super diversificate și de aceea vă ascult multă lume, crede-mă pe cuvânt.
1: Mulțumim tare mult.
0: Ce să le spun oamenilor? Să nu-și uite rădăcinile. Este foarte important. În oriunde ne-am duce, să nu ne uităm rădăcinile și să ne păstrăm bunul simț. Vorba lui mami. Vorba mamei mele. Lasă-ți loc de bună ziua. Când te întorci a doua oară, da, să ai curaj să deschizi ușa.
1: Și vreau să zic că eu am înțeles din plin vorba aceasta acum, că și mie mi-o spunea mama, tot timpul îmi spunea, lasă un loc de bună ziua oriunde te duci, că nu știi niciodată, poate te întorci. Și ai lăsat ușa aia complet închisă.
0: Exact. Așa că, dragii mei ascultători ai postului Radio Someș, fiți buni, iubiți frumosul, iubiți-vă în primul rând pe dumneavoastră, pentru că atunci și starea de bine e alta și ziua începe mai frumos cu un Doamne ajută.
1: Gabriela?
2: Dacă suntem pe finalul acestei intervenții, permiteți-mi să urez și eu un la mulți ani unei persoane speciale. Astăzi este ziua de naștere a cumnatei mele, Roxana, să ai parte de sănătate, Dumnezeu să te binecuvinteze cu tot ce e mai frumos în această viață, iar un gând pentru ascultătorii noștri este acela de a nu face rabat de calitate, să asculte în continuare muzică populară de calitate, Radio Someș, întrucât vă felicităm și pe dumneavoastră pentru autenticitatea repertorului care îl difuzați și să nu uite să vină să se întâlnească cu noi la spectacolul din data de 22 septembrie, care va avea loc la restaurantul Giulia din Bistrița.
0: Și să nu uite de dedicațiile muzicale, că vrem să ne auzim și noi acolo la radio.
1: Chiar vă rugăm să dedicați în continuare pe radiosomeș.ro și bineînțeles să cereți melodiile celor două artiste dragi, Gabriela Ardu-Sătean și Ioana Pricop, la dedicații muzicale și de asemenea, dragilor, și eu vreau să vă reamintesc că mai puteți să vă achiziționați bilete pentru evenimentul Drag de Bistrița, Drag de România noastră. În data de 22 septembrie va avea loc acest frumos eveniment, începând cu ora 19 la sala de evenimente Giulia din Bistrița. Fuguța să vă achiziționați bilete pe iabilet.ro pentru că încă le mai găsiți disponibile sau fizic la restaurantul Giulia din municipiul Bistrița. Eu vreau să vă mulțumesc tare mult că ați fost alături de noi astăzi. A fost o călătorie folclorică. Aceste 50 de minute au fost o călătorie folclorică pentru sufletul nostru a tuturor și vă mulțumesc tare mult pentru acest lucru și, bineînțeles, vă așteptăm cu mare drag alături de noi și în viitor cu proiecte la fel de frumoase.
0: Cu drag întotdeauna. Mulțumim pentru invitație. Și noi ne vedem la spectacole.
2: Doamne ajută. Noi vă mulțumim pentru invitație, Doamne ajută.
1: Dragilor, vă reamintesc că alături de noi au fost Ioana Pricop și Gabriela Ardu-Sătean, interprete de muzică populară, dar și soliste în cadrul ansamblului folcloric național Transilvania. Și pentru că vrem să încheiem emisiunea în aceeași notă în care am și început-o, urmează să o ascultăm pe Gabriela Ardu-Sătean, Dans la șură, așadar, rămâneți în continuare alături de noi în familia Someș, bineînțeles.
3: Doamne ajută. Sănătate.

Dacă ți-e dor de cei dragi, intră pe Radio Someș, cumperi dedicații și ești automat înscris în tombola unde poți câștiga un tractor Macao. Marea extragere pe 24 decembrie în ajunul Crăciunului. Nu știu, doamne.

0: Aici Radio Someș. Ora exactă. A fost ora 16.
1: Dorul m-a purtat câte țara lung și lat, dor și dor cu mine călător.
2: Sunt Sandy Deac și vă invit în fiecare zi să fim călători prin Ardeal. Mai poate fi salvat ceva din credință azi, când lumea nu mai are loc de așa ceva? E nevoie oare de o altfel de arcă a lui Noe? Și chiar dacă ar exista o asemenea arcă, câți ar mai putea fi salvați de la mersul pe bandă a unei lumi în care mentalitatea de turmă, superficialitatea și vanitatea fac legea? Biserica de lemn din Sân Mihaiu al Mașului, la fel ca celelalte biserici de lemn, au fost construite ca un semn al credinței, o credință redată din punct de vedere religios prin picturile interioare, unele încă vizibile, altele pierdute. Sân Mihaiu al Mașului este o comună în județul Sălaj, formată din satele Bercea, Sân Mihaiu al Mașului, Reședința și Sântă Maria. Comuna Sân Mihaiu al Mașului este situată în partea de sud-est a județului Sălaj, în cadrul depresiunii Almaș-Agriș, la o distanță de 31 de km de Zalău și la aproximativ 53 de km de Cluj-Napoca. Satul Sân Mihaiu al Mașului este atestat în 1546, iar satele aparținătoare, respectiv Sântă Maria, în anul 1587, iar Bercea în 1600. Menționăm faptul că numele localității Bercea provine cel mai probabil de la termenul berec, care în limba maghiară înseamnă delușor împădurit. De-a lungul timpului, comuna Sân Mihaiu al Mașului a făcut parte din domeniul feudal al Maș. Tradiția locală menționează că lupta dintre Gelu și Tuhutum s-ar fi dat la extremitatea estică a comunei, în apropierea locului numit Dealul Cotului, pe malul estic al Văii al Mașului. Economia locală este una de tip tradițional, bazată pe cultivarea pământului și creșterea animalelor. Producția de legume și valorificarea produselor animaliere sunt principalele îndeletniciri ale localnicilor, oameni harnici și inimoși, dar și bucuroși de povești cu oaspeții. Comuna oferă numeroase oportunități de investiții, dintre care amintim ferme zootehnice, unități de prelucrare a produselor animaliere, legumicultura, pomicultura, unități de colectare a fructelor de pădure și ciupercilor, cultivarea căpșunelor, exploatarea nisipului și a pietrei și, nu în ultimul rând, turismul. Primăria și Consiliul Local reușesc, printr-o politică fermă și consecventă, să acceseze fonduri europene care să aducă standarde înalte locuitorilor și să investească în infrastructură, iluminat public, educație cu școli moderne și puse la punct, cultură și turism. Călătorul prin Ardeal poate vedea locuri minunate aici. Biserica de lemn Sfinții Arhanghel Mihail și Gavril a fost ridicată pe un deal de unde domină Valea al Mașului. Momentele importante pentru biserică, precum edificarea și pictarea ei, au fost surprinse de cele două pisanii pictate în stânga și în dreapta catapetesmei. Pictura a fost executată conform pisaniei în 1794 de către pictorul itinerant Ioan Pop din Românaș, aceasta fiind cea mai veche din lucrările sale cunoscute și a împodobit întreaga biserică, având un caracter oarecum naiv, dar sugestiv. De acest locaș se leagă un eveniment de însemnătate majoră pentru sat. Înainte de 1700, ar fi avut loc o invazie tătară pe Valea Almașului și în aceste circumstanțe localnicii au fost surprinși în biserică. Tătarii ar fi incendiat-o, pricinuind moartea lor. Locuitorii care au supraviețuit acestui eveniment s-au strămutat între păduri, în locul numit astăzi Sân Mihael. În 1737, locuitorii au revenit pe vatra vechiului sat, așezându-se și construindu-și case pe locul care se cheamă acum Din Sus de Sat. Aici au ridicat în grabă biserica numită Denuiele, pe pământul Păușanului, lângă fântâna Litii. Biserica de lemn din Bercea datează din 1862. În josul bisericii se află un monument în piatră ce comemorează pe localnicii căzuți în primul și al doilea război mondial. Biserica de lemn din Sântă Maria datează din 1857. Biserica este tencuită în exterior, iar pictura interioară, de dată recentă, a fost executată de pictorul Pavel Dumitru din Oradea. Satul Sânt Mihaiu al Mașului face pași însemnați în turismul de calitate. Astfel, în localitate au apărut în ultimul timp 3 cabane spectaculoase la standarde înalte, toate cu piscină, unde te poți relaxa în zilele de vară toride și nu numai. Black Points, Cabana Colibi și Cabana Casa de pe Deal. Sânt Mihaiu al Mașului este o localitate cu o identitate puternică și o comunitate unită. Istoria sa, cultura bogată și peisajele naturale contribuie la farmecul acestui loc minunat din inima Ardealului. Ei, dragii noștri, am mai încheiat o călătorie prin Ardeal și Radio Someș își duce mai departe menirea de a păstra vii și a pune în valoare tradițiile, istoria și folclorul. Vă invităm să vă bucurați de aer curat, peisaje minunate și oportunități turistice, așadar vă invităm să porniți în libertate la drum spre inima Transilvaniei.
0: Ascultă Radio Someș, un radio pentru sufletul tău.

0: Alătură-te echipei Leoni. Suntem în căutare de noi colegi. Asigurăm un pachet salarial, prime de sărbători, bonusuri pentru rezultate și transport gratuit. Răsplătim fiecare efort și te susținem în parcursul tău profesional. Îți oferim pregătire și un mediu de lucru la standarde germane. Îți oferim posibilitatea de a lucra la Leoni, unul dintre cei mai mari producători de cablaje auto din lume. Sună la 0751 257 671 sau 0751 129 346 și hai în echipa noastră! Cauți mașina potrivită pentru tine? La Rubin Motors găsești exact ce ai nevoie. Suntem dealer autorizat pentru Kia, KGM, Suzuki, MG și Isuzu cu showroom-uri în Cluj, Sânnicoară și Bistrița. Te invităm să testezi cele mai noi modele. Intră acum pe www.rubin.ro și vezi cele mai noi oferte.
1: Mega China Shop, peste drum de policlinică în Bistrița. Magazinul universal cu tot ce ai nevoie pentru casa ta. Îmbrăcăminte, electronice, casnice, jucării la prețuri foarte mici. La cumpărături de peste 50 de lei, obții un card de fidelitate care ți oferă pe viitor 10% reducere la orice sumă de cumpărături. Mega China Shop. Tot ce ai nevoie pentru familia ta în Bistrița vis-a-vis de policlinică.
0: Ești un primar gospodar, îți iubești obârșile și vrei să-ți promovezi localitatea prin proiectul cultural Călător prin Ardeal? Ia legătura cu noi pe WhatsApp la 0724-212-500, iar noi te vom contacta. Călător prin Ardeal, oamenii tăi vor fi mândri să-și audă istoria locului pe cel mai popular post de radio din Transilvania. Demonstrează că ești un primar mândru de glia strămoșească. Radio Someș, un radio pentru sufletul românilor.
2: Timp de 100 de ani am creat utilaje pentru lucrul în natură, cu performanță și calitate legendare. Pentru cei care nu se tem de nicio provocare. Pentru oameni ca tine, care lucrează ca un profesionist, cu inimă și suflet. Descoperă ofertele de sezon la distribuitori autorizați Stihl și pe stihl.ro. Alege-ți utilajul potrivit și începe lucrările în stil profesionist. Creat pentru natură. Tradiție din 1926. Stihl.
3: Vino în magazinele Dynamic Tools Bistrița, Industriei numărul 3, Beclean, Ilva Mică, Năsău, dar și în noua locație Big Store Cluj, pe strada Fabricii de Zahăr, numărul 166, unde te așteptăm cu promoții avantajoase, gamă variată de produse și servici profesionist.
4: Salt Resort Cojocna, cel mai ospitalier loc pentru o vacanță exotică, se află în comuna Cojocna. Cazare, plajă, piscine interioare și exterioare, cu apă sărată și dulce, încălzite, loc de joacă pentru copii, spațiu verde, servicii de masaj și tratamente corporale, toate într-un singur loc, la Salt Resort Cojocna. În plus, totul se poate achita cu vouchere de vacanță. La un sejur de 5 zile, primiți una gratis. Vezi mai multe pe salt-resort.ro.
3: Lângă aeroportul internațional Maramureș te așteaptă Airport Hotel, locul unde confortul, eleganța și ospitalitatea se întâlnesc. Camere excelent amenajate, restaurant a la carte, o sală de conferințe și o sală de evenimente elegantă, perfectă pentru nunți, aniversări și momente speciale. Pentru rezervări și informații sună la 0740-333-074. Airport Hotel, aproape de aeroport, aproape de confort. 0740-333-074. 074.
0: Oameni buni, degeaba ești gospodar, degeaba ai de toate, dacă arunci deșeurile în natură, la întâmplare. Civilizația începe de la curățenie. Nu mai arunca în apă toate mizeriile. Nu polua natura, că îl supărăm pe Dumnezeu. Ai grijă de mediu, așa cum ai grijă de casa ta. Altminteri natura se va întoarce împotriva noastră și va fi foarte rău. Respecte natura. O campanie Radio Someș. Anunț important pentru toți primarii din Ardeal. La 25 de ani de Radio Someș vă invităm la Puntea, prima ediție a simpozionului administrației publice locale din Ardeal. Un eveniment dedicat colaborării dintre localități, dezvoltării integrate a turismului și atragerii de fonduri pentru proiecte locale. Specialiști în turism, administrație și finanțări europene vor aduce soluții și idei pentru dezvoltarea Transilvaniei. Pe 13 noiembrie, de Lăsatul Secului, la Cluj-Napoca Grand Hotel Italia, ora 17, iar la final vă invităm la un spectacol folcloric de mare ținută. Puntea, împreună construim legături pentru un Ardeal mai puternic.
5: Târgul de materiale de construcții revine la Influent. Joi la Năsăud și vineri la Bistrița sărbătorim împreună 27 de ani de activitate Influent, cu o zi dedicată construcțiilor și celor care construiesc. Te așteptăm la târgul unde găsești super reduceri, demonstrații de produse și porc la proțap pentru toți cei care achiziționează materiale în acea zi.
6: Reține! Joi 10 septembrie la Influent Năsăud, vineri 11 septembrie la Influent Bistrița.
7: Ai tinerețe, talent, voce, vrei să fii în familia Radio Someș și în prima liga interpreților de folclor autentic? Radio Someș, cel mai popular post de radio din Transilvania, te ajută să devii vedetă. Dă-ne un mesaj pe WhatsApp la 0724212500 și noi te vom contacta. Radio Someș, un radio pentru sufletul românilor.
8: La poalele munților ce străjuiesc Maramureșul, acolo unde norii ating crestele și pădurile șoptesc povești vechi, se află Belvedere Complex Borșa, un loc în care natura și liniștea se întâlnesc în armonie deplină. Belvedere Complex se mândrește cu o atmosferă caldă și primitoare, un mediu perfect pentru relaxare și distracție, cu 4 camere, 2 duble și 2 triple, bucătărie complet utilată, salon, grătar, grădină și Wi-Fi. Belvedere Complex. Ne găsești în complexul turistic Borșa, strada Preluca Tătarilor 27C, pe Facebook și Instagram.
9: Miron Construct, firmă profesionistă de construcții cu stație de betoane și servicii de tâmplărie termopan, având peste 20 de ani de tradiție și experiență, asigurăm clienților construcții civile și industriale bine făcute. Intră pe mironconstruct.ro, contactează-ne la 0263 343 957 și începem treaba imediat. Ține minte, mironconstruct.ro.
7: Memorează pe 1 Radio Someș la tine în mașină și dacă unul dintre oamenii noștri te opresc la semafor, poți câștiga 100 de lei. Radio Someș, numărul 1, un radio pentru sufletul românilor.

0: sunt Cristina Bugnar și vă invit să ascultați Călător prin Ardeal, imnul Radio Someș, imnul ardelenilor.
1: Ardealule, mândru plai, cu doi neșe

0: eu.
1: Intervenții cu prioritate. Călătorim prin Ardeal cu informații de actualitate.
2: Bine v-am găsit, dragi ascultători, la o nouă rubrică Intervenții cu prioritate. În cele ce urmează stăm de vorbă cu un tânăr artist aflat, să spunem, la început de drum, dar cu un viitor foarte promițător în față. Alături de noi este Daniel Breban. Bine te-am găsit, Daniel, în familia Radio Someș.
3: Bună ziua și bine v-am găsit atât pe dumneavoastră, cât și pe ascultătorii, numeroși ascultători Radio Someș. Mărturisesc că și eu și familia mea ne numărăm printre cei care ascultă Radio Someș în mașină sau în diverse... în diverse ocazii.
2: Este o onoare să știm asta, Daniel, mai ales pentru că tu recent ai câștigat două premii foarte importante și vreau să îl punctăm pe primul, pentru că o să vorbim despre amândouă. Recent ai câștigat trofeul Festivalului Național al Cântecului și Dansului Popular Românesc de la Mamaia 2026. Vreau să te întreb ce înseamnă acest trofeu pentru tine, ca și tânăr artist. După cum ziceam la început, ești la început de drum, dar știu că ai impresionat juriul și publicul prin talentul tău.
3: Da, într-adevăr, acum o săptămână am reușit să fiu, cum să zic, decorat cu trofeul Festivalului Mamaia, renumitul festival al cântecului și dansului popular de la Mamaia. Păi, cu riscul de a suna puțin clișei, pot să spun că acest trofeu reprezintă pentru mine un vis îndeplinit. Îmi doream chiar de foarte mult timp să particip la Festivalul Mamaia, iar după cum bine știți, câțiva ani, pentru o perioadă de câțiva ani, festivalul nu a mai fost organizat și s-a reînceput organizarea lui cam acum 3 ani și am fost foarte, foarte, foarte bucuros când am auzit că s-a reluat activitatea acolo la Mamaia. Și anul acesta mi-am luat și eu inima în dinți și am zis că hai că mă înscriu. A fost de vis, chiar a fost de vis și, nu știu, e ceva inefabil ceea ce mi s-a întâmplat acolo. O bucurie a fost peste limitele cu care am fost obișnuit, de exemplu, la alte festivaluri. Chiar m-am bucurat foarte tare și mă motivează, mă inspiră.
2: Și agenda ta a fost foarte încărcată și după

0: Ea, pentru că ai fost prezent și la ediția cu numărul 22 a Festivalului Național de Folclor Strugurele de Aur, unde de asemenea ai obținut premiul întâi.
1: Da, într-adevăr, Strugurele de Aur este încă un vis devenit realitate, vă dați seama, pentru un tânăr interpret, atât Mamaia cât și Strugurele de Aur sunt două festivaluri prestigioase și care sunt poziționate cumva acolo sus și bine văzute de către toată lumea și chiar mi-am dorit foarte mult să ajung anul acesta și la Strugurele de Aur. Am zis că așa, împușc doi iepuri deodată. Se pare că a fost și aici cu succes, am reușit să obțin premiul întâi la Blaj, la Festivalul Strugurile de Aur. M-am bucurat să mă revăd cu colegi, să descoper Blajul, să întâlnesc mari personalități ale muzicii populare românești și să cânt alături de orchestră minunată, Orchestra Jidvei România, care este aflată cumva în grija maestrului Radu Dinescu, care îi mulțumesc din suflet pentru tot ajutorul. Chiar a fost foarte frumos și M-am bucurat să văd că și la acest concurs am fost apreciat și premiat, să zic așa. Și m-am bucurat să văd că și Maramureșul a fost apreciat, obținând și marele premiu, adică Iulia Vlad a venit cu marele premiu la noi în Maramureș. Deci maramureșenii au condus podiumul la acest concurs.
0: Maramureșenii la putere, Daniel, pentru că ai reprezentat țara Chioarului și pentru că duci mai departe folclorul din acea zonă, vreau să te întreb care sunt planurile tale de viitor.
1: În viitor mi-am propus să-mi formez un repertoriu al meu, să înregistrez niște cântece și să le aduc în fața publicului ascultător, pentru că vă dați seama, publicul de-abia așteaptă să asculte noi cântece de la mine sau de la mulți alți interpreți, pentru că vă dați seama, acum la concursuri mai cânt cântecele din repertoriul doamnei profesoare, dar trebuie să-mi formez și o identitate. Mai am un plan să-mi fac niște videoclipuri frumoase prin care să prezint nu numai cântecele din repertoriul personal, cât și frumusețea și nu știu cum să zic, natura țării Chioarului și a zonelor de aici, din împrejurul Băii Mări, pământul meu natal, și îmi doresc să promovez, cu alte cuvinte, țara Chioarului așa cum este ea, curată, frumoasă și plină de muzică și folclor adevărat.
0: Știu că una dintre persoanele reprezentative pentru parcursul tău, Daniel, este chiar doamna Angela Buciu.
1: Da, da, într-adevăr. Doamna profesoară Angela Buciu este ca și a doua mea mamă. Ea mă susține la tot pasul, ea îmi poartă de grijă, mă mai atenționează când nu fac câte ceva bine, pentru că așa e normal, așa trebuie să facă un pedagog, și consider că doamna profesoară este și a fost și va fi cea mai potrivită persoană de la care eu am putut să învăț și să continui să învăț tainele cântecului popular românesc. Și îi sunt recunoscător și voi fi, cât voi trăi pe acest pământ, poate și în viața de dincolo, îi voi fi recunoscător. O prețuiesc foarte mult pe doamna profesoară și ne leagă ceva foarte special.
0: Daniel, pentru că ne apropiem de finalul intervenției noastre, vreau să te rog să împărtășești un gând cu ascultătorii noștri, pentru că tot Ardealul ne ascultă și pentru că poate sunt copilași care se vor regăsi în povestea ta.
1: În primul rând, aș avea un mesaj pentru tinerii la început de drum, anume că să nu se lase niciodată bătuți sau doborâți de anumite momente din începuturile lor, de exemplu concursuri la care nu sunt premiați sau spectacole la care sunt luați în derădere, și să continue să muncească și să dea din coate până când ajung la produsul sau la senzația aceea de bucurie și împlinire pe care ei și-o doresc. Iar pentru ascultătorii iubitori de muzică și de folclor, le doresc multă, multă, multă sănătate, să le dea Dumnezeu tot ce este mai bun și să ne revedem la spectacole, să fie cu ochii pe noi și atât pe mine cât și pe Radio Someș pentru următoare proiecte muzicale și daruri. cum ar veni din partea mea. Doamne ajută!
0: Doamne ajută, îți mulțumim tare mult, Daniel, și te așteptăm
1: și
0: alături
1: vă
0: de noi cu mare
1: mulțumesc.
0: drag oricând dorești.
1: Vă mulțumesc din suflet pentru interviu și toate cele bune!
0: Doamne ajută! Dragilor, alături de noi a fost Daniel Preban, câștigătorul trofeului Festivalului Național al Cântecului și Dansului Popular Românesc din Mamaia, de asemenea totodată și câștigătorul premiului întâi la Festivalul Național de Folclor Strugurele de Aur 2026. Rămâneți în continuare alături de noi, în familia Radio Someș!

0: 18, 19 și 20 septembrie. 3 zile, 2 scene, un singur loc. Baia Mare. Andra, Irina Rimes, Chilafonic, Paraziții, Mira, Andia, Emma, Vescan, Andrei Bănuță, Zdob și Zdup, Marcel Pavel, Luminița Angel, Ducu Berții, Ansamblul Folcloric Național Transilvania și Fuego. Concerte, tradiție, show-uri de drone, video mapping și atmosfera pe care o aștepți tot anul. Sărbătoarea Castanelor 2026. Baia Mare. Trebuie să fii acolo.
1: Reclama este sufletul comerțului. Cereți oferta pe redacția@radiosomes.ro.

la la la. Tu prinzi 12 boi în jug, la la la la la la la. Și știi rândul lucru.

dedicație, arată-le că nu i-ai uitat. Cumperi dedicații și ești automat înscris în tombola unde poți câștiga un tractor Macao. Marea extragere pe 24 decembrie în ajunul Crăciunului. Oh.

свобода, кунсаль.

0: aici Radio Someș. Ora exactă. A fost ora 17. Urmează știrile Radio Someș.
1: Doamnelor și domnilor, bine v-am regăsit la știri. Iată titlurile ediției. Rezultate îngrijorătoare la PISA 2025. 57% dintre elevii români nu ating nivelul minim al competențelor digitale. Delegație din Ucraina în vizită la Cluj pentru preluarea modelului de gestionare și valorificare a deșeurilor. Primăria Baia Mare susține proiectul Să sare în Firiza fără plastic. Două râuri, mai puține deșeuri și o comunitate mai implicată. Acum știrile pe larg. Ministrul Educației Mihai Dimian se declară foarte îngrijorat de rezultatele elevilor români la competențele digitale, prezentate în cadrul evaluării PISA 2025. Potrivit datelor, 57% dintre elevii din România nu ating nivelul minim de competență în rezolvarea problemelor cu ajutorul instrumentelor digitale, față de o medie de 64% de elevi care depășesc acest prag în țările OCDE. Mihai Dimian spune că, deși elevii sunt considerați nativ digital, utilizarea telefoanelor și a calculatoarelor nu înseamnă automat și capacitatea de a folosi tehnologia pentru rezolvarea unor probleme concrete. Ministrul susține că una dintre soluții este pregătirea profesorilor, iar aproximativ 100.000 de cadre didactice au fost deja formate în pedagogie digitală, prin programe finanțate prin PNRR. O altă direcție vizează utilizarea mai eficientă a laboratoarelor inteligente din școli. Ministrul Educației subliniază că smart lab-urile nu trebuie folosite doar la informatică sau TIC, ci la toate disciplinele, de la anatomie și biologie până la fizică, chimie și matematică, pentru ca elevii să poată aplica practic noțiunile învățate. Rezultatele PISA 2025 arată în același timp că 38,5% dintre elevii români au performanțe sub nivelul de bază la toate cele trei domenii evaluate: matematică, citire și științe. Ministerul Educației susține că dezvoltarea competențelor digitale trebuie să devină o componentă importantă a procesului educațional, astfel încât tehnologia să fie folosită nu doar pentru accesarea informației, ci și pentru analiză, experimentare și rezolvarea de probleme. Cu detalii vine ministrul Educației Mihai Dimian.
2: Sigur, focusul a fost pe testele PISA și în acest an avem un motiv suplimentar, având în vedere procedura noastră de aderare la această organizație și rezultatele trebuie privite și în acest context mai larg. Și anume, dacă vorbim de organizații care are un PIB, sau România are un PIB de 71% față de media organizației, comparăm și rezultatele ținând cont de această bunăstare economică.
1: O delegație economică și administrativă din Ucraina s-a aflat marți, 8 septembrie, în județul Cluj pentru a vedea la fața locului modul în care este gestionată problema deșeurilor. Vizita a fost primită de reprezentanții Consiliului Județean Cluj, iar principalul interes al delegației l-a constituit tehnologia de tratare a deșeurilor prin dezintegrare moleculară și posibilitatea preluării acestui model în Ucraina. Programul a inclus o vizită la Centrul de Management Integrat al Deșeurilor, unde funcționează instalația pentru valorificarea energetică a deșeurilor. Inventatorul tehnologiei și deținătorul brevetului, Sokoc Ianoș, le-a prezentat oaspeților ucraineni modul de funcționare și particularitățile tehnice ale instalației. Președintele Consiliului Județean Cluj, Alin Tișe, a subliniat că este o satisfacție faptul că soluția dezvoltată în județ a depășit granițele și stârnește interes internațional. Acesta a arătat că Ucraina este interesată de modul în care Clujul gestionează deșeurile și de posibilitatea utilizării tehnologiei pentru producerea de energie verde. La rândul său, vicepreședintele Consiliului Județean Cluj, Radu Rațiu, a precizat că discuțiile au vizat inclusiv transferul de tehnologie și sprijinul pe care județul Cluj îl poate oferi în acest proces. Soluția ar putea fi integrată în infrastructura ucraineană și ar putea contribui pe viitor, inclusiv la eforturile de reconstrucție a țării. Reprezentanții Consiliului Județean Cluj și delegația ucraineană au convenit să păstreze legătura pentru ca transferul de tehnologie să poată fi transformat într-un proiect concret. Autoritățile clujene spun că experiența acumulată în gestionarea și valorificarea deșeurilor poate deveni astfel un model de bună practică și pentru comunități din Ucraina. Primăria municipiului Baia Mare se implică în proiectul Să sare în Firiza fără plastic, o inițiativă dedicată protejării celor două râuri care traversează orașul. Programul urmărește reducerea cantității de plastic și altor deșeuri care ajung în apele din municipiu și creșterea responsabilității față de mediul înconjurător. În cadrul proiectului, pe râurile Să sare și Firiza vor fi instalate două sisteme speciale pentru captarea deșeurilor plutitoare. În primul an, acestea ar urma să colecteze cel puțin o tonă de plastic și alte materiale reciclabile. Primăria Baia Mare susține de asemenea componenta de educație educație ecologică a proiectului. Aproximativ 9500 de elevi din 18 școli vor participa la activități dedicate protejării apelor, reciclării și prevenirii poluării. Inițiativa este implementată de Asociația CSR Nest împreună cu partenerii săi, cu sprijinul Primăriei Municipiului Baia Mare, al Inspectoratului Școlar Județean Maramureș și al Administrației Bazinale de Apă Someștisa. Prin implicarea în acest proiect, Primăria Baia Mare urmărește să contribuie atât la curățarea râurilor, cât și la formarea unor comportamente responsabile în rândul tinerilor. Obiectivul este unul clar, un săsar mai curat, o Firiza mai curată și un oraș mai prietenos cu mediul. Joi 10 septembrie, vremea în regiunea de nord-vest Ardealului va fi în continuare caldă pentru această perioadă, în special în vestul și nord-vestul Transilvaniei și Maramureș. Temperaturile maxime vor ajunge în general în jurul valorii de 28-30 de grade Celsius, cu valori mai ridicate local în zonele de vest. Cerul va fi variabil cu perioade însorite, dar și unele norări temporare. În ansamblu, ziua va fi una plăcută și caldă, iar ploile nu vor fi extinse. Vântul va sufla în general slab până la moderat, cu unele intensificări locale. Temperaturile minime se vor situa în mare parte între 12 și 16 grade Celsius. Pentru nord-vestul regiunii, ziua de joi marchează însă finalul perioadei foarte calde, deoarece din 11 septembrie este prognozată o răcire, iar valorile termice vor reveni treptat spre normalul perioadei. Nu uitați că ne puteți asculta oricând și de oriunde, direct pe radiosomes.ro. Spuneți-le rudelor, prietenilor și celor dragi plecați în străinătate că Radio Someș este la doar un clic distanță și pot rămâne conectați la tot ce se întâmplă acasă, în Transilvania și în întreaga regiune, exclusiv pe radiosomes.ro. Radio Someș este aproape de oameni oriunde s-ar afla.
0: Ascultat știrile Radio Someș. Informație de calitate.

intră pe radiosomes.ro, secțiunea dedicații, cumpără dedicații muzicale și poți câștiga un tractor Macao. Mare extragere pe 24 decembrie în ajunul Crăciunului.

0: Timp de 100 de ani am creat utilaje pentru lucrul în natură, cu performanță și calitate legendare. Pentru cei care nu se tem de nicio provocare. Pentru oameni ca tine, care lucrează ca un profesionist, cu inimă și suflet. Descoperă ofertele de sezon la distribuitori autorizați Stihl și pe stihl.ro. Alegeți utilajul potrivit și începe lucrările în stil profesionist. Creat pentru natură. Tradiție din 1926. Stihl.
1: Vino în magazinele Dynamic Tools Bistrița, industriei numărul 3, Beclean, Ilva Mică, Năsău, dar și în noua locație Big Store Cluj, pe strada Fabricii de Zahăr, numărul 166, unde te așteptăm cu promoții avantajoase, gamă variată de produse și servicii profesionist.
2: Reclama este sufletul comerțului. Cereți oferta pe redacția@radiosomes.ro.
3: Vacanța ta începe din Cluj. Alege dintre 15 destinații în 8 țări de vacanță. Turcia, pentru relaxare deplină. Spania, pentru energie și distracție. Egipt, pentru soare și aventură. Tunisia, pentru plaje exotice. Cipru, pentru mare și istorie. Și Grecia, pentru insule spectaculoase. Iar anul acesta descoperă două destinații noi. Dubrovnik, în Croația, și Tirana, în Albania. Rezervă-ți vacanța prin agenția ta de turism preferată cu plecare de pe Aeroportul Internațional Cluj.
4: De ce să alegi între design și economie? Cu noul Geely Star Ray EMI le ai pe ambele fără niciun compromis. Primești tehnologie hibridă de top și un discount masiv de 7.000 de euro. Preț final, doar 29.990 euro cu reducere inclusă. Te așteptăm la Express Motors Bistrița, drumul cetății 23.
5: Ai o știre? O fotografie sau un video care poate fi o știre? Ești martorul unui eveniment? Trimite propunerea ta, sugestiile sau reclamațiile tale pe WhatsApp la 0724 212 500 sau pe redacția@radiosomes.ro. Fii reporterul Radio Someș din teren.
6: Doc Protect, partenerul de încredere în arhivarea documentelor tale. Ești o instituție, primărie sau companie care are nevoie de arhivare fizică, digitală, distrugere, securizată sau depozitare? Doc Protect, companie securizată din grupul Trezoreria Documentelor, formată din profesioniști cu experiență.

DocProtect.ro, grupul Trezoreria Documentelor. Stargate Ilva Mică, producător peleți de calitate la preț redus. Stargate, tehnologie complet automatizată și performantă de producerea peleților biologic 100%

Detalii și comenzi pe pagina de Facebook Stargate SRL, pe Instagram și la sediu în Ilva Mică, județul Bistrița-Năsăud. Stargate, sursa ideală pentru încălzire cu peleți. La Clinica de Oftalmologie Vitreum aducem sănătatea ochilor mai aproape de tine. Acum oferim consultații și cu bile de trimitere, controle de rutină, diagnostic și tratament pentru afecțiuni precum glaucom sau diabet, investigații de precizie și intervenții chirurgicale, dezlipire de retină, cataractă fără bisturiu, cristalin multifocal, SMILE. Avem tehnologie modernă și medici dedicați și experimentați. Vitreum Zalău, strada Tudor Vladimirescu 39, programări la 0740-231-55. Primarul Gospodar, o rubrică în cadrul matinalului. În fiecare dimineață sunăm la întâmplare un primar din Transilvania. Vrem să vedem ce mai fac primarii aleși, cu ce se ocupă, se ține de cuvânt, merită să facă parte din familia Someș, se implică în bunul mers al comunității care l-a ales. Toate acestea în cadrul rubricii Primarul Gospodar, în fiecare dimineață, doar la Radio Someș. În fiecare toamnă, Clujul are un moment al lui. E vremea când ne bucurăm de roade, de gusturile de acasă și de tradițiile care ne aduc împreună. Între 18 și 20 septembrie ne întâlnim pe platoul sălii sporturilor Horia Demian la zilele recoltei, cu tot ce are toamna mai bun. Producători locali, meșteșugari, bunătăți de sezon, muzică și voie bună. Organizatori Consiliul Județean Cluj și Asociația Produs de Cluj, cu sprijinul primăriei și Consiliului Local Cluj-Napoca, partener principal Vel Pitar. Magazinul Agricola și Eu, importator direct de tractoare și utilaje agricole, utilaje industriale noi și uzate și toată gama de piese și accesorii pentru ele. Avem cele mai bune prețuri pentru ață, plasă, folie baloți și folie de acoperit silozul, înfoliatoare baloți, pense, cupe, furci pentru baloți și furci crocodil, freze, discuri, cositori și împrăștietori pentru fân, mașini pentru plantat și scos cartofi. Magazin Agricola și Eu. Ne găsiți în Șieu, județul Bistrița-Năsăud, strada principală 363, telefon 0771 618 106.

0: emisiune sponsorizată de Dimex. Experiență, inovație și profesionalism în construcții. Dimex susține valorile românești.
1: Radio Someș. Numai bucurie pentru sufletul tău.

0: La Clinica Oftalmologică Roma OptiCenter, atent coordonată de doamna dr. Romana Bințințan, oferim servicii medicale de excepție, iar operația de cataractă durează mai puțin de 5 minute. Ne găsești în Zalău și Jibou și pe romaopticenter.ro.
1: Roma OptiCenter, ochii mei se bucură cu tine.
0: Telefon 0740-049-049. Roma OptiCenter. Zâmbiți cu ochii. În sănătate, oamenii au nevoie înainte de toate de încredere. Iar în Cluj, Duc Farm a devenit în timp mai mult decât o farmacie. Duc Farm vine acum în inima comunității tale. Bistrița, Valea Someșului, Dumitra, Maieru, Feldru, Rebra, Șanț, Silva, Mic-

0: bistrița vis-a-vis de poșta veche.
1: Dacă ai avea un cal care poate fugi la fel de iute ca vântul și ca gândul, fără să-l oprească nimic, cum i-ai pune numele?
2: Noi cei de la Geoplast i-am spune...
3: Noi de la Geoplast i-am spune lumină. Pentru că prin ferestrele Geoplast, lumină poate trece cu aceeași viteză. Un metru în 3,30 de nanosecunde.
4: Geoplast. Lumina trece prin ferestrele Geoplast.
1: Mai multe detalii pe geoplast.ro.
5: Miron Construct, firmă profesionistă de construcții cu stație de betoane și servicii de tâmplărie termopan, având peste 20 de ani de tradiție și experiență, asigurăm clienților construcții civile și industriale bine făcute. Intră pe mironconstruct.ro, contactează-ne la 0263 343 957 și începem treaba imediat. Ține minte, mironconstruct.ro.
6: Reclama este sufletul comerțului. Cereți oferta pe redacția @radiosomes.ro.
7: A venit sezonul potrivit, iar gazonul tău merită ce este mai bun. Întreține-l alături de Simprocom și Stiga prin tractoarele și roboții pentru tuns gazon. Doar în această perioadă la Simprocom găsești tractoraș Stiga Tornado 398 cu evacuare laterală, kit de mulcire și cârlig tractare incluse, la care primești cadou la alegere: coasă trimmer, suflantă sau foarfece de gard viu cu acumulator. Montajul și transportul sunt gratuite în județul Bistrița-Năsău. Ce mai stai? Vino la Simprocom în Bistrița sau pe simprocom.ro.
8: Cu Macon de construiești, un Duster nou cadou primești. Macon te invită la Super Tombola anului. În perioada 20 aprilie 4 decembrie 2026, la fiecare 1000 de lei achiziții primești un talon de participare, iar extragerea finală va fi pe 10 decembrie. Parteneri campanie: Xela, Caparol, Richips, Ceresit, Baumit, Isomat, Rockwool, Hirsch, Poroțel, Bramac, Thermosystem. Regulamentul campaniei îl găsești pe www.ma-con.ro. Macon, soluții constructive.
9: Universitatea Creștină Dimitrie Cantemir AI Smart University, prin Facultatea de Drept și Facultatea de Științe Economice din Cluj-Napoca, organizează admitere pentru anul universitar 2026-2027 la programele de studii acreditate, nivel de licență, învățământ cu frecvență și învățământ la distanță, precum și nivel de master, științe penale și criminalistică, dreptul național și european al afacerilor, contabilitate și auditul afacerilor. Detalii pe site-ul celor două facultăți sau la sediul nostru din Cluj-Napoca, strada Teodor Mihali, numărul 56. Vă așteptăm cu drag!
10: În inima Apusenilor, acolo unde stânga întâlnește cerul, iar huda lui Papară șoptește poveștile de veacuri, există un loc în care sufletul respiră. Pensiunea sub piatră, aer curat și ionizat, liniște, bucate tradiționale și ospitalitate din inimă. 24 de camere primitoare, piscine interioară și exterioară, jacuzzi, saună, restaurant și tot confortul pentru un sejur desăvârșit. Pensiunea sub piatră, o oază de liniște, tradiție și autenticitate în inima munților Apuseni.
11: Te-ai întrebat vreodată cum arată o zi fără grabă? Sunetul râului în locul traficului, aer curat în locul agitației, natură cât vezi cu ochii. Rivus Retreat în inima Apusenilor.

dedicație pe Radio Someș și ești automat înscris în tombola unde poți câștiga un tractor Macao. Mare extragere pe 24 decembrie în ajunul Crăciunului.

0: și eu joc somnie la daela.
1: Aici Radio Someș. Ora exactă. A fost ora 18.
2: Oru m-a purtat pe țara lung și lat, dor și dor cu mine călător.
3: Sunt Alexandru Uiu și vă invit în fiecare zi să fim călători prin Ardeal. Comuna Mociu din județul Cluj este o amplă structură administrativă care cuprinde comunitățile din numai puțin de 7 sate: Boteni, Chesău, Crișeni, Ghirișu Român, Roșieni, Zorenii de Vale și Mociu, satul de reședință unde se află sediul primăriei și al Consiliului Local, și care cuprinde și două cătune, Falca și Turmaș. Hotarul comunei este întins și vălurit de dealurile domoale ale câmpiei Transilvaniei și pământurile sunt fertile și mănoase, astfel încât agricultura se poate practica pe mari suprafețe. Cursuri de apă ca Valea Crișeniului, Valea Zorenilor, Botănaș, Heller, Valea Morii, Valea Roșieni, Valea Chesăului, Valea Ghirișului, taie și răcoresc întinsul comunei Mociu, asigurând irigarea și fertilitatea solurilor. Un adevărat grânar al Transilvaniei au constituit aici oamenii, prin munca lor, ajutați de pământul bun și clima blândă, și prosperitatea locuitorilor a fost asigurată din totdeauna de cultivarea cerealelor și creșterea animalelor. Comunități umane au existat aici încă din epoca pietrei și cea a bronzului și prezența dacică este reliefată de arheologi prin descoperirea unui tezaur de monede lângă satul Crișeni și a urmelor așezărilor dacice. Din perioada romană au fost descoperite de asemenea urme arheologice în Mociu. Prima atestare documentară datează din anul 1219 și ea menționează Mociu drept sat arondat la cetatea Dăbâca. Și mai apoi istoria comunei a urmat-o pe cea întregului Ardeal, cu frământări, zbucium și perioade de prosperitate până în luminosul an 1918, cel al Marii Uniri al Transilvaniei cu țara, care a așezat comunitatea din Mociu pe un nou făgaș. Cinstea pentru înaintași a făcut ca în comună să fie ridicate monumente comemorative ale eroilor care s-au jertfit în cele două războaie mondiale pentru realizarea idealurilor naționale. Locuitorii aduc mereu omagii și personalităților comunei, dintre care cităm pe Sever Dan, Mircea Tomuș sau Ieneo Chiș, care s-au impus în viața intelectuală a Ardealului și în cea națională. Marele atlet Ion Moina este originar din Mociu, iar actorul, poetul și omul de cultură Dorel Vișan a urmat aici cursurile școlii gimnaziale și de acest loc îl leagă amintirile formării lui în viață. Ca pentru a puncta destinul unui loc însemnat din România, din cer a căzut în anul 1882 pe teritoriul comunei Mociu din Cluj un meteorit care s-a dezmembrat în peste 1000 de bucăți, cea mai mare având mai bine de 37 de kilograme și aflându-se în păstrare la Facultatea de Biologie și Geologie a Universității Babeș-Bolyai din Cluj-Napoca, alte fragmente fiind expuse la diverse alte muzee. Cerul a oferit pe lângă meteoriți și binefaceri locuitorilor comunei și credința în Dumnezeu a dus la edificarea bisericilor creștine din comună, care sunt adevărate cetăți ale Harului Divin și puncte de reper ale vieții sufletești din comuna Mociu. Monumente istorice remarcabile prin vechime, arhitectură și artă religioasă, bisericile din comună invită călătorul la clipe de meditație, rugăciune și pace sufletească. Și toate acestea sunt de găsit în bisericile reformate din Chesău și din Boteni, ridicate în secolul al XIV-lea, Bisericuța Ortodoxă de Lemn Sfinții Arhanghel din satul Chesău sau Biserica Ortodoxă Sfinții Arhanghel din satul Crișeni, adevărate bijuterii ale religiei ortodoxe din Ardeal. Râvna și abnegația credincioșilor creștini din comuna Mociu a dus după Revoluția din 1989 la ridicarea pe întinsul comunei a numai puțin de 8 biserici noi ale diferitelor culte religioase legal constituite, Puține locuri sunt mai prielnice în Ardeal de a admira apusurile de soare, ca pe lacul Zoreni din comuna Mociu. Aici, la vremea înserării, cerul își întoarce chipul în lac dublându-și splendorile și păsările de baltă dau viață atmosferei în care pescarii și vizitatorii își scaldă și își primenesc privirile. De altfel, în comună se află două pensiuni cu servicii impecabile, una la intrarea în comună, cealaltă la Zoreni, așa că un concediu petrecut aici este o soluție pentru orice orășean care dorește refacere și relaxare. Administrația locală, prin intermediul Casei de Cultură, animă viața culturală a comunei și pe tot întinsul anului au loc activități culturale atractive, dintre care se remarcă Festivalul de Tradiții aduse în contemporaneitate din preajma Paștelui, Târgul Secerii din august sau Festivalul Jocului și Cântecului din Câmpie din toamnă. Dacă se nimerește să fiți în comună în vremea acestor manifestări, vă veți umple inimile și memoria aparatelor fotografice cu imaginea frumoaselor fete și a demnilor feciori care poartă splendidul port tradițional, oferind datinile și tradițiile câmpiei Transilvaniei în cântec și dans. Harnici, prosperi și plini de bunăvoință, oamenii comunei Mociu din Cluj vă așteaptă cu brațele deschise pentru a vă dezvălui multe alte detalii ale poveștii frumoaselor sate de pe întinsul comunei și pentru a vă oferi zile petrecute cu plăcere și folos în acest mirific colț de Ardeal.
4: Hei, dragii noștri, am mai încheiat o călătorie prin Ardeal și Radio Someș își duce mai departe menirea de a păstra vii și a pune în valoare istoria, tradițiile și folclorul. Vă îmbiem să vă bucurați de aer curat, peisaje minunate și oportunități turistice. Așadar, vă invităm să porniți în libertate la drum, spre inima Transilvaniei.
1: Ascultă Radio Someș, un radio pentru sufletul tău.

Noi promoții la utilaje Macao. Mini-excavator de 1,6 tone la 6.200 euro și excavator de 2,6 tone la 15.700 euro. Toate

0: Utilaje Macau. Ne găsești în Baia Mare pe strada Firiza 129B pe Facebook și pe utilajemacau.ro. Puterea în mișcare!
1: Ai nevoie de o poartă automatizată? Un gard sau o terasă? Un balcon sau o scară? Sau mobilier urban pentru locuri publice? Mega Titan Beclean este soluția ideală pentru amenajarea acestora, toate personalizate. Mega Titan oferă servicii premium de debitare laser, îndoire sau ștanțare a pieselor din oțel, inox și aluminiu cu ajutorul echipamentelor profesionale. Mega Titan, forța modelării metalelor. Mai multe pe megatitan.ro.
2: Târgul de materiale de construcții revine la Influent. Joi la Năsăud și vineri la Bistrița sărbătorim împreună 27 de ani de activitate Influent, cu o zi dedicată construcțiilor și celor care construiesc. Te așteptăm la târgul unde găsești super reduceri, demonstrații de produse și porc la proțap pentru toți cei care achiziționează materiale în acea zi.
3: Reține! Joi 10 septembrie la Influent Năsăud, vineri 11 septembrie la Influent Bistrița.
4: Vrei o fântână cu apă rece și bună? Vino acum la Edil Geosonda. Pentru fântâni, forăm până la 35 de metri. Cu noi, seceta nu mai este o problemă. Executăm și foraje pentru fundații speciale în diametru de la 400 până la 1200. Seriozitatea și utilajele profesionale sunt cea mai bună recomandare. Edil Geosonda. Acum facem și foraje pentru pompe de căldură până la 300 de metri. Grăbește-te! În sezonul de iarnă oferim discounturi considerabile. Ne găsești pe Facebook. Edil Geosonda.
0: În inima Bucovinei, unde tradiția bucatelor alese și ospitalitatea sunt la ele acasă, în comuna Poiana Stampei, te așteaptă La Pentelescu, restaurant, evenimente, catering. Organizăm evenimente reușite cu multă experiență, într-un decor special și cu preparate minunate. Și dacă nu poți veni tu, venim noi la tine cu serviciul de catering. La Pentelescu, în Poiana Stampei, județul Suceava.
5: La Pentelescu!
0: La Pentelescu.ro. Evadare în inima naturii la doar câțiva pași de Baia Mare. Vino la Hotel Lostrița, restaurant, păstrăvărie și spa, casă de bucuri de relaxare completă. Pește și preparate savuroase din păstrăvăria proprie, spa cu piscină interioară, saună umedă și uscată, camere de 4 stele cu un decor impresionant într-un cadru de poveste, perfect pentru o escapadă romantică, o zi de răsfăț sau un sejur liniștit în mijlocul naturii. Lostrița este locul unde vii cu cei dragi. Informații pe lostrița.ro.
6: Lângă aeroportul internațional Maramureș te așteaptă Airport Hotel, locul unde confortul, eleganța și ospitalitatea se întâlnesc. Camere excelent amenajate, restaurant a la carte, o sală de conferințe și o sală de evenimente elegantă, perfectă pentru nunți, aniversări și momente speciale. Pentru rezervări și informații sună la 0740-333-074. Airport Hotel, aproape de aeroport, aproape de confort. 0740-333-074. 074.
0: Oameni buni, degeaba ești gospodar, degeaba ai de toate, dacă arunci deșeurile în natură, la întâmplare. Civilizația începe de la curățenie. Nu mai arunca în apă toate mizeriile. Nu polua natura, că îl supărăm pe Dumnezeu. Ai grijă de mediu, așa cum ai grijă de casa ta. Altminteri natura se va întoarce împotriva noastră și va fi foarte rău. Respecte natura. O campanie Radio Someș.
7: Reclama este sufletul comerțului. Cereți oferta pe redacția@radiosomes.ro.

Dacă ți-e dor de cei dragi, intră pe Radio Someș, cumperi dedicații și ești automat înscris în tombola unde poți câștiga un tractor Macao, marea extragere pe 24 decembrie în ajunul Crăciunului.

0: emisiune susținută de Consultimobil.
1: Când vrei o casă de nobil, apelează la Consultimobil.
0: Consultimobil.ro.
1: Casă dulce casă.

0: eu ce-l trăiesc.
1: Aici Radio Someș. Ora exactă. A fost ora 19. Urmează știrile Radio Someș.
2: Doamnelor și domnilor, bine v-am regăsit la știri. Iată titlurile ediției. Rezultate îngrijorătoare la PISA 2025. 57% dintre elevii români nu ating nivelul minim al competențelor digitale. Delegație din Ucraina în vizită la Cluj pentru preluarea modelului de gestionare și valorificare a deșeurilor. Primăria Baia Mare susține proiectul Să sare în Firiza fără plastic. Două râuri, mai puține deșeuri și o comunitate mai implicată. Acum știrile pe larg. Ministrul Educației Mihai Dimian se declară foarte îngrijorat de rezultatele elevilor români la competențele digitale, prezentate în cadrul evaluării PISA 2025. Potrivit datelor, 57% dintre elevii din România nu ating nivelul minim de competență în rezolvarea problemelor cu ajutorul instrumentelor digitale, față de o medie de 64% de elevi care depășesc acest prag în țările OCDE. Mihai Dimian spune că, deși elevii sunt considerați nativ digital, utilizarea telefoanelor și a calculatoarelor nu înseamnă automat și capacitatea de a folosi tehnologia pentru rezolvarea unor probleme concrete. Ministrul susține că una dintre soluții este pregătirea profesorilor, iar aproximativ 100.000 de cadre didactice au fost deja formate în pedagogie digitală, prin programe finanțate prin PNRR. O altă direcție vizează utilizarea mai eficientă a laboratoarelor inteligente din școli. Ministrul Educației subliniază că smart lab-urile nu trebuie folosite doar la informatică sau TIC, ci la toate disciplinele, de la anatomie și biologie până la fizică, chimie și matematică, pentru ca elevii să poată aplica practic noțiunile învățate. Rezultatele PISA 2025 arată în același timp că 38,5% dintre elevii români au performanțe sub nivelul de bază la toate cele trei domenii evaluate: matematică, citire și științe. Ministerul Educației susține că dezvoltarea competențelor digitale trebuie să devină o componentă importantă a procesului educațional, astfel încât tehnologia să fie folosită nu doar pentru accesarea informației, ci și pentru analiză, experimentare și rezolvarea de probleme. Cu detalii vine ministrul Educației Mihai Dimian.
3: Sigur, focusul a fost pe testele PISA și în acest an avem un motiv suplimentar, având în vedere procedura noastră de aderare la această organizație și rezultatele trebuie privite și în acest context mai larg. Și anume, dacă vorbim de organizații care are un PIB, sau România are un PIB de 71% față de media organizației. Comparăm și rezultatele, ținând cont de această bunăstare economică.
2: O delegație economică și administrativă din Ucraina s-a aflat marți, 8 septembrie, în județul Cluj pentru a vedea la fața locului modul în care este gestionată problema deșeurilor. Vizita a fost primită de reprezentanții Consiliului Județean Cluj, iar principalul interes al delegației l-a constituit tehnologia de tratare a deșeurilor prin dezintegrare moleculară și posibilitatea preluării acestui model în Ucraina. Programul a inclus o vizită la Centrul de Management Integrat al Deșeurilor, unde funcționează instalația pentru valorificarea energetică a deșeurilor. Inventatorul tehnologiei și deținătorul brevetului, Sococ Ianoș, le-a prezentat oaspeților ucraineni modul de funcționare și particularitățile tehnice ale instalației. Președintele Consiliului Județean Cluj, Alin Tișe, a subliniat că este o satisfacție faptul că soluția dezvoltată în județ a depășit granițele și stârnește interes internațional. Acesta a arătat că Ucraina este interesată de modul în care Clujul gestionează deșeurile și de posibilitatea utilizării tehnologiei pentru producerea de energie verde. La rândul său, vicepreședintele Consiliului Județean Cluj, Radu Rațiu, a precizat că discuțiile au vizat inclusiv transferul de tehnologie și sprijinul pe care județul Cluj îl poate oferi în acest proces. Soluția ar putea fi integrată în infrastructura ucraineană și ar putea contribui pe viitor, inclusiv la eforturile de reconstrucție a țării. Reprezentanții Consiliului Județean Cluj și delegația ucraineană au convenit să păstreze legătura pentru ca transferul de tehnologie să poată fi transformat într-un proiect concret. Autoritățile clujene spun că experiența acumulată în gestionarea și valorificarea deșeurilor poate deveni astfel un model de bună practică și pentru comunități din Ucraina. Primăria municipiului Baia Mare se implică în proiectul Să sare în Firiza fără plastic, o inițiativă dedicată protejării celor două râuri care traversează orașul. Programul urmărește reducerea cantității de plastic și altor deșeuri care ajung în apele din municipiu și creșterea responsabilității față de mediul înconjurător. În cadrul proiectului, pe râurile Să sare și Firiza vor fi instalate două sisteme speciale pentru captarea deșeurilor plutitoare. În primul an, acestea ar urma să colecteze cel puțin o tonă de plastic și alte materiale reciclabile. Primăria Baia Mare susține de asemenea componenta de educație integrație ecologică a proiectului. Aproximativ 9500 de elevi din 18 școli vor participa la activități dedicate protejării apelor, reciclării și prevenirii poluării. Inițiativa este implementată de Asociația CSR Nest împreună cu partenerii săi, cu sprijinul Primăriei Municipiului Baia Mare, al Inspectoratului Școlar Județean Maramureș și al Administrației Bazinale de Apă Someștisa. Prin implicarea în acest proiect, Primăria Baia Mare urmărește să contribuie atât la curățarea râurilor, cât și la formarea unor comportamente responsabile în rândul tinerilor. Obiectivul este unul clar, un săsar mai curat, o firiză mai curată și un oraș mai prietenos cu mediul. Joi 10 septembrie, vremea în regiunea de nord-vest Ardealului va fi în continuare caldă pentru această perioadă, în special în vestul și nord-vestul Transilvaniei și Maramureș. Temperaturile maxime vor ajunge în general în jurul valorii de 28-30 de grade Celsius, cu valori mai ridicate local în zonele de vest. Cerul va fi variabil, cu perioade însorite, dar și unele norări temporare. În ansamblu, ziua va fi una plăcută și caldă, iar ploile nu vor fi extinse. Vântul va sufla în general slab până la moderat, cu unele intensificări locale. Temperaturile minime se vor situa în mare parte între 12 și 16 grade Celsius. Pentru nord-vestul regiunii, ziua de joi marchează însă finalul perioadei foarte calde, deoarece din 11 septembrie este prognozată o răcire, iar valorile termice vor reveni treptat spre normalul perioadei. Nu uitați că ne puteți asculta oricând și de oriunde, direct pe radiosomes.ro. Spuneți-le rudelor, prietenilor și celor dragi plecați în străinătate că Radio Someș este la doar un clic distanță și pot rămâne conectați la tot ce se întâmplă acasă, în Transilvania și în întreaga regiune, exclusiv pe radiosomes.ro. Radio Someș este aproape de oameni oriunde s-ar afla.
1: Ascultat știrile Radio Someș. Informație de calitate. Radio Someș, oriunde și online, ca să te simți ca la tine acasă.

0: Vacanța ta începe din Cluj. Alege dintre 15 destinații în 8 țări de vacanță. Turcia pentru relaxare deplină, Spania pentru energie și distracție, Egipt pentru soare și aventură, Tunisia pentru plaje exotice, Cipru pentru mare și istorie și Grecia pentru insule spectaculoase. Iar anul acesta descoperă două destinații noi, Dubrovnik în Croația și Tirana în Albania. Rezervă-ți vacanța prin agenția ta de turism preferată cu plecare de pe aeroportul internațional Cluj.
1: Dragi români, sunt Vlăduța Lupău și cu mare bucurie vă invit să-mi fiți alături la concertul meu de la Cluj-Napoca pe 15 octombrie în această toamnă 2026. Alături de mine vor fi o grămadă de artiști pe care iubiți din toată România și o să cântăm cele mai frumoase cântece, hituri retro-balcanice. Așadar, fă-ți o gașcă, ia-ți toți prietenii, adică, și haideți, luați-vă biletele pentru că nu mai sunt multe, iar eu vă aștept să ne întâlnim cu mare, mare drag la Cluj, 15 octombrie 2026, concertul meu, seara asta facem show.
2: Ai cabluri electrice care fac probleme? La Electroursa din Bistrița noi nu ghicim, noi detectăm. Cu laboratorul nostru de defectoscopie venim direct la tine și găsim problema imediat, fără să spargem tot, fără bătăi de cap, doar cu soluții precise și profesioniști. Detectare defecte cabluri electrice de joasă și medie tensiune, verificare și încercare cabluri cu tensiune mărită, localizare exactă defecte cabluri subterane. Electroursa.ro. Noi vă aducem energie și energia vă dă lumină și putere.
3: La poalele munților ce străjuiesc Maramureșul, acolo unde norii ating crestele și pădurile șoptesc povești vechi, se află Belvedere Complex Borșa, un loc în care natura și liniștea se întâlnesc în armonie deplină. Belvedere Complex se mândrește cu o atmosferă caldă și primitoare, un mediu perfect pentru relaxare și distracție, cu 4 camere, 2 duble și 2 triple, bucătărie complet utilată, salon, grătar, grădină și Wi-Fi. Belvedere Complex. Ne găsești în complexul turistic Borșa, strada Preluca Tătarilor 27C, pe Facebook și Instagram.
2: Anunț important pentru toți primarii din Ardeal. La 25 de ani de Radio Someș vă invităm la Puntea, prima ediție a simpozionului administrației publice locale din Ardeal. Un eveniment dedicat colaborării dintre localități, dezvoltării integrate a turismului și atragerii de fonduri pentru proiecte locale. Specialiști în turism, administrație și finanțări europene vor aduce soluții și idei pentru dezvoltarea Transilvaniei. Pe 13 noiembrie de lăsatul secolului, la Cluj-Napoca Grand Hotel Italia, ora 17, iar la final vă invităm la un spectacol folcloric de mare ținută. Puntea, împreună construim legături pentru un Ardeal mai puternic.
4: La Clinica Vitreum avem soluții complete pentru afecțiunile oculare cu grad înalt de dificultate. Efectuăm intervenții chirurgicale, de la tratamente avansate pentru retină până la transplanturi de cornee. Indiferent de complexitatea problemei dumneavoastră, suntem aici pentru a vă oferi cele mai bune soluții. Nu mai așteptați! Programați-vă la 0740 231559 sau vizitați-ne la clinica noastră din Baia Mare, Satu Mare, Oradea, Zalău sau Beiuș.
2: Fie că zbor de la Cluj, fie că te pregătești de o revedere emoționantă, Goto Parking este locul de care ai nevoie. Goto Parking, parcarea din fața aeroportului internațional Cluj-Napoca, este supravegheată, păzită, luminată, te recunoaștem după număr și poți plăti rapid cu cardul sau în aplicație pe mobil. Îți mai oferim parcare gratuită pentru biciclete și motociclete sau Kiss and Fly, unde poți opri gratuit până la 5 minute. Goto Parking, printre mașini pentru oameni.
5: Ești în trafic sau în zona Clujului și vrei să savurezi o mâncare gustoasă? Vrei să te cazezi peste noapte la prețuri rezonabile? Sau să-ți organizezi evenimentul tău într-un cadru modern? Hotel-restaurant Mida Apahida, aflat la sensul giratoriu de la Apahida cu Câmpenești, vă așteaptă cu camere de cazare, restaurant cu preparate gustoase, meniul zilei, toate la prețuri de te vei întoarce cu siguranță. Restaurantul Mida Apahida. Meriți o pauză din drum să savurezi un adevărat ciolan cu fasole. Mai multe pe mida.ro. Mida cu Y. Semnalizează! Ce mai stai?
2: Pe butoaieinox.ro găsești butoaie inox pentru bere, pălincă, vin și orice lichid alimentare. Cisterne de inox, autoclave Magic Cook, toate din inox de calitate.

0: Emisiune sponsorizată de Frasinul. Cele mai bune soluții în domeniul construcțiilor. Frasinul. Facem lucrări pe sufletul românului.
1: Intervenții cu prioritate. Călătorim prin Ardeal cu informații de actualitate.
2: Bine v-am regăsit, dragi ascultători, la o nouă rubrică Intervenții cu prioritate. În cele ce urmează stăm de vorbă cu îndrăgita interpretă de muzică populară, Angela Buciu. Bine v-am regăsit, doamna Angela, în familia Radio Someș.
3: Bună ziua, bună ziua, din câte am reținut, te numești Raluca.
2: Exact.
3: Și pentru că, după inflexiunile vocale, consider că ești foarte tânără, îmi voi permite să vorbesc la persoana întâi, la persoana întâia, da? Deci, Raluca, bună ziua ție și tuturor ascultătorilor postului vostru de Radio Someș, care, din câte am înțeles, este foarte audiat și, bineînțeles, apreciat. Și îmi doresc, în continuare, să promovați valori și nu non-valori. Îmi doresc să aud cât mai multe lucruri frumoase despre voi.
2: Doamne ajută, doamna Angela, mulțumim tare mult pentru gândurile frumoase și tocmai pentru că ne dorim să promovăm tot ce este autentic și frumos. În cele ce urmează vreau să vorbim despre un eveniment autentic și frumos. Vorbim despre evenimentul Drag de Bistrița, Drag de România Noastră, care urmează să aibă loc în data de 22 septembrie, începând cu ora 19, la sala de evenimente Restaurant Giulia din Bistrița, evenimentul în cadrul căruia veți fi și dumneavoastră prezentă. Și tocmai în această notă vreau să încep discuția noastră. Ce reprezintă pentru dumneavoastră participarea la acest frumos eveniment?
3: Mă obligi să fac o retrospectivă în timp. Eu nu m-am născut nici ieri, că-s puțin mai de alaltă ieri. Și vreau să-ți spun că, fiind o slujitoare a ansamblului artistic profesionist Transilvania din Baia Mare, de o viață întreagă, unde mi-am început apostolatul cu foarte mulți ani în urmă, prin turneele pe care instituția le-a organizat, evident că nu era neglijat nici județul vostru. Vorbesc de Bistrița Năsăud în mod general și în mod special orașul Bistrița, unde am dat multe spectacole de-a lungul timpului, unde am cunoscut publicul care este mare iubitor de folclor și de frumos. Și mi-amintesc cu multă plăcere de acele, să zicem, vremuri, pentru că trăim cu totul alte vremuri astăzi, când gusturile publicului puțin sunt împărțite. Dar eu sper că folclorul va rămâne

0: pe prim plan pentru fiecare român în parte. Deci îmi amintesc de Bistrița cu multă plăcere și de satele din împrejurimi, de folclorul existent în zonă, costumele voastre frumoase din zonă, fiind zonă vecină cu noi, zonă limitrofă. Sigur că n-a fost greu ca să ne transmitem unii altora din ce avem noi frumos. Și vreau să spun că în continuare, totuși, Bistrița își păstrează locul de cinste în materie de port popular și, în general, folclorul muzical.
1: Doamna Angela Buciu, vreau să vă întreb ce o să poată să vadă și să trăiască oamenii care vor fi așadar prezenți în data de 22 septembrie, începând cu ora 19, la sala de evenimente Restaurant Giulia din Bistrița, pentru că știu că se anunță un spectacol de excepție cu nume mari.
0: Eu am ajuns la vârsta când mi-am spus că mai trebuie pus și punct în activitate, adică să știi când este momentul potrivit. Dar un cântăreț care și-a pus și care a slujit arta o viață întreagă, a slujit cântecul, nu are cum să renunțe, pentru că face parte din identitatea lui, din fiecare fibră care trece prin venele mele, înseamnă muzică. Deci nu pot să renunț. De aceea am acceptat invitația ansamblului nostru, ansamblul Transilvania, care, de ce să nu spun, aici mi-am lăsat tinerețea, aici mi-am format familia, că de fapt acest ansamblu a fost familia mea, pentru că soțul meu a fost coregraful și mai pe urmă directorul acestei instituții ani de zile, cu care trebuie să știe lumea că am cutreierat pe toate meridianele globului, ducând imaginea frumoasă a României. Și eu mă simt un om privilegiat din acest punct de vedere, că am avut această șansă de a cunoaște lumea, de a cânta, plecând din Carpați, ajungând la Niagara, de la Niagara la Grand Canyon, la marile canioane din sudul Americii, de acolo la fiordurile țărilor nordice, de la țările nordice la zidul chinezesc, de la zidul chinezesc la Marea Moartă, de la Marea Moartă la Machu Picchu, în America Latină și așa mai departe și din nou acasă și unde, așa cum spuneam, am dus cu demnitate imaginea frumoasă a României. Un om care face un astfel de lucru nu poate decât să se numească un om foarte fericit și foarte bogat din punct de vedere sufletesc. Și revenind la ceea ce urmează să se întâmple pe 22 septembrie, am acceptat cu Fuego, cu Paul Surugiu, așa cum îl știe lumea, mai mult ca Fuego, dar el de fapt este un ardelean de-al nostru, un copil care și-a pus cei mai frumoși ani în slujba artei și pentru aceea nu merită decât recunoștința noastră și aprecierile pentru toată truda lui de până acum. Ca să vorbești despre Fuego, este foarte greu, pentru că el dovedește sau răspândește în jurul lui bunătate, multă iubire, iubire de oameni, iubire de țară. Faptul că el la această oră a apelat și la folclor, mi-a sunat bine, pentru că un cântăreț care are voce, care are ureche muzicală, poate să cânte orice gen de muzică, sigur, cu puține indicații, și poate să respecte și specificul zonal, poate acel stil pe care și-l alege, poate să-l respecte, și Fuego face parte dintre cei care a dovedit că poate și eu am apreciat acest lucru. Sigur că spectatorii o să aibă prilejul să-l vadă în diferite ipostaze, pentru că el face un fel de periplu prin țară, deci va cânta din mai multe zone folclorice ale țării. Dar despre asta nu vreau să vorbesc, că vreau ca publicul să se bucure de surprizele pe care El le pregătește, iar noi, cei care îi vom fi alături, să venim fiecare cu o părticică din felia noastră cu care ne-am consacrat sau care ne-a consacrat de-a lungul timpului. Fuego, să știi că s-a născut ca să fie artist. El, prin tot ceea ce face, prin emoția care o transmite, atât prin teatru, cât prin pictură, dar mai ales prin muzică, este emoția slujitorului de artă care nu face decât să emoționeze. Și pentru asta merită să fie văzut și de spectatorii din Bistrița. În concluzie, eu aș putea să spun foarte multe lucruri despre Fuego, dar așa cum am zis puțin mai devreme, lăsăm să fie surpriză pentru publicul din sală. El s-a născut să fie artist. Așa am un elev, de exemplu, pe care îl păstoresc de aproximativ 11 ani și care se numește Daniel Breban. O spun mereu, acest copil, îi spun copil, deși acum are 20 de ani, este născut să fie pe scenă, asemeni lui Fuego, care își pune toată emoția și trăirea lui în actul artistic. Iar eu, acum la ceas aniversar, să-i transmit urarea cea mai sinceră de mulți și fericiți ani pe altarul artei.
1: Mulțumim tare mult, doamna Angela Buciu, că ați fost alături de noi și că am putut împreună să vorbim despre acest frumos eveniment care urmează în data de 22 septembrie, ora 19, sala de evenimente Restaurant Giulia Bistrița, drag de Bistrița, drag de România noastră, un eveniment pus la cale și pus în scenă totodată de Paul Surugiu, cunoscut de toți drept Fuego, și ansamblul folcloric Național Transilvania. Vă urăm mult succes în tot ce vă veți propune, doamna Angela, și vă așteptăm alături de noi cu mare drag și vom fi prezenți acolo în data de 22 septembrie pentru un eveniment de suflet.
0: Multă sănătate și să ne revedem la Bistrița. Doamne ajută!
1: Doamne ajută! Dragilor, aceasta a fost rubrica Intervenții cu prioritate de la această oră. Alături de noi a fost îndrăgita interpretă de muzică populară Angela Buciu, pe care o puteți asculta zi de zi alături de noi la Radio Someș. Vă reamintim că evenimentul Drag de Bistrița, Drag de România noastră urmează să aibă loc în data de 22 septembrie, începând cu ora 19, la sala de evenimente Restaurant Giulia Bistrița. Rămâneți în continuare alături de noi în familia Radio Someș.

0: Cu Maconde construiești, un Duster nou cadou primești. Maconde te invită la Super Tombola anului. În perioada 20 aprilie 4 decembrie 2026, la fiecare 1000 de lei achiziții, primești un talon de participare. Iar extragerea finală va fi pe 10 decembrie. Parteneri campanie: Xela, Caparol, Richips, Ceresit, Baumit, Isomat, Rockwool, Hirsch, Poroțel, Bramac, Thermosystem. Regulamentul campaniei îl găsești pe www.ma-con.ro. Macon, soluții constructive.
1: Fii pe fază! Sunt noi promoții la utilaje Macao! Mini-excavator Macao CTX 1 echipat cu 3 cupe la 3.500 de euro, transport inclus și tractoare de 25 de cai la 4.200 euro!
2: Utilaje Macao, puterea de mișcare, fiecare proiect, o mare realizare! Utilaje Macao!
1: Ne găsești în Baia Mare, pe strada Firiza 129B, pe Facebook și pe utilajemacao.ro. Puterea în mișcare!
3: Miron Construct, firmă profesionistă de construcții cu stație de betoane și servicii de tâmplărie termopan, având peste 20 de ani de tradiție și experiență, asigurăm clienților construcții civile și industriale bine făcute. Intră pe mironconstruct.ro, contactează-ne la 0263 343 957 și începem treaba imediat. Ține minte, mironconstruct.ro.
4: Sunt Anuța Motofelia și vă aștept în data de 23 octombrie la Teraplast Arena Bistrița, la spectacolul Din drag de Bistrița, Năsăud. Îmi doresc să fiți alături de mine în acest moment unic din viața mea și vă promit un spectacol de neuitat la care am invitat colegi de cântec din toate zonele României și de toate genurile muzicale. Vă puteți achiziționa bilete chiar acum de pe entertix.ro sau de la Centrul Cultural Dacia și nu uitați, vă aștept cu drag și recunoștință a voastră, Anuța Motofelia, la Teraplast Arena Bistrița în 23 octombrie, din drag de Bistrița, Năsăud.
1: Alătură-te echipei Leoni. Suntem în căutare de noi colegi. Asigurăm un pachet salarial, prime de sărbători, bonusuri pentru rezultate și transport gratuit. Răsplătim fiecare efort și te susținem în parcursul tău profesional. Îți oferim pregătire și un mediu de lucru la standarde germane. Îți oferim posibilitatea de a lucra la Leoni, unul dintre cei mai mari producători de cablaje auto din lume. Sună la 0751 257 671 sau 0751 129 346 și hai în echipa noastră.
5: E vremea reducerilor la Ambient. Vino acum în magazinele Ambient și profită de reduceri de până la 20%. Grăbește-te! Promoția e valabilă în perioada 18 august 30 septembrie. Nu uita, ai reduceri de până la 20%. Detalii în magazine.
6: Ambient, casa casei tale.
7: Situat în poate cel mai frumos loc din România, vei găsi un hotel pe măsură, Hotel Boutique Roser House, pe malul lacului Colibița, Bistrița, Năsăud, cu două piscine încălzite, din care una Infinity, restaurant a la carte, spa și alte atracții.
8: Roser House, Roser House, noi ținem muntele și lacul în balans.
7: Ne găsești și pe Facebook.
8: Ospitalitate în fiecare ceas, e luna ta de vis.
7: Roserhouse.ro.
9: Reclama este sufletul comerțului. Cereți oferta pe redacția @radiosomes.ro.
0: Mega China Shop, magazinul universal cu tot ce ai nevoie pentru casa ta. Îmbrăcăminte, electronice, casnice, jucării la prețuri foarte mici. La cumpărăturii de peste 50 de lei, obții un card de fidelitate care ți oferă pe viitor 10% reducere la orice sumă de cumpărături. Mega China Shop, acum și în Năsăud, pe strada Bistriței, numărul 24, etajul 2. Vă așteptăm în 16 septembrie de la ora 8:30 la Marea Deschidere. Totul pentru familia ta.

0: Aici Radio Someș. Ora exactă. A fost ora 20.
1: Dorul m-a purtat câte țara lung și lat, dor și dor cu mine călător.
2: Sunt Sandy Deac și vă invit în fiecare zi să fim călători prin Ardeal.
3: Că în Maramureș, moșii și strămoșii noștri erau topiți după femei, nu e un secret pentru nimeni. Astfel, nu e de mirare că dintre obiectele descoperite de arheologi la Satul Lung, nu s-a mai păstrat decât o singură piesă din epoca bronzului, de fapt o statuetă feminină din lut ars, care se află în colecția Muzeului Băimărean. După ce călătorul prin Ardeal a mâncat o plăcintă creață cum a coborât pasul Mesteacăn, în drumul spre Baia Mare, după Șomcuta, întâlnește Satul Lung, aflat la doar 17 km de Baia Mare. Satul Lung este o comună din județul Maramureș, formată din satele Arieșu de Pădure, Fersig, Finteușu Mic, Hideaga, Mogoșești, Pribilești și Satul Lung, Reședința. Comuna este situată în depresiunea Baia Mare, unitate geografică dezvoltată, fiind brăzdată de râul Some și Valea Bârsăului. Dacă tot ai mâncat o plăcintă creață, ca să-ți cadă bine, bei un pahar de pălincă cu oamenii din zonă, mari meșteri în ale cazanului și recunoscuți povestitori. Astfel, vei afla de la ei că prima atestare documentară a localității Satul Lung datează din 1566, sub numele de Hosu Folu. Primele date istorice despre această zonă datează de la începutul mileniului al doilea înainte de Hristos. La 1902 are loc prima reprezentație teatrală în satul Finteușu Mic, 3 ani mai târziu, ea ființă școala primară de stat din Satul Lung. La Finteușu Mic mai există din anul 1908 Biserica de Piatră. Aproximativ din aceeași perioadă a începutului de secol 20 este consemnată o călătorie a cunoscutului om politic, profesor, istoric și publicist Nicolae Iorga prin aceste părți de țară românească, el trecând și prin localitatea Satul Lung. Cam toate satele acestei comune sunt atestate de prin secolele 15-16, Finteușu Mic chiar din 1231. Pribilești a fost atestat la 1405, aparținând domeniului cetății Chioar, deținut fiind de familia Dragfi. În a doua jumătate a secolului 17 a fost donat de principele Apafi lui Telechi Mihai. Astăzi, Satul Lung e o comunitate prosperă, curată și frumoasă, lucru ușor de observat chiar la o privire în trecere cu mașina. Prin implicarea activă a primăriei și Consiliului Local, dezvoltarea economică a comunei Satul Lung constituie o realitate certă, atât la nivelul micului întreprinzător, cât și la cel al economiei complexe, capabilă de asimilare substanțială a forței de muncă și de performanțe economice de standard european. Nu este nicio exagerare când spunem că pentru mediul rural maramureșean și zonal, comuna Satul Lung, prin agenții economici de prestigiu, s-a situat în top atât ca valoare a producției fizice, cât și ca număr de personal. Agricultura deține locul principal în economia comunei, cu o suprafață de peste 4500 de hectare de teren agricol. Apropierea de reședința Baia Mare, cu tot ceea ce presupune utilități și logistică, dă valoare crescută localităților. Prelucrarea și finisarea lemnului, dar și turismul, având în vedere obiectivele zonei, dar și posibilitățile și facilitățile deosebite pentru pescari, sunt și ele puncte forte, susținute constant de administrația locală. În 1938, tâmplarul Andrei Săsăran, în casa lui Gheorghe Oprea, înființează corul din Hideaga, care apoi continuă seria de succese remarcabile prin concerte aducătoare de premii la Suceava, București și în alte locuri. Călătorul prin Ardeal va putea găsi în zonă lucruri minunate de văzut. Castelul Telechi din Satul Lung este parte componentă a ansamblului de clădiri situat în comuna Satul Lung, care au aparținut familiei nobiliare transilvane Telechi. Din acest ansamblu fac parte castelul mai sus numit și castelul Telechi din Pribilești. Castelul din satul lung, reședința de vara conților, a fost construit de Telechi Mihai, iar forma actuală este creată în 1891 sub patronajul lui Telechi Laszlo Gyula, cel mai mare proprietar de terenuri din zonă la începutul secolului 20. În anul 1897, castelul a fost supraetajat și modernizat în stil baroc. Pe fostul domeniu al conților Telechi există și un parc dendrologic cu arbori de o valoare inestimabilă și cu o vechime de peste 300 de ani. Pădurea Bafna este o arie protejată de interes național care reprezintă o zonă împădurită cu rol de protecție pentru arboret din specia de stejar pedunculat, zonă prielnică de cuibărire pe perioada verii a unei comunități de păsări migratoare din specia stârcul cenușiu. La nivelul ierburilor, primăvara înflorește laleaua pestriță, specie floristică declarată monument al naturii. Interesante mai sunt de văzut castelul Gheza Telechi din satul Pribilești, construcție din secolul XIX, monument istoric, biserica Nașterea Maicii Domnului din Bogoșești, bisericile din Pribilești și Hideaga sau centrul de echitație din satul lung. Ei, dragii noștri, am mai încheiat o călătorie prin Ardeal și Radio Someș își duce mai departe menirea de a păstra vii și a pune în valoare tradițiile, istoria și folclorul. Vă invităm să vă bucurați de aer curat, peisaje minunate și oportunități turistice, așadar vă invităm să porniți în libertate la drum spre inima Transilvaniei.
0: Ascultă Radio Someș, un radio pentru sufletul tău.

Intră pe radiosomeș.ro, secțiune dedicații, cumpără dedicații muzicale și poți câștiga un tractor Macao. Mare extragere pe 24 decembrie în ajunul Crăciunului.

Descoperă Transilvania dintr-o nouă perspectivă. Plimbări spectaculoase cu elicopterul și pachete de zbor peste peisajele de bazm încărcate de istorie și legendă. Helidă!

Programează-ți zborul pe helitransilvania.ro. În sănătate, oamenii au nevoie înainte de toate de încredere, iar în Cluj, Duc Farm a devenit în timp mai mult decât o farmacie. Duc Farm vine acum în inima comunității tale, Bistrița, Valea Someșului, Dumitra, Maieru, Feldru, Rebra, Șanț, Silva,

0: Bistrița vis-a-vis de Poșta Veche, în inima Apusenilor, acolo unde stânga întâlnește cerul, iar huda lui Papară șoptește poveștile de veacuri, există un loc în care sufletul respiră. Pensiunea sub piatră, aer curat și ionizat, liniște, bucate tradiționale și ospitalitate din inimă. 24 de camere primitoare, piscine interioară și exterioară, jacuzzi, saună, restaurant și tot confortul pentru un sejur desăvârșit. Pensiunea sub piatră, o oază de liniște, tradiție și autenticitate în inima munților Apuseni. De ce să alegi între design și economie? Cu noul Geely Starray EMI le ai pe ambele fără niciun compromis. Primești tehnologie hibridă de top și un discount masiv de 7.000 de euro. Preț final, doar 29.990 euro cu reducerea inclusă. Te așteptăm la Express Motors Bistrița, drumul cetății 23.
1: 18, 19 și 20 septembrie. 3 zile, 2 scene, un singur loc. Baia Mare. Andra, Irina Rimes, Chilafonic, Paraziții, Mira, Andia, Emma, Vescan, Andrei Bănuță, Zdob și Zdup, Marcel Pavel, Luminița Angel, Ducu Berții, Ansamblul Folcloric Național Transilvania și Fuego. Concerte, tradiție, show-uri de drone, video mapping și atmosfera pe care o aștepți tot anul. Sărbătoarea Castanelor 2026. Baia Mare. Trebuie să fii acolo.
2: La Clinica Oftalmologică Roma OptiCenter, atent coordonată de doamna dr. Romana Bințințan, oferim servicii medicale de excepție, iar operația de cataractă durează mai puțin de 5 minute. Ne găsești în Zalău și Jibou și pe romaopticenter.ro.
3: Roma OptiCenter, ochii mei se bucură cu tine.
2: Telefon 0740 049 049. Roma OptiCenter. Zâmbiți cu ochii!
4: Vacanța ta începe din Cluj. Alege dintre 15 destinații în 8 țări de vacanță. Turcia pentru relaxare deplină, Spania pentru energie și distracție, Egipt pentru soare și aventură, Tunisia pentru plaje exotice, Cipru pentru mare și istorie și Grecia pentru insule spectaculoase. Iar anul acesta descoperă două destinații noi, Dubrovnik în Croația și Tirana în Albania. Rezervă-ți vacanța prin agenția ta de turism preferată cu plecare de pe aeroportul internațional Cluj.
2: Edil Geosonda Bistrița îți aduce apa vie prin foraje profesionale de fântâni și puțuri. Edil!

0: fericit.
1: Ne găsești pe Facebook și pe edilgeosonda.ro.
2: Reclama este sufletul comerțului. Cereți oferta pe redacția @radiosomes.ro.
3: Teatru radiofonic. În fiecare seară de la ora 23, doar la Radio Someș. În fiecare toamnă, Clujul are un moment al lui. E vremea când ne bucurăm de roade, de gusturile de acasă și de tradițiile care ne aduc împreună. Între 18 și 20 septembrie ne întâlnim pe platoul Sălii Sporturilor Horia Demian la Zilele Recoltei, cu tot ce are toamna mai bun. Producători locali, meșteșugari, bunătăți de sezon, muzică și voie bună. Organizatori Consiliul Județean Cluj și Asociația Produs de Cluj, cu sprijinul Primăriei și Consiliului Local Cluj-Napoca, partener principal Velpitar.

0: Intervenții cu prioritate. Călătorim prin Ardeal cu informații de actualitate.
1: Bine v-am regăsit, stimați ascultători ai familiei Radio Someș, vă spune Petrică Someșanu. Iată, dragii noștri, ne întâlnim la această oră pe undele Radio Someș cu o prietenă veche a radioului nostru, una dintre persoanele cu care a început Radio Someș, una dintre artistele care în trecut a avut emisiuni aici la Radio Someș. Dumneavoastră o cunoașteți foarte bine de la evenimentele publice și private și mai ales prin prisma cântecelor pe care zilnic le auziți la Radio Someș. Este vorba de prietena noastră, Anuța Motofelia. Bună ziua și bine ai revenit în studioul nostru, Anuța.
2: Bine te-am regăsit, Petrică, mi-a fost dor de voi. Să știi că mi-am propus să vin mai des.
1: Noi te așteptăm cu mare drag, să știi, Anuța.
2: Îți promit că de săptămâna viitoare, cel puțin o dată pe săptămână, o să fiu prezentă la matinalul tău.
1: Oh, uite ce onoare ne face Anuța. Este cu totul și cu totul un eveniment special, Anuța. În luna octombrie le pregătești tuturor bistrițenilor o seară cu totul și cu totul specială. Îți organizezi un eveniment.
2: Așa este. Evenimentul se numește Din dragă de Bistrița Năsăud. M-am gândit să-l fac în luna mai atunci când am împlinit 40 de ani, dar Georgiana Lobonț m-a încurajat să-l fac mai în toamnă și să-l fac într-o sală mai mare. Acum nu știu dacă a fost o idee bună, pentru că costurile sunt mult mai mari, dar eu sper să-mi ajute Bunul Dumnezeu să duc la capăt acest vis. Așa că, Petrică, vreau să spun că am nevoie de sprijinul bistrițenilor să-și cumpere bilete. Nu neapărat a celor din Bistrița, a tuturor bistrițenilor, celor din Bistrița Năsăud. Am nevoie de ei să fie sala plină, pentru că împreună putem scrie o poveste frumoasă și să avem o amintire plăcută. Că nu o să mai fac așa ceva, crede-mă, că am albit în cap deja.
1: Te cred, pentru că știm și noi că nu este simplu să organizezi astfel de evenimente. Însă, având în vedere că tu organizezi acest eveniment, Anuța Motofelia, în sala polivalentă, cea nouă a județului Bistrița Năsăud, trebuie să menționăm că acesta va fi practic cel mai mare eveniment de folclor care s-a organizat în Bistrița Năsăud. N-a mai fost un spectacol atât de mare folcloric într-o sală închisă.
2: Acum așa sper să fie plină sala, să nu ne facem de mândră minune. Să știi, Petrică, că nu este neapărat un spectacol doar de folclor. Pentru că eu îmi doresc foarte mult ca oamenii să fie veseli în sală, să se bucure. Vreau să fie la acest spectacol mai multe genuri muzicale, pentru că îmi doresc să atrag și tineretul, nu numai oameni care ascultă doar folclor. După cum bine știi, oameni, n-are rost să ne mințim unii pe alții, oamenii în vârstă ascultă muzică populară, autentică, adevărată, dar cei tineri mai preferă și alte genuri. Așa cumva m-am gândit că ar fi foarte bine să fie cu mai multe genuri muzicale, ca să fie toată lumea împăcată și mulțumită și să-i atragem un pic și pe cei tineri, că dacă ascultă la început muzică populară și folclor, atunci le rămâne ceva în minte, chiar dacă mai la final cântăm și ceva de petrecere și de veselie.

0: Pentru că, după cum ți-am zis, Petrica, vreau să fie veselie în sală. Deci vreau să fie voie bună, oamenii să se ridice de pe scaune, să danseze, să se simtă bine alături de noi.
1: Anuța, tu ne-ai obișnuit cu acest lucru pe la toate evenimentele private pe la care ai participat, la restaurantele din Bistrița, pe unde ai cântat, ne-ai obișnuit și cu muzică autentică de folclor și cu muzică de petrecere. Și acest spectacol pe care îl organizezi în luna octombrie la nivel municipiului Bistrița, eu sunt convins că va fi unul cu totul și cu totul special și vreau să te întreb ce colegi de cântec vor fi alături de tine, pentru că știu că tu ești foarte iubită și în lumea aceasta folclorului, te-ai ținut departe și de scandaluri și de nebunii.
0: N-am
1: și
0: reușit de fiecare dată, dar...
1: Da, știu că ai o relație bună, uite, cu eu n-am auzit, colegii,
0: da.
1: N-am auzit cuvinte de ocară, cum se zice, la adresa ta și nici pe tine nu te-am auzit să-i vorbești pe alții de rău și știu că ai participat la foarte multe evenimente în afara județului, la foarte mulți colegi de cântec, și la Vlăduța Lupău, și la Georgiana Lobonț, și la Alexandru Pop, și la mulți, mulți artiști. Tu ai fost prezentă la aceste evenimente. Vreau să te întreb pentru acest eveniment din luna octombrie de la Bistrița, ce colegi de cântec ai invitat?
0: Petrica, poți să-ți dezvălui doar o parte din colegii care vor fi alături de mine, pentru că am foarte multe surprize pe care încă nu le pot dezvălui, dar prima pe listă este Georgiana Lobonț, pentru că, după cum ți-am spus, ea este lipsită de răutate și ea m-a încurajat și a zis: Anuța, tu ești iubită de bistrițeni, tu atât de multe lucruri ai făcut pentru ei, întotdeauna ai lăudat la emisiuni, ai povestit cât de gospodar primari din Bistrița Năsăud, ce oameni sunt bistrițenii, ce peisaje, ce meleaguri, Marea de la Munte. Deci eu în orice emisiune am fost la București, în loc să povestesc despre cântecele mele sau să mă laud pe mine că am scos un cântec, ce frumoasă și ce vine cânt, eu întotdeauna n-am povestit despre mine, eu am povestit despre oamenii din Bistrița Năsăud. De asta și acest spectacol îl fac din drag de Bistrița Năsăud. Sper ca și bistrițenii acum, cei din Bistrița Năsăud, să fie alături de mine și să mă sprijine și ei la rândul lor.
1: Și nu numai, pentru că acest spectacol nu este făcut doar pentru bistrițeni, este pentru toți cei care apreciază cântecul Anuței Motofelea.
0: O să rămâi șocat, da, Petrica, iartă-mă că te întrerup, să știi că mai mulți și-au cumpărat bilete din Cluj, din Târgu Mureș, din Reghin și din Maramureș.
1: Uite, de această dată ne aud și sădmărenii și cei din județul Sălaj sunt pe frecvențele radio Zomeș. Deci le spunem că își pot cumpăra bilete. De unde își pot achiziționa aceste bilete?
0: De pe entertix.ro pot să-și cumpere biletele online și de săptămâna viitoare vor fi la Centrul Cultural Dacia, la caserie.
1: Deci, deja se găsesc la caseria Centrului Cultural Dacia din Bistrița. Da, acum știm că toată lumea este cu biletele online, deci își pot rezerva locul în sală pe EnterTix. Dacă vreți să luați parte la un show, vă spun eu de neuitat, pentru că mi-a spus câteva lucruri din culise, Anuța Motofelea, va fi și cu joc și cu dans, pentru că e marea diferență între joc și dans, dar nu vă putem spune mai multe, și cu mulți artiști, iată, din toate genurile muzicale. Anuța, știu că ai mult de muncă până să înceapă acest eveniment, dar repet încă o dată, sunt convins că va fi unul de reușită, pentru că oamenii își vor dori să o vadă într-un moment unic pe Anuța Motofelea și, așa cum ai spus, acest eveniment va fi unul unicat. Deci cine îl ratează acum, îl ratează pentru totdeauna.
0: Da, pentru că altcândva nu o să mai fac.
1: Deci va fi primul și singurul.
0: Primul și ultimul, da. Pentru că, după cum ți-am spus, Petrica, costurile sunt foarte mari. Oamenii la noi, la Bistrița, sunt obișnuiți cu mine, pentru că mă văd la anunț, la petreceri, pe stradă, și poate nu sunt atât de curioși să vină să mă vadă iar la un spectacol.
1: Dar va fi altceva.
0: Dar va fi altceva și am nevoie de sprijinul lor ca să fie alături de mine, pentru că vreau să fie plină sala, pentru că sunt foarte multe televiziuni care o să fie prezente. O să fiți și voi, bineînțeles, vă bineînțeles. Țin primul rând.
1: Cu siguranță
0: sunteți prietenii mei din totdeauna. Așa că vreau să vadă cei din România și din lumea întreagă că și la Bistrița se poate. Adică și la Bistrița poate să fie o sală atât de frumoasă ca Teraplast Arena și scumpă, poate să fie plină.
1: Suntem convinși de acest lucru. Anunța, nu putem decât să-ți dorim mult succes pe mai departe și, oameni buni, intrați pe EnterTix și luați bilete la evenimentul Anuței Motofelia din luna octombrie la Bistrița. Luați din timp biletele pentru că o să vedeți, o să fie bătaie pe ele.
0: Doamne ajută. Mulțumim, să fim Anuța. Sănătoși. De-abia aștept să vă întâlneți cu colegii mei de cântec. Toți v-am pregătit ceva altceva, ceva special. Am mulți moroșeni pe care nu vi-am dezvăluit. Oh. Am alți invitați din țară pe care încă nu i-am pus pe afiș, pentru că afișul ăsta era făcut din primăvară. I-am dat drumul așa și pe parcurs o să dezvălui câte un invitat. Dar mi-am pus tot sufletul în acest proiect. Este visul meu, orice ar fi, mă duc înainte dacă îmi dă bunul Dumnezeu sănătate. Și ce să zic? Sper ca toți cei din Bistrița Năsăud să fie alături de mine, pentru că eu pentru ei am făcut acest spectacol. Că vin și alții din alte părți și sunt alături de mine și mă sprijină, eu mă bucur foarte mult, dar noi suntem din drag de Bistrița Năsăud.
1: Îți mulțumim încă o dată, Anuța, și mult succes!
0: Mulțumesc, Petrică!
1: Dragi prieteni, așadar, ne vedem la concertul Anuței din data, din luna octombrie anului 2026 pe Teraplast Arena din Bistrița. Intrați și voi pe entertix.ro pentru a vă lua bilete. O zi excelentă tuturor!
2: Intervenții cu prioritate. Călătorim prin Ardeal cu informații de actualitate.

0: Anca, Turmon King, Bistrița. Peste 22 de ani de experiență în producție publicitară. Printuri digitale, tapet, autocolante, bannere, meșuri, firme luminoase, totemuri publicitare, inscripționări auto cu folii special printate, tampografie, broderie și multe altele. TMK Turmon King. Ne găsești în Bistrița pe strada Alexandru Vlahuță 8 și pe tmk.ro. TMK Turmon King. Soluții publicitare cu pasiune.
1: Reclama este sufletul comerțului. Cereți oferta pe redacția @radiosomes.ro.
0: Cauți mașina potrivită pentru tine? La Rubin Motors găsești exact ce ai nevoie. Suntem dealer autorizat pentru Kia, KGM, Suzuki, MG și Isuzu, cu showroom-uri în Cluj, Sânnicoara și Bistrița. Te invităm să testezi cele mai noi modele. Intră acum pe www.rubin.ro și vezi cele mai noi oferte.
2: Vacanța ta începe din Cluj. Alege dintre 15 destinații în 8 țări de vacanță. Turcia, pentru relaxare deplină. Spania, pentru energie și distracție. Egipt, pentru soare și aventură. Tunisia, pentru plaje exotice. Cipru, pentru mare și istorie. Și Grecia, pentru insule spectaculoase. Iar anul acesta descoperă două destinații noi: Dubrovnik în Croația și Tirana în Albania. Rezervă-ți vacanța prin agenția ta de turism preferată, cu plecare de pe aeroportul internațional Cluj.
0: Alătură-te echipei Leoni. Suntem în căutare de noi colegi. Asigurăm un pachet salarial, prime de sărbători, bonusuri pentru rezultate și transport gratuit. Răsplătim fiecare efort și te susținem în parcursul tău profesional. Îți oferim pregătire și un mediu de lucru la standarde germane. Îți oferim posibilitatea de a lucra la Leoni, unul dintre cei mai mari producători de cablaje auto din lume. Sună la 0751 257 671 sau 0751 129 346 și hai în echipa noastră. Teatru radiofonic. În fiecare seară de la ora 23, doar la Radio Someș.
3: Proiectate pentru a face față lucrărilor agricole diverse din ferma și gospodăria ta, mini-tractoarele ProGarden Campo de la Simprocom sunt soluția potrivită. Mini-tractoarele Campo T18 și T12 sunt echipate cu motoare de 18 cai benzină și 12 cai diesel cu tracțiune 4x4, sistem hidraulic față-spate, șasiu articulat, sistem de iluminare pe LED. La Simprocom se pot dota cu freză tractată, cositoare cu 3 discuri, plug arat, lamă de zăpadă și pietriș, remorcă sau chiar utilaj pentru recoltat cartofii. Ce mai stai? Vino la Simprocom în Bistrița sau pe simprocom.ro și configurează-ți pachetul.

cumperi dedicații de pe Radio Someș și ești automat înscris în tombola unde poți câștiga un tractor Macao. Mare extragere pe 24 decembrie în ajunul Crăciunului.

0: Aici Radio Someș. Ora exactă. A fost ora 21. Urmează știrile Radio Someș.
1: Doamnelor și domnilor, bine v-am regăsit la știri. Iată titlurile ediției. Rezultate îngrijorătoare la PISA 2025. 57% dintre elevii români nu ating nivelul minim al competențelor digitale. Delegație din Ucraina în vizită la Cluj pentru preluarea modelului de gestionare și valorificare a deșeurilor. Primăria Baia Mare susține proiectul Să sare în Firiza fără plastic. Două râuri, mai puține deșeuri și o comunitate mai implicată. Acum știrile pe larg. Ministrul Educației Mihai Dimian se declară foarte îngrijorat de rezultatele elevilor români la competențele digitale, prezentate în cadrul evaluării PISA 2025. Potrivit datelor, 57% dintre elevii din România nu ating nivelul minim de competență în rezolvarea problemelor cu ajutorul instrumentelor digitale, față de o medie de 64% de elevi care depășesc acest prag în țările OCDE. Mihai Dimian spune că, deși elevii sunt considerați nativ digital, utilizarea telefoanelor și a calculatoarelor nu înseamnă automat și capacitatea de a folosi tehnologia pentru rezolvarea unor probleme concrete. Ministrul susține că una dintre soluții este pregătirea profesorilor, iar aproximativ 100.000 de cadre didactice au fost deja formate în pedagogie digitală, prin programe finanțate prin PNRR. O altă direcție vizează utilizarea mai eficientă a laboratoarelor inteligente din școli. Ministrul Educației subliniază că smart lab-urile nu trebuie folosite doar la informatică sau TIC, ci la toate disciplinele, de la anatomie și biologie până la fizică, chimie și matematică, pentru ca elevii să poată aplica practic noțiunile învățate. Rezultatele PISA 2025 arată în același timp că 38,5% dintre elevii români au performanțe sub nivelul de bază la toate cele trei domenii evaluate: matematică, citire și științe. Ministerul Educației susține că dezvoltarea competențelor digitale trebuie să devină o componentă importantă a procesului educațional, astfel încât tehnologia să fie folosită nu doar pentru accesarea informației, ci și pentru analiză, experimentare și rezolvarea de probleme. Cu detalii vine ministrul Educației Mihai Dimian.
2: Sigur, focusul a fost pe testele PISA și în acest an avem un motiv suplimentar, având în vedere procedura noastră de aderare la această organizație și rezultatele trebuie privite și în acest context mai larg. Și anume, dacă vorbim de organizații care are un PIB, sau România are un PIB de 71% față de media organizației, comparăm și rezultatele ținând cont de această bunăstare economică.
1: O delegație economică și administrativă din Ucraina s-a aflat marți, 8 septembrie, în județul Cluj pentru a vedea la fața locului modul în care este gestionată problema deșeurilor. Vizita a fost primită de reprezentanții Consiliului Județean Cluj, iar principalul interes al delegației l-a constituit tehnologia de tratare a deșeurilor prin dezintegrare moleculară și posibilitatea preluării acestui model în Ucraina. Programul a inclus o vizită la Centrul de Management Integrat al Deșeurilor, unde funcționează instalația pentru valorificarea energetică a deșeurilor. Inventatorul tehnologiei și deținătorul brevetului, Sococ Ianoș, le-a prezentat oaspeților ucraineni modul de funcționare și particularitățile tehnice ale instalației. Președintele Consiliului Județean Cluj, Alin Tișe, a subliniat că este o satisfacție faptul că soluția dezvoltată în județ a depășit granițele și stârnește interes internațional. Acesta a arătat că Ucraina este interesată de modul în care Clujul gestionează deșeurile și de posibilitatea utilizării tehnologiei pentru producerea de energie verde. La rândul său, vicepreședintele Consiliului Județean Cluj, Radu Rațiu, a precizat că discuțiile au vizat inclusiv transferul de tehnologie și sprijinul pe care județul Cluj îl poate oferi în acest proces. Soluția ar putea fi integrată în infrastructura ucraineană și ar putea contribui pe viitor, inclusiv la eforturile de reconstrucție a țării. Reprezentanții Consiliului Județean Cluj și delegația ucraineană au convenit să păstreze legătura pentru ca transferul de tehnologie să poată fi transformat într-un proiect concret. Autoritățile clujene spun că experiența acumulată în gestionarea și valorificarea deșeurilor poate deveni astfel un model de bună practică și pentru comunități din Ucraina. Primăria municipiului Baia Mare se implică în proiectul Să sare în Firiza fără plastic, o inițiativă dedicată protejării celor două râuri care traversează orașul. Programul urmărește reducerea cantității de plastic și altor deșeuri care ajung în apele din municipiu și creșterea responsabilității față de mediul înconjurător. În cadrul proiectului, pe râurile Să sare și Firiza vor fi instalate două sisteme speciale pentru captarea deșeurilor plutitoare. În primul an, acestea ar urma să colecteze cel puțin o tonă de plastic și alte materiale reciclabile. Primăria Baia Mare susține de asemenea componenta de educație educație ecologică a proiectului. Aproximativ 9500 de elevi din 18 școli vor participa la activități dedicate protejării apelor, reciclării și prevenirii poluării. Inițiativa este implementată de Asociația CSR Nest împreună cu partenerii săi, cu sprijinul Primăriei Municipiului Baia Mare, al Inspectoratului Școlar Județean Maramureș și al Administrației Bazinale de Apă Someștisa. Prin implicarea în acest proiect, Primăria Baia Mare urmărește să contribuie atât la curățarea râurilor, cât și la formarea unor comportamente responsabile în rândul tinerilor. Obiectivul este unul clar, un săsar mai curat, o firiză mai curată și un oraș mai prietenos cu mediul. Joi 10 septembrie, vremea în regiunea de nord-vest Ardealului va fi în continuare caldă pentru această perioadă, în special în vestul și nord-vestul Transilvaniei și Maramureș. Temperaturile maxime vor ajunge în general în jurul valorii de 28-30 de grade Celsius, cu valori mai ridicate local în zonele de vest. Cerul va fi variabil cu perioade însorite, dar și unele norări temporare. În ansamblu, ziua va fi una plăcută și caldă, iar ploile nu vor fi extinse. Vântul va sufla în general slab până la moderat, cu unele intensificări locale. Temperaturile minime se vor situa în mare parte între 12 și 16 grade Celsius. Pentru nord-vestul regiunii, ziua de joi marchează însă finalul perioadei foarte calde, deoarece din 11 septembrie este prognozată o răcire, iar valorile termice vor reveni treptat spre normalul perioadei. Nu uitați că ne puteți asculta oricând și de oriunde, direct pe radiosomes.ro. Spuneți-le rudelor, prietenilor și celor dragi plecați în străinătate că Radio Someș este la doar un clic distanță și pot rămâne conectați la tot ce se întâmplă acasă, în Transilvania și în întreaga regiune, exclusiv pe radiosomes.ro. Radio Someș este aproape de oameni oriunde s-ar afla.
0: Ascultat știrile Radio Someș. Informație de calitate. Oameni și pasiuni, povești de viață cu oameni de succes. În fiecare joi de la ora 15, doar la Radio Someș.

0: oameni buni, dragi ascultători, suntem la o nouă ediție a emisiunii Oameni și Pasiuni și nu întâmplător am început emisiunea noastră cu această melodie superbă cântată de îndrăgita noastră prietenă și membra familiei Someș, Ioana Pricop, pentru că, ce să vedeți, se află în studio alături de noi, bineînțeles alături și de îndrăgita noastră prietenă Gabriela Ardu-Sătan, și vreau să le urez un călduros bine ați venit în familia Someș și în căsuța noastră totodată.
1: Bine v-am găsit, dragilor! Pentru mine este o onoare și o plăcere să fiu acasă, dacă tot fac parte din familie, acasă la voi, pentru că eu îmi petrec o mare parte din zi ascultându-vă, încep cu voi și undeva pe la ora 16 și ceva, când nu mai circul cu mașina sau dacă nu mai am demers între timp undeva, transpun din mașină în cameră.
2: Bună ziua, vă spun și eu. Ne bucurăm că astăzi suntem aici invitate în platoul dumneavoastră. Mulțumim pentru invitație și țin și eu să vă felicit pentru tot ceea ce faceți aici în studioul Radio Someș, cu precizarea și cu felicitările de onoare menite folclorului nostru românesc.
0: Ne bucurăm tare mult că sunteți astăzi aici și că vom purta o discuție cu și despre folclor, pentru că urmează să vorbim și despre două evenimente foarte importante care urmează, unul la nivelul județului Maramureș, mai exact în municipiul Baia Mare, și celălalt la nivelul județului Bistrița-Năsăud, mai exact în municipiul Bistrița. Bineînțeles că vom vorbi și despre planurile voastre de viitor, ce urmează pentru voi, ce evenimente aveți programate în perioada următoare și unde vă vom putea găsi în cele ce urmează, dar să începem cronologic, zic, și dacă începem cronologic, zic să ne mutăm așa puțin cu gândul la nivelul municipiului Baia Mare, pentru că urmează în weekendul 18-20 septembrie să aibă loc sărbătoarea castanelor. O sărbătoare care, dacă nu mă înșel, ajunge anul acesta la ediția cu numărul 31.
2: Da, așa este, duminică, adică începând de vineri până duminică, în orașul Baia Mare are loc sărbătoarea castanelor, un festival și un eveniment cu o tradiție, iată, de mai bine de 30 de ani, ajungând anul acesta la ediția cu numărul 31. Iar duminică, Ansamblul Folclorii Național Transilvania are ocazia să presteze pe scena din centrul vechi cu un moment folcloric de zile mari. Mai multe detalii o las să ne spună colega noastră, Ioana Pricop.
1: Ansamblul Folclorii Naționale Transilvania participă de mulți ani la această sărbătoare importantă
0: și voi mărim totodată.
1: Și nu numai, să știi că vin oameni chiar și din străinătate și din alte județe și spun asta pentru că știu de la hotelurile din Baia Mare, pentru că se cazează acolo și își petrec cele trei zile alături de noi, de băimăreni și de maramureșeni. Și așa cum am spus, Ansamblul Transilvania participă de mulți ani și în fiecare an vine cu ceva nou și cu altceva pentru publicul iubitor de folclor, și anul acesta îl avem alături de noi pe Fuego. Va fi ceva inedit, pentru că deja Fuego face parte din familia noastră, celor de la Ansamblul Transilvania, pentru că și anul trecut am avut colaborări cu el, cred că la aniversar, și încă trei spectacole unde ne-am dus pe la Satu Mare, pe la Oradia și unde a mai fost Gabriela? La Zalău. Așa că el deja este cumva obișnuit cu noi, cu Orchestra Ansamblului Național Transilvania, cu corpuri de balet. Anul acesta ne bucurăm că putem să avem și noi fetele duete cu Fuego. El va avea, pe lângă ce va prezenta la Bistrița, va avea și o parte de muzică de petrecere veche.
0: Wow!
1: Știi, va fi ceva foarte, foarte nou. Foarte nou, gândit foarte bine de Iuliana Dragoș, de iubita noastră, care ne poartă cu doamna manager și Nașa, ne poartă cu atâta drag.
0: Și o salutăm pe această cale pe doamna directoră Iuliana Dragoș, directorul Ansamblului Folcloric Național Transilvania, care la fiecare pas este alături de noi și de Radio Someș totodată. Este o îndrăgită membra familiei noastre.
1: Da, așa este și este îndrăgită și de noi, de toți de acolo, pentru că, așa cum am spus mai devreme, ne poartă peste tot și se zbate cu mâini, cu picioare, cu ce poate ea mai bine să avem spectacole, să avem de lucru, să zic așa, să vedem lumea, lumea asta frumoasă care ne iubește, spectacole în străinătate și așa mai departe. Deci ea, împreună cu maestru dirijor al orchestrei, cu prietenul nostru drag care se ocupă cu atâta drag de orchestră și de noi de soliști, domnul Eduard Albina, apoi asistenții coregravi Lavinia Pașca și Daniel Bota, care și ei, bineînțeles, duc o muncă titanică alături de baletul nostru. Deci cu toții vom fi la mare înălțime anul acesta, pentru că se muncește pe brânci, credeți-mă, la sediul Ansamblului Național Transilvania. Toată lumea muncește de isar papucii, sau cum le, ghetele din picioare.
0: Vreau să vă întreb, dragile mele, pentru că sunteți două soliste de prestigiu ale Ansamblului Folcloric Național Transilvania și duceți folclorul și tradiția mai departe din zona Maramureșului. Tocmai de asta vreau să vă întreb, ce înseamnă pentru voi Ansamblul Folcloric Național Transilvania?
1: Te rog, Gabriela, te las pe tine.
2: Da, pentru mine Ansamblul Folcloric Național Transilvania, pot să spun că deja a devenit practic o a doua familie, dacă o pot numi așa. Am început de micuță să colaborez cu acest prestigios ansamblu pentru Maramureșul nostru, încă de la vârstă fragedă. Mi-aduc aminte că primul spectacol l-am susținut la vârsta de 14 ani și am crescut în acest ansamblu, am învățat ceea ce înseamnă să fii cu adevărat un artist profesionist. Și astăzi dau slavă bunului Dumnezeu că sunt angajată a acestei instituții în care pot să evoluez și să îmi perfecționez atribuțiile de artist.
0: Așadar, vom putea să fim prezenți în data de 20 septembrie, unde va fi scena din Piața Libertății, pentru a vedea așadar prestația Ansamblului Folcloric Național Transilvania cu spectacolul Drag de România Mea, Drag de România Noastră, alături de Fuego, cunoscut și drept Paul Surugiu, că acesta este numele lui, dar numele de scenă este Fuego.
1: Bineînțeles, la Sărbătoarea Castanelor, în cele, cred că și vineri, în cele trei zile,
0: da,
1: domnul primar Doru Dăncuș a pregătit multe surprize, mulți artiști și alte genuri de muzică, deci chiar merită să veniți, merită, vor fi trei zile pline cu de toate, Expo Flora, și multe, multe, dar eu zic să veniți, să nu cumva să ratați, pentru că, da, va fi frumos și interesant.
0: Da, vreau să le zic ascultătorilor așa puțin din program, ca să nu ne concentrăm doar pe acest lucru, dar ca să știe că urmează o mare sărbătoare în Baia Mare, unde poți să participe cu mare, mare, mare drag, pentru că vineri, 18 septembrie, când va debuta, vor fi pe scenă Irina Rimes, Chilafonic, pentru cei care urmăresc muzica ușoară, cum se spune. De asemenea, va fi Zdob și Zdub. Deci vor fi artiști de seamă, cum se spune, și foarte îndrăgiți de public. Sâmbătă, 19 septembrie, va fi Mira, Vescan, Paraziții, Trupa Focul Viu, Cel Pavel, Luminița Angel și duminică în 20 septembrie Andia, Andra, bineînțeles Andrei Bănuță și Ansamblul Folcloric Național Transilvania așadar. Și vreau să vorbim despre un alt eveniment foarte important. Acum ne mutăm din nou unde avem și studioul momentan. Cine știe pe viitor, poate că ne vom și muta noi și noi spre alte orizonturi, cine știe, dar momentan la Bistrița urmează un eveniment foarte, foarte important de asemenea, care îl are în centru tot pe Fuego și Ansamblul Folcloric Național Transilvania. Vorbim de evenimentul Drag de Bistrița, Drag de România Noastră, care urmează să aibă loc în data de 22 septembrie, începând cu ora 19, la sala de evenimente Restaurant Giulia din Bistrița. Și veți fi prezente acolo amândouă, așadar vreau să vă întreb, ce înseamnă acest eveniment pentru voi? Pentru că știu că nu e la prima ediție, dar e prima dată când are loc la Bistrița, dacă nu mă înșel.
2: Da, așa este. Prima dată venim în orașul Bistrița. Împreună de această dată, avându-l ca invitat special pe Paul Surugiu Fuego, iar pentru mine acest spectacol reprezintă o bucurie și totodată o responsabilitate. Bucuria este menită să o asum prin faptul că mă întâlnesc cu publicul drag, iar responsabilitatea datorită faptului că trebuie să mă prezint la un nivel onorabil, iar de fiecare dată știm că publicul este cel mai mare critic al unui artist. Totodată, așa cum s-a mai dezvăluit, o să fie un periplu prin toate zonele folclorice ale țării și noi, artistele ansamblului, o să avem și un moment special, acela de a cânta și în duet cu artistul Paul Surugiu Fuego.
1: Aparte de acest lucru, noi venim cu doamna profesoară, cu doamna Angela Buciu, deci crede-mă, va fi pentru noi, vor fi niște emoții mari de tot, pentru că în fața dânsei trebuie să ne prezentăm smirnă, cum să zice, n-avem voie să greșim, n-avem voie să nu ne putem să să ne luăm costumul adecvat, deci n-avem voie, trebuie să fim țiplă, cum să zice. Și plus de alt lucru, publicul bistrițean este, se vede după costumul pe care îl poartă atât bărbații cât și femeile, că iubește tradiția, iubește frumosul, păstrează muzica la loc de cinste și n-avem cum să nu ne prezentăm impecabil la acest spectacol și crede-mă, am spus și mă repet, va fi ceva inedit pentru că se muncește foarte mult.
0: Sunt convinsă de acest lucru și vreau să vă mai zic un lucru, aveți foarte mulți fani în cadrul publicului bistrițean, dacă vreți. Foarte multă lume vă așteaptă în data de 22 septembrie și sunt convinsă că va fi un spectacol de excepție și vreau să vă întreb cu ce v-ați dori să rămână oamenii după ce ies de la acest frumos eveniment?
1: Să rămână cu o amintire plăcută, să își dorească să ne revadă, să vorbească frumos la adresa noastră, ori de câte ori va fi nevoie și de ce nu, dățile viitoare când le vom adresa și alte invitații, să vină cu plăcere și cu încredere. Cu încredere pentru că noi o să le oferim ceva frumos și profit de ocazie să le reamintim telespectatorilor de unde pot să-și achiziționeze biletele, chiar de acolo de la restaurant Giulia și de pe iabilet.ro.
0: Deci dacă doresc să participe la acest frumos eveniment, să știe că pot să-și achiziționeze în continuare biletele și să participe la un eveniment foarte frumos. Eu sunt convinsă că va fi un eveniment de excepție, un regal folcloric, dacă îmi permite.
1: Așa este și Fuego, așa cum a spus și Gabriela, ne va purta prin mai multe județe ale țării noastre frumoase.
0: Asta voiam să întreb. Acum, eu înainte de Radio Someș nu aveam contact cu folclorul. Fiind aici, încep deja poate să recunosc de unde provin, să zic, anumite linii melodice, partea aceasta de folclor și așa mai departe. Dar cât de important este la un eveniment, cum este și acesta, să se îmbine și să se împletească cumva armonios fiecare zonă folclorică?
1: Păi, din punctul meu de vedere, este foarte important, pentru că atunci îi strânești și omului curiozitatea, măi, poate nu-mi place un moment, dar cu siguranță din 20 de momente
0: unul reprezintă.
1: Exact, tot te reprezintă și atunci, pentru că mă întrebai mai devreme, atunci omului îi rămâne în minte acel moment, pentru că ceea ce nu-i, între ghilimele, hai să nu zicem că nu-i va plăcea, că nu se pregătește mult un astfel de eveniment și oamenilor le cam place tot ce primesc de la noi. Înțelegi?
0: Este și o muncă titanică să organizezi un astfel de eveniment.
1: Este o muncă titanică, financiar, tot ce vrei.
0: Și vor fi și artiști de renume, va fi și Matilda Pascal Cojocărița, va fi Angela Buciu alături de publicul bistrițean.
2: Va fi maestrul Dumitru Dobrican.
1: Da, așa este. Maestru care e de acolo, de la Gabriela din Groș.
2: Da, și pe această cale îl salut și îi mulțumesc pentru tot ceea ce a făcut și pentru mine, permițându-mi ca să pună versuri pe melodiile dânsului, iar la finalul acestei intervenții o să puteți auzi o melodie pusă, versuri pe melodia dânsului.
1: Și dacă tot vorbim de consătenii noștri, eu mă laud cu Daniel Breban, face parte din familia mea și va fi și el alături de noi și el este elev de al doamnei Angela Buciu,
0: care a și câștigat recent două premii foarte importante, unul la Mamaia.
1: Pe unde merge, culege toate premiile. Este formidabil de talentat și muncitor, copil studiat, copil care este în București la facultate, deci știe foarte bine ce face și cu ce se mănâncă muzica.
0: Vreau să le reamintesc ascultătorilor că stăm de vorbă cu Ioana Pricop și Gabriel Ardusătan, interprete de muzică populară și soliste în cadrul ansamblului folcloric național Transilvania. Și pentru că Ioana l-a menționat pe Daniel Breban și am avut ocazia să stăm de vorbă și cu el și cu Iulia Vlad, care a câștigat de asemenea marele premiu la Strugurele de Aur, tocmai asta vreau să vă întreb. Cum priviți folclorul din perspectiva generațiilor care vin din urmă? Pentru că parcă tot mai mulți tineri sunt interesați de partea de folclor, ceea ce ne bucură.
1: O privesc cu ochii buni. Acum, văzându-i și eu pe acești tineri foarte talentați, Iulia Vlad și mulți, mulți, mulți, și ce... Acum că am și eu copii și mi-ar plăcea să pornească pe drumul acesta. Ce mă bucură și mai mult este faptul că ei studiază, că sunt înscriși la... studiază la școli de muzică, licee de artă, și după aceea merg la facultăți de specialitate, și asta este foarte bine.
0: Și se pregătesc intens pentru...
1: Da.
0: Că nu e o meserie ușoară absolut deloc. Mă gândesc că...
1: Nu e o meserie ușoară, este foarte frumoasă, și atunci când ceva e frumos, știi, parcă te fură, îți ia din greu.
0: Gabriela, sunt curioasă și din perspectiva ta, pentru că și tu ești o tânără artistă care își croiește drumul în continuare, un parcurs foarte frumos pe care l-ai avut și pe care încă l-ai în continuare, și îți dorim ca drumul tău să fie plin de flori, cum îmi place mie să zic, și doar plin cu lucruri bune, pentru că ai un viitor promițător în față, sincer. Sunteți extrem de talentate amândouă. Așadar, cum privești tu generațiile care vin, să zic, din urmă?
2: Așa este, și eu mă bucur să văd tineri care urmează acest drum al cântului popular. Și să știți că din perspectiva mea consider că un artist, ca să fie în adevăratul sens al cuvântului, trebuie să aibă parte și de studiu, adică să fie un om școlit. Și atunci e bine să urmeze facultățile de specializare, fie muzică, fie și etnologia și folclorul, facultate pe care și eu am urmat-o, sau fie canto în particular. Eu mărturisesc că ca și profesoară de canto o am chiar și în prezent pe doamna Angela Buciu, căreia îi transmit calde salutări, și mulțumesc pentru toate sfaturile pe care mi le-a dat, atât în cântul popular cât și în viața de zi cu zi. Să știți că un artist trebuie să cunoască ce înseamnă respirație, ce înseamnă emiterea corectă a vocalelor, ce înseamnă frazare, ce înseamnă repertorul și ce înseamnă ținută. Eu așa văd un artist, ca să fie numit un artist complet și în adevăratul sens al cuvântului.
0: E un cumul de factori acolo, de fapt, așa care se leagă cumva unul de celălalt și depind unul de celălalt, mă gândesc.
2: Da, toți factorii la un loc
0: formează un întreg.
2: Așa-i.
0: Pentru că vorbim de ansamblul folcloric național Transilvania și de acest frumos eveniment pe care urmează să-l pună în scenă în data de 22 septembrie, Drag de Bistrița, Drag de România Noastră, alături de Fuego, eu vreau să vă întreb cum ați ajuns să faceți parte din ansamblul folcloric național Transilvania?
2: Participând la concursuri. Așa cum v-am spus, de mică am avut dorința aceasta de a cânta pe scenă, de a urma cursuri pentru cântul vocal popular și tradițional.

0: de mici și nu încetează să facă acest lucru și cu copiii care vin din urmă. Colaborează aproape toți cu Ansamblul Național Transilvania și asta este un lucru bun, pentru că ca și la școală și aici și te formezi și sunt oameni de specialitate care îți spun așa trebuie purtată năframa, așa trebuie purtată sumna, poalele, știi, lucruri esențiale pentru noi. Și eu, cel puțin, am învățat foarte multe de la Iuliana Dragoș. Sunt în familia lor de 20 de ani, te rog wow. să mă crezi. Eu cânt la evenimente cu fratele ei, cu Dragoș Nistor. Practic pe el l-am cunoscut prima dată, ulterior mi-a devenit naș și Dragoș Nistor și Iuliana Dragoș. Amândoi mi-au devenit naș de cununie și de botez al copiilor mei.
1: Foarte frumos, pentru că până la urmă cred că se creează legături de familie, da. Oricum ar fi, chiar dacă poate la început începe ca fiind un job sau, mă rog, nu ai poate acea încredere încă cu oamenii care te înconjoară, dar pe parcurs se creează acel sentiment de familie, de unitate.
0: Așa este, păi o parte din viață ți-o petreci cu ei, la serviciu, în spectacole, la cântări,
1: deci,
0: exact, inevitabil, se creează legături foarte frumoase și strânse și uite că eu fac parte din familia lor.
1: Și cumva scopul este același, de a duce tradiția și folclorul mai departe și atunci când ai această voință, un grup de 10 oameni au cu toții același scop, parcă mai ușor duci acest lucru spre un nou orizont, să zic.
0: Așa este, ai de învățat lucruri, bine, trebuie să le și accepti lucrurile care ți se spun. Eu am învățat foarte multe de la ei, de la părinții Iulianei, de la părinții Iulianei fiind profesori. Domnul Andrei Dragoș, dirijorul corului bărbătesc din Finteușu Mare, pe care îl respectă toată lumea și îl știe o țară întreagă, pentru că au și ei ani mulți în spate.
1: Vreau să vă întreb ce are pregătit viitorul pentru Ansamblul Folcloric Național Transilvania și, bineînțeles, și pentru voi?
0: Viitorul, cât o avem în fruntea noastră pe Iuliana Dragoș, viitorul sună bine. De ce? Pentru că femeia aceasta nu și-a lăsat oamenii din barcă niciodată. Este o luptătoare. Și atunci, dacă avem de muncă și avem spectacole și avem colaborări, uite, atât de frumoase, am avut colaborări cu mulți artiști, Paula Selling și de și alte genuri muzicale, Connector, că a fost Iuliana cu Andreea Ghițiu aici la voi când am avut aniversarul, pentru că v-am ascultat cu drag și mi-a plăcut discuția voastră.
1: Și a fost interesant și atunci, eu am fost o mare fan acelui eveniment pentru că mi-a plăcut tare mult cum doamna Iuliana și Ansamblul Folcloric Național Transilvania a construit un eveniment care la prima vedere ai spune ce treabă are cu folclorul,
0: exact.
1: Connector, tralala, dar de fapt a fost un eveniment atât de bine pus la punct și organizat, ceea ce mie mi-a plăcut tare, tare mult pentru că exprimă faptul că până la urmă muzica ne unește pe toți și că folclorul trăiește în sufletele tuturor, nu contează cum era Connector, de exemplu, care cânta muzică ușoară, el de fel, dar a fost un eveniment de excepție.
0: Deci, concluzionând discuția pe această întrebare, viitorul sună bine. Și mulțumim Iulianei pentru treaba asta.
1: Și pe plan personal sunt tare curioasă ce urmează pentru fiecare din voi.
0: Gabriela, o las pe Gabriela să spună, pentru că este proaspăt căsătorită și cine știe ce planuri are și nu ne le spune.
1: Casă de piatră înainte de toate, vrem să-ți urăm, Gabriela.
2: Vă mulțumesc. Să știți că mă bucur că, iată, Dumnezeu a rânduit ca în acest an să îmi întemeiesc și o familie, cu atât mai presus dau slavă Lui că anul 2026 este anul omagial al familiei ortodoxe. Mă bucur și să știți că planuri am și personale și artistice. În ceea ce privește drumul artistic, vreau să-mi construiesc repertoriu chiar alături de soțul meu, care este și el solist instrumentist, cântă la taragot și este elev al maestrului Dumitru Dobrican, și urmărim drumul acesta al autenticului, mergem pe perspectiva aceasta, încet, dar bun. Așadar, construim, facem pași mici, dar așteptăm să iasă un rezultat grandios pe care mai

0: apoi să îl dăruim cu mult drag publicului și celor care ne îndrăgesc.
1: Și suntem tare bucuroși să vedem că talentul va curge în familie așadar, pentru că este o familie unită prin muzică, putem să spunem.
0: Așa este, să știți că pe noi doi chiar muzica ne-a unit. Ne-am cunoscut în anul 2019 la Festivalul Taragotului Dumitru Fărcaș, acolo unde eu am luat trofeul la secțiunea soliști vocal, iar el a luat trofeul la secțiunea soliști instrumentist. Așadar, ce putea să fie mai frumos ca relația noastră să înceapă din acel punct?
1: Deci a fost scris, putem să zicem, ceea ce este foarte frumos, pentru că muzica, oricum, cum am spus, unește oameni și mai ales folclorul. Tocmai de asta vreau să vă întreb, cum a început relația voastră cu folclorul?
2: Păi, relația mea cu folclorul este dintotdeauna. De multe ori, când eram mică, nu vroiam să fac lucruri, treburi casnice și spuneam mamei că eu voi fi cântăreață și eu nu am nevoie să știu diverse lucruri. Dintotdeauna mă știu, mi-a plăcut muzica populară. Nu mă amintesc să fi fost un moment să zic, da, gata, acum îmi place muzica aceasta. Mi-a plăcut dintotdeauna, la școală întotdeauna eram la toate serbările, festivitățile, de când mă știu, cu orice ocazie, eram pe scenă.
1: Te-ai îndrăgostit din prima de această zonă?
2: M-am îndrăgostit, probabil că mi-a fost transmisă dragostea aceasta, deoarece mama mea cântă foarte frumos, tatăl meu cânta frumos, una dintre surorile mele cântă foarte frumos, doar că ei nu și-au dorit să meargă pe drumul acesta. În schimb, eu dintotdeauna mi-am dorit să întâlnesc oameni care să mă ajute, să mă susțină și așa eu de fel... Sunt tot tip așa statornică și când m-am lipit de Dragoș sau de Dragoș Nistor, mi-a plăcut să merg cu el la drum, pentru că este un tip deștept, știe muzică și care m-a ajutat foarte mult, sincer, fără alte chestii, știi?
1: Ați auzit la un moment dat în parcursul vostru că nu poți să trăiești din muzică, nu poți să trăiești din această meserie, îți trebuie poate o altă meserie de bază, pentru că e cumva un mediu instabil, nu știi niciodată, poate să ai succes, poate să nu ai succes.
2: Eu n-am vrut să accept treaba aceasta, chiar nu știu să, dar n-am vrut să accept să merg pe altă,
1: nici
2: n-am lucrat în alt domeniu niciodată.
0: Ei, să știți că și eu am fost crescută cu această percepție și pentru mine totuși dragostea de folclor a fost o prioritate, așadar am făcut facultatea de etnologie și folclor, dar la școală foarte mult îmi plăcea matematica, așa că nu m-am putut dezlipi de ea și am făcut și facultatea de matematică informatică. Dar astăzi uitați-vă că drumul m-a dus să fiu angajată în ansamblul Folclorii Naționale Transilvania.
1: Ceea ce ne bucură foarte tare, pentru că făcând o comparație, eu recunosc că e întrebarea mea preferată aceasta pentru oamenii care vin la emisiunea Oameni și Pasiuni și sunt artiști. Pentru că eu făcând actorie în trecut, eu am auzit foarte des chestia asta. Nu există, nu poți să trăiești din actorie și mă bucur când văd că oamenii luptă, deși aud acest lucru, deși se bade aceste etichete sociale cumva, pentru că poți să trăiești din visul tău foarte bine și foarte liniștită, trebuie doar să lupți pentru el. Și pentru că sunt convinsă că ne ascultă și tineri, și copilași, și poate părinți care au copii, care vin și le zic, eu vreau să cânt, vreau să mă fac cântăreață. Ce sfat ați avea pentru acești copilași sau acești tineri aflați la început de drum în acest sens?
2: Acum depinde cât de mici sunt copiii. În primul rând să-i ducă la un profesor de specialitate, să le verifice aptitudinile, iar dacă au talent, dacă știu eu, indiferent, mă gândesc că te referi la cântat, nu?
1: Exact, să ne raportăm la această zonă,
2: da,
1: să spunem.
2: Dacă au talent, să îi susțină, să-i poarte la școală, iar dacă nu au talent, doar talent suficient, să, știu eu, să-i îndrume spre altceva. Văd foarte mulți părinți care își obligă.
1: Îi forțează cumva spre
2: forțează
1: acest drum,
2: copiii.
1: Poate că era un vis frustrat de-a lor cumva și atunci prin copii vreau să trăiască acest lucru.
2: Și e păcat să îi pună într-o ipostază proastă, știi, pe scena totuși nu-i scena publică, nu-i cea de acasă.
1: Și am auzit chestia asta foarte des, scena te poate înghiți cumva.
2: Da, da. Și atunci, primul rând, să-i ducă la un profesor de specialitate și dacă profesorul le dă undă verde, atunci să îl susțină. Pentru că se poate trăi frumos și muzica vindecă multe boli, să zic așa, și muzica e ceva frumos, ceva liniștitor. Poate fi un medicament pentru multă lume și tu, ca om, poți fi un medicament pentru multă lume.
1: Și pentru suflet mă gândesc că mulți oameni când trec prin momente proaste ascultă muzică.
2: Da, da, da.
1: Poate că au și un playlist, nu știu, când au anumită stare, dar e interesant cum ne refugiem din instinct în muzică.
2: Așa este, așa este.
1: Gabriela?
0: Așa este, să știți că și eu sunt de părere că muzica vindecă rănile și durerile sufletului.
1: Vreau să vă întreb o chestie, pentru că mi-a tras atenția ce a spus Ioana și vreau să vă întreb dacă se poate munci acest lucru sau nu. Fie ai talent, fie nu ai talent, sau talentul se poate și munci?
2: Te rog, Gabi.
0: Eu consider că Dumnezeu îți dă un talent, iar talentul respectiv trebuie înmulțit. Dacă Dumnezeu a pus talentul cântului, care fie că a fost descoperit la o vârstă fragedă, fie la o vârstă mai matură, trebuie șlefuit și trebuie urmat, așa cum a spus și Ioana, să meargă copilul respectiv la cursuri de specialitate, iar prin îndrumarea și sfaturile oamenilor pregătiți în domeniu, talentul o să fie șlefuit și o să iasă ceva frumos pentru sufletele oamenilor să fie dăruit.
2: Dar trebuie să fie acolo și talent.
1: Trebuie să ai din ce să îl muncești, practic.
2: Absolut.
1: Să ai acea materie cu ghilimelele de rigoare, nici nu știu cum să o numesc.
2: Absolut. Eu așa sunt de părere și copilul, dacă vorba Gabrielei, n-a primit acest talent, el are altceva. Dumnezeu l-a lăsat cu ceva pe pământ. Pe fiecare ne-a lăsat cu ceva.
1: Cred că toate melodiile voastre sunt ca și puiuții voștri, dar dacă ar fi să numiți o melodie care, nu știu, are o poveste poate importantă în spate sau simțiți o anumită emoție când o cântați, care ar fi acea melodie din repertoriul vostru?
2: Da, așa este, ca și puiuții noștri sunt melodiile. Da. Dar vreau să spun povestea melodiei pentru Badea, care îmi place, și să vezi că în viață, nu știu dacă există coincidențe sau nu. Pentru Badea, care îmi place, am dușman ce înșepte satie. În momentul când am, cu Dragoș Nistor, când am făcut versul la aceste melodii, nu m-am gândit niciodată că eu chiar o să am nunta în șapte sate.
1: Serios?
2: Da. Deci eu am avut nunta în șapte sate.
1: Super tare, mi se pare. Deci s-a nimerit cu versurile, da, melodiei, cu realitatea.
2: Nici nu-l cunoșteam pe soțul meu atunci când am creat versurile acestei melodii.
1: Și cred că are o altă conotație acum melodia aceea când...
2: Da, și am promovat-o destul de mult și parcă o simt altfel, știi?
1: Gabriela?
0: Pentru mine, un cântec din repertoriul meu care are o semnificație aparte este Dansul la Șură, întrucât reprezintă trăirile acestui eveniment, Dansul la Șură, care are loc în fiecare an la noi în satul Groș. Acest eveniment a fost pus în valoare de către familia Dumitru Dobrican, practic a fost readusă la viață acel obicei al dansului. Drept urmare, îi felicităm atât pe familia Dobrican, cât și pe întreaga comunitate care încearcă să păstreze vie această tradiție. O să îl ascultați și o să auziți acolo cum este vorba și despre batistuța care simbolizează dragostea care se înfiripă între un băiat și o fată.
1: Wow! Dacă ar fi să descriem la modul general folclorul din Maramureș, cum ați descrie folclorul din zona voastră până la urmă, pentru că nu m-am neapărat cu folclorul așa la modul foarte, nu știu, în detaliu să spun, dar într-adevăr folclorul din Maramureș și linia melodică și tot, instrumentele și tot, mie îmi plac foarte mult, trebuie să recunosc. Cred că sunteți printre zonele cu cea mai mare bogăție a folclorului.
2: Cartea noastră de vizită, să zic așa. Asta mi-a venit așa de moment. este foarte puternic. Și când auzi doba,
1: deja e gata.
2: Păi te ridică din pământ.
1: Deja îți vine să joci, cum se
2: păi
1: spune.
2: Păi ce, era zongura, păi te ridică instant. Și chiar dacă nu te ridică și melodiile mai de suflet, îți intră acolo unde trebuie, unde e nevoie și cu e nevoie.
0: Așa este, dăm slavă bunului Dumnezeu că ne-am născut într-un județ cu o bogăție în ale folclorului românesc și e de menționat faptul că în județul Maramureș sunt mai multe subzone etnofolclorice și anume Țara Chioarului, Ținutul Codrenesc, Țara Maramureșului, Țara Lăpușului. Eu reprezint Țara Chioarului și dacă e să o luăm mai într-un amănunt, pot zice că reprezint chiar zona Fisculașului, aceasta fiind o interferență între cea a Chioarului, a Lăpușului și a Codrului. Mie îmi place să spun că Fisculașul nostru a luat ceea ce este mai frumos din cele trei zone folclorice.
1: Și costumul popular, eu trebuie să recunosc că costumul meu popular preferat e cel din Maramureș. Mie îmi plac fodoreii foarte mult și îmi place foarte mult cum e structurată ia, cum e alcătuită, cum. Deci e o frumusețe aparte în ceea ce privește folclorul acolo, în Maramureș.
2: Așa este și coloristica și motivele tradiționale, toate bine, bine gândite de bătrânii noștri, ca să vezi.
1: E greu în ziua de astăzi să ducem folclorul mai departe? De ce întreb chestia aceasta? Multe chestii s-au pierdut cumva în timp. De exemplu, traiul la sat. Înainte totul se întâmpla la sat. Acum oamenii au plecat spre oraș și s-a pierdut cumva acea bucurie poate de, nu știu, o șezătoare, o clacă și așa mai departe. Dar parcă ceva din noi tot trage la sat, oricum ar fi. Și tinerii noștri încep să tragă tot mai mult la sat, la folclor, la tradiție.
2: Bine, sunt perioade, știi? Uite, de exemplu, când am început eu să cânt și așa și umblam după costume populare, toată lumea le arunca și le neglija, practic. Acum, de câțiva ani de zile, uite-te, toți tinerii au costume populare frumoase, încep să meargă din nou, bine că în Maramureșul Voievodal, se mai păstrează tradiția de a merge la biserică în costum popular. Și acum, dacă te uiți pe imagini și pe fotografii, pe filmări, ai să vezi că foarte mult, mai ales când este hramul bisericii, foarte multă lume pune preț pe costumul popular. Femeile, nu neapărat copiii, femeile măritate poartă costumul popular, bărbații poartă costumul popular, deci sunt perioade. Ca și valul, vine și trece, știi?
1: Și totuși se păstrează frumos în continuare și ce poate fi mai frumos decât să mergi la biserică în costum popular sau o nuntă tradițională în costum popular, să mergi să-i vezi pe toți îmbrăcați așa frumos, aranjați, tot ce este mai frumos, cred eu, se regăsește și în costumul
2: popular. Așa este și lumea, dacă observi, se cam întoarce la rădăcini. Are o perioadă zbuciumată când o ia spre oraș, dar acum e foarte multă zarvă în oraș, forfotă, lumea agitată, multă lume se trage la țară, își face o căsuță, un liniște, mai ales, vă spun din propria experiență, nu mai am animale, dar maică mi-aș cumpăra o vacă să am la copilapte din propria mea curte, vă spun sincer. Deci, perioade, cavalul, vin și trec. Depinde în ce situație ești. Eu, acum că sunt în situația când am copii și îmi doresc pentru ei să mănânce o alimentație sănătoasă, crede-mă, pe inimă, cu mâna pe inimă îți spun, am avut o grădină superbă, cu legume de numai au râs în grădină, atât de frumoase au fost. E drept că am și pe mama lângă mine și s-a ocupat de ele, dar uite că m-am întors. De unde am plecat? Știi?
1: Și e interesant de urmărit, pentru că eu chiar cred că până la urmă tot la rădăcini ne întoarcem.
2: Absolut.
1: Oriunde ne-ar duce viața, tot acolo ne întoarcem.
2: Când nu ai obligații, vă spun din propria experiență, atunci alergi încoace încolo, dar când te trag de poale doi frumoși, cum am eu, atunci, mulțumesc din suflet, atunci te gândești mai mult la ei. Știi?
1: Și focusul e cumva pe ei și cred că nu vrei să ratezi nicio secundă.
2: Dar vreau să zic o chestie. Vara aceasta copiii mei au avut o vacanță de vis și am făcut lucruri pe care am zis că nu o să le fac niciodată, să stau cu cortul. Am fost la pescuit, taică s-o-i foarte mare, Lucian Morari, foarte mare pescar, doamne, doamne, și i-am lăsat și pe ei să meargă cu el Și m-am dus și eu cu ei și am zis, Doamne, iartă-mă să mănânc pe malul Someșului ca și de mult pe pământul gol. Știi? Am crezut că nu-i face treaba asta niciodată. Eu crescând în Baia Sprie, nu sfată crescută lângă apă, știi? Da. Dar pentru copii
1: orice. Faci.
2: Exact.
1: Și chiar mă gândeam, fusese anul acesta în Franța și chiar un prieten de-al meu zicea, Doamne, nici parcurile nu le sunt asfaltate la oamenii ăștia, dar așa de bine e, așa de bine intri în contact cu natura, te bucuri, nici nu-ți trebuie mai mult decât un parc cu o bancă pe care să te așezi și să te bucuri de natură, de păsări, de tot, de simplitatea vieții până la urmă, că nici nu-ți trebuie mult.
2: Am ajuns să ne complicăm viața într-un mod atât de mare încât ne întoarcem la simplu, ne întoarcem la ștergur, ne întoarcem la cerga de lână, ne întoarcem la gube, iarna.
1: Și cred că e foarte important să îi lăsăm pe copilași să meargă la țară, să copilărească la țară cât pot. Eu n-am avut șansa, trebuie să recunosc că n-am fost crescută în România, dar acum la vârsta asta ajuns să mă gândesc, Doamne, așa mi-ar fi plăcut să umblu de sculță prin ogradă, cum se spune, mă rog, nu știu dacă se spune și în Maramureș,
2: Mă
1: rog, la curte. Exact. Da, dar e bucuria aceea, nu știu, e ceva de nedescris, sincer.
2: Așa este.
1: Pentru că ne apropiem cu pași repede și de finalul emisiunii, deși a fost o călătorie întreagă și cred că discuția s-ar fi pretat la încă 2 ore, vreau să vă rog pe fiecare în parte să împărtășiți un gând cu ascultătorii noștri, pentru că tot Ardealul ne ascultă în aceste momente.
2: Da, știu că sunteți foarte, foarte, foarte ascultați, ți-am spus, vă ascult și eu, îmi place de voi, îmi dați o bună dispoziție și îmi plac emisiunile voastre, subiectele voastre, nu-s plictisitoare, sunt super diversificate și de aceea vă ascultăm mult. Multă lume, crede-mă pe cuvânt.
1: Mulțumim tare mult.
2: Ce să le spun oamenilor? Să nu-și uite rădăcinile. Este foarte important. În oriunde ne-am duce, să nu ne uităm rădăcinile și să ne păstrăm bunul simț. Vorba lui mami. Vorba mamei mele. Lasă-ți loc de bună ziua. Când te întorci a doua oară, da, să ai curaj să deschizi ușa.
1: Și vreau să zic că eu am înțeles din plin vorba aceasta acum, că și mie mi-o spunea mama, tot timpul îmi spunea, lasă un loc de bună ziua oriunde te duci, că nu știi niciodată, poate te întorci. Și ai lăsat ușa aia complet închisă.
2: Exact. Așa că, dragii mei ascultători ai postului Radio Someș, fiți buni, iubiți frumosul, iubiți-vă în primul rând pe dumneavoastră, pentru că atunci și starea de bine e alta și ziua începe mai frumos cu un Doamne ajută.
1: Gabriela?
0: Dacă suntem pe finalul acestei intervenții, permiteți-mi să urez și eu la mulți ani unei persoane speciale. Astăzi este ziua de naștere a cumnatei mele, Roxana, să ai parte de sănătate, Dumnezeu să te binecuvinteze cu tot ce e mai frumos în această viață, iar un gând pentru ascultătorii noștri este acela de a nu face rabat de calitate, să asculte în continuare muzică populară de calitate, Radio Someș, întrucât vă felicităm și pe dumneavoastră pentru autenticitatea repertorului care îl difuzați și să nu uite să vină să se întâlnească cu noi la spectacolul din data de 22 septembrie, care va avea loc la restaurantul Giulia din Bistrița.
2: Și să nu uite de dedicațiile muzicale, că vrem să ne auzim și noi acolo la radio.
1: Chiar vă rugăm să dedicați în continuare pe radiosomeș.ro și bineînțeles să cereți melodiile celor două artiste dragi, Gabriela Ardusătean și Ioana Pricop, la dedicații muzicale și de asemenea, dragilor, și eu vreau să vă reamintesc că mai puteți să vă achiziționați bilete pentru evenimentul Drag de Bistrița, Drag de România noastră. În data de 22 septembrie va avea loc acest frumos eveniment, începând cu ora 19 la sala de evenimente Giulia din Bistrița. Fuguța să vă achiziționați bilete pe iabilet.ro pentru că încă le mai găsiți disponibile sau fizic la restaurantul Giulia din municipiul Bistrița. Eu vreau să vă mulțumesc tare mult că ați fost alături de noi astăzi. A fost o călătorie folclorică. Aceste 50 de minute au fost o călătorie folclorică pentru sufletul nostru a tuturor și vă mulțumesc tare mult pentru acest lucru și, bineînțeles, vă așteptăm cu mare drag alături de noi și în viitor cu proiecte la fel de frumoase.
2: Cu drag întotdeauna. Mulțumim pentru invitație. Și ne vedem la spectacole.
0: Doamne ajută. Noi vă mulțumim pentru invitație, Doamne ajută.
1: Dragilor, vă reamintesc că alături de noi au fost Ioana Pricop și Gabriel Ardusătean, interprete de muzică populară, dar și soliste în cadrul ansamblului folcloric național Transilvania. Și pentru că vrem să încheiem emisiunea în aceeași notă în care am și început-o, urmează să o ascultăm pe Gabriel Ardusătean, Dans la șură, așadar, rămâneți în continuare alături de noi în familia Someș, bineînțeles.
3: Doamne ajută!

0: Oameni și pasiuni, povești de viață cu oameni de succes. În fiecare joi de la ora 15, doar la Radio Someș. Teatru radiofonic, în fiecare seară de la ora 23, doar la Radio Someș.
1: Aici Radio Someș. Ora exactă. A fost ora 22.
0: Sunt Sandy Deac și în fiecare zi te invit să asculți Columna, coloana infinitului poporului român. Pagini de istorie din seria Călător prin Ardeal. Republica Socialistă România a fost denumirea oficială purtată de statul român în a doua parte a perioadei comuniste, în perioada național-comunistă a țării, adică între 1965-1989, după ce inițial se numise Republica Populară Română, în perioada stalinistă. În această perioadă, țara a fost condusă de Nicolae Ceaușescu, în calitatea sa de secretar general al Partidului Unic, Partidul Comunist Român, la care s-a adăugat, începând cu anul 1974, funcția de președinte al Republicii Socialiste România. Regimul comunist, sub conducerea lui Nicolae Ceaușescu, a avut un caracter preponderent dictatorial. După moartea lui Gheorghe Iudeș, după o scurtă luptă pentru putere, în fruntea partidului a venit Nicolae Ceaușescu. Dacă politica lui Gheorghe Iudeș era considerată conservator-stalinistă, Ceaușescu a părut inițial un reformist. În 1965, numele țării a fost schimbat în Republica Socialistă România, iar cel al partidului în Partidul Comunist Român. În primii săi ani petrecuți în fruntea partidului, Ceaușescu era popular atât în țară cât și în străinătate. Aprovizionarea cu alimente era bună, bunurile de larg consum au început să apară, cenzura a fost slăbită și s-a înregistrat o deschidere culturală spre Occident. Momentul de maximă popularitate a lui Ceaușescu a fost cel al discursului de condamnare a invaziei sovietice din Cehoslovacia din 1968. În scurtă vreme însă, popularitatea lui în țară a început să scadă, în ciuda bunului său renume în străinătate. România a continuat să aibă relații bune cu guvernele occidentale și cu instituțiile internaționale, precum Fondul Monetar Internațional și Banca Mondială. În timpul lui Ceaușescu, România a stabilit sau a păstrat relațiile diplomatice cu țări precum Germania de Vest, Israel, China sau Albania, care din diferite motive aveau relații tensionate cu Moscova. Perioada de libertate și prosperitate a fost însă relativă. Chiar de la începutul perioadei în care s-a aflat la putere, în 1966, Ceaușescu a hotărât introducerea unei noi politici demografice, luându-se măsura interzicerii avorturilor și a contracepției și sprijinirea creșterii natalității. Au existat numeroase încălcări ale drepturilor omului, abuzuri tipice statelor autoritare, o poliție secretă supradimensionată, cenzură excesivă, stabilirea de domicilii forțate pentru oponenții regimului, dar nu la aceeași scară ca în deceniul anterior. În timpul regimului Ceaușescu, s-a desfășurat un proces de negociere între România pe de-o parte și Israel și Germania de Vest pe de alta, prin care ultimele două au plătit sume de bani pentru a permite cetățenilor români de etnie evreiască sau germană să emigreze. Ceaușescu a continuat politica de industrializare inițiată de Gheorghe Iudeș, succesul acesteia fiind însă mai puțin semnificativ ca pe vremea predecesorului său. După o vizită în Coreea de Nord în 1971, Ceaușescu a inițiat o politică megalomană de schimbare a țării, prin așa numita sistematizare a teritoriului. Noua orientare cultural-politică a fost hotărâtă de Ceaușescu după vizitele făcute în Coreea de Nord și Republica Populară Chineză. Marele cutremur din 1977 a adus uriașe pagube Bucureștiului. S-au prăbușit mai multe clădiri, multe au fost grav afectate. Cutremurul a fost unul dintre pretextele folosite pentru declanșarea marilor demolări din capitală, demolări prin care au fost distruse nu numai clădiri grav avariate, dar și monumente de o mare importanță istorică sau bijuterii arhitectonice. România socialistă a avut sisteme sanitare și de învățământ relativ bune, la nivelul celor din alte țări ale lumii în curs de dezvoltare. Nivelul lor a căzut însă spre sfârșitul anilor 1980, când era lipsă de medicamente, aparate medicale și așa mai departe. Nu toate proiectele industriale ale acestei epoci s-au dovedit a fi eșecuri. lucruri. De exemplu, România și-a construit un sistem energetic eficient și o rețea de distribuție a energiei dezvoltată. În anii lui Ceaușescu s-a construit metroul din București și un mare număr de locuințe în diferite orașe ale țării. În anii 80, Ceaușescu a devenit obsedat de ideile returnării datoriei externe contractate în Occident și de construire a unui palat, adică Casa Poporului, cu dimensiuni uriașe, alături de un cartier monumental la fel de grandios, Centrul Civic și Bulevardul Victoria Socialismului. Acestea au dus la crize de aprovizionare cu alimente și bunuri de larg consum. După 1984, în ciuda unor ani buni din punct de vedere agricol și a unei producții mari de alimente, a fost introdusă raționalizarea alimentelor de bază, ci că un mijloc de reducere a obezității. Prin 1985, în ciuda marii capacități de rafinare și a producției importante de țiței, benzina a fost strict raționalizată, circulația în zilele de duminică a fost limitată, iar cea din timpul iernii a fost suspendată temporar pentru autoturismele proprietate particulară. Programul de funcționare a magazinelor a fost schimbat pentru a folosi pe cât posibil doar lumina naturală. Pe Piața Neagră, țigările Kent și cafeaua naturală au devenit adevărate monede de schimb, fiind folosite pentru procurarea oricărei mărfi sau serviciu. Deținerea de valută străină era strict interzisă. Controlul asupra societății ca întreg a devenit mult mai strict, cenzura a fost extinsă, iar securitatea a recrutat noi agenți informatori și a mărit numărul de posturi telefonice puse sub observație. Canalul Dunăre-Marea Neagră, după un efort de aproape un deceniu, a fost dat în funcțiune. A fost început canalul Dunăre-București, abandonat în 1990. Flota maritimă a devenit una dintre cele mai mari din lume, dotată cu nave construite în mai multe șantiere navale, cel mai important fiind cel de la Constanța. În țară au fost construite mai multe uzine ale industriei constructoare de mașini, chimice și de prelucrare a petrolului. Politica externă a României a fost aliniată cu toate națiunile care au fost aliniate cu Uniunea Sovietică. Sub Ceaușescu a avut relații strategice cu blocul de vest și mișcarea nealiniată și a fost singura țară din blocul estic care nu a boicotat Jocurile Olimpice de vară din 1984 de la Los Angeles. În 1981, Republica Socialistă România atingea vârful datoriei externe de aproape 11 miliarde de dolari și se afla astfel la mâna FMI și a țărilor creditoare. În urma negocierilor purtate cu cei mai mari creditori internaționali, Nicolae Ceaușescu a luat hotărârea ca România să își plătească datoriile înainte de termen, însă în primăvara anului 1989, Ceaușescu a anunțat că România și-a încheiat socotelile cu creditorii internaționali și nu mai este datoare nimănui, ba mai mult, România chiar avea de recuperat datorii și avea în conturi peste 2 miliarde de dolari. Cu toate acestea, populația răbdea foame. Câteva dintre mișcările de dizidență din România Socialistă sunt: 1981, complotul militar eșuat al generalului Ion Ioniță, ministru al apărării; greva minerilor din Valea Jiului din 1977 sau revolta muncitorilor de la Brașov, 14-15 noiembrie 1987. De-a lungul anului 1989, Ceaușescu devine tot mai izolat. Pe 17 decembrie 1989 au izbucnit în Timișoara revolte și proteste de stradă, iar soldații au deschis focul, ucigând cam 100 de oameni. După ce și-a scurtat vizita în Iran, Ceaușescu a ținut un discurs televizat pe 20 decembrie, prin care condamna evenimentele de la Timișoara, pe care le considera un rezultat al intervenției externe străine. Ceaușescu, după ce a proclamat starea de asediu, a convocat pentru a doua zi un mare miting popular în București. Revolta de la Timișoara devenise cunoscută în special prin intermediul emisiunilor posturilor străine de radio și a postului de radio Europa Liberă. În dimineața zilei de 21 decembrie, mitingul din fața clădirii Comitetului Central al Partidului Comunist Român s-a transformat într-o revoltă anticomunistă, Ceaușescu însuși fiind nevoit să fugă cu elicopterul după ce pierduse controlul asupra mulțimii, după ce echipajul elicopterului prezidențial i-a abandonat pe soții Ceaușescu în apropierea orașului Târgoviște, unde au și fost arestați, au fost reținuți într-o unitate militară din acel oraș, iar după un proces sumar și trucat, au fost executați pe 25 decembrie, în ziua de Crăciun. Ei, dragii noștri, rămâneți lângă noi să aflați, să iubiți și să înțelegeți istoria poporului român. Și Radio Someș își duce mai departe menirea de a pune în valoare tradițiile și dragostea de neam și țară.
1: Ascultă Radio Someș, un radio pentru sufletul tău.

0: așa, mă.
1: Dacă ți-e dor de cei dragi, intră pe Radio Someș, cumperi dedicații și ești automat înscris în tombola unde poți câștiga un tractor Macao, marea extragere pe 24 decembrie în ajunul Crăciunului.

0: Teatru radiofonic. În fiecare seară de la ora 23, doar la Radio Someș.
1: 12 lire. Comedie de James Matthew Barry. Adaptare radiofonică de Tudor Mușatescu. Ne aflăm într-o încăpere foarte luxoasă din casa soților Sims, domiciliați în Kensington, unul din cele mai elegante cartiere ale Londrei, locuit exclusiv de marea burghezie engleză. E ora 3 după amiază și, întâmplător, afară nu există niciun pic de ceață londoneză.
2: Iartă-mă, Emi, că abuzez de bunăvoința ta chiar imediat după dejun, dar înainte de a ne acorda o bine meritată digestie, aș vrea să mai repetăm o dată scena primirii mele la curte. Nu uita că ne mai despar numai 2 zile de acest eveniment fericit și capital pentru noi.
3: Oh, Harry, niciun sacrificiu nu e prea mare pentru asta. Când mă gândesc că peste 2 zile vei fi înnobilat, că nu vei mai fi domnul Sims, ci Sir.
2: Și tu, draga mea soție, nu vei mai fi doamna Sims, ci Lady.
3: Mai bine să începem repetiția, Harry. Simt că încep să mă emoționez.
2: De acord, mai ales că emoția e întotdeauna contagioasă. Dar să zic că tu ești regele.
3: Atunci să-mi iau poziția de rigoare.
2: Despre Emi, dar îmi permit să-ți atrag atenția că pe tron, mai ales într-o împrejurare solemnă ca cea pe care o repetăm, nu se stă într-o rână cum stai tu pe canapea. Pe tron trebuie să ai aerul că domnești, chiar dacă ai o digestie mai dificilă.
3: Da, într-adevăr, am impresia că omarul pe care l-am mâncat la dejun era tocmai proaspăt.
2: Imposibil, venea direct din Australia.
3: Da, în sfârșit. Să repetăm mai bine, Harry. Va să zic că tu aștepți afară și când eu bat din palme, intri.
2: Perfect! Am intrat.
3: E cum o să intri dacă eu n-am bătut încă din palme? Ieși mai întâi.
2: Da, am ieșit. Deci, fac întâi câțiva pași timizi spre tine.
3: Spre majestatea mea, adică. Fă-i.
2: Îi fac. Mă apropii.
3: Bun.
2: Mă înclin adânc.
3: Așa.
2: Apoi în genunchi la picioarele tale.
3: Nu, dar nu atât de aproape. Să nu te lovești cu capul de tron.
2: Am eu grijă de asta, dragă. Nu ieși, te rog, din ceremonia.
3: Și pe urmă eu te ating pe umăr de 3 ori cu papieul.
2: Adică cu sabia.
3: E, vezi bine. Dar cum eu nu sunt încinsă cu sabia, te ating cu ce am la îndemână.
2: Da. Și cu asta ceremonia e sfârșit și soțul tău devine nobil ca și scumpa lui soție.
4: Sir, vă caută cineva din partea biroului de dactilografie.
2: Ah, da. Am telefonat să-mi trimite o dactilografă.
4: E chiar o femeie, sir.
2: Spune-i să intre, Tons.
4: Am înțeles, sir.
2: Și tu, Amy, dragă, explică-i, da, te rog, dactilografii despre ce e vorba până mă schimb. Eu nu pot să primesc așa în costumul ăsta de ceremonie în care mă voi prezenta la curte.
3: Da, și eu sunt îmbrăcată tot cu rochia pentru ceremonie.
2: Da, oricât tu ești cu trenă, nu cu pantaloni scurți ca mine.
5: Bună ziua, doamnă.
3: Bună ziua. Ai adus și mașina de scris, domnule?
5: Desigur, doamnă, așa mi s-a spus. Poți să-mi scot pălăria? Probabil că o să lucrez aici.
3: Oh. Ah, te uiți la rochia mea? Peste 2 zile voi fi prezentată la curte. Și tocmai o încercam.
5: E foarte frumoasă.
3: Da, într-adevăr, da. Dar e destul de reușită. Ia loc, te rog.
5: Mulțumesc. Desigur că aveți un formular, o însemnare după care să mă orientez. De la birou nu mi s-a dat nicio indicație specială. Mi s-a spus numai să mă prezint imediat la adresa asta.
3: Soțul meu dorește să pregătească o serie de scrisori de răspuns pentru numeroasele felicitări primite.
5: Cu ce împrejurare?
3: Peste 2 zile soțul meu, care e un om remarcabil, va fi înnobilat. Va fi înnobilat pentru serviciile sale. Pentru serviciile sale.
5: Și trebuie să răspund la felicitările viitoare, nu?
3: Da, da, despre asta e vorba.
5: Fiți fără grijă. Am destulă experiență în privința asta.
3: Da, nu poți să încep să scrii până ce nu știi despre ce este vorba.
5: Ba, știu, e un lucru foarte obișnuit.
3: Da?
5: Sigur, scrisoare tip.
3: Până ce repede scrii. Cred că e foarte plăcut să știi să faci ceva și mai ales să duci lucrul la bun sfârșit. Da,
5: într-adevăr, e foarte plăcut.
3: Soțul meu ar dori totuși să-ți explic că e vorba de un caz deosebit în ceea ce-l privește. El n-a încercat niciodată să obțină această onoare. A fost o adevărată surpriză pentru el.
5: Chiar așa am și scris.
3: Dar de unde știai?
5: Nu știam, am ghicit numai.
3: E ceva atât de obișnuit încât se poate ghici atât de ușor.
5: O, banal de tot.
3: Cum? Nimeni nu încearcă să obțină această onoare?
5: Ba da, toți, însă nouă așa ni se cere să scrim.
3: Totuși, soțul meu dorește în mod special să știe că, fără îndoială, el ar fi declinat această onoare dacă n-ar fi fost...
5: S-a scris.
3: Ce?
5: Fără îndoială, aș fi vrut să refuz dacă n-aș fi știut că îi fac o mare plăcere soției mele.
3: Și toată lumea acceptă această explicație?
5: Nu știu, doamnă, dar știu că așa ni se cere să scrim.
2: Bună ziua!
5: Bună ziua, domnule! Ah!
3: De ce s-a întâmplat?
5: Nimic, doamnă. N-am rupt o unghie.
2: Mulțumesc, Emi. Mă ocup eu mai departe de corespondență.
3: Da, chiar simțeam nevoia să mă odihnesc puțin. Bună ziua, așa.
5: Bună ziua, doamnă.
2: Dumneata.
5: Ca la teatru, nu?
2: Dar cum ai îndrăznit să vii aici?
5: Am fost trimisă de la birou, fără să mi se spună niciun nume. Mi s-a dat numai adresa și ora.
2: Aici ai ajuns, va să zică. Dactilograf.
5: Închipuiește-ți.
2: Felicitările mele.
5: Mulțumesc, Harry.
2: Cum îndrăznești să-mi spui pe nume?
5: Nu te cheam așa?
2: Numele meu e Sims, doamnă.
5: Știu, a fost doar și numele meu.
2: Până ai pierdut dreptul de a-l mai purta.
5: Recunosc.
2: Tot mai există o dreptate pe lumea asta.
5: Ce vrei să spui?
2: Știi pentru ce am chemat o dactilografă aici?
5: Am aflat adineauri. Peste două zile vei fi înnobilat și eu am fost trimisă să-ți bat la mașină răspunsurile la viitoarele felicitări.
2: Tocmai dumneata.
5: Exact. Tocmai eu care aș fi putut să fiu Lady Sims.
2: A, pentru că, în schimb, să ajungi numai dactilografa ei. Puteți pleca, doamnă. Numai la gândul că o femeie ca dumneata se află aici la câțiva pași de copiii mei atât de puri.
5: Ai copii?
2: Doi. Și amândoi băieți.
5: Și îți seamănă, sir Harry?
2: Leiți? Bună ziua.
5: Și ce o să-i spui lui Lady Sims că am plecat înainte să-mi fi terminat lucru?
2: Lady Sims acceptă tot ce-i spun eu fără comentarii.
5: Ai rămas același, Harry.
2: Ce vrei să spui?
5: Că ai aceeași încredere de totdeauna în profunda ta cunoaștere a femeii.
2: Cred că îmi cunosc foarte bine soția.
5: Nici nu mă îndoiesc. Aceeași credință o aveai și când eram eu soția ta. La revedere, Harry. Nu mai e nevoie să-mi arăți ușa.
2: Un moment, te rog.
5: Da?
2: Înainte de a pleca, pentru că întâmplarea a făcut să ne mai întâlnim o dată, aș vrea să aflu ceva.
5: Anume?
2: Cine a fost bărbatul?
5: N-ai aflat până azi?
2: N-am putut fi sigur de niciunul. Bănuiesc că te-a părăsit foarte curând.
5: Foarte curând.
2: Și cine a fost? După 14 ani, cât că pot să aflu, deși azi nu mai poate avea nicio importanță pentru vreunul din noi.
5: E mai bine să nu întrebi.
2: Bernard Roach, nu?
5: Nu.
2: Nu? În orice caz trebuie să fi fost unul din prietenii mei. Cineva care venea în casa mea?
5: Nu. În noaptea aceea când te-ai întors acasă, ai găsit scrisoarea mea?
2: Da.
5: Am rezemat-o de lampa de pe măsuța ta de noapte. Parcă mă văd. Când am pus scrisoarea acolo, eram cu pălăria pe cap și cu haina pe mine. M-am mai uitat odată, o ultimă dată în jurul meu. Apoi am ieșit încet pe furiș în noapte, unde mă aștepta...
2: Cine?
5: Cel pe care trebuia să-l întâlnesc. Mă gândeam în clipele acelea că în casa noastră nu mai era niciun zgomot, în afară de tic-tacul pendulei din hol. Te vedeam întorcându-te acasă după miezul nopții, singur. Te vedeam intrând în dormitor, aprinzând lumina și găsind scrisoarea.
2: Oh, nu m-am întors singur.
5: Cu atât mai bine. Spune-mi, Harry, ce ai făcut când ai găsit scrisoarea?
2: Nu, înainte de a-mi spune tu cine era bărbatul cu care ai fugit.
5: Atunci să facem o convenție. Tu îmi spui ce s-a întâmplat după ce ai găsit scrisoarea mea și eu îți spun cu cine am plecat.
2: Bine. În seara aceea, dacă ți-amintești, cinasem la club.
5: Ba, ca de obicei.
2: Jack Lamb m-a adus acasă cu mașina lui. Mai era cu noi și Mabet Green. I-am invitat să intre câteva minute.
5: Mi se pare că Jack Lamb era deputat, dacă mai țin bine minte.
2: Nu, Mabet era deputat. Am intrat câte trei. Nu cumva a fost el.
5: Cine?
2: Mabet.
5: Ce să fie?
2: Bărbatul.
5: Care bărbat? Ai nu. Ei, cum era să fie ele? Azi doar împreună.
2: Da. Și intrasem la mine ca să continuăm o discuție începută la club în legătură cu un reportaj din ziare care anunța fuga unei prințese cu un lăutar.
3: Și tu susțineai cu siguranță că bărbatul care nu știe să-și păzească soția merită să o piardă.
2: Dar de unde știi?
3: Pentru că ăsta era unul din subiectele tale favorite. Și în timp ce tu îți susțineai teza, scrisoarea mea se afla pe măsuța ta de noapte, la câțiva pași de tine. Știi că am uitat ce ți-am scris?
2: A, și eu. Am păstrat însă scrisoarea. O am în birou, într-o mapă de
3: vechi. Știi, aș vrea să o citesc.
2: Mă rog.
3: Vai, Harry, în ce hal ai mă totolit-o. Îmi dai voie să o citesc?
2: Da, te rog.
3: Dragul meu soț.
2: Culmea cinismului, să mai îmi spui dragul meu când plecai cu altul.
3: Îți mai spun așa pentru ultima dată. Nu încerc nici să mă scuzi, nici să-ți explic.
2: Dar cred și eu, parcă mai era nevoie de vreo explicație.
3: Plecarea mea va fi poate o mică lovitură pentru tine.
2: N-a fost niciun fel de lovitură.
3: Adică de fapt numai pentru orgoliul tău.
2: Nici măcar atât.
3: Te va mira desigur, așa cum te cunosc, că s-a găsit totuși o femeie atât de nebună ca să părăsească un om ca tine. Nu iau nimic din ceea ce ți-aparține și doresc din toată inima să fii fericit.
2: Și sunt.
3: Postscriptum. Nu căuta să afli cine e omul pentru care te-am părăsit. Nu vei izbuti. Nerecunoscătoarea ta, Cat.
2: Deci tot e bine că recunoșteai. O fată de preot, fără niciun ban.
3: Da, așa am fost când m-ai luat.
2: Dar te-am căutat totuși, chiar cu detectivi. Aveam nevoie pentru divorț.
3: L-ai obținut și fără să mă găsești.
2: Da, cred și eu. Trebuia să-mi recapăt libertatea legală ca să mă pot recăsători imediat.
3: Știu, știu, am citit în ziare, la Cronica Mondenă. N-am înțeles însă de ce, dacă te-ai recăsătorit atât de repede, mai vrei să știi cine e omul pentru care te-am părăsit.
2: Fiindcă îmi bănuiam chiar și pe prietenii mei cei mai buni. Îmi venea să le pun mâna în gât și să le strig pe rând. Tu ești. Mi-am dat seama, însă, că nu putea fi vorba de un om bogat, așa cum erau toți prietenii mei, fiindcă bani, lux și tot ce vroiați ofeream eu. Că desigur era vorba de un om frumos, cuceritor, care te-a zăpăcit așa cum vă zăpăciți voi femeile când e vorba de asemenea indivizi.
3: Bietul de tine.
2: Cu siguranță însă că omul acela nu a apăruse de mult în viața ta, fiindcă aș fi observat imediat o cât de mică schimbare la tine.
3: Crezi că ai fi observat-o?
2: Bă, evident. Te cunoșteam așa de bine, nu? Dar să nu ne depărtăm de convenție. E rândul tău să-mi spui cine a fost. Cu cine ai fugit?
3: N-a fost nimeni și n-am fugit cu nimeni, Harry. Nimeni, înțelegi? Am plecat singur.
2: Oh, bine, da. Chiar în scrisoarea pe care mi-ai lăsat-o scrie negru pe alb.
3: Am făcut-o intenționat.
2: Ca să mă faci să sufăr?
3: Nu. Ca să poți să obții mai ușor libertatea. Știam că tribunalul îți va da dreptate, pentru că legile noastre cunosc și înțeleg femeile la fel ca și tine.
2: Nu cred o vorbă din tot ce spui. Da.
3: Cred că e cel mai bun lucru. Adevărul supără întotdeauna și uneori e chiar dureros. Tu ți-ai fost întotdeauna suficient ție însuți. Ai fost întotdeauna prea sigur și prea plin de tine.
2: Nimeni n-ar crede și n-ar putea spune că n-am fost un soț bun pentru tine.
3: Ai fost un soț bun în felul tău însă.
2: Acum era și normal să fiu.
3: Ai fost generos, corect.
2: Toate femeile te invidiau.
3: Ție îți plăcea însă că sunt invidiată.
2: Te-am răsfățat în lux în...
3: Fiindcă erai încântat să-ți prezidezi acoperită de bijuterii mesele îmbelșugate pe care le ofereai prietenilor și oamenilor tăi.
2: Dar nu te poți plânge de societatea aleasă în care trăiam. Oameni de afaceri, politicieni, pictori, scriitori.
3: Numai oameni care avuseseră succese răsunătoare în carieră. Succese rapide, orbitoare. Și în timp ce oaspeții se îmbuibau cu toate delicatesele, pregătindu-și indigestiile viitoare, nu se discuta decât despre oamenii zilei, despre jocul acțiunilor la bursă, despre prețul palatelor și al automobilelor.
2: Datorită tuturor acestora am reușit în viață și încă ce reușit.
3: Visul tău a fost să par vii și idealul tău a fost succesul.
2: Cumva vrei să-mi spui că m-ai părăsit din cauza succesului meu?
3: Ba da, tocmai din cauza asta am plecat. N-am mai putut suporta. Dacă ai fi avut măcar o dată un eșec, dar n-ai avut și succesul tău mă înnăbușea. Doream din tot sufletul să mă aflu și între oameni care nu cunosc reușita. Între oameni simpli și trudiți, care cunosc numai înfrângerea.
2: E plin pământul cu dăștia.
3: Știu, dar în jurul nostru nu era niciunul. Cine începea să alunece pe povârniș se rostogolea până afară din viața noastră.
2: Vrei să știi cât prețuiesc eu? Un sfert de milion de lire.
3: Atât prețuiești pentru tine însuți. Pentru mine însă nu valorez decât 12 lire.
2: Nu înțeleg.
3: Exact,
6: 12 lire, niciun penny mai mult.
2: Dar de ce tocmai 12 lire?
6: Fiindcă am știut că în ziua în care voi câștiga 12 lire, voi fi în stare să înfrunt singură viața. Și de îndată ce am câștigat acești bani, te-am părăsit.
2: Bine, da, 12 lire?
6: Da, atât valorezi tu pentru o femeie. Și dacă nu poate să-și le câștige singură, e obligată să rămână lângă tine.
2: Când te-ai căsătorit cu mine, sper că m-ai prețuit mult mai mult decât atât, nu?
6: Fiindcă atunci nu te cunoșteam. De-al minter, fiecare femeie trebuie să recunoască până în cele din urmă că bărbatul ei nu corespunde imaginii pe care și-o făurise despre el la început. Și să știi că n-am renunțat la tine cu ușurință. Ca să te pot înțelege, mi-am găsit fel de fel de explicații. Am inventat tot felul de teorii. Rigiditatea ta, îmi spuneam că nu e decât o totală lipsă de gust. Grosolonia am socotit-o egală cu puterea. Disprețul tău pentru tandrețe l-am considerat bărbăție. Lipsa ta de ideal mi s-a părut clar vedere. Părerile tale josnice și jignitoare despre femei am încercat să le consider amuzante. M-am cramponat de tine ca să mă apăr pe mine însă. În cele din urmă însă a trebuit să înțeleg adevărul și să plec. Singura ta calitate în viață, Harry, a fost reușita. Și asta a fost atât de puternică încât le-a dominat și le-a înnăbușit pe toate cele pe care mi-ai fi putut să le ai. Și de aceea te-am părăsit.
2: Și cum ai câștigat cele 12 lire?
6: Mi-au trebuit 6 luni. Ea m-a ajutat. Mașina asta de scris am închiriat-o și am învățat singură să scriu. Cu ajutorul unei foste prietene discrete am obținut câte ceva de lucru și când am avut adunate 12 lire ale mele, mi-am cumpărat cu ele mașina de scris. Atât a costat. Și în ziua când am știut că este a mea, m-am socotit liberă și am plecat.
2: Cât trebuie să mă fi urât.
6: Nu, nu te-am urât deloc, Harry. De multe ori chiar te-am compătimit. Mi-a fost milă de tine, fiindcă mi-am dat seama că nu te poți ajuta singur. Succesul este, fără îndoială, un noroc fatal.
2: Mă plâng de ce am...
6: Îmi amintesc că unii dintre prietenii tăi, care abuseseră numai reușite în viață, ca și tine, erau foarte triști câteodată, gândindu-se că n-ar fi ajuns nimic dacă n-ar fi avut aceste reușite.
2: Și crezi că lumea, mulțimea în mijlocul căreia trăiești, nu încearcă și ea să reușească în viață?
6: Ba da, dar nu izbutești.
2: Ei, nu va izbuti niciodată.
6: Niciodată în sensul în care înțelegi tu reușita în viață. Alminter nu poate să nu reușească într-o zi.
2: Până atunci află că în curând eu voi valora 500.000 de lire.
6: Nu mă surprinde deloc. De-alminter, ai și început să te îngrași.
2: Dar de unde? Ți se pare?
6: Oricum se numea prietenul tău acela gras care adormea la masă de câte ori îl invitai.
2: Oh, William Crackley.
6: Da, da, da, exact. Sir William era pentru mine imaginea cea mai perfectă a reușitei în viață. Îi mersese întotdeauna atât de bine încât se îngrășase ca un elefant și când sta pe scaun părea un soclu de grăsime care îi sprijinea succesul de deasupra. Harry, și tu vei fi în curând la fel cu el. În schimb, vei avea 500.000 de lire.
2: Te-aș ruga să pleci, Cat.
6: Să nu ne despărțim supărați.
2: Supărați e prea mult, indiferență e suficient.
6: Ia spune, cum mă găsești acum în comparație cu ființa aceea plictisită, inertă, care îți purta bijuteriile și îți ostenea automobilele?
2: Am și uitat cum erai.
5: Portretul ăsta e al soției tale, nu?
2: Da, opera unui pictor, membru al Academiei Regale.
5: Un nobil.
2: Te cred.
5: E foarte drăguță.
2: E recunoscută pretutindeni ca o mare frumusețe.
5: Și ce privire vioaie, spirituală. Ce înfățișare optimistă are în tabloul ăsta.
2: A fost pictat în primele noastre luni de căsnicie.
5: Când îi se părea că viața o așteaptă cu...
6: Ești o brută, Harry, o brută.
2: Eu pentru ce?
6: Pentru ce ai făcut din ființa asta încântătoare din tablou, plină de încredere în viață și în fericire.
2: Dar ce-am făcut, mă rog?
6: Femeia plictisită și timorată pe care am văzut-o adineauri. Nu te-a interesat decât să-ți facă doi băieți care să-ți semene leit la puritate.
2: Dacă vreodată o femeie a fost cu adevărat mândră de soțul și de căminul ei, află că această femeie este Lady Sims.
6: Mă îndoiesc. Și dacă aș fi bărbat, aș spune tuturor celorlalți, le-aș striga-o ca să audă bine. Pândiți cu atenție să nu apară în ochii soțiilor voastre dorința de a câștiga un ban al lor. Cele 12 lire de care ți-am vorbit, Harry...
2: Mai ai ceva de adăugat?
6: Da. Că în momentul de față, sau poate în altul care va veni, Vor fi undeva două fetițe care vor crește mari și vor înflori ca niște boboci de roze dimineața, pentru a fi destinate numai acelor bărbați care vor ști să reușească în viață. La revedere, Sir Harry.
2: Cat! Fii sinceră. Nu-ți pare rău că m-ai părăsit?
6: Nu, Harry.
2: Deși nu vrei să recunoști că regreți amar.
6: Fiindcă nu regret nimic.
2: În orice caz, mi-ai stricat toată ziua de azi.
6: Uite, să știi că asta regret. Dar în curând vei uita că ți-am întunecat bucuria triumfului de a mă fi revăzut așa, o dactilografă oarecare, care își câștigă pâinea și e fericită.
2: Cu 18 și liniște
6: o, săptămână. Te înșeli, câștig dublu, sir.
2: Trebuie să fie Lady Sims.
6: Și e frică să intre în camera soțului ei fără să bată la ușă.
2: Dar nu e adevărat. Intră, draga mea!
3: Harry, uite, ți-a adus sabia pentru costumul de ceremonie. E splendid.
6: Da, e foarte frumoasă.
2: Vă mulțumesc, Emi. Pune-o, te rog, pe masă.
3: Da.
2: Și rochea ta e minunată. Cred însă că va trebui să-ți pui și mai multe bijuterii.
3: Și mai multe?
2: Câteva șiraguri de perle în orice caz. Plus cel pe care ți-l voi oferi chiar astăzi. Nu vreau să vă mai rețin, domnișoară.
3: Ați terminat?
2: Nu, domnișoara, nu este ceea ce îmi trebuie.
3: Îmi pare foarte rău, domnișoara.
6: Nu face nimic, doamne. Bună ziua. Bună ziua, sir.
3: Bună ziua. Părea o femeie foarte capabilă.
2: Da, nu mi-a plăcut deloc felul ei de a fi. Dar ai văzut cu câtă invidie a tresărit când ți-am spus că-ți cumpăr azi un șirac de perle?
3: N-am observat deloc.
2: Da, fiindcă tu nu te pricepi la femei, draga mea.
3: Le cunosc atât de puțin.
2: Eu însă le cunosc bine de tot.
3: E și normal.
2: Și pe tine, Emi, te cunosc. Dacă ai ști cât de bine te cunosc. Citesc în ochii tăi ca într-o carte deschisă.
3: Nu poate decât să mă bucure.
2: Și când ne gândești cât de diferită e viața ta de a nenorocitei ăsteia care a plecat.
3: Nu mi s-a părut deloc nenorocită. Din contră, avea figura unui om fericit.
2: Nu, dacă te-ar auzi cineva, ar putea crede că o invidiezi?
3: S-o invidiez? Nu, nici vorbă de așa ceva. Mi s-a părut numai că era foarte veselă și mulțumită când scria la mașină.
2: Mulțumită? Dar cum o să fie mulțumită cu o viață ca a ei? Mulțumită ești tu, Lady Sims. Și acum, draga mea, lasă-mă singur să lucrez.
3: Bine, Harry. Harry.
2: Da, draga mea.
3: Oare o fi foarte scumpă?
2: Ce?
3: O mașină de scris.

0: Ați ascultat 12 lire, comedie de James Matthew Barrie, adaptare radiofonică de Tudor Mușatescu. Distribuția a fost următoarea: domnul Sims, Toma Caragiu; doamna Sims, Elvira Godeanu, artistă emerită; Kate, Marcela Rusu, artistă emerită; Toms, Alexandru Bocăneț; crainicul, Victor Dogaru; regia muzicală, Nicolae Neagoe; regia tehnică, inginer George Buican; regia artistică, Mihai Zira, maestru emerit al artei.
1: Teatru radiofonic. În fiecare seară de la ora 23, doar la Radio Someș.

0: Aici Radio Someș. Ora exactă. A fost ora 24.
1: Dorul m-a purtat câte țara lung și lat, dor și dor cu mine călător.
2: Sunt Sandy Deac și vă invit în fiecare zi să fim călători prin Ardeal.
1: Binecuvânta voi pe Domnul în toată vechea.
2: Începuturile mănăstirii Rohia din județul Maramureș sunt legate de preotul ortodox român Nicolae German, paroh în satul Rohia, deal pe care se găsește așezată mănăstirea. Preotul ctitor a zidit mănăstirea în memoria fiicei sale, copila Anuța, pe care a pierdut-o, fiind chemată la Domnul în noiembrie 1922, la vârsta de numai 10 anișori. Această fetiță s-a făcut un binevestitor al voii Domnului, căci, nopți la rândul, copila îi apărea în vis tatălui său, rugându-l să construiască o casă Maicii Domnului, în dealul viei din hotarul Rohiei. La început, îndureratul părinte păstra în inima sa visele, până când, într-o zi, o femeie credincioasă a venit la el și l-a întrebat: "Părinte, de ce nu asculți glasul lui Dumnezeu care îți poruncește prin copila Anuța să faci casă Maicii Domnului în dealul viei?" Nedumerit, părintele o întreabă: "Ce casă să fac Maicii Domnului?" La care femeia i-a răspuns: "Mănăstire să faci, părinte." În acel moment, părintele Nicolae și-a dat seama că este vorba de o hotărâre divină și, cuprins de liniște sufletească, s-a hotărât să construiască o mănăstire în amintirea copilei sale și pentru mângâierea credincioșilor din aceste părți. Sprijinit de consătenii săi, părintele hotărăște ridicarea Sfintei Mănăstiri într-o poiană numită la stejarul lui Pintea, unde, potrivit obiceiului, a fost înfiptă o cruce. Peste câteva zile însă, părintele și sătenii constată uimiți că aceasta nu mai era acolo unde o așezaseră, ci se află într-o altă parte, tocmai pe pintenul dealului, pe o stâncă. Bănuind că o mână răuvoitoare a săvârșit această mutare, crucea a fost adusă și așezată la locul ei, iar un credincios a rămas de pază peste noapte. Seara târziu, când a început să ningă, căci era iarnă, credinciosul s-a întors acasă. A doua zi dimineață, când a ajuns acolo, deși nu era nicio urmă pe zăpada proaspăt căzută, crucea nu era la locul ei, ci a fost din nou găsită pe locul unde se află actuala biserica mănăstirii. Cu toții au considerat că acesta nu poate fi decât un semn dumnezeiesc revelat, prin care s-a arătat locul unde să fie construită Biserica Sfintei Mănăstiri. Mănăstirea Rohia este binecuvântată și cu un patrimoniu spiritual deosebit, din care amintim icoana Maicii Domnului Făcătoare de Minuni, o părticică din moaștele Sfântului Irodion de la Lainici și alte sfinte icoane, la care mulți credincioși găsesc mângâiere duhovnicească. Mănăstirea Rohia are o vastă și valoroasă bibliotecă, Biblioteca Justinian Arhiepiscopul, ce numără aproximativ 40.000 de volume, cărți și reviste. Existența bibliotecii mănăstirii se datorează inițiativei și muncii depuse de înalt preasfințitul Justinian, adevăratul ctitor al bibliotecii. Muzeul mănăstirii adăpostește o bogată colecție de cărți de patrimoniu și icoane pe lemn și pe sticlă, datând din secolul XVIII. Dintre lucrările de valoare aflate în colecția Muzeului Mănăstirii, amintim Cazania sau Carte Românească de Învățătură, 1643, Noul Testament de la Belgrad, din 1648, Îndreptarea Legii, din 1652, Evanghelia, din 1697, Molitvelnic, din 1705, însumând peste 100 de astfel de cărți de patrimoniu. Mănăstirea Sfânta Ana de la Rohia, din Maramureș, este una dintre cele mai vizitate mănăstiri atât de credincioși, cât și de mari personalități laice și bisericești. De-a lungul celor aproape 100 de ani de existență, amintim că pe aici au trecut mulți oameni de cultură, regele Mihai și regina Ana, președinții României de după 1990, miniștri, ambasadori, dar și ierarhi din țară și străinătate, vrednicul de pomenire patriarhul Teoctist, a vizitat mănăstirea de mai multe ori. Bucurie a făcut mănăstirii prin vizitare și binecuvântare și prea fericitul părinte Daniel, patriarhul României, care a binecuvântat vatra monahală atât ca mitropolit al Moldovei și Bucovinei, dar mai ales ca întâi stătător al Bisericii Ortodoxe Române. Prin activitatea pe care a desfășurat-o în cei peste 100 de ani, mănăstirea Rohia a devenit centrul de referință al monahismului ortodox din nord-vestul țării și maica mănăstirilor din eparhia Maramureșului și Sătmarului, cuib de vulturi, așa cum a consemnat în 2003 în Sfânta Evanghelie a mănăstirii vrednicul de pomenire Părintele Teoctist, Patriarhul României, cuib de vulturi duhovnicești, unde au crescut și s-au format mulți monahi care astăzi au responsabilități în viața bisericii noastre. Rohia a fost răspunsul Domnului pentru ceea ce căuta Nicolae Steinhard spre a deveni apoi monahul Nicolae de la Rohia. Era locul pe care îl căuta și care nu l-a înșelat niciodată, ci a rămas credincios prin loc și oameni. Aici el a dăruit și a dobândit ceea ce poate în altă parte nu era realizabil. Prin prezența și activitatea părintelui Nicolae la Rohia, mănăstirea și-a câștigat un nume și în spiritualitatea europeană. Mănăstirea Rohia este un loc de liniște și mângâiere pentru toți cei ce, cu credință și evlavie, vin la icoana Maicii Domnului de aici. O mănăstire, ca să-și merite numele, trebuie să năzuiască să fie un loc de înaltă și intensă trăire duhovnicească, un așezământ de cultură aleasă, o vatră de binefacere, de recreere și întărire sufletească și trupească pentru toți cei ce, obosiți și zbuciumați, vor poposi la pragul ei de liniște și pace, spunea vrednicul de pomenire, arhiepiscopul Justinian Chira. Ei, dragii noștri, am mai încheiat o călătorie prin Ardeal și Radio Someș își duce mai departe menirea de a păstra vii și a pune în valoare tradițiile, istoria și folclorul. Vă invităm să vă bucurați de aer curat, peisaje minunate și oportunități turistice, așadar vă invităm să porniți în libertate la drum spre inima Transilvaniei.
0: Ascultă Radio Someș, un radio pentru sufletul tău.

să n-am pasă, n-am creșul meu. Să n-am pasă,

de foc război, să nu mai vii pe la noi. Mureș, mureș, apă lină, te vedea cumva o bătrână suspinând cu o poză în mână, cu poza unui soldat.

Intră pe radiosomesh.ro, secțiunea dedicații, cumpără dedicații muzicale și poți câștiga un tractor Macao la mare extragere care va avea loc pe 24 decembrie în ajunul Crăciunului, doar pe Radio Someș.